0: Alvotech hefur efnt til útboðs á hlutafriðum í Bandaríkjunum samhliða lokuðu útboði til fagfjárfesta á evróska efnahagssvæðinum. Áætlað að andvirði bréfa sem fjárfestar kaupa af félaginu verði 15,6 milljarðar íslenska króna eða 125 milljónir bandaríkjadala. Greint er frá þessu í tilkynningu frá Alvotech. Þar segir að félagið hafi veitt umsjónar aðilum útboðsins heimild til þess að kaupa til viðbótar alltaf 15% bréfana sem í boði á útboðsgenginu að frádregnum afslætt og þóknun innan 30 daga. Öll bréfin sem eru til sölu verða gefin út og seld af Alvotech. Staðan í leik Saudi-Arabíu og Uruguay í háriðli 1-1 þegar að örfáar sekúndur eru eftir að leiknum sem sýndur er beint á RÚV 2. Belgíu og Egyptaland gerðu 1-1 jafntefli í fyrsta leik gerils á HM í fótbolti kvöld. Íran og Nýja-Sjáland mætast í öðrum leik riðilsins sem hefst á RÚV korter fyrir 1 í nótt. Og þá að veðrið gengur í austan og norðaustan 5-13 metra á sekundu á morgun, bjart með köflum en stöku síðdegi skúri suðvestanlands, hiti 8-18 stig, hlýjast á norður og vesturlandi, bætir í vind syðst á landinu annað kvöld. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 1, alltaf á vefnum okkar rúf.is, fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hvergi annars staðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfarin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20:30 hér á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 1. Markus Þórhallsson segir fréttir. Donald Trump bandaríkja forseti, J.D. Vance varaforseti og Mohamed Bager Ghalib-Gaf, forseti íranska þingsins, hafa þegar undirritað samkomulagum að ljúka stríðin í miðausturlöndum með rafrænum hætti. Þetta hafa fjölmiðlar eftir ónafngreindum embættismanni í bandaríkjunum. Formleg undirritun samkomulagsins þó fyrirhuguð í Sviss á föstudag. Í gærkvöld greindu bandarísk og írönsk stjórnvöld frá því að samkomulag hefði náðst milli ríkjanna áframhaldandi vopnahlé. Samkomulagið gildir í 60 daga en það felst í því að Íranar opna fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað frá því í febrúarlok þegar bandaríkjamenn hófu loftárásir á Íran. Þessi stað afléttir bandaríkjaher herkví á hafinu. Ríki Evrópusambandsins og Evrópuþingið komist í kvöld að samkomulagi drög að nýjum reglum sem ætlaðir að auka réttindi flugfarþega. Bætur vegna niðurfellingar vegna taf á flugi yfir 3 klukkustundir verða áfram þær sömu milli 250 og 600 evrur á farþega eftir lengd ferðar. Helsta breytingin að handfarungustaska verði alltaf innifalin í miðaverði ásamt lítilli tösku og farþegar geti farið fram á afslátt þarfnist þeir stærri töskunar ekki. Hagsmunasamtök flugfélaga í Evrópu vara við að nýju reglurnar leiða af sér hækkun á grunnverði flugferða auk þess sem þau árétta að félögunum sé iðulega refsað fyrir atvik sem að þau ráði ekki við. Atkvæði verða greitt atkvæði tillögurnar á Evrópuþinginu í júlí. Íran og Nýja Sjáland mætast í öðrum leik háriðils á HM í fótbolta sem nýhafin í beinni útsendingu á RÚV. Leik Sádi Arabíu og Úrugvæ í kvöld í sama riðli lyktaði 1-1 með jafntefli. Honum laukum minnættu bil. Belgía og Egyptaland gerðu 1-1 jafntefli í fyrsta leik geriðils á HM í fótbolta fyrr í kvöld. Reglur síma og snjalltækjabanni á skólatíma eru til umsagnar í samráðsgátt stjórnvalda. Markmiðið með þessari nýju reglugerð, mennta og barnamálaráðherra, að samræma reglur skapa námsfrið og stuðla að vellíðan. Í draugunum gert ráð fyrir að undanþágum vegna stuðningsþarfa nemanda og af heilsufars ástæðum í umsögn samtakana Diabetes Ísland, sem eru hagsmunasamtök sykur sjúkra, segir að skýra þurfi undanþágurnar betur. Mikilvægt sé að skýrt komi fram að það náu til barna sem nota samfellda blóðsykursmæl og insulíndælur sem eru tengdar snjallsímum. Aðrir sem hafa sendin umsóknir gera athugasemdir við að ráðuneyti blandi sér í daglega starfsemi skóla. Þeir hafi ekki verið í vandræðum með að setja reglur símanotkun sjálfir til þessa. Og það östutt veður, gengur í austan og norðaustan 5-13 metra á sekundu bjart með köflum en stöku síðdegisskúrir vestanlands. Fréttalestrím lokið.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Herra, við erum Ljóstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið er eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpaleik.
1: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalli og mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói.
2: Eftir að þessi þáttu fyrir loftið, þá var þetta lagið sem að komum á flug.
3: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara Takk Kalli á halda nafni pappa á lofti.
1: Og svo segir Jakob Fríman okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli Kalli og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
4: Já, það verður maður hérna Jesús Skóma.
1: Já, einmitt. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum.
3: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég verð dauður.

0: gott sumar
1: á Rástvö.
2: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markus Þórhallsson segir fréttir. Rússneskur listamaður og skopmyndateiknari sem hefur gagnrýnt Vladimir Putin Rússlands forseta harðlega var í gær skotinn til bana í Póllandi. Lögregla telur að manninum hafi verið brugguð launráð og hann myrtur. Að því pólska fréttaveitan PAP greinir frá. Fréttaveitan NTB segir ódæðismanninn enn á flótta og ófundin. Yfirvöld í Póllandi hafi ekki enn nafngreint hinn myrta en óháðir rússneskir miðlar segja hann vera hálffimmtugan skopmyndateiknara sem hefur hafst þar við í útlegð frá árinu 2021 og er þekktur fyrir að gera mjög hæðnisfullar teikningar af Putin. Vegna bilunar rafmagnslaust í Kjós og í Hvalfirði. Rafmagn fór af skömmu eftir miðnætti og samkvæmt upplýsingum Rarik unnið að við gerð og vonast til að rafmagn komist aftur á klukkan 2:30. Eyjólfur Ármannsson innviða ráðherra segir flokk fólksins reiðubúin að sitja við samningaborðið ásamt hinum ríkisstjórnarflokkunum og reyna að ná fram besta mögulega samningi ef meiri hluti landsmanna vill hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Eyjólfur telur sjálfur Ísland ekki eiga erindi í sambandið en studdi þingsályktunar tillögu þjóðaratkvæðagreiðslu framhaldviðræðna aðild Íslands að ESB.
2: Það mjög mikilvægt, þetta snúist ekki um ríkisstjórnar samstarfið þessi atkvæðagreiðsla. Mm. Við erum að senda spurningu til þjóðarinnar og þjóðin þarf að segja af eða á, já eða nei.
3: Þannig að þið myndu vilja vinna því að heilum hug ef niðurstaður já?
2: Já, við myndum vinna því að fáum að besta samningu hægt er.
1: Sagði Eyjólfur Ármannsson innviðarráðherra í Kastljósi í kvöld, Bergsteinn Sigurðsson talaði við hann. Staðan 1-1 í hálfleik í viðureign Írans og Nýja-Sjálands í geriðli á HM í fótbolta sem sýndur í beinni útsendingu á RÚV. Leikurinn spilaður í Los Angeles í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Leik Saudi-Arabíu og Úrugvæ í háriðli lyktaði 1-1. Honum leikum miðnæturbil. Öll liðin í þeim riðli með eitt stig að lokinni fyrstu umferð eftir óvænt markalaust jafntefli Spánar og Grænhöfðeyja í gærdag. Belgía og Egyptaland gerðu 1-1 jafntefli í fyrsta leik geriðils á HM í fótbolta fyrr í kvöld. Og þá að veðrið gengur í austan og norðaustan 5-13 metra á sekundu á morgun bjart með köflum en stöku síðdegi skúrir suðvestanlands. Hiti 8-18 stig hlýjast á norður og vesturlandi. Það bætir í vind síðst á landinu annað kvöld. Norðaustan átt næstu dag og vætu samt á austanverðu landinu en lengst af þurrt vestanlands hiti 5-15 stig. Það verður mildast suðvestan til. Norðlæg eða breytileg átt helgina og dálir til rigning eða skúrir. Fréttir verða næst sagði í útvarpi klukkan 5 þanga til minnum á vefinn rú.is. Fréttarestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: nemendum með fjölbreyttar þarfir.
1: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminíska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgefið eyjuna.
2: Og það sem er að gerast í kjölfarið að hérna, náttúrulega innflytjendur eru bara mjög hræddir og þetta er náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta að gera, sem hefur verið brennt út úr húsinu sínum í þessum hverfum.
3: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
4: Þetta er Rás 2.
3: Fyrst og fremst
4: með þér.

Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hverki annar staðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfærin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20.30 hér á Rás 2.

0: Herra, við erum Ljóstinn Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið er eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpalæk.
1: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kalli var mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið voru í Vaglaskói.
2: Eftir að þessi þáttu fyrir lostið, þá var þetta lagið sem komið um á flug.
3: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara takk Kalió halda nafni pappa á lofti.
1: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli Kalió og félaga á Þingvöllum um næstu helgi.
4: Já, það verður maður hérna í Jesús skóm.
1: Já, Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og í spilaranum.
3: Þá sagði hann: Ég verð frægur þegar ég er dauður.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Markús Þór Hallsson segir fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, J.D. Vance var forseti og Mohamed Bakr Khalibaf, forseti íranska þingsins, hafa þegar undirritað samkomulag að ljúka stríðinu með Austurlöndum með rafrænum hætti. Þetta hafa fjölmiðlar eftir ónafngreindum embættismann í Bandaríkjunum formlegu undirritun samkomulagsins er þó fyrirhuguð í Sviss á föstudag en J.D. Vance varaforseti sagði að mögulegt væri að Trump legði samninginn fyrir alþjóð fyrir þann tíma. Í gærkvöld greindu bandarísku og írönsk stjórnvöld frá því að samkomulag hefði náðst milli ríkjanna áframhaldandi vopnahlé. Samkomulagið gildir í 60 daga. Það felst í því að Íranar opna fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað frá því fyrir í febrúarlok þegar bandaríkjamenn hófu loftar og sér á Íran og bandaríkin ætla að aflétta herkví á hafinu í staðinn. Yfir miljardur barna stendur frammi fyrir minst þrennum ógnum að völdum loftslagsbreytinga að mati UNICEF. Við vinnslu nýrar skýrslu litur rannsakendur til afleiðingar átta helstu birtingamynda loftslagsbreytinga á þá 2,4 miljarda barna sem á jörðinni búa. Þar á meðal eru sjávarflóð þurkar, hitabeltis stormar, hitabylgjur sem vara minst þrjá daga yfir hámars hitamörk hvers heimsluta, skógareldar og sandstormar. Einblínt var að þann rúma miljard barna sem berskjaldar fyrir þremur loftslagsvám, algengasta samsetningin ofsahiti yfir 35 gráðum, þurkar og hitabylgjur sem það bil 300 miljónir barna býr við. Börnum sem eiga þola þrjár eða fleiri ógnir af völdum loftslagsbreytinga hefur fjölgað verulega síðustu 20 ár að sögn UNICEF. Og þá að fótboltanum. Íranar kom í veg fyrir fyrsta sigur nýja sjálflands og heimsmeistaramóti í fótbolta karla með því að knýja fram 2-2 jafntefli í nótt. Liðin spilaði ekki riðli mótsins þar sem öll hafa fengið eitt stig að lokinni fyrstu umferð. Nýsjálflendingurinn Elaya Just skoraði strax á 7. mínútu leiksins og Ramin Resayan jafnaði 25 mínútum síðar. Just var aftur að verki á 54. mínútu leiksins en Adam var ekki lengi í paradís því Mohamed Mohebi skoraði jöfnunamark Írana með skalla eftir fyrirgjöf frá Resayan. Hann var að valinn maður leiksins. Nýsjálendingar mæta Egyptum 21. júni en Íranar keppa þá við Belga. Belgía og Egyptaland gerðu 1-1 jafntefli í fyrsta leik riðilsins fyrir í kvöld. Leik Sádi Arabi og Uruguay í háriðli lauku miðnætur bil og hann fór líka 1-1. Öll liðin í háriðli eru með 1 stig að lokinni fyrstu umferð eftir óvænt markalaust jafntefli Spánar og Grænhöfðeyja í gærdag. Fréttir verða næst sagðir útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, vest-norðvestan 2, úrkoma í grennd, heiti 9 stig, loftþrýstingur 1014 millibar fallandi. Seltjarnarnes, vestan 3, heiti 9 stig, gufuskálar, austan 2, heiti 8 stig. Stykkishólmur, austan 1, skýjað, heiti 8 stig. Flati á Breiðafirði, austan 2, heiti 8 stig. Patreksfjörður, logn, heiti 8 stig. Bíldudalur, logn, heiti 8 stig. Bólungarvík, logn, heiti 7 stig. Straumnesviti, vestan 5, heiti 6 stig. Hornbjargsviti, norðaustan 2, heiti 6 stig. Blönduós, suðaustan 1, heiti 7 stig. Skagató, vestnorðvestan 3, heiti 8 stig. Seðanesviti, logn, heiti 7 stig. Akureyri, sunnan 1, heiti 8 stig. Grímsey, öst, suðaustan 7, heiti 8 stig. Plati á Skjálfanda, suðaustan 4, heiti 9 stig. Húsavík, suðaustan 1, heiti 6 stig. Fontur, suðaustan 7, heiti 5 stig. Bjarnarey, suðaustan 4, heiti 5 stig. Dalatangi, sunnan 5, allskýjað, dálítill sjór, heiti 4 stig. Loftrýstingur 1018 millibar fallandi. Seley, suðaustan 1, heiti 4 stig. Vattanes, suðaustan 2, hiti 4 stig. Kampanes, logn, hiti 3 stig. Papey, norðaustan 3, hiti 4 stig. Höfn í Hornafirði, austan 4, hiti 5 stig. Ingólfshöfði, austnorðaustan 11, hiti 6 stig. Skarðsfjöruviti, austan 10, hiti 7 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 17, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, austnorðaustan 9, hiti 7 stig. Eyrarbakki, austan 3, hiti 7 stig. Grindavík, austsuðaustan 5, hiti 9 stig. Garðskagaviti, sunnan 1, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 3, allskýjað, hiti 9 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist við stormi á suðausturmiðum. 1000 km suðsuðvestur af Reykjanesi er víðáttu mikil 990 millibara lægð sem þokast austnorðaustur. Skammt austur af landinu er hægfara 1020 millibara hæðarhyggur. Suðvesturmið. Austan og norðaustan 10-15 metrar á sekund en 13-18 austan til í dag og 15-20 þar í kvöld. Dregur úr vindi annað kvöld. Faxaflóamið. Austlæg eða breytileg 8-5-13, norðaustan 10-15 í kvöld en hægari sunnan til fram á nótt. Norðaustan 13-18 austan að kvöld. Breiðafjörðamið. Gengur í norðaustan 8-13 en 10-15 í kvöld, norðaustan 13-18 annað kvöld. Vestfjörðamið. Vaxandi norðaustan 8-13 um hádegi og 10-15 í kvöld. Norðvesturmið. Norðlæg átt 3-10 en 8-13 síðdegis. Norðaustan 10-15 á morgun. Norðausturmið. Austlæg átt 5-10 en 8-13 í nótt og á morgun. Austurmið. Suðaustan 3-10 en austan og norðaustan 8-13 á morgun. Austfjörðamið. Austlæg átt 3-10 en norðaustan 8-13 í kvöld, norðaustan 10-18 á morgun. Hvassast síðst. Suðausturmið. Gengur í norðaustan 10-15 en 13-18 vestast, norðaustan 13-20 í kvöld, 15-23 í nótt, hvassast vestan til. Lægir suðaustan til á morgun. Vesturdjúp. Norðaustan 8-13 en hægari norðan til fram á hádegi, norðaustan 10-15 í kvöld. Grænlandsund. Norðaustlæg eða breytileg 8-3-8 en gengur í norðaustan 8-15 í dag. Norðurdjúp. Breytileg 8-3-10 en norðan 8-15 vestan til í dag. Norðaustan 8-13 á morgun en hægari norðan til. Austurdjúp. Norðan og síðan norðaustan 5-10, austan 8-13 seint í nótt, 10-15 vestan til á morgun. Færeyjadjúp. Gengur í austan 8-13 og 10-15 í kvöld en hægar í austan til. Suðaustan 8-15 í nótt en 5-10 suð vestan til á morgun. Suðausturdjúp. Austan 13-18 snýst í suðaustans og sunnan 5-13 sunnan til í dag. Norðaustan 15-20 norðvestan til í kvöld annars hægari. Suðaustan 5-13 seint í nótt en norðaustan 13-20 norðvestast. Suðurdjúp. Norðaustan 13-20 en mun hægari suðaustan til. Norðlæg átt 10-15 seint á morgun. Suðvesturdjúp. Norðaustan 10-18 hvassast austan til, norðan 10-15 í nótt en hægari vestast á morgun. Næsta verða veðurfregni lesnar frá veðurstofu klukkan 9:03. Verði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: brotið. Okkur finnst á okkur brotið, það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúm og sjá að það er bara uppáðslega gott að vera í Grindavík.
1: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stránglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
2: Til sumstaðar er þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út að það er bara mitt í stípi, sirka sko.
0: Er offita svona rosalega mikið vandamál, eru kannski eitthvað annað bak við það?
3: Meðalaldur fólks í heiminum 76 ár í dag.
0: Já.
3: Þú ert ekki meðaldra 50 og eitthvað, þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
4: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markus Þór Hallsson segir fréttir. Alexander Lukashenko, leiðtogi Belarús, segir enga hernaðarógn stafa frá landinu í garð Úkraínumanna. Úkraína þarf ekki að óttast hernaðaraðgerðir af hálfu Belarús og enn síður af minni hálfu, sagði Lukashenko í viðtali á sjónvarpsstöðinni Al Arabiya. Hann viðurkenndi að með þessari yfirlýsingu vildi hann bregðast við yfirlýsingum Úkraínuhers að hann hefði 500 skotmörk í Belarús í sigtinum. Lukashenko bað jafnframt Volodymyr Zelensky Úkraínu forseta afsökunar á öllum harðneskjulegum orðum sem hann hefði látið falla í hans garð. Ríkissáttasemjari hefur boðað til fundar í kjaradeilu félags íslenskra atvinnuflugmanna og Íslandair klukkan 10 hádegis. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, sagði fréttastofu RÚV í gær að deilan sé hvort tveggja þung og erfið. Margar tillögur til lausnar hefðu verið lagðar fram en viðræðurnar mjakist mjög hægt áfram. Ástráður vildi aðspurður hvort í greina efnislega frá innihaldi tillagnanna né tjá sig hvort yfirlýsingar flugferð aflýsingar flugferða Íslandair heldist í hendur við gang viðræðina. Boðað hefur verið til þingfundar klukkan 10:30 í dag þar sem meðal annars verða til umræðu lagafrumvörp framar frumvarp menningar og nýsköpunar og háskólaráðherra stuðning við einkarekna fjölmiðla, frumvarp gjaldtöku heimildir opinberu háskólana og þingsályktunar tillaga forsætisnefndar hvernig skuli minnast 1100 ára afmælis Alþingis árið 2030. Fjármála áætlun næstu 5 ára var samþykkt í miklum ágreiningi á þinginu gær. Stefnt er að því að ljúka þingstörfum í þessari viku. Fjórir leikir eru á dagskrá heimsmeistaramóts karla í fótbolta í kvöld og næstu nótt. Frakkar sem þykja sigurstranglegir mæta Senegölum í stórleik í riðils klukkan 7. Afríku meistaratitillinn var dæmdur af Senegölum vegna þess að þeir gengu af velli í úrslita viðureigninni. Norðmenn mæta til leiks á HM í fyrsta skipti síðan 1998 og mæta Írökum klukkan 10 í kvöld líka í riðli. Ríkjandi heimsmeistarar Argentínu spila við Alsír í jóðriðli næstu nótt og leikur Austurríkis og Jordaníu klukkan 4 í fyrramálið. Stofan hefst klukkan 7:30 og allir leikirnir verða sýndir á RÚV og RÚV 2. Og þá það veðrið. Gengur í austan og norðaustan 5-13 metra á sekund í dag. Bjart með köflum en stöku síðdegi skúrir suðvestanlands. Hiti 8-18 stig hlýjast á norður og vesturlandi. Það bætir í vind síðst á landinu annað kvöld. Norðaustan 8-18 metrar á sekund á morgun. Þjóðhátíðardaginn 17. júní hvassast við suðausturströndina rigningum landið austanvert en þurrt að mestu vestanlands. Hiti 6-15 stig mildast suðvestan til. Fréttalestri er lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hvergi annarstaðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfarin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20:30 hér á Rás 2.

0: nemendum með fjölbreyttar þarfir.
1: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminíska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgefið eyjuna.
2: Og það sem er að gerast í kjölfarið að hérna, náttúrulega innflytjendur eru bara mjög hræddir og þetta er náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta að gera, sem hefur verið brennt út úr húsinu sínum í þessum hverfum.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðjudagurinn 16. júní. Klukkan 7. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Ríkissáttasemjari hefur boðað til fundar í kjaradeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Icelandair klukkan 10 fyrir hádegi. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, sagði fréttastofu RÚV í gær að deilan væri hvort tveggja þung og erfið. Margar tillögur til lausnar hefðu verið lagðar fram, en viðræðurnar mjakist mjög hægt áfram. Ástráður vildi aðspurður hvorki greina efnislega frá innihaldi tillagnanna, né tjá sig hvort aflýsingar flugferða Icelandair héldust í hendur við gang viðræðna. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, J.D. Vance, varaforseti og Mohammad Bagir Ghalibaf, forseti íranska þingsins, hafa þegar undirritað samkomulagum að ljúka stríðunni í Miðausturlöndum með rafrænum hætti. Þetta var fjölmiðlar eftir ónafngreindum embættismanni í Bandaríkjunum. Formleg undirritun samkomulagsins þó fyrirhuguð í Sviss á föstudag. Samkomulagið gildir í 60 daga en það felst í því að Íranar opna fyrir umferðum Hormúsund sem hefur að mestu verið lokað fyrir frá því í febrúarlok þegar bandaríkjamenn hófu loftarósir á Íran. Þessi stað afléttir bandaríkjaher herkví á sjó. Ríki Evrópusambandsins og Evrópuþingið sammæltust í gærkvöld drögað nýjum reglum sem tryggja eiga aukin réttindi flugfarþega.
1: Bætur fyrir niðurfellingu eða tafir á flugi yfir 3 klukkustundir verð áfram þær sömu milli 250 og 600 evrur á farþega eftir lengd ferðar. Helsta breytingin að handfarangustaska skuli alltaf verið innifalin í meðaverði, ásamt lítilli tösku og farþegar geti farið fram á afslátt þarfnist þeir stærri töskunar ekki. Tilgangurinn að auka gegnsæi og auðvelda samanburð á flugmiðaverði. Hagsmunasamtök flugfélagi í Evrópu var að við að nýju reglurnar leið af sér hækkun á grunnverði flugferða, auk þess sem þau árétta að félögunum sé iðulega refsað fyrir atvik sem þau ráð ekki við. Auk þess að verður óheimilt að rukka sérstaklega þurfi að breyta nafni farþega á farmiða eða leiðrétta innsláttarvillu og svokallað no-show-gjald verður bannað. Hið sama á við gjald fyrir að fullorðin sitji við hlið barns og flugfélögum gert að veita meiri þjónustu, frestist tengiflug. Flugfélögin mega heldur ekki krefjast þess að farþegar hali niður sérstöku appi fyrir brottfararspjöld eins og Ryanair tók upp á í nóvember. Atkvæði verða greitt tillögurnar á Evrópuþinginu í júlí.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri er lokið.
2: Já, morgun útvarpið heilsar ykkur á þessum þriðjudegi. Það kominn 16. júní og við erum hérna Gunnar Dís, Þráin Steinsson og Atli Fannar. Ekki satt, er þetta ekki frábært dagur sem er framöndan hérna Gunnar?
3: Ég hefði nú haldið það, það kominn 16. júní eins og þú vorst að segja og það er frí á morgun?
2: Já, hæ, hó, ég bý ég, sko.
3: Ertu svona lítill föstudagur?
2: Já, já, einmitt. Ég fekk spurningu núna, ég var náttúrulega, var ekki í gær hérna.
3: Nei.
2: Og var fyrir norðana í Skagafjörðu og ég fekk spurningu, og er hún Gunnar Dís, er hún ekki ansi hress?
3: Já.
2: Og ég sagði þarna, jú, hún er mjög hress. Sérstaklega það líður að helginni. Þá alveg sko gírast hann upp.
3: Á gírast í upp. Jú, það alveg rétt, en sko nú bara þriðjudagur. En ég
2: það eitthvað.
3: Já, en ég vakna ekkit alveg svona res. Ég tek auðvitað minn tíma heima og fæ með kaffi og svona.
2: Einmitt.
3: En verður maður ekki bara að vera glaður?
2: Jú, maður verður að vera það.
3: Er það ekki bara málið þráin? Hvað segir þú?
4: Alveg saman því, bara fake it till you make it.
3: Já, fake it till you make it.
2: Mér fannst alltaf áhugavert að hlusta, vorum að hlusta það á fréttina klukkan 7.
3: Já.
2: Og það voru fréttinar þessar reglur sem Evrópusambandi eða Evrópuþingi að ræða varðandi flugin.
3: Réttindi flugfarþega?
2: Já.
3: Já. Ég er spennt.
2: Já, það er sko ýmislegt annað, til dæmis að handfarangur eigi ætti að vera inn í fælinni verði.
3: Við spáum aðeins í það að handfarangur sé ekki inn í fælinni verði og þú þessi ekki reikna með þú sért með neitt með þér, er í raun galið.
2: Já, það er það. Og sko, ég mitt samtök flugfélaga var að við að hækkanir fylgi auðvitað, þú veist, ef að vera sagðar, frekar í kvaðir á, en sko, það er ýmislegt sem að segja sko, Evrópusambandið, en þessi neytenda verndin, hún einhvern veginn tipptopp.
3: Hún virðist vera allavega nokkuð góð.
2: Já, það eins og til dæmis með að magna þeim tókst að nauðbeygja Apple í að hætta að vera með þetta sitt eigið hleðslu enda.
3: Já.
2: Þannig að það var alltaf sko, það var Apple og allir hinir.
3: Mm-hmm.
2: Þetta var bara svona óþægilegt út af því að það var einhvern veginn, það var bara, maður þarf að leita einhverju sérstöku sko. Og bara í sko, núna í gær, eða fyrradag, þá var sko, var þetta gott fyrir mig. Þannig að ég gleymdi hlustækja þess að ég var og þá var yfirlega alltaf til bara þetta USB sem í allt, alla já, græjur. Já. Og þá geti ég nýtt með það.
3: Þetta var ekki þannig og við veit að er maður enn að díla við þessi gömlu Apple-tæki sem að eru með á heimilinu, eru nokkur þannig. Já. Krakkarnir eru kannski með.
2: Sérhleðslu stup hérna. Já, já.
3: Og milljón snúrur, hver kannast ekki við það? Eru þið með svona snúru skúfu?
2: Já, já.
4: Já.
2: Og það er flækja.
4: Og ég held að með ég henda flestu þeirra.
2: Já.
4: Það er einhvern veginn verið að betra að finna tæki sem þetta passar í.
2: Já, já.
3: Það gerist í flutningum. Þú þarft að flytja.
2: Malla, svo bara fyrir það næsta skúfu, sko. Þetta alveg...
4: Ég veit
3: það ekki. Ég held að kannist flesti við þetta og svo verður maður svona stressaður þegar það er verið að fara með pokan á sorpu. Þú sem maður, heyrðu, þarna er eitthvað, það er eitthvað þarna sem ég mun þurfa að nota í dag.
2: Einmitt.
3: En það er ekki svo.
4: Ná, og verður að taka svona bara blindu á þetta.
3: Já.
4: Og ef þú heldur að tilfinningalega tengsli þetta, glimti.
3: Það gerist ekki.
2: En sko, það, í þessum tillögum með flugfélagi, þetta er alveg svolítið merkilegt. Það er sérst verið að gera óheimilt, þessi lög eða vera samt. Þetta að rukka sérstaklega að þú eru að breyta nafni farþega miða eða leiðir þetta innstæðuvillu. Fólk eru alltaf lent í þessum, maður eru séð þetta að það er bara dýlít vesen eða það er innstáttuvilla í nafni
3: Já.
2: Og það er ekki neina að lagfara það þannig að þessi, það hefur verið byrjað greinlega að rukka verið það sem vilja ekki að megi.
3: Og líka það sem að gerist er það að það hefur verið pantaðu flugmið í vitlusu nafni þú er búin að borga fyrir hann en þú getur ekki breytt nafninu.
2: Ég segi það og svo er með samkvæmt þessu hafa greinlega sum flugfélög tekið upp á því að rukka fyrir að breyta nafninu.
3: Já.
2: Og það má ekki, eða þessi lög verða þessa tillögu verða lög.
3: Ég nú bara sko sög að segja af þessu, það var pantaði miði í bara innan minna fjölskyldu var verið að fara að fljúga norður.
2: Já.
3: Pantaði miði og við komum að þeir sem er að panta þetta slæra á sinn sitt nafn
2: Já.
3: Í staði fyrir að slá inn nafn dótturinnar
2: Já.
3: Og þegar ég segi við komum að það var ekki ég
2: Það er mitt
4: að fækka svakalega bruna
3: Já, gruna slóin vitlust nafn, svo var bara mætt á flugvöllin dótturinn að fara norður úr það og farangur og allt með og svona nei, þú átt ekki panta fariskan bara það er annar aðli hérna sem að panta var sem stendur við liðin á þér og það var þannig að það var ekki að breyta nafni
2: nei.
3: Bara stranglega bannað það er að kaupa annan flugmiða á 35.000 bara aðra leið þannig að það var farin hérna einhver 75-80 kall í flugmiða aðra leið þannig að sko þetta er til að mynda ofbúslega sérstakt
2: Já, já, og auðvitað er þetta fyrirtæki sem að við sko svona eigum í sko oftast í góðu sambandi við
3: Já,
2: þetta eru fyrirtæki sem að við bara dyrkum og dáum
3: bara veit það frábæra þjónustu
2: Já, kemur okkur út fyrir landstýrana
3: En
2: og,
3: þannig er þetta computer says no þetta já, bara eru reglur og eitt skal yfir alla gilda og ganga og það er bara alveg eðlilegt
2: já, já,
3: þannig að nú er kannski Evrópusambandið einmitt að reyna að gera það því að var verið að tala um það líka það er ekki í lagi að þú þurfir að hlaða niður appi til þess að geta sýnt flugmiða þinn eins og
2: Já, eins og Ryanair
3: Já, eins og kom fram í fréttinni hérna áðan
2: einmitt.
3: Þannig að það er svona verið að reyna kannski að gæta einhvers jafnræðis og líka Það með handfarangurinn, strákar, hafið þið tekið eftir því þú kaupir kannski ekki handfarangur þú mátt vera með eitthvað persónlegan mun sem að getur verið lítil hliðataska eða eitthvað svona dót en það er heldur ekkert jafnra í þessu sumi koma með miklu stærri mun en aðri og eðlilega börnum hleyft í gegn með bakpoka, með bangsa í og svona hann
2: eða
3: þetta er allt svona gráu svæðu og matsadriði
2: einmitt en það verður mjög forðnend að fylgjast með sko, hvernig hvort þessi lög verið samþykkt og áhrifin á þeim en við erum hins vegar með fínasta þátt og ætlum að hérna, eftir hvernig átta ætlum við að fá nýjan bæjarstjóra Mosfellsbæjar til okkar
3: Já, við ætlum að fá nýjan bæjarstjóra Mosfellsbæjar, hann Hilmar Gunnarsson hann er ný kjörinn
2: Já, og það er svolítið skemmtilegt þannig að hann er sko, Hilmar er í Mosó er hann svona búin að vera svona hálfgerður bæjarpeppari veist, hann var með þarna bæjarblaðið Mosfellingar sinni tíma. Hann var yfir hlekarði núna síðust ár, sem alltaf félagsheimilið þarna í Mosó.
3: Mm-hmm.
2: Hann, sko, maður sé myndir þegar það eru svona einhverjar bæjarhátíðir, þá rífur hann í trompetin.
3: Já, hann upp á sviði að kynna og svona.
2: Já, og bara spilar hérna bara gengur með, sko, trompetin, við þurfum að spila spyrjum trompetin, sko.
3: Mm-hmm.
2: Og þetta er mjög skemmtilegt, það er svona að svona bæjarpapari verði bæjarstjóri, þetta er svona svolítil öskubusku saga.
3: Já, þannig að við ætlum að sko bara aðeins að taka stöðan á honum nýkjörnum bæjarstjóra Mosó.
2: Já.
3: Svo er það í nýri fjármálaáætlun sem samt var alþingi gær sem gert ráð fyrir að dregið verði úr fjárframlögum til framhaldsskóla á næstu árum og félag framhaldsskólakennara hefur gaggrínt áformin harðlega.
2: Já, þetta er það staði til.
3: Já.
2: Og þau hafa verið að gaggrína þetta og svo hefur búið samþykja þetta. Ég skoða þessar tölur og það er bara einmitt þar annaðhvort standi í stað eða lækka.
3: Mm-hmm. Og sko félagið segir að sennilega síðan að ræða meiri niðurskur en áður hefur sést hér á landi á skólastíðin og Guðjón Hreinn Hauksson, hann formaður félags framhaldsskólakennara, hann ætlar að koma til okkur eftir, við ætlum bara að spyrja hvað þýðir þetta?
2: Já.
3: Og er hægt að draga saman í framhaldsskólakerfinu og líka bara hvernig stendur það?
2: Já.
3: Standa framhaldsskólanir?
2: Já.
3: Þarf að samina, hvernig gengur dæmið upp?
2: Já, já. Einmitt, og svo hérna bara eftir smástund ætlum við líka ræða já, alls í skemmtilegt hlaup sem að kraftur og hlaupakluburinn HHHC er að bjóða upp á er það ekki bara á morgun?
3: Jú, þetta er bara núna þann 17. Það er á morgun þjóðhátíða daginn sjálfan, þá ætlum við að gera það svo ætlum við mögulega hringja austur og eftir og aðeins að tjekka á blóðstöðunni í landinu.
2: Já,

0: Þetta er hún Laufey. Ég strax búin að fá SMS með þakklæti fyrir miðaköpu söguna. Ha, en ekki hvað?
1: Já, einmitt, já, já, heiman bara.
0: Já, heiman, já, bara, þú ja. Fallið saga.
2: Bara svona takknir að kenna mér mitt allt.
0: Já, svona lífi manns.
1: Ég var bara að vera að þakka fyrir að rýja þetta upp.
0: Já, svona fallið að rýja þetta upp svona í morgunsárið. En já, já, við ætlum að fara að tala hins vegar hlaup næst mínútunar.
1: Já, því að hlaupakluburinn HHH sé og kraftur að taka höndum saman og byggðu upp á skemmtilegt 10 km hlaup á sjálfan þjóðatíða daginn og morgun. Og sko okkur sagt að HHC sé ja hraðskreiðasti hlaupahópur landsins en að það að hægja töluvert á sér í tilefni dagsins.
0: Já.
1: Þetta þarna hvernig sko við erum búin að fá hann til okkar þarna Sólveig Ásu Tryggvadóttir frá Krafti og hann Pétur Jóhannsson frá HHHC. Verið velkominn.
3: Takk.
1: Sko hvað hvernig virkar þetta? Er þarna yfirleitt ekki að halda í við ykkur eða hvað?
3: Við tekjum frekar hraðir og hérna annarkort sækir fólki að koma í HHC af því að við erum hraðir eða hræðist okkur og kemur ekki af því að við erum frekar hraðir
1: og hraðir
3: já, svona miðað við hvað við erum gamlir en það fullt af ungu fólki sem er hjá okkur líka sem að nýtu gósaði
1: já, en þeir eru ekki fyrst skipti að vinna með krafti geturðu farið hans yfir ykkar samstarf?
3: Heyrðu, sagan svo að hérna og svona tengingin upprunlega var svo að góðu vinnur okkar og sjúkraþjálfar okkar flestra misti kona sína og hérna við ákvaðum að hlaupa í hennar nafni 23 og hlaupum í jakkafötum frá Akureyri til Reykjavíkur. Fullt af gömlu köllum
0: Bistu bara í skólum og allstaðar þetta var mikil svaðil för, við fylgjumst með henni
3: þetta var svona, fyrir okkur var þetta svona eins og hérna enn eitt móti fyrir gamla kalla að sofa á vindseng og svo endur tóku við leikinn í fyrra og það ekki svona okkur finnst svona kannski aðeins og mikið að gera þetta árlega þannig að núna á 17. júni í samstarfi við Kraft og hérna og líka kannski bara til þess að hvetja aðra til þess að taka boltan í sumar í Reykjavíkumarðuninu og að hérna það rosalega gaman að gera eitthvað svona með stórum hópi og skipuleggja í kringum þetta og safna og fara í smá keppni að þá erum við með hlaup 17. júní og fullt af húlum hægi það hist við kringluna 8.30 á morgun og þar hægt að skrá sig og taka þátt í og fá happdrættis með fullt af úrdráttarvinningum það kostar ekkit í þetta en hérna við hvetjum fólk til þess að styrkja kraft í leiðinni og svo eftir hlaup og það verður drykkjastöð á leiðinni og eftir hlaup að þá eru drykkir og veitingar ef að fólk vill hlaupa styttra þá bara snýrðu það við, það ekki tíma að taka það
1: Já, þetta ringur eitthvað
3: Já, þetta svona eiginlega fram og tilbaka við hlaupum frá kringlu og við flugvallarenda hérna dælustöðin, þar sem skiptistöðin hjá strætó þar verður drykkjastöð og eitthvað húlumæ og svo verður bara snúið við og aftur tilbaka og úrdráttur og stöð þegar fólk kemur tilbaka
0: Já, sko Sólveig, hversu miklu máli skiptir það að einhverjir taki sér svona til?
4: Það skiptir öllu máli, félagið hérna, fjármagna sig á styrkjum frá fyrirtækjum og einstaklingum, þannig að hérna, það er mjög gott að vinna með Pétri og, hérna, og öllum og mikilvægt fyrir félagið.
0: Já, ert þú að pressa á hann? Jæja Pétur, hvað ætlið að gera í ár? Eða er hann alltaf að koma með þessar klikkuðu hugmyndir eins og það hlaupið kjöl, finnst mér algjör bilun, en það hefur bara gengið vel?
4: Nei, hann er smá lasin, sko, hann kemur til mín og hérna, er alltaf með nýjar og flottar hugmyndir, sko, og hérna, ótrúlega góður í að skipulegja alls konar.
0: Mm-hmm. En eins og varst að segja líka, Pétur Áðan, sko, lítur að skipta máli að, sko, að það sé stemning og að vera í hóp og þú ert ekki, að því það eru auðvitað fullt af fólki sem getur hlaupið, en það kannski hægar settan gert að fara út og hlaupa, en þegar þú ert að fara að taka þátt í einhverju svona, það kannski ítið þeirra stað og þá færirðu mögulega í Reykjavíkumarathonið.
3: Já, alveg klárt og hérna, og það eru náttúrulega, það er ekki bara kraftur, það eru bara nánast öll svona félög á landinu sem að Reykjavíkumarathonið skiptir alveg gríðarlega miklu máli.
0: Já.
3: Og hérna, og flestir hafa einhverja tengingu og til að mynda eins og þegar við fórum í fyrra af stað að þá þá hérna bara rétt áður við leggjum á stað og þá greinist einn okkar Logi Ingimars og hérna þannig að allt í einu var þetta bara aftur komið bara upp að dyrum og þannig að svona yfirleitt er þetta mikil gleði og fólk svona finnir til samkenndar og bara að gera þetta hlaup í búningum eða whatever sko.
0: Mm-hmm. Og sko svo líka það því að hlaup við elskum all hópíþróttir svona hlaup maður, þegar maður hugsar það, þá hugsar maður er það einmanalegt, þarf ekki einmitt að byggja um einhverjum svona stemningu í einhverjum hópi. Pétur, hvað segir þú það?
3: Það er náttúrulega auðvitað er það náttúrulega opbúslega gaman.
0: Já.
3: En svo er það náttúrulega bara spurning, þú veist, ef þú ert hlaupari þá verður að geta hlaupið einn sko líka.
0: Bara einn með sjálfum.
3: Já, ég meina þú bara stundum er það þannig.
0: Já. Hvernig gengur hjá krafti núna, hvernig standið þið fjárhagslega og eru margir að leita til ykkar og þið alltaf með ykkar frábæra starf?
4: Það er svona 90 einstaklingar á hverju ári sem að hérna, greinast og í kringum þá einstaklinga að þá hérna, eru mikið aðstandendum líka. Við erum þess að stuðningsfélag fyrir fólk á bilinu 18 til 40 ára og grunnurinn er svona jafningastuðningur þannig að við heldum úti hópastarfi og að það er líka mikið af mismunandi leiðum fyrir þennan hóp þannig að það er fjárhagslegu stuðningur og svo þessi jafningastuðningur og svona ýmislegt annað, við erum alltaf að leita leiða.
0: Mm-hmm. Þetta er líka ekki, þú veist, þegar 18-40 ára þá er þetta örugglega það síðasta sem úrst að hugsa í lífinu að eitthvað svona, þú veist, þú fáir eins og krabba minn.
4: Já.
0: Þannig að höggi lítur að vera mikið.
4: Jú, það bara getur verið mjög mikið eins og ég segi og hérna þetta er svona, það er alltaf áfallin á þessu æviskeiði að þá hérna hafa verið svona árið öðru vísi og hérna og það er margt sem að þarf að koma, það er frjósemis varveisla, það er fjárhagslegur stuðningur og hérna og þetta er svo bara meðferð og hérna og alls konar, þannig að það þarf að aðstoða þetta fólk og fólki í kringu það.
0: Já, fólki í kringu það sem þarf kannski að grípa það líka.
4: Já, rétt.
0: Já. Ok, fyrir þá sem að eru áhugasamir, hvernig snýr fólk sér í þessu?
4: Já, það er bara mæta á morgun, það er mæting svona 8.30 upp í Kringlu.
0: Mm-hmm.
4: Og það er ræs klukkan 9 og svo er það eins og Pétur var að lýsa á hann, það er lítill hringur þarna, einhverju 10 kilometrar eða styttra, það er frýtt inn og hérna...
1: Þetta er í fyrramálið.
4: Þetta er í fyrramálið,
1: það er rétt. Bara fallið þau að fara að stað svona þegar ég og Gunnar er búinn í loftinu?
0: Svo 17. júli.
1: Já, það er rétt.
4: Og þetta er líka, sko, ég veit fyrir sömu að þetta er snemma, ég nefndi það nú við Pétur og hann senkaði þessum hálftíma.
1: Já.
4: En hérna, það er líka gert svo fólk getur bara að byrja daginn svolítið fest og svo mætir það á hátíð í sínu hverfi eða niður í bæ.
1: Það sama við svo hlaupar snemma stað, sko, eins og þegar við erum að keira hinga á mótan, það er alltaf einhver að hlaupa.
0: Já. Þetta lætur maður lítið út maður.
1: Já,
0: en samt, maður ánað með þetta.
1: Já, ánað með þetta.
0: En þetta þýðir þá líka bara eins og við segja að fólk fer festin í daginn.
3: Klárt.
0: Þú ætlar að hlaupa, Pétur?
3: Ég ætla, já, ef það er nægu mannskapur til aðstæða, þá ætla ég að hlaupa annars nýju bara við. Já,
0: hvað heldur þú að vera langi, lengi þessu?
3: Ég ætla bara að hafa gaman og,
0: já, þetta er skemmt í skokk
3: og hérna og hlaupa bara mjög hægt og gefa fullt að high five og svo er, já, það er best að taka það fram, það er hefði í hlaupaklubnum á 17. júní að þá hlaupum við í landsliðsbúningum. Það má vera landsliðsbúningur, handboltalandsliðsins, hestalandsliðsins eða whatever.
1: Já. Það er líka eitthvað fólk til að fylgja eitthvað fordæmi með það.
3: Akkurat, þannig að í staðin fyrir að við séum sundruð í sikvorum í hlaupahópnum að þá sameinast við undir. Verkum lífveldisins á morgun.
0: Þannig að eitthvað í allavega og þú átt ekki búning að vera í fána litunum einhvern veginn.
3: Helst, já.
0: Já, mjög enn skemmtilegt.
4: Og svo verður þjóðhátíðar DJ, er það ekki?
3: Jú, jú.
4: Þannig að það verður algjör stemming.
3: Það verður stuð. Já. Og þetta er sem sé á efri hæðinni á Kringlunni fyrir framan World Class inngangin.
0: Já.
3: Kringlan hefur fyrir utan það að gefa tvö gjafabréf í sem sé úrdrættinum að þá verður Kringlan opinn þannig að fólk kemst á salerni.
1: Já, já.
3: Og hérna, en það verður þurrt á morgun.
0: Já,
1: það verður þurrt.
0: Ég þess báðu bara fínt.
1: Já.
3: Það er bara svipað veður og núna nema það verður engir dropar.
1: Já. Er það fyrsti 7. júní bara síðan 1928 sem hefði þurrt?

0: Hátíðar messa í Lágafellskirkju 17. júní klukkan 11. Lágafellsókn. Milwaukee hátíðin Kópavogi í dag, sjáumst á Dalvegi 32, verkfærasalan. Átta liða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast á morgun, hvaða lið komast í undanúrslit, nánar á ksi.is. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug Náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Kröns frá omnum. Þetta gott.
3: Betra bókald á Blönduósi. Easy IT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
4: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
5: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
6: Þart þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
7: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
8: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
10: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
11: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Innviðaráðherra þykir Ísland ekki eiga erindi í ESB. Hann segir flokk fólksins reiðubúin að setjast við samningaborðið ásamt hinum ríkisstjórnarflokkunum og reyna ná fram besta mögulega samningi vilji meiri hluti Íslendinga hefja samningaviðræður að nýju. Nefndum eftirlit með lögreglu telur lögregluþjóna hafa farið fram úr meðalhófi þegar einstaklingur unglingsbrotnaði við handtöku á Akureyri í mars. Málið á borði héraðssaksóknara. Frumvarp nýtingu vindorku á meðal þeirra 10 þingmála sem rætt verða á Alþingi í dag, þingfundur hefst klukkan 10:30. Tveir leikir voru spilaðar á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í nótt, Íranar og Nýsjálendingar gerðu 2-2 jafntefli og leik Sádi Arabi og Úrugvæ lauk með 1-1 jafntefli. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
12: Góðan daginn.
13: Morgun útvarpið.
12: Á Rás 2.

0: Já, Gunnar, morgun útvarpið heldur en áfram og hérna eftir smástund ætlum við að fara að tala um framhaldsskólana.
1: Já, við ætlum að tala um framhaldsskólana. Þá draga úr fjárframlögum til framhaldsskólana og við spyrjum okkur, já, hvernig á það ganga eða allt í lagi að gera það?
0: Já, og það ekki bara við sem að veltu fyrir okkur því að félag framhaldsskóla kennar gera það líka og hann ætlar að koma til okkur eftir hann Guðjón Hreinn Hauksson, hann formaður félags framhaldsskólanema. Má ræða málið við hann, taka allar 360 gráðunar.

0: Þetta er Trabant. Í nýrri fjármála áætlun sem að samþykkt var á Alþingi í gær gert ráð fyrir að dregið verði úr fjárframlögum til framhaldsskóla á næstu árum og félag framhaldsskóla kennara hefur gagnrýnt áformin harlega og segir að sennilega sé um að ræða meiri niðurskurð en áður hefur sést hér á landi á skólastíðinu og hann kominn til okkar Guðjón Hreinn Hauksson, hann formaður félags framhaldsskóla kennara. Velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Já, ykkur líst ekkert á blikuna eða hvað?
1: Nei, þú sagðir þetta alltaf vel hérna upphafið að þetta trabant í fjármála áætlun ríkisins. Það einnig það sem við erum að bjóða okkur upp á. Já. Það einnig við munum þurfa að keirum á trabant.
2: Bara næstu ári. Bíluðum bíl.
1: Já, hann að minnstu kosti, það verður ekki, hérna, honum verður ekki viðhaldið. En að minnstu kosti, þetta við erum hérna, leiðilegt að koma hérna frekar sorgmættur yfir þessu að vill mæti útvarpi og tala vel um sitt skólastig og hérna og tala þannig að fólk hlakki til að mæta til starfa í haust og nemendur hlakki til að koma sem að ég veit alveg að þau gera að sjálfsögðu en hérna, en staðan er að minnstu kosti núna að þrátt fyrir að við höfum staðið hér galandi og mótmælt þessu frumvarpi undanfarið í rauninni ár vegna þess að það hefur stemt í þetta og þetta hefur verið í rauninni eini fastin í menntamálum í framhaldsskólanum er stöðugur niðurskurður.
2: Já.
1: Og núna boðaður sem sagt ofan á eins og ég búin að hérna, gera grein fyrir ég vona fólk lesi nú þessa umsókn okkar um þetta frumvarp og þessi fjárlög svo sem voru samþykkt í gær að staða framhaldsskólans hefur verið í gegnum tíðan allt frá aldamótum í rauninni fyrir þau þannig að þetta er eina skólastigi sem jafnt og þett skorið niður heildar framlög til á mann til fræðslumála hefur aukist í rauninni til allra skólastiga nema framhaldsskólastigsins sem hefur lækkað einhver 20% núna frá aldamótum og núna sem sagt boðaður nærri því 8% niðurskurður á næstu 4 árum. Í skólastigi sem fær rúmlega 50 miljarða á ári, á skólin á skera niður 1 miljard á hverju ári næstu 4 ár. Svo ég vendi líka á að sem sagt, ríkisendurskoðun skilaði svartskýrslu 2013 hvernig staðan var orðin 2012. eftir mjög harðan niðurskurð eftir hrunsárin og þar kemur fram sem sagt, að framhaldsskólar þá voru 16 af 28 opinberum framhaldsskólum voru þar reknir með miklum halla núna í einhverjum ástandi sem að við konumst ekki við sem hrun held ég að þá staðan sú að þessi skólar orðin 22 og núna sérst, ekki bara að gera þessi niðurskurðarkrafa, heldur er skólunum gert að greiða í rauninni hallan til baka á meðan þessum niðurskurði stendur.
2: Hvernig þá? Útskýrðu þetta fyrir
1: okkur? Þeir eru bara að skera meira heldur en sérst, framlag til skólana á hverju ári, samkvæmt reikni líkani sem að menntamálaráðuneytið hérna, heldur utanum. Þetta útdeilingar líkan skaffar skólunum fjármagn. Og það núna verður skorið niður 8% á næstu 4 árum en af því að skólarnir hafa verið reknir með halla undanfarin ár, þá eiga þeir að skila þeim halla tilbaka þeir eiga að skera meira niður.
2: Okay.
1: Og þetta er staða sem er bara er hræðileg og, hérna, og er ekki okkar nemendum sem við erum með 2 stærstu árganga Íslandssögunar núna þann sem kom inn í skólana í fyrra og þann sem á leiðinni inn núna við erum með útbólgna skóla af krökkum sem þurfa sannarlega stuðning og kennslu af besta tagi en það verið í rauninni að taka þetta frá þeim.
0: Okay. En hver eru rökin? Hvers vegna verið að skera niður? Hvað vilja þeir að þið gerið?
1: Sko, ég þetta er hálfu erfið spurning vegna að hérna, það verður alltaf sífellt erfiðar að svara því hvernig eigum við að halda upp í metnafullu skólastarfi þegar að allt skorið niður við trog endalaust það eru bóðaðar sem sagt, miklar stórsóknir í metnamálum sífellt menntastefna til 2030 hún var kölluð stórsókn í menntamálum núna fyrir ári síðan voru boðar umfangsmestu stuðningsaðgerðar við framhaldsskóla það boðuð mikil uppbygging á verknámshúsum hér víða í borginni og víða land en það virðist vera svo að fjármögnina fyrir þessu eigi að sækja innan úr rekstri framhaldsskólans það að minnst okkur, eins og ég sagði, það verðist vera eini fastin í okkar umhverfi niðurskólar.
0: Mm. En sko, nú búið að stytta framhaldsskólana niður í þrjú ár. Var það góð aðgerð eða slæm að ykkar viti og eru það rökin að þetta orðið styttra nám og þið þurfið minni pening eða ég skil ekki?
1: Sko, það náttúrulega bara búið að skera eða í raunni það stúdentsprófið var stytt úr fjórum í þrjú og þannig að og, en skólarnir eru náttúrulega miklu meir en bara stúdentsprófið, það eru hérna, inn á verkgreinar og fjöldin allur annar af alls konar námsgreinum og brautum þannig að hérna, en ætlunin var svo erum við það nú upp einu svona en líka að þetta þessi stytting, hún var boðið sem nokkurs konar endurreist framhaldsskólans á sínu tíma og vegna þess að fjármagnið sem var þá inn í skólanum átti að halda sér og það átti þarna eftir þessa skýrslu ríkisendurskoðuna sem ég mentist á 2013 þar sem að allt í kalda koli þá átti sem sagt að stytta þarna upp úr því námstíma til stúdentsprófs en sem sagt framlag per nemanda hefði þá átt að hækka mjög mikið. Þetta gerðist einfaldlega ekki. Og hérna, þannig að sem sagt, styttingin sem einhvers konar hagræðingaraðgerð tókst væntanlega hjá þeim en þetta var væntanlega ekki nóg.
0: Þannig að okay, það búið að stytta og þetta fjármagn sem átt að fylgja hverju nefnda, það hefur ekki hækkað. Er verið að neyða ykkur eða framhaldsskóla til að sameinast eða hver því tilfinning fyrir því?
1: Nei, það tókst ekki.
0: Það var neynd eitthvað?
1: Já, og það einmitt dæmi þetta að eins og hvernig átti að sækja fjármagn til þess að hérna, fjármagna í rauninni fjárfestingar í, eins og í verknáminu þá átti í rauninni að sækja það innan úr rekstrinum en sko fólk verður að átta sig á því að það sem að framhaldsskólinn gjörbreyttur núna við getum ekki rekiðan sem einhvers konar viðskiptamódel vegna þess að hér erum við að við þurfum að taka inn alla yngri en 18 ára sem sækja Það fræðslu skylda í landinu, við getum engum úthýst og samsetning hópsins núna hefur gjörbreyst á síðustu 10 árum. Fyrir árið 2012 eru 13% nemenda af erlendum uppruna, nú eru það 25% í framhaldsskólunum. Og við þurfum að taka vel á móti þessu fólki og við verðum að hjálpa þeim að komast inn í skólana, ná tungumálinu, við þurfum resa átak þarna. Starfsbrautir sem nemendur, brautir fyrir nemendur sem að þurfa mikinn stuðning vegna ýmiss konar fötlunar og annar áskoruna þessar brautir hafa tvöfaldast núna síðustu 10 árum og það gjörsamlega allt að springa svo annað sem að má nefna að fjarnám sem að hefur gert að verið svona það bil 10% af heldinni nú komið í bara frá síðast ári þetta komið upp í 15% og þetta eru nemendur sem búa hér á höfuðborgarsvæðinu sem sækja sér fjarnám af einhverju sökum okkur sárvandar námsgögn inn í framhaldsskólana það hefur verið mikið ákall það núna undanfarið að fjármögnun námsgagna á Íslandi stendst engan samanburð við Norðurlöndin og framhaldsskólinn stendur þar verst að við svo það sé sagt líka
2: Er þetta bara sömu áskoranir og til dæmis bara með grunnskólana það samsetning nemendahópsins og námsgögn þetta glýmum bara við það sama
1: Já, þetta bara nákvæmlega það sama. Og svo vantar auðvitað líka fólk með réttindi. Í öllum aldurshópum, ef við tökum 10 ára aldurspil, 30 kennari til fertugs og svo fram svona þessi 10 ára bil, þá hefur fólki með kennsluréttindi fækkað í öllum hópum nema eldra en 60. Og er núna komið þannig að, að einn af hverjum fimm er án kennsluréttinda í, í framhaldsskólum. Mm. Þannig að okkur vantar þessa stórsókn inn í menntamálin og inn í framhaldsskólan en ekki neyðurskur sem við höfum bara aldrei séð áður.
0: Já, sko það sem þú ert að lýsa hérna, sko heyrismanni hljóma eins og ja, það þurfi að, að gefa í, en í stað þess að draga úr, hvað heyriði innan úr ráðuneytinu? Hvað sagt við ykkur?
1: Já, við hvernig ættum við að tala í ráðuneytinu? Við, þeir hlaupa undan, er menntamála ráðherrar alveg stöðugt, við vitum ekki eins og hver ráðherrar akkurat núna.
0: Þeir hafa verið margir í þessu málaflokki undanfarið.
1: Já.
2: Já, yngar í leiði, hann að, já, bara hver að leysa
1: svona. Við höfum haft fimm manneskjur núna, síðustu mánuðina nánast, þannig að, og hver, hérna, einstaklingur sem kemur inn í ráðum, kemur inn með nýjar áherslur, þannig að það sem Guðmundur yngi ákvað, ákvað ynga að gera ekki, og svo framvegis, þannig að við, hérna,
0: Inga við bóðaði, eigum bara mjög erfið. En ynga bóðaði stórsókn í menntamálum og alltaf haldið utan um börnin okkar og börnin eru börn til 18 ára?
1: Nákvæmlega og það sem ég að segja við getum ekki boðið upp á svona stór sókn sem að er ekkert nema niðurskurður þetta er bara þetta eru stór sókn í orðum en í gjörðum er þetta bara niðurskurður og það sem blasir við eru einfaldlega að bókasöfnum verður lokað í skólunum stoðþjónustan, sálfræðingar, félagsráðgjafar sem hafa verið að gera stórvirki núna undanfarin ár þeim eru einfallega sagt upp millistjórnendum er sagt upp störfum núna svona staðan í, í framhaldsskólanum
0: er verið að bruðla þar?
1: Nei, það er ekkit hægt að bruðla það er ekkit kjöt á þessum beinum lengur
2: þannig að það er að segja að niðurskurinn hann mun þessi bara fara í bara það er bara þessi beina talar við með sálfræð þjónustan bara þjónustafið nefnendur hún mun bara versna
1: hún getur held ég ekkert gert annað ef að staðan er þessi þannig að en, sko, maður vill auðvitað tala um jákvæða hluti sem eiga sér stað alltaf en sko fólk verður bara að átta sig á því að við erum ekki vel nefndir sem koma inn þeir þurfa á miklu meiru að halda heldur en bara því að ég kenni þeim þá þýsku sem ég kann heldur er þetta, þetta eru stofnanir sem eru samfélög og það þarf að lofta þessi samfélög, þar sem að við erum að reyna að efla þau í alhliða þroska, við erum að gera þau að þegnum í lýðræðisþjóðfélagi, við erum að aga þá í sjálfstæðum vinnubrögðum og svo framvegis, við þurfum öflugt félagslíf, við þurfum utanumhald, almennilega bókasöfn, skólarnir verða að vera, þeir verða að virka. Og það er verið að flýsa þetta út.
2: Allt svo tilur uppi líka, fyrst mér eins og bara vera það sem að bæði stjórnmálafólk og almenningur krefst á skólanum.
1: Nákvæmlega. Mm. Eðlilega. Þetta er hlutverk þeirra.
0: Hvernig er hljóðið í, ég bara, starfsfólki í framhaldsskóla eins og er?
1: Það sem ég hef heyrt núna undanfarið og ef við hérna flettið upp Facebook-færslum kennara sem eru kannski áberandi í hérna sem á samfélagsmiðlum þá er tónninn ekki góður fólk fór út í sumarið með þetta yfir sér og svo kemur það væntanlega inn í haust og sér þá jafnvel að það er búið að leggja niður einhvers konar einhverja námsbraut sem það kennir við af því það er að það eru óhagstæðar einingar og þetta er hluti af skólastarfinu það verður að vera hægt að halda úti fámennum áfengum og greinum sjáum bara hérna grískun og latínuna í menntaskólanum í Reykjavík þetta var svona verið hérna ákveð kennileiti og ég geti haldið þetta endalst áfram það eru alls konar brautir sem að eru þá í vanda núna
0: ja, hvað heldur að þetta eitthvað áhrif heldur þetta hafi á ég bara nemendur, heldur að það verði meira brottfall úr framhaldsskólum eftir 18 ára aldurinn og færri, ég bara fari á menntabrautina þá í kjölfarið?
1: Sko, maður spyr sig í það minnsta, ef við erum hér að reyna að fjárfesta í framtíð, þá er þetta ekki leiðin til þess. Ef við ætlum okkur hér aukna hagsæld í okkar hérna, samfélagi eftir nokkur ár, hvernig stendur þá að við bjóðum upp á svona námsumhverfi fyrir nemendur.
0: Heldur við séum að ítundir inngildingu með þessu?
1: Það held ég eiginlega ekki, sko. Eingildingin felst í því að skólarnir virki eins og ég var að reyna að tala hérna áðan. Að stoðkerfið og loftið nemendur virki. En þetta, hér verið það bara að hérna, loft tæma þennan pakka.
0: En hvað ætlið að gera, Guðjón?
1: Já.
0: Þú labbar hérna út og hvað ætlar að gera?
1: Já, ég búin að tala hérna núna, vonandi að fólk hérna heyri þetta. Ég hérna, talaði hart inn í þingheim allan og inn í fjárlaga og efnahagsnefnd og inn í allsherjar- og menntamálanefnd. Ég tala hart fyrir þessum málum inn í ráðuneytinu. En ríkið er, framhaldsskólastigið er eina skólastigið sem ríkið hefur með höndum. Og en mér sýnist að ríkið sé fullkomlega ófært að reka þetta.
0: Guðjón Hreinn Hauksson, formaður félags framhaldsskólakennara, takk fyrir að koma til okkar í morgunútvarpið og gangi ykkur vel.
1: Takk.

0: Já, morgun útarpið heldur áfram en þráin ég með smá svona smá uppfæslu á, fyrir þig og, þjóðuna.
1: Já.
0: Þannig að þess að á dögunum, ég ætla að fara smá persónulega nótur. Þannig að þess að á dögunum þá á týndi sonum minn bangsa. Og nema hvað, þetta bangsa sem fyllt honum í gegnum tíðina. Og hann týnst margoft, sko, svo vikun skiptir. Hann týnst bara á golfvelli í marga vikur, hann verið grafin lifandi, hann týnst í fjöru, hann búin að fara sko, út allt.
2: Já, hann á mörg líf.
0: Já, nema hvað, að ég sést auglýs eftir þessum bánsáttugunum á Facebook síðan minni, sem varð svo frétt á vísi,
1: Já.
0: Sem drengur var mjög ánægð með, þannig að það var hann að voru fleiri sem vissa þessu og fór að leita. Hann týndist á leiðin til Akureyrar. Eða á Akureyri, við vissum ekki neitt og hann var bara týndur og, við, mitt frétt á vísi og allt að gerast nema hvað, svo fer ég norður núna nánast mánuði síðar á sunnudaginn og ég ákveða, ég ætla að kíkja inn á hann, veitingastað á Blönduósi og vita hvort hann sé nokkuð þar þó að við vorum búin að leita þar sko. Við fórum, stoppum þar á leiðin til Akureyrar á sínum tíma ég fer þar inn í Barnarbyggið gramsa þar ofan í einhverja körfu Finn Bangsson
1: Nei
0: Jú
2: Hættu
0: Þannig að Bangsson sætistebbi sem að vísir fjallaðum á dögunum með fundin og ég sem þá fann ég gransaði korunni og það var svona tuskudýra karfa bara sé ég bara í rassin á honum og þetta rass sem ég þekki þessi Bangsson er búin að fylgja okkur í mörg ár sko.
2: Enna rass þekkir þú
0: Ég þekki hann og hann er komin í réttar hendur núna sko aftur búin að vera fjarverandi í næstu mánuð
1: Hve margar bíómyndir hefur maður ekki séð það sem menn fórna lífi sínu til að bjarga leikföngum barna sinni
0: Þetta Já. Er bara svona og ég fór út í bíl og ég sparkur hlátri ég var einn á þær sko þetta var svo skrítið að finna hann sko
2: En núna voruðu orðnir tveir, þú og Sætibónsi
0: ég og Sætistebbi, við fórum svo saman og, aftur heim Já. Og hann er komin í réttar hendur
1: Sá hefur verið glaðir
0: Já.
2: Var hann í belti?
0: Sæti?
2: Já.
0: Já, hann var öryggur. Ég skil honum öryggum heim.
2: Já, það gott að heyra. Við ætlum að tala við nýkjörinn bæjarstjóra Mosfellsbæjar hér eftir áttafréttir.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Milwaukee-hátíðin í Kópavogi í dag... Verkfarasalan Rubix, Dalvegi. Sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin Réttarhóll. Rigning eða sól, barbur, kormokur og skjöldur.is. Áttu miða í sumarhaftrætti krabbameinsfélagsins, sölu líkur á hádegi á morgun, miðar á krabb.is. Garðplöntur og matjurtaplöntur í úrvali, gróðrastöðin Storð, Laugarási, Bláskógabyggð. Velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Reykjavík. Allar upplýsingar á 17.júni.is. Sumar fatnaður, herradeild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun, Akureyri. Skarkripir frá Jens, haldorúsmiður.is, Glerartorgi.
5: Ekki pakka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
7: Frábær keppni og fjölbreytt dagskrá á landsmóti hestamanna. Miðar á landsmót.is.
8: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
11: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
12: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is Iðinaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
13: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is
14: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði? Ég skil ekkert hvað það segja.
15: Hjá Almenna lífsverki getur að valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
16: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20. Stars shine
17: and bright above. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
18: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
19: Afmælistilboð í Bíkó.

0: Rafmagnsborð, tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Greta Þór Sigurðsson segir morgun fréttir. Nefndum eftirlit með lögreglu telur lögreglu hafa farið fram úr meðalhófi þegar einstaklingur úrlýðsbrotnaði við handtöku á Akureyri síðasta sumar. Málið á borði héraðssaksóknara.
2: Þetta kemur fram í ákvörðun nefndarinnar sem kom saman 29. maí. Þar segir að í ágúst 2025 hafi kvartandi mætt á ökutæki sínu til að heimsækja vinsinn á Akureyri. Þangað hafi lögregla og síðar sérsveit komið. Þegar kvartandi ætlaði að opna dyr á stigagangi íbúðahúsnæðis með lykli, segir hann sérsveitamenn hafa ætlaði að handtaka sig. Kvartandi mótmælti því og spurði ástæður handtökunar en sagðist ekki hafa fengið svör frá lögreglu. Einstaklingurinn var fluttur á lögreglustöð en þegar þangað var komið var honum sleppt úr haldi, hann beðinn afsökunar og honum ekið aftur að ökutæki sínu við heimili vinar síns. Í kjölfarið fann hann fyrir miklum verk í handlegg og leitaði á sjúkrahús þar sem í ljós kom að úrliður hans var brotinn. Í ákvörðun nefndarinnar segir að gögn málsins beri með sér að kvartandi hafi ekki gerst uppvís að neinu broti að öðru leiti en því að hann neitaði að segja til nafns. Þá telji nefndin að starfsmenn lögreglunar á Norðurlandi Eystra hafi farið fram úr meðalhófi og þeim heimildum sem lögreglu eru gefnar með lögum valdbeitingu. Í ljósi þess beri nefndinni skylda til að vísa málinu til meðferðar héraðssaksóknara.
1: Mist Grönvold tók saman. Boða hefur verið til þingfundar klukkan 10:30 í dag þar sem meðal annars verða til umræðu þingsályktunar tillaga forsætisnefndar hvernig skuli minnast 1100 ára afmælis Alþingis árið 2030. Þá er einnig til umræðu frumvarp menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra stuðning við einkarekna fjölmiðla og gjaldtöku heimildir opinberu háskólana. Hið síðarnefnda felur í sér heimild til að innheimta skólagjöld af nemendum sem koma utan EES. Þá eru tvær atkvæðagreiðslur sem snúa að vernd og orkunýtingu á dagskrá. Fjármálaáætlun næstu 5 ára var samþykkt í miklum ágreiningi á þinginu í gær, stefnt er að því að ljúka þingstörfum í þessari viku. Innviðaráðherra þykir Ísland ekki eiga erindi í ESB, en vill að besta mögulega samningi verði náð, vilji meiri hluti Íslendinga hefja samningaviðræður að nýju.
3: Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra segir flokk fólksins reiðubúin að setjast við samningaborðið ásamt hinum ríkisstjórnarflokkunum og reyna að ná fram besta mögulega samningi ef meirihluti landsmanna vill hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Eyjólfur telur sjálfur Ísland ekki eiga erindi í sambandið en studdi þingsályktunartillögu þjóðaratkvæðagreiðslu framhaldsviðræðna aðild Íslands að ESB.
4: Það mjög mikilvægt að þetta snúist ekki um ríkisstjórnar samstarfi þessi atkvæðagreiðsla. Mm. Við erum að senda spurningu til þjóðarinnar og þjóðin þarf að segja af eða á, já eða nei.
5: Þannig að þið myndu vilja vinna því að heilum hug ef niðurstaða verður já?
4: Ég við myndum vinna því að fáum að besta samningu hægt er.
3: Sagði Eyjólfur Ármannsson í Kastljós í gærkvöld. Bergsteinn Sigurðsson talaði við hann. Þeir ræddu einnig samgöngu áætlun og Eyjólfur sagði unnið að stofnun innviðafélags sem heldi utanum stórar framkvæmdir á borð við fljótagöng og mögulega sundabraut. Stemt er að því að hefja framkvæmdir við sundabraut á næsta ári.
1: Markus Þórólfsson sagði frá. Tveir leikir voru spilaðar á heimsmeistarmóti karla í fótbolta í nótt. Leik Írans og Nýja Sjálands lauk með 2-2 jafntefli. Í háriðli mættust lið Sádi Arabíu og Úrugvæ. Þau gerðu 1-1 jafntefli. Öll liðin í háriðli eru með eitt stig að lokinni fyrstu umferð eftir óvænt markalaust jafntefli Spánar og Grænhöfðaeyja í gær. Fjóri leikir eru á dagskrá í kvöld og í nótt. Frakkar sem þykja sigurstrangleir mæta Senegölum í stórleik Eriðils klukkan 7. Norðmenn mæta til leiks á HM í fyrsta skipti síðan 1998 og mæta Írönum klukkan 10 í kvöld, líka í Eriðili. Klukkan 1 eftir miðnætti mætast ríkjandi heimsmeistarar Argentínu og Alsír í jóðriðili afsakið. Leikur Austurríkis og Jórdaníu er svo klukkan 4. Klukkan 4 í fyrramálið það er. Stofan hefst klukkan 6:30 í kvöld og allir leikirnir verða sýndir í beinni útsendingu á RÚV eða RÚV 2. Og veðurhorfur gengur í austan og norðaustan 5-13 metra á sekundu í dag, bjart með köflum en stöku síðdegiskúrir suðvestanlands. Hiti 8-18 stig, hlýjast á norður og vesturlandi. Bætir í vind syðst á landinu í kvöld. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 9. Við minnum í milltíðinni á vefinn rúf.is. Fréttalestri er lokið. Já, við höldum áfram í morgunúttarpinu á Rás 2 en Gunnar, við vorum að ræða þaðan að bæjar pepparinn í Mosfellsbæ er orðin bæjarstjóri.
6: Já.
1: Það er bara hann, þetta gerist ekki hvernig þig.
6: Nei, hann er ný kjörinn bæjarstjóri, oddviti Sjálfstæðisflokksins og þeir fengu bara fanta góða og fína kosningu.
1: Já, algjör kosningar sigur og sko, hann Hilmar Gunnarsson, hann ekki bara, hann búinn að gefa út, sko, bæjarblaði Mosfelling, gaf þá út að fyrir kosningar, hann búinn að selja það frá sér. Bara í mörg ár, það var sko, hann var með Hlekar sem eru auðvitað félagsheimili í Mosfellsbæ, svona forstuðum að þar. Svo var þetta máli að hann greip í trompetin á bæjarhátíðum. Það er aðal málið, sko.
6: Greip hann í tromma, hann spilar á trompet.
1: Já, það er heldur hann að spila sig inn í hjörtu bæjarbúa. Þetta er mögulega að skópa hennar sigur. En Hilmar Gunnarsson er komin til okkar. Vertu velkomin, Hilmar.
7: Takk fyrir það.
1: Sko, ef við byrjum bara á byrjuninni. Þú hlýtur að fættur í Mosu.
7: Já, já. Mosfellingur í húðu hár.
1: Þú ert mosfellingur
7: já,
1: í húðu hár.
7: Já, já,
1: já. Og þarna, sko, hvernig, af hverju verður við þessi svona mikill mosfelling? Hvað er það sem að gerir þið að þessum svakalega mosfellingi að gera allt þetta, standi öllu þessu?
7: Já, þetta góð spurning. Ég náttúrulega búin að vera með, já, bæjarblað í 20 ár.
1: Já, 20 ár, mosfellingur.
7: Já.
1: Einmitt.
7: Þannig að allir það byrja í gengstar þar bara, þú veist, taka þátt í og vera allt í öllu einhvern veginn og svo er maður með blaði, þá kynnist maður alltaf fullt af fólki og sér svona samfélagi frá annar hlið, sko.
1: Einmitt.
7: Svo er maður bara búin að vera, þú veist, í afturöldingu, í Þorrablótsnefnd og þetta og kynna leikina og einhvern veginn svona, já, bara, já, eitt leiðir á öðru svona þannilega, sko.
1: Ert þú búin að vera röddin á leikjunum líka? Sest?
7: Ég var það á tímum
1: fyrir,
7: sko.
1: Já, já.
7: Við Steindi byrjuðum í því einu sinni, sko.
1: Einmitt.
7: Tókum hérna, já, við vorum í fótbolta og handbolta og ýmislegt, sko. Svo hélt ég eitthvað áfram með þetta.
1: Sko, talandum Steinda, það var það auðvitað annar sko mjög harður mosfellingur.
7: Mm-hmm.
1: Svo hann talaði um fátt annað, svona ekki sinn feril.
6: Er ekki flesti mosfellingar bara mjög harður mosfellingar?
7: Jú.
1: Þetta er svolítið þannig.
6: Já.
7: Þetta er þannig, sko. Þetta er svo einhvern veginn sterkt samfélag, sko. Það vilja allir vera bara, er allir bara stoltir mosfellingar, sko.
6: Bæja bragur.
7: Þú veist, það er bara eins og okkar menn í Kaleo, sko. Þú veist, þeir fara á allir viðtal nema bara að segja þeir séu úr Mosó, sko.
1: Já, og eru með, sko, eru auglýsing framan á búningunum í fótboltanum.
7: Þeir eru heldur betur að taka þátt í þessu með okkur, sko.
1: Já.
7: En talandi einmitt Steinda, sko, við Steindi náttúrulega, við erum félaga, sko, og hérna, við gáum einmitt út blað áður en að ég byrja með mosfelling, sko,
1: fyrir 20 ára, sko. Hvað heit það?
7: Það heit lokal.
1: Það heit lokal.
7: Við erum náttúrulega svo lokal, sko, þannig að við viljum vera með svona lokal stemningu, sko.
1: Og var það ekki, sko, þar var Steindi bara að skrifa einhverja bölva vittis bæjarbú?
7: Jú. Þeir tóku, það voru tekin viðtöl, sko, það var eiginlega bara tekin mynd, sko, og svo bara, viðtalið var bara að bulla, sko.
1: Skrifa bara eitthvað.
7: Já, svo var bara að skrifa eitthvað, sko, og hérna það kom fólki oft í opna skjöldu, sko.
1: Og þetta var ekki að þið prentuð og dreifðu þessu?
7: Já, við vorum með þetta heilt ára eitthvað, sko.
1: Já.
7: Það var sko slógani eða svona undirskriftin var sko blaðið sem að lesta á klóstir.
1: Já,
7: en einnig þá voru við bara, þú veist, ég var tvítugur eitthvað og okkur fannst bara vant eitthvað fyrir svona ungmennin eða svona yngra liði í Mosó, þannig að við bara letum vera úr því.
6: Og sprettur mosfellingur upp af því, eða?
7: Ekki út frá því, sko. Hann var byrjaður ára en ég tók við honum, sko. Hann var búin að vera í 3 ár.
6: Já.
7: En þá gerist það eins og gerist það ofta að fólk fer úr fjölmiðlunum í pólitíkina.
1: Já, var að fá líka, já, þannig.
7: Þannig að fór verið minn sem stofnaði blaði Kalli Tom, sem að hérna enn og trommuleikar í gildurinni.
1: Já, já.
7: Þá fer hann í pólitíkina og einmitt verður hérna fórsviti bæjarstjórnar.
1: Þetta losið við blaðið.
7: Já, þá þurfti hann að gera það. Og hérna, þá var ég búin að vera aðeins í blaðamennskunni og náttúrulega búin að vera að vinna í svona umbroti og búin að vera í grafískri hönnun og allt þetta. Þannig að hérna, þá fóru við Steindi svona svolítið í sikkur áttina. Þá hérna tók ég við mosfellingi og hann fór í sketsana sína og sína vídeo eða þetta allt saman.
1: Já, hann svona, og við svona, ég fóði sletta sko, það restið history með
6: já,
1: það sko.
6: Já. En sko, og svo ferð þú þá í mosfellingu og ert komin í pólitíkina því þetta Simmi Vil sem að kaupir mosfellinga, hann er á leið í pólitíkina daginn.
7: Já.
1: Eftir 20 ár?
7: Já, það er einhver ári. Nei, það eru 10 ár í það kannski.
1: Já.
7: Jú, hann...
6: Nei, það er mætti leiðað í líkum við þessa forsögu.
7: Já. En Simmi er einmitt, já, hann er tekinn við blaðinu og hérna, það er bara komið í góðar hendur og ánægilegt að það
8: komi út áfram.
9: Hvernig svona eftir 20 ára að fá sko Mosfelling inn um lúuna og hafa ekkert með hann að gera?
8: Einmitt. Það er þessi tilfinning sem maður hefur einhvern veginn fundið hjá fólki, skilurðu. Það býður alveg við lúuna að fá blaðið sko.
9: Já.
8: En ég hef aldrei einhvern veginn...
9: Fengið upplifað.
8: Nei, ég hef aldrei fengið upplifað fyrir en núna sko. Nú er maður alveg bara, heyrðu, er ekki komið á neti, get ekki séð þetta, þú veist, ég er ekki búin að fá blaðið og allt þetta sko.
9: Já.
8: En hérna, nei.
10: En þetta er samt, þú er búin að koma barninu þinni annars hendur, er það skrítið?
8: Já, það er skrítið sko.
10: Er söknuður?
8: Já, þetta eru blendnar tilfinningar. En hérna, já, þetta er skrítið, en þetta sakna með þess kannski ekki að hérna, þetta svolítið mikil törn svona eins og við þekkjum úr
9: úpla
8: heiminum að hérna
9: svona, saman.
8: Fyrir deadline og svona sko, þetta alveg strempnar síðustu nætur sko
9: Svo varstu einmitt líka umbrotmaður var að setja þetta upp líka sko, ekki bara skrifa það bara allt saman og væntalega að selja auðlýsingarnar bara líka
8: Já, maður var allt skrifandi umbrotmaður þú þekkir
9: Já, maður þekkir
10: þetta sko En eins og þú segir, þetta búið að vera auðvitað, strempni dagar og strempna vikur eitthvað heim með núna hvernig, og núna ertu komin í eitthvað allt annað en að vera með Mosfellingin, hvernig verða bara 100 fyrstu dagarnir í bæjarstjóratíð heimakun hvað finnst þér mikilvægast að bara setja þið inn í því þetta er mikið að setja sig inn í við vorum með bara Jón Gnar hérna hjá okkur um daginn sem var að skýra út hversu mikið þetta væri
8: þannig
10: að hvað ætlar að setja þið inn í fyrst?
8: Það bara að setja sig inn í þessa hluti alla sko, einhvern veginn að koma sér fyrir sko. Ég náttúrulega búin að vera bara nokkra daga núna, maður bara að tengja skjáinn og prentaran og eitthvað svoleið sko. En þetta samt ekki eins og í Reykjavík eitthvað bara 100 fyrstu dagana, það bara bam, bam, bam, bam,
9: nei, veist,
8: það er bara, það er margt gott sem að búi er að gera í Mosó og við munum náttúrulega bara halda áfram með það.
9: Já.
8: Svo eitthvað sem maður má bæta á og bara við leggjum okkur fram við það að gera það skilji en við erum ekki með eitthvað 100 daga prógram bara heyrðu þetta þarf að gerast bara þú veist fyrir hádegi bara í næstu viku sko.
9: Já, það er svona kanskje meiri pressa í Reykjavík.
8: Já, það er allt annað líf en þú veist það þau er einhvern veginn að þú veist telja sig vera að taka við öllu úr rjúkandi rústi og allt þetta og þurfum bara að gera allt strax sko.
9: Já.
8: Við erum ekki þar skilji, þú veist.
10: Nei, ég meina Mosfellingar eru búnir að vera bara hvað ánægðasti með sitt eða bara ef ekki ánægðasti með sitt sveitafélag samkvæmt Gallup þeir eru mjög sáttir
8: já.
10: Þannig að þurfið þið að breyta einhverju?
8: Nei, þú veist, það hefur verið þannig alveg lengri tíma og þú veist og börnin komast inn á leikskóla og svona, þannig, þú veist, við erum ekki að glíma við alveg þessi sömu mál en auðvitað munum við bara að setja okkar svona mark á þetta allt saman og svona bara smátt og smátt í rauninni sko, við erum að bara svona setja okkur í stellingar.
9: En var sko hérna var þetta þú er búin að vera bara allt í öllu í þessu bæjarfélagi, ég talaði alltaf trompetnin sem rífur umferðna á bæjarhátíðinni og við hátíðlega tilefnið ég veit í hversu mörg svona minnbönd og samfélagsmiðlum ég sé þegar það hef verið að draga fánun á hún og vera að spila á trompetnin var þetta alltaf markmið bara að verða bæjarstjóri, ertu búin að vera síst 20 ára, ertu búin að hugsa já, þetta er kannski svona, þetta er loka skrefið sko.
8: Ekki, kannski einhver liti, kannski einhver endakall sko.
9: Er það kannski einhver aðri frekar sem að vera að segja þetta við þig?
8: Já, það hefur alveg verið sagt alveg þannilega sko, maður hefur svo sem kallaður alveg bæjarstjóri þannig í einhver tíma sko en ekki þannig, þú veist, í þeirri merkingu en bara svona því að maður er að stýra alls konar hlutum í bænum skilur eins og bæjarháttíðinni og hlekari og blaðin og öllu þessu sko en...
9: Það er alltaf eins og típa í svona bæjarfélagin sem kallaða bæjarstjórin sem er ekki bæjarstjóri
8: Já, akkurat.
9: Þú varst alltaf þessi típa
8: Já, bæjarfókiti, einhvers konar svona bæjardúti sko
9: Já.
8: En jú, kannski hefur þetta svona blunda í mann í einhver tíma, sko.
9: Já.
10: Og ég meina, og hvað er það sem að ég, sko, að því ég reikna með að maður ljóta þurfa bara að hafa brjálaðslegt passion fyrir þessu, að því þessi vinna gleypum hann.
9: Mm.
10: Hvað er það sem að þú brennur fyrir?
8: Það er bara svona einhvern veginn áhugi á bara samfélaginu í heild sinni, skilur við, að bara, þú veist, og það er þessi lokal stemning sem að við náum að halda í Mosó, þú veist, það er svona samheldnin, skilur við, þú veist, maður þekkir liðið þegar maður fer út í krónu, skilur við, en ekki það, það er búið fjölga hans í mikið síðustu ár, þannig, maður þekkir eiginlega bara, eða skilur við, maður þekkir annarkvæmt mann kannski, ekki alla eins og bara í kaufélaginu í gamla dag, sko, en það er bara þetta, það er einhvern veginn bara, já, maður svona þekkir fólkið, og sveitina og allt þetta og einhvern veginn bara vill gera vel sko.
10: Hvað eru þið orðin mörg?
8: Við erum 14.000 sko.
10: En nú er náttúrulega koma Blikastaðalandi, hvað verðið þið mörg?
8: Við verðum allt og mörg, örglega.
10: Nei, hvað er reikna með byggðin sem er að fara að stækka mikið?
8: Já, hún er að fara að stækka mjög mikið sko. Það einhver, ég man ekki alveg nákvæmlega hvað var 8-9.000 manns eða eitthvað í viðbúinn, þegar allt orðið byggt.
10: Já, og hvað þetta á löngum tíma?
8: Þetta er alveg sko 25-30 ári eitthvað, það er það sem fólk áttar sig ekkit endilega á sko.
10: Þetta er langhlaup?
8: Já, þú veist, þetta er ekkit að koma á næsta ári eða neitt svoleið sko, þannig að fólk heldur einmitt að Blikastað sé að fara að gleypa okkur sko.
9: Að sprett upp
8: bara. Já, en þú veist, ef maður hugsa 25 ára eftir tíman að 30, hvar voru við þá sko, þá var þetta svolítið breytt, en hérna, neini, það er svona framtíðar músík.
9: Mm-hmm. En er ekki svolítið vinna svona, að viðhalda þessari svona, þessum bæjar brag,
8: mm-hmm.
9: þú veist, þið eru hérna bara í jaðrunum á Reykjavík.
8: Jú.
9: Og hann er sko, ég held að segja alveg bæði sko vel gert þegar text, en líka hlýtur að vera svona með þetta átak að halda þessu við eins og við vilji hafa það.
8: Já, sko við höfum oft við höfum verið með svona slagorð sko sveit í borg.
9: Já, einmitt.
8: Og það er alltaf, ja, þú veist, það verður erfiðar að viðhalda því, þannig lagað, en hérna...
9: Hvernig fer maður að því? Veist, hvernig heldur maður í bæjarbræðin þegar bara reykja að kepa hérna í?
8: Já, sko mér hefur alltaf fundist gott að hafa einmitt þetta bil á milli Reykjavíkur og Mosfellsbæjar, þarna sem að blikast þær eru sko.
10: Já, þannig að það er aðmást.
8: Já, þú veist, það eru svona ákveðin skil sko.
9: Já.
8: En já, nú það svolítið að fara hana hérna, en ekki eins og ég segi, ekki á næsta ári að þar næsta ári, sko, en hérna, það verður erfara og erfara.
10: Mm-hmm.
8: En jú, ég meina, það er bara einhver svona sveita romantík sem við reynum að halda í og þú veist, það er félagsheimili hlekarður, skilur,
9: já.
8: Hérna, þú veist, við erum með, já, öflugt bæjarblað, svo ég nefnir bara það sem ég, nei, svo eru við, þú veist, svo eru bara með upp í dal, þú veist, við erum bara með alveg sveit, sko, við erum með, hérna, bara síðasta kúabú á höfuðborgarsvæðinu upp á Rísbrú og, mm-hmm. og þú veist, allt þetta, þannig að hérna...
10: Já, það verður ekki af þessu sveitafélagi tekið að það er fallegt.
8: Það er fallegt, sko, já. Við bara reynum okkar best að halda í sveita romantengina sko.
10: Ertu með einhverja fyrirmyndir í þínu starfi? Þú veist, hvað þarf maður að gera til dæmis til að vera góð bæjarstjóri? Hvað þarf að gera til að vera góð bæjarstjóri?
8: Já, það er bara að vera í samskipti við fólki áfram og þú veist, ég ætla heldur ekki að gleyma því bara mínum einhvern veginn hvað ég segja svona
9: rótunum.
8: Já, rótunum þannig, þú veist, ég þurfti stundum alveg að minna mig á það í kosningabaratunni líka skilu þegar ég var farin að tala hérna skattahlutfall og bla eitthvað sem að mér er kannski ekki eðlislegt þannig skilur að ég ætla að vera bara líka bara heimigun skilur bara hérna í tengslu fólkið og taka þátt í þessu ekki bara vera einhver uppstrílaður hérna já svona og bæjarstjóri vera skilur þú veist
9: er ekki líka svolítið vinna fyrir þig að nú ertu þetta bara í flokki í sjálfstæðisflokknum að verða samt líka allra. Það ekki vera með þetta?
8: Það verða mestu viðbrigðin sem maður er búin að vera einhvern veginn allt í öllu og hérna...
10: Og vera hlutlaus
8: sem
10: blaðamaður.
8: Já, ég er náttúrulega búin að vanda mig við það í 20 ára að vera hlutlaus.
10: Já.
8: Eða þannig, þú veist, ég hef ekki alltaf verið eitthvað, ég ætla að setja eitthvað sjálfstæðis eitthvað á þetta, ekki þannig, skilur.
9: Já, auðvitað með skoðan, er eitthvað svona hlutlaus svona flokkalega séð.
8: Já. En hérna, já, nei, nú þetta er bara breytst
9: að. Já, og verður þetta ekki ekki sem að það svolítið svona að svona takk utanum að þarna að auðvitað, nú tónum bæðistur og þá varst auðvitað bæðistur allra málsvöldinga og þannig.
8: En það verður einmitt kannski mesta breytingin eins og þú varst að segja, að hérna, maður áttir að taka örugglega einhverjar erfiðar ákvarðanir.
9: Já, einmitt.
8: Og þú veist, þá var ekki allir sem kusum mann, skilur
9: við. Nei, og það átti ekki líka bara ekki að bóka eitthvað geggja bæjarhátti. Þú ert auðvitað að taka bara ákvarðanir sem að einhver kannski fílar ekki og aðrir fíla. Og...
8: Þannig að það verður kannski mestu viðbrögðin fyrir mig að maður verður væntalega fyrir einhverjum mótlæti líka.
9: Já,
8: þú veist, það er ekki bara hérna high five út í krónu, sko.
9: Nei,
8: þannig, þótt að maður alltaf reynir sitt besta.
10: Sko, nú ertu þetta oddviti sjálfstæðisflokksins,
8: mm-hmm.
10: Og ætlarðu þér stærri hluti innan flokksins?
8: Nei, bara alls ekki.
10: Sko. Bara spyr ég.
8: Já, ég bara, þú veist, ég segi oft, ég fer bara ekki niður fyrir Ártúnsbrekku, sko.
10: Já.
8: Þannig að þú veist, ég gerði það núna bara fyrir ykkur að koma hingað.
10: Að renna
8: hér
10: mjög stelitið.
8: Já, en þú veist, þetta ekki döðvelt.
10: Nei, þannig að þú ætlaðir ekki einhverja stærri hluti innan flokksins endilega.
8: Nei,
9: þingmennska ekki þar svona.
8: Nei,
10: en þú lítur að þurfa að vera í góðum tengslum við aðra oddvita, er það ekki bara í landsmálunum?
8: Jú.
10: Nei, ekki í landsmálunum, heldur bara á sveitasjörnastíginu.
8: Jú, það getur vel verið.
10: Já, ertu með, eru þið Hildur, Hildur á spítæði?
8: Já, við erum farin að hittast.
10: Já, og Almar og...
8: Já, við erum komið grúbu, það eru hérna, það er kræin, sko, blái kræin.
10: Já.
8: Já, við hittist í lönsum daginn og svona og...
9: Já.
8: Og hérna, þau eru náttúrulega komið svolítið lengra í þessu heldur en ég, en það er bara gott að geta leita til þeirra.
10: Já.
8: Þannig að hérna, jú, við erum í einhverju svona, einhverju grúppu og eitthvað, þannig að við erum eftir að, hérna, já, ég eftir að geta leita til þeirra og hérna, við erum eftir að svona, já, bara...
9: Stilla saman strengi.
8: Stilla saman strengi, en svo er náttúrulega líka einhver mál sem við erum kannski baráttu um.
10: Já,
8: þetta er... Það er ekki alveg eitthvað, alls konar samkrull líka saman, þú veist, það er strætó og sorpa og skíðasvæði og okkar svoleiðis. Og það er alveg eitthvað sem við þurfum líka að berast fyrir í Mosó.
10: Þið þurfum að takast á það.
8: Já, líka, sko, og þú veist, þetta er ekki bara eitthvað, þú veist, halleluja, sko.
10: Allir saman og bara í sömu klubbu?
8: Já, svona bæði og, en eins og skíðasvæði, þú veist, við erum með skíðasvæði í bakarinn hjá okkur, hérna upp í Skálafelli, sem er eindar ekki innan okkar lögsugu þannig, en þú veist, við erum að berast fyrir því að hafa það opið.
9: Já.
8: Og líka hérna út á Álfsnesi þar sem að urðunarstaða sorpur.
9: Já.
8: Þú veist, það er ekki okkar, skilur, þú veist, það er Reykjavík, það er komið upp á Kjalarnes.
9: Já, já.
8: Þú veist, þannig að við erum líka berjast fyrir því einhvern veginn að þú veist, að það sé ekki alltaf að koma einhver líkt bara yfir okkur frá að því að Reykjavík er búið að kaupa hann að landi bakarinn hjá okkur.
10: Mm-hmm.
8: Þannig að þú veist, við þurfum alveg líka að standa í lappirnar og berjast fyrir okkar.
10: Já, ekki flókið.
8: Já, þetta verður eitthvað.
10: Þetta verður
9: eitthvað. Jóngnar kom til okkar, þá sagði hann líka að þegar hann var borgarstjórið, þá var hann út að bara mitt bara andlit bæjan eins og borgarinn út að við og allt það og svo var hann líka bara gekk hann og ef hann sá rusl, þá þetta týnda það og stakk í vasan og var einhvern veginn tók þetta svona svakalega alvarlega allar að vera það, ertu þarna og sér þarna snikkisbrif og tekur það upp
8: Já, það erum að hérna, hugsa ekstra vel bæinn okkar núna hafa hann fallegan og fínan sko.
10: Mjög gott, Hilmar, ég þakka þér bara kærlega fyrir að hafa gefið tíma og hafa komið niður Ártúnsbrekkuna hingað til okkar í Efstaleitið til þess að leifa okkur og bara landsmönnum öllum og hlustundur ás að töga að kynnast þér örlítið betur sem bara gangið er rosalega vel.
8: Takk fyrir það, svo sjáastu bara, er ekki með trompetin og þingurlum bara á lögadaginn.
9: Já, í mitt.
8: Það hugsar við ána.
9: Já.

Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Milwaukee hátíðin Kópavogi í dag, verkfærasalan Rubix Dalvegi. Þriðjudags tilboð, heimalagaður blokkfiskur, melabúðin. Viltu ná betri árangri í rekstri? Velta fjármálaumsjón KPMG. Hátíðarmessa 17.

0: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjörðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plönkum. Handunnin úr daglasgreni og eik. Útihúsgögn.is
2: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
4: Sér þú hurðalamirnar á þínu heimili? Smurefnin frá Förs leysa málið. Api varahlutir og api.is
5: Api varahlutir!
6: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, kerð okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolí, app lykillinn að lægra verði.
7: Þú fer túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
8: Njóttu 5 stjörnu ferðafrelsis innanlands í stórglæsilegum húsbíl frá P. Karlsson.
9: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
10: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
11: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Eigum til vinnuliftur fyrir öll verkefni. Spjótliftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Armar, umboss aðili Gini á Íslandi.
13: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
14: Við hjálpum þér að undirbúa veisluna. Innnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, réttarhálsi 2 og rvaf.is
15: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
16: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
17: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart. Viðhals nauðsinn þekkjum.
16: Og nú aftur á bak.
17: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
16: Lögum vegina, kólas.
18: Yfirleitt frétta frá fréttastofu RÚV. Utanríkisráðherra Írans segir frið í Líbanon mikilvægasta atriðið í friðarsamkomulagi Írans og Bandaríkjanna. Hann telur að viðræður kjarnorku áætlun Írans hefjist á föstudag. Nefndum eftirlit með lögreglu telur lögreglu hafa farið fram úr meðalhófi þegar einstaklingur Unlis brotnaði við handtöku á Akureyri síðasta sumar. Málið á borði héraðssaksóknara. Ríkissáttasemjari hefur boðað til fundar í kjaradeilu félags íslenskra atvinnuflugmanna á Icelandair klukkan 10 fyrir hádegi. Tveir leikir voru spilaðar á heimsmeistaramóti karla í fótbolta í nótt. Íranar og Nýsjálendingar gerðu 2-2 jafntefli og leik Sádi Arabíu og Úrugvæ lauk með 1-1 jafntefli. Fjórir leikir verða spilaðar í kvöld og nótt. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
19: Morgunútvarpið
20: á Rástvö.
21: Og við höldum áfram hér í morgun útvarpinu og önnur ýmislegt sem við erum búin að vera að tala í dag. Við erum búin að tala hlaup sem verður á morgun til þetta kraft og þetta krafti. Hvort segir ég, strákar?
22: Krafti.
21: Já, er það ekki? Ég hefði haldið það. Og svo vorum við að tala framhaldsskólastigið sem á að draga úr fjárframlögum til og já, félag framhaldsskólakennara ekki par sátt með það. Og svo var það bæjarstjórinn, hann Hilmar Gunnarsson sem var að fara frá okkur, ný kjörinn bæjarstjóri í Mosó. En núna ætlum við aðeins að fara að tala blóðskort því að í gær þá ráku við meðal annars augun í það það var verið, var ekki bara í, það var í Kringlunni, það var alþjóðlegur dagur blóðgjafar og fólki frá blóðbankanum var til dæmis í Kringluna að

0: vekja athygli á þessu. Það blóðskortur í landinu eða hvort það bara þannig að við hættum að gefa blóð á sumrin, eins og við bara förum bara í sumarfrí.
1: Það máli, Davíð Guðmundsson formaður blóðgæða félagsins, er þetta vesen á sumrin?
2: Já, bara fyrsta dag góðan daginn, takk fyrir að mér. Hérna, já, vissulega sko, dregur úr frambóði á sumrin. Já. Það erfið að fá fólk til að gefa blóð, en svona heilt yfir er hérna, stendur Ísland bara frammi fyrir ákveðna áskorun. Blóðgjöfum á Íslandi að fækka.
1: Blóðgjöfum,
2: já. Ok. Og ef við horfum til þess bara frá 2015, þá var blóðgjöfum fækkað 9%.
0: Ok.
2: Og meðan að eftirspurnin svo sannarlega ekki að minga.
1: Nei.
0: Er einhverja skýringar á þessu?
2: Já, ég held bara, stóra skýringin kannski, það ekki almenn bara hérna, vitund í samfélaginu mikilvægi blóðs í fjölda lífsbjargandi hérna, meðferða alveg frá nýburum, í krabbameinsmeðferð í bara mjög hérna, mikilvægi lífsbjargandi skurðagerðir
1: ja.
2: Það blóð undirstaðan mm-hmm. og án hérna, næra blóðbyrða þá ekkert að þessu framkvæmlegt.
0: Já, það sé svona fast og greift í kannski hausinn á fólki að þú þurfir bara blóðgjöf að halda eða þú ert að lenda í einhverju slysi.
2: Já, það svolítið þar og talandum slysi, menn að hérna hingað koma alveg töluveru fjölda ferðamönnum líka. Þeir þurfa líka þjónustu hjá heilbrigðiskerfinu og þar á meðal blóðgjöf.
1: Já.
2: Þannig að hérna álagið aukast, framboðið minka og þessu þurfa að breyta.
1: Hefur ekki, sko, mér veist oft að þetta hafa verið, sko, þess að segja núna, hafa verið meira áberandi. Ég og nú þú þetta hér að minna á þetta, það ekki bara svolítið að svona fara að spýti lóana með þetta.
2: Já, mjög góða punktur og hérna, núna erum við að halda upp á alþjóðlegan dag blóðgjafa sem að alþjóða heilbrigðismálastofnunin heldur árlega 14. júní.
1: Já.
2: Og það svona næsta virka dag höfum við haft það hér, en þessum voru við kringlunni ger
0: mm-hmm.
2: og talaði fólk og hérna, og sérstaklega er að ná til yngri kynslóðana því að þar kreppir að.
1: Já.
2: Við þurfum meiri endurnýjun í flokk blóðgjafa. Við þurfum það bil svona 2500 nýja blóðgjafa hverju ári. Og við hefum ekki náð því síðsliðin 10 ár.
0: Sem
2: því það er að fækki hópnum. Þjónustan þarf að vera tiltæk og til staðar og þetta bara formúla sem gengur ekki upp. Og talandi svona átak, vissulega hérna, erum við með átak alltaf í kringu þennan dag.
1: Já.
2: En átak eiginlega ekki sko rétta aðferðafræðin til þess að minna á blóðgjöf vegna þess að við þurfum vera stöðugt að.
1: Já.
2: Við vera stöðugt sýnileg í samfélaginu og hérna Willum Þór þegar hann var heilbrigðisráðherra þá studdi hann með okkur myndarlega með góðu fjárframlagi. Síðan þá hefur það hérna fjárframlag lækkað 80% á sama tíma og það ekki komin ein staðgengilsvara fyrir blóð í Nei. Þessum aðgjörðum.
1: Mm-hmm.
2: Það er ekki að það er að geta framleiða þetta á einhverju hérna rannsóknastofu. Þetta svo, þarf að koma fólki.
1: Ég man svo vel að svo mikið tala hérna, sko bara að fara í blóðbankan. Þetta var alltaf svo mögnuð eða svo frábær upplifun og alltaf svo hérna, mann alltaf að hérna, svo mikið tala bara að koma hérna og sko hvað ég segja, þegar maður fekk svo kaffitíminn, eftir að var svo næs
2: mér
1: ekki eftir þessu þannig að það setta bara hafa verið meira áberði áður hvað var svona bara, hvað upplifun ekki á blóð já. Er bara góð
2: hún er það, sko, bæði er sem sagt gjörnæðingurinn sjálfur þessi að verknaðurinn að gefa blóð tekur bara hálftíma
1: já.
2: Og þú getur bjargað þremur mannslífum með einni gjöf hálftíma þínu tíma getur bjargað þremur mannslífum Og svo þetta svolítið, ég lýsi svo svolítið eins og að vera ferðast á sagaklass, sko, fara í sagaláns og þú ferð þarna og jú, vissulega hérna, fórnærið í hálftíma, en svo ferða hérna svignandi hlaðborð af kræsingum og
1: ekkir.
2: Og það bara frábær starfsfólk, virkilega hérna, það er svo mikið þakklæti og jákvætt viðmót sem mætið er, að þú kemur út með fulla maga, hjarta fullt af kjærleik, Og mögulega búin að bjarga þrjum mannslíf. Það er hægt að gera betra hérna, í lífinu það.
1: Betra dagsverk.
0: Hversu margir eru, ertu með einhverju tölur það, hversu margir eru að gefa blóð á Íslandi og hversu marga þurfum við í viðbútt?
2: Já, við erum, sem sagt, ef við horfum bara á tölurinn frá því í fyrra, þá er þetta 5400 einstaklingar sem mættu að gáfa blóð.
0: Og, er þetta alltaf sama fólkið?
2: Já, þetta mjög mikið sama fólkið og bara til samanburðar ef við förum aðeins aftur í tíman þá voru þeir vel yfir 6000 bara fyrir 4 mánuði síðan
0: já.
2: Þannig að þið sjáu sko
1: þá voru við farri
2: já, þó ég segi sko 5% hérna sé 9% fækkun frá 2015, þá er eitthvað er, þá er sko hlutvarslega hérna fækkunin að vera ákveðin sko aukningi inni.
0: Já, er þetta einstaklingar sem máttu telja þarna, er þetta skipti? Já,
2: þetta eru einstaklingar.
0: Já.
2: Einstaklingar sem gefa um 10.000 einingar af blóði.
0: Þannig að það er sem sagt, þú ferðu og gefur blóð í eitt skipti og ferðu þá í einhvern gagnabanka og svo er hóað í þig, heyrðu, viltu koma aftur núna eftir ákveðin tíma, hvernig er þetta?
2: Já, þetta virkar þannig að hérna, og við erum með frábæra samstarfsaðila, það gott að nefna það, því að ekki, hérna, ekki flæði fjármagn til okkar frá hinn opinbera. Við erum að vinna með Workclass, við erum að vinna með Núna, við erum að vinna þetta með blóðbankunum mjög náið, við erum að vinna með Kringlunni, þau voru að stíða vilja okkur í gær, þar sem að þessir aðlar eru að hjálpa okkur að koma okkur framfæri og til fólk getur farið inn á Núna appið og leita eftir blóðgjöf, skráð sig í fyrstu hérna, heimsókn sem er svona sýnataka, tekur hún örfá mínútur. Síðan færið símtal, cirka 2 mjögur setna, þá er búið að fara í gegnum og rannsaka blóðið eitt, sjá hvort það sé ekki allt í góðu, allt gildi.
0: Já, það er bara að vera kanna til dæmis hvort að þú bara reynlega megir sjálfur af heilsufars ástæðum gefa blóð, hvort þú þolir það og svo framveg.
2: Já, vegna þess að það skiptir miklu máli í þessu samingi, er, sagt, og það sem er alltaf svona í forgrunni er öryggi þess sem þiggur blóðið.
1: Já.
2: Og hérna, þetta er ekki þannig að við sem einstaklingar eigum einhvern sjálfgjum rétt á að gefa blóð, það er alltaf verið að hugsa um það sem þiggur blóðið.
0: Já.
2: Þess vegna er sko virki blóðgjafur, þetta, við erum ekki nema 1,5% kannski af þjóðinni. En auðvitað viljum við hafa þetta hærra hlutfall. En það þarf auðvitað að fara í gegnum heilsufarsspurningar og tjekk til að tryggja það að sá einstaklingu sem er veiku fyrir, hvort sem það er nýburi eða fullorðin, fái þátt að blóð sem er hérna búið að skima og uppfyllir hérna, þessi gæði sem að, og öryggis kröfu sem að hérna, þannig að við komum til öðlist betur líf.
0: Já.
1: Það fátt sem er sko meira bara svona sínum að búi í samfélagi en þetta, þegar það eitthvað gerist og það er að þykja blóð úr öðrum.
2: Einmitt.
1: Og mann finnst svona undanfari eins og svona eins og þessa hugmyndi það að vera að búa í samfélagi og maður óttastundum eins og þetta sé að sé aðeins að mólin undan þessum pælingum.
2: Já,
1: það sé að maður svona að fólk svona að þessi einstaklingshyggja sé svolítið að verða svona ofan á.
2: Já.
1: Þú veist, geti þetta haft einhver áhrif á bara þessa fækkun að þessi samfélagsvitund sé ekki eins áberandi og hún var?
2: Klárlega og ég held bara að áreitið á yngri kynslóður er miklu meiri í dag og hérna svona lífsbjargandi mikilvæg skilabóð þau svolítið tínast kannski bara í flórunni
1: og líka bara pressan á að vera einstaklingur svona, þessi, bara, já, bara þessi einstaklingshyggja þá ertu ekkert að pæla í þessu
2: já, þess að erum við núna að hrinda stað samstarfi við Sahara markastofu sem er líka einn af okkar dykkur stuðningsaðalum það er öllu bara einn að skerpa skilabóðun og að ná betur til þessir yngri kynslóða því að hérna, það eru þetta bara og kynslóður eldast og það koma nýjar og skilabóðin þurfa að vera aðlöguð þetta bara hverju kynslóð fyrir sig en allar þessar kynslóður ganga þetta í gegnum bara sama lífskeið og við þau eignar spönn, það getur komið eitthvað upp á þú veist, og ég held að sko blóðgjöf hefur snertur ekla flesta fjölskyldur á Íslandi og einhvern hátt hvort sem það er krabbameinsmeðferðin eða stuðningu við nýbura
0: Já, þess að fólk gerir sér grein fyrir
2: Já, fólk tengir ekki endilega jú, hérna, mamma fór í aðgerð en hérna, það var blóðið sem að rauninni gerði aðgerðina hérna, mögulega sko.
1: Já, mitt
0: Er hérna, mamma ekki að blóða með tattoo?
2: Já. Það er bara að bíða ákveðan tíma, Já. 6 mánuði.
0: Ég vissum að því að nú er annað hver Íslendingur ef ekki hver einasti með tattoo, að einhver tíman þá var svo mýta á lofti og mættir ekki gera það. Og,
1: já,
0: þannig, kannski hefur það svona dregið úr að fólk haldi bara að megi ekki gera.
1: Já.
2: Og þetta er gott að kemur inn á þetta því að við tölum við mikið af fólki og hérna, sömi halda það að þó er síðu ákveðnu lyfjum eða þó er síðu á lyfjum að það útilökuð á einhvern veginn sjálfkrafa sem blóðgjafa og það er ekki þannig. Tækninni fleiti fram, þannig að það eru hérna, þó nokkur lið þar sem að þú getur verið á lyfjunum en gefi blóð.
0: Já,
2: það er alltaf best að hafa samband bara beint við blóðbankan og það er hjúkrunarfræðingur sem svarar öllum spurningum.
0: Er þetta ekki bara, kemur þetta ekki alltaf ljós í fyrstu skoðunin eða fyrstu sýnatökunni?
2: Akkurat.
0: Við nýga notum mikið að lyfjum, ekki glema því, við erum tattúelskandi, lyfjaelskandi þjóð, þannig að
2: þetta er hobby.
0: Já, þetta er hobby, þannig að við þurfum en vera bara óhrætt elskundin að fara þarna og láta taka sýni og kanna hvort þetta sé í lagi.
2: Já. Þetta er betur að því að ofta þörf en nú er algjör nöðsinn og við bara, ef við framreiknum þess að tölur sem ég var að segja ykkur hérna áðan, þetta stefnir ekkit í hérna hérna, er góðan endir. Sko.
1: Nei, mitt.
2: Talningu líka, það náttúrulega aldur samsetning þjóðurinn að breytast. Við erum með fleira eldra, helbriðt fólk. Mm-hmm. Það er líka þjónustu að halda.
1: Já. Veistu,
2: svo koma nýja kynslóður inn og þannig að sérst, gjáin hann á milli, hún er bara að stækka.
1: Já.
2: Þess vegna þurfum við, við viljum helst tvöfaldanar hóp. Eim. Ná 10.000 virkum blóðgjöfum.
1: En það er svona rétt í lokin. Hvað er þú búin að gefa ótt blóð?
2: Herðu, ég byrjaði 19 ára og það var einmitt svona í blóðbankabílnum.
1: Já, hérna, 21 í dag?
2: Nei. Já, já, takk fyrir það. Þú sreittar næstu í 30. En ég er búin að gefa yfir 230 sinum.
1: Já, já, ok.
0: Já.
1: Og hvað er þetta oft, svona, er þetta að fara oft á ári?
2: Ég fer reyndar á hérna, einu sinni í mánuði.
1: Já, einu sinni í mánuði, já.
2: Þannig að hérna, ég er að gefa semst blóðflögur.
1: Já.
2: Og það er svona, það er hérna, önnur tegund bara framlegi, þar sem að runni, þau eru að fá runni þá áttfalt magn af blóðflögum. Í samanburði við venjulega blóðgjöf.
1: Já,
2: þetta nýtir sérstaklega vel í krabbameinsmeðferðir.
1: Okay.
2: Sem því miður eru að fjölga.
0: Já.
2: Og hérna, þess vegna þurfum við að hérna, öll að vera tánum og leggja þessu málum í lið.
0: Já, og við höfum örugglega öll, eitthvað okkur að segja blóða á
3: því? Ég, það var alltaf orginal dropi mér heldur.
2: Já.
3: Ég byrjaði að rendur nýja líffærin líka.
2: Já, já.
3: Þannig að þetta er, ég þakka ykkur fyrir blóðgjóðunum, sko.
2: Já, bara gaman að gefa þér, en þið hinn tvö, ég bara hlaka til að sjá ykkur í blóðbankarum.
1: Já, algjörlega, algjörlega.
0: Akkurat. Herðu, mjög þart og gott, það er það bara að fara, hvað er það, blóðbanki.is
2: eða? Blóðbanki.is, eða inn á núna.is.
1: Já. Er hægt að mæta bara, eins og einhver núna er bara að keira og bara veit bara, þetta að tjekka á svo. Bara...
2: Endilega, og bara nefna það líka, þess að blóðbankin er komin í Kringluna, bara í alfara leið, í stóra turninum upp á fimmtu hæð. Og þar tekur fólk bara vel á móti ykkur.
0: Ég meina, elska mín, það fólk fær nú í Kringluna fyrir minna tilefni.
2: Er það ekki? Kaupa sér sokka og láta tappa af í leiðinni.
1: Nákvæmlega.
0: Ég held að Davíð Guðmundsson, formaður blóðgjafafélagsins, takk fyrir að koma til okkar.
2: Takk fyrir mig.

0: Þetta er hún Árný Margrét og lag sem að heitir In a Dream. Við töluðum á dögunum við Sigurgeir Svanbergsson sem sjósundmaður frá Eskifirði sem að ætlaði að fara í það ævintýri og eða þá miklu reisu að synda niður lagarfljót og við töluðum við hann, hvað var þetta ekki bara síðustu, það síðustu viku sem við
1: rættum? Jú, síðustu viku.
0: Já, og vorum að velta þessu brjálæði fyrir okkur og hann sagði að hann ætlaði ekki hika við þetta var hvað, 50 km leið það ekki?
1: Jú, og var að bíða bara eftir réttum svona veðu skilurðum og hélt að stað bara í, var ekki bara í gærkvöldi?
0: Hann hélt að stað í gærkvöldi, þau voru að bíða ætlaði að bíða fram yfir sjómandagshelgina af því að hítast í vatninu var ekki orðið nógu gott enda sko, það hefur nú ekki verið mikið voru og sumar fyrir austan
1: Nei, mitt, það
0: búið að vera bara daldið mikið kalt og Sigurgeir, svo lásu fréttir af því að hann ætlaði að leggja í hann í gær bara uppmelt í áttaleitið og á línunni hjá okkur Vigdís Dilja Óskarsdóttir sem að er ein þeirra sem að fylgja Sigurgeir Kondur sælu og blessu Vigdís
2: Góðan daginn
0: Hvað segið þið fyrir austan? Sko Sigurgeir, lagði í hann í gærkvöldi og hvernig gekk það framan af?
2: Já, hann lagði staði í gærkvöldi klukkan 21:21 og hann var bara rosalega hress framan af og já, gekk svakalega vel og hérna, lofaði góðu. Það ekki hægt að segja hana um svona fyrstu tímana hann á sundi.
0: Mm-hmm. Hversu lengi var hann á sundi?
2: Hann var að koma upp úr rétt rúmlega 4.
1: Já. Já, hann stöðvaður upp á 4, er það vantalega bara vegna kulda eða hvað?
2: Já, hann var farin að skjálfa svo mikið kallinn, hann gati alveg ekkert fint lengur, hann var bara orðin bara svona klumpur, eða þú veist, svona ísklumpur, átti erfitt með hreyfingar og þetta var bara, já, ekki heiti í öðru en að koma upp úr þessum tímpunni.
1: Er í lagi með hann núna?
2: Já, hann ótrúlega ferskur og hérna, ég kvatta hann í nótt þegar að var verið að flytja hann frá Egilstöðunir og Neskjöfstad til aðslendingar og hann var orðin líkur sjálfum sér og bara farin að svona pæla hvað sundir þið næst og svona eitthvað.
1: Já, farin að pæla því bara nýbúið komin upp úr og farin að hugsa það.
2: Já, en hann, hérna, hann fannst erfitt að kuldin hefði unnið þarna, hann vildi fá sigra kuldan.
0: Já, en sko, vatnið, er það ekki óvenju kalt núna eða hvernig er það?
2: Jú, það var búið að gera þarna einhverjar athuganir og fylgjast með síðustu ár og svona gera sem einhverjum hugmyndir að vatnið ætti að vera 8 gráður og búið að reikna sundið út frá því og hann búið að æfa út frá þessari fyrir hugmynd, en svo vatnið ekki nema 2 gráður og 2,5 gráður þarna og við já, það kom svolítið aftan að svona þjálfarahópnum og æfingahópnum þeim hluta af okkur teimi því að þetta var bara ekki það sem var já, var eitthvað með, það var raunveruleikinn í lagarhlutinu og svo líka sko eitthvað sem ég hef aldrei pælt í þessu að því ég ekki mikið að pæla í svona úti hérna, hvað segir maður, sjósundi að það mikið erfiðara að synda í ferskvatni vatni heldur en saltvatni bæði vegna þess að salti hjálpar þér og heldur þér uppi en líka vegna þess að það þú nemur sársökan öðruvísi í ferskvatni þú getur verið miklu kaldara saltvatni á þess að finna svo mikið fyrir því en að vera í ferskvatni sem ekki nema 2 gráður, það býtur miklu meira á húðina og er svona óþægilegra heldur en ef þetta veri tekja gráð hittu sjór
0: Já, þannig að það verið það eina rétta í stöðinni að kippa honum upp úr þarna 4 sem segir okkur samt það hvað, hann í vatninu í hvað, 7 tíma?
2: Já 9, 10, 11, 12 1, 2, 3, 4, já, réttu þér 7
0: Já, þannig að það er alveg ég hefði haldið að það ætti að vera óbærilegt að vera í svona köldu vatni í svona langan tíma en honum tókst það þó
2: Já og það var einn í hópum sem að stakst eftir sund svo sindi með honum í 5 minútur og hann skalfið svo hrísla eftir 5 minútur og kom upp úr
0: Já, þú sér það Þannig að Sigurgeir er bara já, í aðhlynningu eins og er eitthvað ég með og, og vonandi nær sér bara fullu.
2: Já, þetta. Vonum það og ekkert útlit fyrir annað en það.
0: Já, og ekkert útlit fyrir annað en það. Bara takk kærlega fyrir að vera á línu hjá okkur, Vigdís Diljá Óskarsdóttir og við bara sendum bestu kveðjur austur og baráttu og bata kveðjur á Sigurgeir og eigum eftir að fylgjast með næstu afrekum hans. Bara takk fyrir.
2: Takk fyrir kærlega og endilega fylgjast með síðuna sem við erum að tala með og til hvers að sigla sem að þetta sjá hvernig hægt að styrkja píeta í kringum þetta verkefni.
0: Takk fyrir kærlega.
2: Takk, blessaður.

0: Þetta er Sístón og lag sem að heitir Á tónaflóði en það bara komið að lokum hjá okkur strákar.
1: Já, og við verum hérna ekki á morgun.
0: Nei.
1: Nei, nei, það bara söndi júní.
0: Þjóðhátíð að dagurinn maður. Já. Ha, yndist, þetta allar í upplut?
1: Já, já, ég fer í upplut.
0: Eða peysuföt?
1: Kaupið sleikjó, já, já, allt, bara allt saman.
2: Kandi flóðsema, býður.
1: Já,
0: Martins kannski skella sér bara á í peysuföt.
1: Já, já, hvernig væri það?
0: Hvernig væri það? En við þökkum ykkur kærlega fyrir samfélginn og verðum við á 100 daginn.
1: Já, heyrust, bless.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Laugavegur 170 komin í sölu, engabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Milwaukee-hátíðin Kópavogi í dag, sjáumst á Dalvegi 32, verkfærasalan. Ingimar Eital 90 ára, heiðurstónleikar Eldborg 18. óttóber og Hofi Akureyri 1. november, miðasala á Tix. Ertu fyrir sunnan? Hvernig var að kíkja á safn? Árbæjarsafn Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Vatnaveiðin komin á fullt, veiðikortið.is. Sólin sést í Múlaþingi, sjáumst í sumar. Útileiktæki, johanhelgi.is. Ljón og lundar, veiðisafnið Stokkseyri. Skemmtidagskrá í Hljómskólagarði, allar upplýsingar á 17.júni.is. Í hershöndum, hernámsárin í Eyjafirði, opið 11.17 alla daga, minjasafnið á Akureyri. Sif Jakobs skarkripir og úr, haldorúrsmiður.is, Glerartorgi.
5: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
7: Ekki hvaða harðfiskur sem fiskverkun.is.
8: Vandaðar barnavörur sem þú getur treyst. Fífa, Faxafinni 8, allt fyrir börnin. Fífa.is.
9: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of
10: me. Sumarhátíð húsasmiðunar. Jötun útimálninga húsi fyrir íslenskt veðurfar 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
13: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
14: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
15: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
16: Lifandi safn. Síldarminjasafnið á Siglufirði opið alla daga. Verið velkomin.
17: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
18: Hollustu hádegislaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
19: Potturinn stefnir í 3.200 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
4: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
2: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
20: spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
21: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
22: Fréttastofa RÚV, klukkan 9. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, segir viðræður Bandaríkjanna og Írans loka samning milli ríkjanna líklegast hefjast á föstudag. Meðal helstu samningsatriða í loka samningi kjarnorku áætlun Írans, einn helsti ástendingar steinn í viðræðum ríkjanna. Á föstudag stendur til að undirrita friðarsamkomulag sem ríkin komu sér saman í vikunni. Það gildir í 60 daga. Það felst í því að Íranar opna fyrir umferðum Hormúsund. Að samaskapi aflétta bandarækjamenn herkvísinni á sjó. Araghchi segir frið í Líbanon mikilvægasta atriðið í samkomulagi Írans og bandarækjana. Maður á 50-saldri var fluttur á sjúkrahús eftir vinnuslys á Koparhellu í Hafnarfirði í gær. Hann misti meðvitundum stund en sat uppréttur og gat talað þegar lögreglumenn komu á staðinn, segir Skúli Jónsson yfir lögregluþjónn. Skúli segir manninn hafa fallið 2 metra úr vinnuvél með höfuðið á undan. Hann hafi verið með áverka á andliti eftir fallið. Upplýsingar líðan hans liggja ekki fyrir. Ríkissáttasemjari hefur boðað til fundar í kjaradeilu Félags íslenskra atvinnuflugmanna á Æslandeir klukkan 10. Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari sagði fréttastofu RÚV í gær að deilan væri hvortveggja þung og erfið. Margar tillögur til lausnar hefðu verið lagðar fram en viðræðurnar mjakist hægt áfram. Ástráður vildi aðspurður hvorki greina efnislega frá innihaldi tillagnanna né að tjá sig hvort aflýsingar flugferða Æslandeir héldust í hendur við gang viðræðna. Tilboð Reita í uppbyggingu nýs hjúkrunarheimilis á Akureyri hefur verið valið hagstæðast í útboði framkvæmdasýslunar ríkiseigna. Það verður 9400 fermetrar með rými fyrir 140 íbúa. Að framkvæmdum loknum tekur við 25 ára verðtryggður leigusamningur milli Reita og ríkiseigna. Leigutilboð félagsins nemur 5800 krónum á fermetra sem samsvarar 633 miljónum króna á ári. Áætlaður framkvæmdakostnaður 8,9 miljardar. Rússneskur listamaður og skopmyndateiknari sem hefur gagnrýnt Vladimir Putin Rússlandsforseta harðlega var í gær skotinn til bana í Póllandi. Lögregla telur að manninum hafi verið brugguð launráð og hann myrtur að því pólska fréttavitan PAP greinir frá. Fréttavitan NTB segir ódæðismanninn enn á flótta og ófundin. Yfirvöldi í Póllandi hafa ekki enn nafngreintin myrta en óháðir rússneskir miðlar segja hann vera 50 skopmyndateiknara sem hefur hafstarfið í útlegð og þekktur fyrir að gera mjög hæðnisfullar teikningar af Putin. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri lokið.
23: Morgunverkin
24: á Rás 2.
25: Sæl verðu, ja, byrja vel. Sæl verðu öll sem vil, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og ætla að vera með ykkur til 12.20 cirka bát í dag. Og þetta þáttur sem að þegar hún kannski heyrt áður, sem heitir hérna eins og áður sagði, Morgunverkin. Við ætlum að sinna þessu saman, það þriðjudagur. Sum ykkur að vita hvað það þýðir, ef ekki þá ætlum við að fara nánar í sömuna því eftir fyrsta lag þáttarins sem já, Perla, íslensk Perla frá árinu 1975. Þetta lag enn reyndar erlend en það var íslensk sveit sem að gaf þetta út á svo kallari sjötómu árið 1975 og þessi hljómsveit á þessum tíma var sennilega bara eitt af allra svalasta bandi á landinu. Eða þið flettuðu myndum af hljómsveitinni Paradís.

Waterman var á A-hliðinni og svo lag sem heitir Just Half of You á B-hliðinni og það var nú lag eftir Pétur Kristjáns og Co. Hitt var það nú ekki, þetta lag Superman sem hún er þetta geggjasand

Jæja, það þriðjudagur eins og áður sagði og það líka frí á morgun sem bara stóðgott, bara dásanett. Nú, á þriðjudagum með í morgunverkunum þá förum við þriðjudags þema. Það finnst mér ekki leðilegt að þurfa að vera á tánnum hérna í liðveri og búa til klukkutíma úr hugmynd hlustenda. Síminn hérna 5687123 5687123 og þið ætla að hringi mig eftir og við ætlum að sjá hvað kemur út þessu þið ætla að henda í mig alls konar tilögum og ég fæ einhverja mínútur til að pæli hvað í óskupunum maður ætti að taka fyrir hérna sko. Hvað ætti maður að taka fyrir kemur ljós svo langar við líka aðeins að ræða kvikmynd sem að í bíóhúsum landsins borgarnar aðla einungi sennilega og þó þetta mynd sem heitir Disclosure Day og nýjasta mynd Steven Spielberg það segja ykkur aðeins frá hana eftir skiptaskoðanir þessa mynd en þeir fá að heyra mínu hana eftir kannski hún hjálpa eitthvað, ég veit ekki eða ekki, skiptir ekki öllu máli ég lofaði ekki ólengi að þessu ég gera mitt besta með þetta svo ég gaman að fara hérna í upprifin á tónleikum sem voru haldnir fyrir 20 árum síðan og fyrir 30 árum síðan fyrir geði og þessi tónleikar voru svona góðgera konsert í bandrækjunum og þetta var voru þeir tónleikar sem að þínuðu mest eftir Live 8 sem var árið 1985 þessi tónleikar tóku mest í kassan sko að það gott, fullt af frábæri tónlistafólki sem kom fram á tónleikum en ég finn nánar í þetta allt saman engar áhyggjur svo það nú eitt afmælisbarn dagsins sem ég ætla að fara rækilega í sauman á þannig að það verður bara stuði okkur og eins og ég sagði þetta náðum það frí á morgun, ég ætla að reyna á músíkinu og svolítið svona léttarkantinum og það var gaman að þessu nema náttúrulega þeir komum með eitthvað tilögur hérna þriðutar sem er bara alls engin léttlegir, sko þið kannski hugsa ykkur tvisarum það gerir náða gaman að þessu, það ekki ég held að talandi skemmtun og góðan feeling þá ætla ég að spila næst lag sem ég kemur út af 1992 á svo kallari smáskifu kemur út 93 á plötu sem heitir Hand on the Torch þetta lag sem að ég eiginlega bara svona endurgerð af Herbie Hancock lei sem heitir Cantaloupe Island kemur út af 64 svo sóst lengra aftur í jazzin því að Art Blakey hann á hérna bladur í þessu lagi það kemur út af 1954 en hér heitir þetta US 3

0: stórfúslegt leyfi frá jazz útgáfunni Blue Note til að hnoða þessu lagi saman og ef þið hafi gaman af þessari stemningu þar sem hefur verið að kroppa í gaman jazz og það sérstaklega frá Blue Note útgáfunni þá eitt meistaraverk sem langar að benda ykkur á en til að taki það við grillauktjón eða því að fá ykkur í heimsókn eða bara hvena sem helst ekki á meðan að morgun ykkur stendur svo þetta þetta plata sem heitir Shades of Blue og það sjálfur Madlib sem að fær aðgangað ja, kvelvingu Blue Note Records og gerir frábæra blötu sem að koma út árið 2003 í mælum enni Shades of Blue Madlib en það skiptir engu máli akkurat núna, það sem skiptir máli akkurat núna það síminn hérna í 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 ég ætla bara að draga fram skjalið og vera tilbúin að spjalla við ykkur mínu kæru hlustendur það hvað við ættum að taka fyrir sem þriðjudags þema á næsta klukkutíma
1: Kröns frá Þetta gott
2: Hugge á Seljavegi og Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ, þinn daglegi skammtur af hamingju. Hugge, kaffi og bakari.
3: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Ekki hvaða harfiskur sem fiskverkun.is
6: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
7: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
8: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is
9: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
10: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
11: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Taktu öryggismálin heima í þínar hendur með snjallbúnaði frá Yale. Líkillausnir.is Skútuvogi.
13: Kristall. Það sést. Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluöktu. Askja.
14: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
15: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
16: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
17: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
18: Rástvö. Þetta Rástvö.
19: Kannski ég hasshaus, kannski ég svið.

0: Ég veit ekki mikur, mér finnst Múkisson alveg eldast eins og rauðvín. Kúrikinn ég trúi á líina, hann búinn að vera á svo kallum náttúru tónleika túr hérna landið, spila víða bara einhvers staðar upp á hólum og út á engi og við fossa á lækjarsbrænur og ég veit ekki hvað og hvað, en hann í smá pásu akkur núna en svo mun hann auðvitað halda þessu áfram í setna í sumar það örgulega mjög skemmtilegt að setja ykkur staðar svona, í ykkur mosa barðinu og njóta þess að horfa á Múkisson spila á gítarinn sinn eins og áður sagði þá síminn hérna 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og ég ætla bara að taka við tillögum ykkar hlustenda varandi þriðjudags þema Rástu og góðan dag
1: Jú, góðan og blessan
0: Já, góðan og blessan, hvað maðurinn?
1: Jeljagrímur
0: Hvað segirðu?
1: Jeljagrímur
0: Jeljagrímur?
1: Heldur betur
0: Vá Já, margir sem heita það?
1: Nei, ég heldur sér eitt
0: Í alvöru talað?
1: Gott eða ekki, sko. Wow. Það reyndar, sá ég eitthvað pípara gíðing með þetta bílisunum fyrir svona tveimur árum. Stalið svo á mér, heldur. Jeljagrímur Jóhans. Það gott.
0: Já, maður, það rosalegt.
1: Til ég nefnilega með, þetta byggum, já, takk fyrir.
0: Já, hvað hérna?
1: Já, ég nefnilega með spurningana, heldur, Andri.
0: Hvað það? Nú stressaður. Ég veit það ekki. Byrðu. Ok, ég er klár.
1: Ég beinni það?
0: Já, auðvitað.
1: Já, herrðu, ok, hvað Steven Spielberg að gera þessa dagana?
0: Hann var að gera mynd
1: sem hann var búin að byrja eftir núna í þrjú ár
0: Já, Disclosure Day, ég fór á hann í gær
1: Hvernig fannstu nú?
0: Ég ætla að fara nánari sem hún að því eftir En ég veit að er mjög skipta skoðanir Hvað segir þú, hvað hann að gera? Ég veit ekki alveg nákvæmlega að gera eitthvað núna, en hvað það?
1: Smok, það nefnilega fer eftir hversu mikið þú veist þegar þú ferð að horfa myndina því að það spurningan eru við ein í heiminum eður ein
0: já.
1: Og nú veit svona cirka bát heldig ég 30-40% mannkins staðfest réttasvarið maður hefði alltaf svona gruna þetta myndi halda okay. hvað heldur þú, hvað veist þú, hvað telur þú
0: ég veit svona
1: fyrir fram og eftirmynd líka
0: eina sem ég veit að ég veit ekki neitt sko, hvað þetta var það sko.
1: Nei, ég man þetta, ég var 12 ára að þetta var af ég bara herri, við erum meðna í Milky Way stjörnuþokunni það eru alveg 1000 plánetir hérna sem alveg biljónir getum ekki reyni heimurum er það ekki tölfræðilega ólíklegt
0: ég heyri það sko, ég leggur neymur að þú ert sko innblásin eftir myndina og það bara gott
1: ég ekki búin að sjá hana sko við vitum alveg svo sko. Já, Spielberg hann reyndi að gera þetta hérna, með Closing Counters myndir á sínu tíma alltaf svona léttis glósa svolítið þá en þá voru nýtt aftur inn en ég skal segja það svari þú vill vita þetta sem ekki vita þetta ekki einu heimur það náttúrulega jafn galið eins og haldum síðan einu heimur þetta sikur póllinn hann er skuggalegu sikur áttina og við vorum ekki eins og fyrst á jörðina og við erum ekki eins og Þannig bara staðan.
0: Það klárt, herðu, ok, þá það komið á reynd, Jeljagrímur, hvað segir þú með þema? Hvað viltu þá fá sem þema?
1: Þetta, spurningana.
0: Vá, ok.
1: Það framöndan í mannkinn, þetta hinn stóra, hinn stóra það spurning, eins og svo maður segja.
0: Þetta rosalegt, ég veit ekki eins og hvernig að skrifa.
1: Það ekki mikið stærri, sko.
0: Nei, erum við ein...
1: Ég sé bara skjálfa.
0: Já, ég bjóst ekki við þessum.
1: Ég skynja
0: það er svona að þú vilt fara sko líf á þeirnum plánetum og erum við ein og allt þetta?
1: Nei, líf á okkar plánetu, undir sjávaborðinu og hvað við erum mannkynnið, bjöðinlega okkar, þetta kemur allt í ljós. Þau sem eru hashtag vöknuð, þau vita rétt að svara mannkynnið en næstu 2-3 ár mun að vera skerum fordæma þessi tímar í mannkyns sögunni, skulum segja.
0: Ég held að þú þurfur að leggja
1: því,
0: þetta er hausin að það er að springa.
1: Myndið á samtal, og þú varst á myndinni.
0: Takk
1: fyrir mestri.
0: Blessaður, takk. Já, hérna ég maður, svona byrjar þetta bara með látum, ha? Áframsmjörið, Rástu, góðan dag.
2: Já, góðan og blessa.
0: Hvað heitir maðurinn?
2: Herðu, þetta er Ísak.
0: Sæll og blessaður Ísak. Hvað ertu startað núna?
2: Herðu, ég bara eins og ávalt í nafla alheimsins, það í mjóttinni.
0: Já, auðvitað, það fiskurinn maður.
2: Já, já.
0: Já, ég þarf að vera að kíkja á þig, sko, þetta gengur ekki.
2: Já.
0: Þú varst að segja mér dagir...
2: Hvað sér þau?
0: Þú varst að segja mér dagir frá allum þessum tegundum að harfiski sem varum með, sko.
2: Já, já.
0: Já.
2: Það er nóg til.
0: Já, ég bara veit ekki hvað það, sko, að ég elja mér ráðið við að heyra úrvalið, sko, þetta er ekkit smá, sko. Þetta er ekki
2: Na, bara... Næ, það er sennilega skjálfa.
0: Já, þetta er ekki bara ísa, þoskur og steinbítur. Hvað voru
2: við
0: meira?
2: Nei, nei. Við erum með lúðu og við erum með náttúrulega óbarða ísu og valsáða ísu, við erum með bitafisk, við erum með keilubita, ísubita, við erum með steinbítsbita, við erum bara nefndu það, sko.
0: Ég geta ekki. Hvað segirðu Ísak í dag? Hvað nefnir þú sem svona hugsalegt eða góða hugmynd að þriðutast þema?
2: Herðu, ég erum sem að klína á því smá verkefni.
0: Hvað er það?
2: ég væri til í, ég veit nú ekki alveg hvað íslenska nafnið á það er, en ég væri til í að heyra sko sömp. Og síðan svona orginalni, sko.
0: Já.
2: Í beinu framhaldi, sko.
0: Akkurat. Ok,
2: já.
0: Ok. Heyrðu með daginn þegar ég tók hérna þriðjudags þema sem var Beastie Boys.
2: Já.
0: Þá tók ég með eitt Beastie Boys lagið og það var sambla, sko, að búi til úr þremur sömflum. Það var sambað, sembilinn og The Clash.
2: Já, sem góð.
0: Sauð þetta saman, það var erfitt, það var verkefni.
2: Ég ránaði með hann hérna félag okkar sem var gastandri upp á Beastie Boys bara hringdi vikvætti vik og bara alltaf Beastie Boys
0: Bjarki, ég bara hef ekki talað

0: Er þið ég með hérna eina höfnd, ég hefði hort að tímaramin er og er kannski of langur, ég veit ekki. Það svona lög sem væru með hérna, svona heiti á bæjarfélagi í.
1: Já, ok.
0: Svona,
1: okay.
0: Gulli og Rauvaröfn og eitthvað svona Reykjavíku.
1: Akkurat, akkurat, þú ert að tala þá hérna á Íslandi.
0: Íslandi, já.
1: Já, já.
0: Kannski við hefum haft þetta erlendis líka þá svona kannski
1: fleiri lög ef ekki, gera, ef ekki hafa þetta erfitt ef þetta verður, ef ekki hafa þetta erfitt
0: jú.
1: Elska tætnarómir og sérstaklega standa þeim sko.
0: já
1: herðu, Einar þetta góð til að, takk fyrir þetta og ég byrð bara heilsa á krókin
0: ljómandi, takk
1: læsa þú ok Þetta snúið í dag, maður. Rástu og góðan dag.
2: Góðan daginn.
1: Daginn, hvað heitir þú?
2: Heyrðu, ég heiti Gróa. Mér svo gaman að það alltaf Tómi kalla sem hringi þig.
1: Já, gott að heyri þig, maður. Takk. Eru þið tómir?
2: Nei,
1: það ekki tómir. Mér erst bara fullt vitið.
2: Verst ekki að leika með málið.
1: Nei, það skal ég ekki gera. Fyrir ekki að hvað segir þú, Gróa? Hvað er þú hringja?
2: Heyrðu, ég hérna núna í Grafavænum að leiðinu heim til mín, ég skrappa eins og ná í matinn.
1: Já, já, hvað var að borða?
2: Nei, ég með fólk í vinnu, sko.
1: Já, þú ert að gefa þeim að borða og hvað fá þau í hátægismat?
2: Kjöttvars.
1: Já, geggja. Gott, maður.
2: Það er elsti sonur minn, hann mættur með tvo til þess að vinna fyrir mig í húsinu.
1: Já, einmitt.
2: Og hann elskar að fá svona kjötbólur með kartöflum og sósum eins og mamma gerir.
1: Já, ertu það með svona, ertu að tala með svona kálböglum og sem og síður og...
2: Nei, steikja þér.
1: Já, það er ekkert vera. Óbúast að borða það með mikið að kjötfassi sem að smurði bara á brauð og skellt á pönnu.
2: Já, það rónasteikin ekki?
1: Jú, þeir kallaði það einhver hluta vegna, þetta svona bara mjög gott, seta, hafa tvær og setja rabba bara svolítið á milli. Ég get svarað.
2: Nei, ég aldrei mjög kjötfast nema fyrir hann þennan stóra minn.
1: Já, gott að gera, en hvað segir þú Gróa, hvað leggur þú til sem þema?
2: Það bara... þetta sumar og þetta vor á Íslandi, ég elska þetta svo mikið og mér langar alltaf að heyri honum Magna.
1: Já.
2: Nú kemur vorið.
1: Já.
2: Það bara, ég þarf ekki að koma með nýtt þema. Það bara með langar að hlusta á Magna að syngja það.
1: Já, það bara svoleiðis. Þetta endur ekki óskalaða tími, sko, en þú...
2: Nei, ég veit
1: það. Nú svo skemmtilega gróð að það aldrei að veita hvað gerist þetta, sko. takk fyrir þetta og
2: ég... Þú ert yndislegur, Andi.
1: Sömuleiðis gróð að ég vona að gangi vel heima þér og hérna ég behelsast þeim stóra.
2: Okay,
1: Bless. Gott að heyri grófu það ekki tómir kallar hérna sem var að segja sko. Alls ekki, sko. Þetta bara einhverjum kallar ringja þetta með hugmyndar á þema síminni 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 það sem dottið inn er spurning spurningana Ísak í mjóttinni söml sem myndu það að kalla sem við segja sko kroppa, glefsa og eitthvað, ég veit ekki alveg hvað og spila svo líka upprunalega lagið Svo það bæjarfélögin, það Sauðárkrókur, reyndi inn á það, það bæjarfélögin. Svo var hún Gróa, hún var ekki minn eitt, og það reynda sko sumar og vor á Íslandi, hún elskar það, við gerum það líka sko, það bara, þú veist, kærkomi sko. Þannig að sko ef einhver núti til þess að vera með betri hugmynd af heilum klukkutíma hérna eftir, þá síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3, ég hræðist sko, Jelja Grímur ég fór með svo að googla þetta með að var að talaði með sko, þetta til, sko, þetta nafn það rosalegt sko. Það er ekki margir sko. En já, það spurningana ég, sko, þetta skrítið þetta erfitt, rástu og góðan dag
3: Jó, góðan daginn
1: hvað?
3: Ég með frábæra hugmynd
1: hver ert þú?
3: Ég heiti Andri.
1: Sæll nafni, hvað er það að hringja?
3: Herri, ég að hringja hérna að Reykjanesinni.
1: Já. Ertu að fara einhvert eða áttu heimaður?
3: Já, ég á leiðin út að kefla einhver flugvöll.
1: Ertu að fara?
3: Já, þú veist, ég bara á leið í vinnu, sko.
1: Já, ok, það nú gott, viljum ekki missa það strax.
3: Nei.
1: Hvað ertu að gera á flugvöllinum?
3: Herri, ég að vinna bara í hérna svona upplöfu fyrir farþega.
1: Já, já.

0: Hvernig gengur það fyrir sig?
1: Reynd að láta ferðalagi ganga skemmtilega fyrir sig, sko.
0: Já, ertu aðstoð út í sal?
1: Þetta er fyrir börnin, síldamins og hérna, já, allt koma skemmtilega, sko.
0: Já, segðu mér eitt. Vistu þú svo mikið hann að vellinum? Þegar maður að labba þarna að landgöngunum eða semst að fara í véluna sjálfa þá eru svona rúður sem að koma svona út, svona bungur út. Já, einmitt, ef maður stendur inn í því og talar við glerið, heyrir þá hinn sem hinum að ganginu það sem maður að segja?
1: Já, sko, það allavega mjög skemmtilegt að tala inn í þessi gíru. Ég nú ekki viss jú, ég held, sko, hljómburinn hann mjög skemmtilegur.
0: Já, já, einmitt.
1: Og hvað finnst, móða gaman að gera eitthvað skemmtilegt í kring og erum til dæmis með kúar góða þarna og vísa ellendu farþegum á hérna íslenska tónlist, sko.
0: Já, akkurat. Þetta er skemmtilegt, ég bara þakka.
1: Bjóða gestum fljóða þess að taka íslenska tónlist með sér á ferðalagið.
0: Já, einmitt, ég bara þakka þér fyrir vel unni störf. Ég einmitt væntalegur á tíðin bara bráðlega. Ég ekki hnippir í mig.
1: Frakkur til að taka mótið.
0: Já, hvað segir þú, nafni, hvað vilt þú heyra?
1: Sko, hugmyndin mín að þemu er, sko, ég búinn að reyna að búa til svona playlista sjálfur á Spotify.
0: Já.
1: Ég kalli þetta tvennu. Aha. Og þetta eru satt bara, sko, duettar. Einhverjir tveir söngvara sem að syngja lag, sko.
0: Já.
1: Og í, sko, við segja að hérna Sigga 12 og Siggi Guðmunds séu kannski með fyrsta lagið.
0: Mm-hmm.
1: Og svo tekur þá Siggi Guðmunds við með kannski Bríet í næsta lagi og svo myndi Bríet taka við með einhverjum öðrum.
0: Wow.
1: Þannig að þetta er svona gegnum gangandi duettar nema alltaf með sikkurum aðlanum.
0: Þetta er rosalegt. Maður er fljótur að fara til skur með þessu en samt, það er sko...
1: Þetta er snúið, sko.
0: Þetta er það.
1: Ég er búin að reyna að búa til lagalista með hérna þessu fema og það er svona gengur ágætlega.
0: Já. En maður kemst ekkert sko þú vinnandi á Keflavíkurflugvelli, maður kemst ekkert svakalega langt út fyrir landsteinana til að
1: með þetta.
0: Já.
1: Nei, sko ég nota bara nota íslensk lög, sko.
0: Já, er það ætla til þess að mér?
1: Ég er það íslenska tónlist á heilanum,
0: já.
1: Þetta eru bara íslenskir artistar fyrir mér, sko.
0: Já. Hvað með hérna, já, einmitt, nú er hausnum að koma alveg fullt, sko, alveg fellegt. Hvað hérna, já, einmitt, ok, ég er að hugsa. Sko, ég gæti náttúrulega verið bara með, sko, Jón Jónsson eða KK bara heilan klukkutíma og þá sem að það voru að leika sig með, vil það ekki endilega? Nei,
1: þú veist, þetta er svona, maður þarf að fara aðeins lengra með þetta
0: og
1: reyna að búa til einhvern svona hring, sko. Þannig að ég held að sé engin betri að búa þennan klukkutíma til en þú, sko.
0: Vá, takk fyrir það. Herðu, ég hérna, ætla að skoða þetta. Þetta er góð hugmynd og ég segi bara gangið vel upp á Leifstöð og bara byrð fólk að taka þig fagnandi þú mætir og sömulegis þegar þú tekur á móti fólki að taka þig fagnandi.
1: Ég laka til að hlusta á lagalista.
0: Herðu, sjá hvað verður. Þetta er snúið í dag. Takk fyrir þetta, Anna.
1: Takk sem liðið, Anna.
0: Ja, bless. Ok. Söml, orginar, spurningarna, bæjarfélög, sumar og vor, eða bara magni, bara eitt lag, það dugur ekki til, sko, tvenna, duettar. Ok, sjáum hvað setur, þetta eru The Cure, sem eru heldur betra á ferð og flugi um Evrópu þessa dagana og eru að trilla mannskapin og draga alls konar gummilaði fram sem eru ekki spila, sko, áratugum saman.

Þetta er bara eitt sá stærsti í Norður Ameríku þessar myndir, Noah Kahan heitir hann og þetta lag heitir Stick Seasons. Ég held að öll lögin af nýjustu blötu Kappans hafi farið á svo kallan Billboard lista og það ekkert sjálfgefið. Það heldur alls ekki sjálfgefið að velja úr þessum hugmyndum ykkar þema spurningana var eitt bara að tala Disclosure Day og vorstu verðum ein í alheiminum og eitthvað hann Jelja Grímur yep. Svo var það Ísak í mjóttinni, fyrstbúðinni hann sagði söng og upprunlegu lögin það líka eitthvað svo var það síntal frá Söðakrók sem að heimtaði bæjarfélög svo var það Gróa sem hann bara að fara að gefa sinni sem kjötfass og nafni hérna tvenna og dúetar erfitt, þetta Brian Ferry

0: Ræfari, Don't Stop the Dance en ég ætla að heiðra eitt af ammálsbönnum dagsins sem að hefði orðið 55 ára gamall í dag hefði ekki dáið 25 ára gamall þetta meira lagamæðina með næst og svo fer ég aðeins í saumunum
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember Við þökkum ótrúlegar viðtökur Uppselt á tvenna tónleika Nýjum aukatónleikum bætt við Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum Miðarsala hafi Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
2: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar Þú var ennþá betra gengi í Indó Indó, ekki banki, ekkert bull
3: Ísafjörður í hverjum bita Fiskverkun.is
4: Landsins stærsta golfverslun Lífið golf Örninn golfverslun Faxafenni 8 Örninn golf.is
5: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún Gefðu pallinum lit Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá flugger Flugger litir
6: Sko Flugfélagið tilbúið að bæta við vél til og frá tenni þessa daga. Og ég búin að finna hótel. Þetta hótel sem ekki búið að opna. En þeir alltaf hraða framkvæmdum þannig að þið hafið það fyrir ykkur. Þau eru mjög spennt að skipuleggja fyrsta ættamótið á tenni.
7: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
9: Við erum að horfa upp á 20 ára innviðaskuld í námsgögnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henta nemendum við fjölbreytta þarfir.
10: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminikanska lýðveldinu til dæmis þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgifið eiguna.
11: Og það sem er að gerast inn í kjölfarið að hérna Náttúrulega innflytjendur eru bara mjög hræddir og þetta náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta að gera sem hefur verið brennt út úr húsunum sínum í þessum hverfum.
12: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
13: Rás 2
12: Þetta Rás 2
14: Það

55 ára gamla dag. Þetta lag heitir All Eyes on Me og hann Psych með honum og þessi náungi fæðist semst í New York á þessum degi árið 71 og lest svo í Las Vegas 25 ára gamall 13. september 1996 og hann talið vera eitt sko söluhæsti rappari allra tíma með sko 75 miljónir platna seldar allan heiminn og það ekkert smáraði og svo gera nú meira en að ég syngja að rappa á plötum og með hinum og þessum og sjálfum sér aðalega hann lék líka í kvikmyndum og þá ber að nefna Juice sem að manni þótti nú bara sko, svo súpersvör kvikmynd að hún var bara eiginlega hættulega sko. Og Poetic Justice var önnur og Above the Rim auðvitað og það náttúrulega Regulators 1G lag kemur úr þeirri ekkert svo góð mynd það lag eiginlega miklu betri en myndin öll en segjum þetta gott Tupac sem var líka algjör dólgur og satt náttúrulega bak við lás og slá og í þokkabót fyrir ja, misgáfulega hluti yfirleitt ykkur að slæma hluti það nú oftast þannig en það styttist í að við förum að svifta hulunni eða hérna hvert verður þriðjudags þemað þetta búið að taka á, ég ekki eins og þá tíma til að fara að klósetti, ég ætla að gera það núna þetta Hjálmar, hvað gera fjöllin ekki hugmynd, ekki hugmynd en ég veit hvað ég gera eftir og ég segi eitthvað frá því strax að tíu fyrir lónum

0: Hagkvæmar og vandaðar íbúr til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabyggð.is. Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jóns Sigurssonar Hrafnseyri og safnahúsið á Ísafirði. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá að tilboð, Hamborgarabúla Tómasar.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Aðalmeðferð í svokölluðu Edison-máli heldur áfram í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Ming Tingman Sell ákærð fyrir að bana þrítugri dóttur sinni í samverknaði við eigimann sinn á Edison-hótelinu í Reykjavík. Eigimaður hennar og dóttir létust þar í júní í fyrra. Mann Sell ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmann síns. Hún sat í gæsluvarðhaldi í 12 vikur vegna rannsóknarmálsins sem teygðist langt út fyrir landsteinana, allt til eyjaklasans nýju Kaledóníu í Kyrrahafi. Hlé verður gert á aðalmeðferð á morgun 17. júní, en verður framhaldið á fimmtudag. Búist við að dómur verði kveðin upp innan fjögurra vikna. Tvær rússneskar orrustuþotur sem flugu í átt að Svíþjóð á föstudag snéru við aðeins nokkur hundruð metrum áður að þær flugu inn í sænska lofthelgi. Sænski herinn birti í dag nýjar upplýsingar aðgerðir sínar á föstudag, en orrustuþotur flughersins voru sendar til móts við rússnesku þoturnar. Önnur þotan snéri við austur af Landsort í sænska skerjagarðinum, en hinn í grennd við Hanu flóa í suður Svíþjóð. Eva Skúk Haslum, aðgerðastjóri í sænska hernum, segir rússa ef til vill hafa verið að kanna viðbragð svía. Þeim börnum sem búa við meira en þríþátt á vá af völdum loftslagsbreytinga hefur fjölgað mikið frá aldamótum. Næstum öll börn heimsins finna fyrir einhverjum áhrifum loftslagsbreytinga.
2: Yfir miljardur barna stendur frammi fyrir minnst þrennum ógnum af völdum loftslagsbreytinga að mati UNICEF. Við vinnslu nýrar skýrslu litur rannsakendur til afleiðingar átta helstu birtingamynda loftslagsbreytinga á þá 2,4 miljardar barna sem á jörðinni búa. Þar á meðal eru sjávarflóð, þurkar, hitabeltis, stormar, hitabylgjur sem vara minnst þrjá daga yfir hámarks hitamörkum hvers heimsluta, skógareldar og sandstormar. Einblínt var á þann rúma miljard barna sem berstjölduð eru fyrir þremur loftslagsvám. Algengasta samsetningin ofsahiti yfir 35 gráðum, þurkar og hitabylgjur sem það bil 300 miljónir barna býr við. Börnum sem mega þóla þrjár eða fleiri ógnir af völdum loftslagsbreytinga hefur fjölgað verulega síðustu 20 ár að sögn UNICEF. Nærri hvert einasta barn finnur fyrir hættunni, tvennar ógnir stæði að 2 miljörðum og minnst 364 miljónir finna fyrir minnst fjórum. Sjö eða fleiri loftslagshættur ógna til vist 123 þúsund barna, þarf 46 þúsund á Myanmar.
1: Markus Þóralsson sagði frá. Vegna bilunar varð rafmagnslaust í Kjós og Hvalfirði skömmu eftir miðnætti. Samkvæmt upplýsingum frá Rarik voru allir notendur komnir aftur með rafmagn klukkan 3 í nótt. Viðgerðum lokið og ekki búist við frekara rafmagnsleysi. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 11. Fréttalestri lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Kom með þessu. Það komið að dempa sér í þriðudags þemað og þetta, þetta var erfiðast ákvörðunatakana því þetta var allt mjög snúið. Það var ekki út, þetta var stundum verið allt okkur staðum að maður að, já, þetta, ok, þetta skot gengur, þetta gengur, þetta gengur. Þetta gengur allt, það er ekki málið, þetta gengur allt, en málið bara, þetta misflókið. Ég held ég taki mig til dæmis bara sumarfríð. Ég átta mig á spurningunni stóru. Sömblo orginalar, það ekkert mál að græja það. Samt, jú, það er snúið, maður vil ekki spila sama lagið. Þú veist þannig að maður svona, ég svo sem búin að leika mér aðeins í þættum skilur, það verið hægt, Magni og kjötfass. Ég veit ekki alveg hvað ég gerði með að grófa, en það var hún ekkert að byggja með þetta þema, hún bara segja mér að hún var að köpa svo kjötfass og þetta heyri magna. Það má alveg kannski heyri magna henni eftir, það aldrei að vita. Og svo var það nafni minn sem að ringdi hérna úr Reykjanesinu á leiðin upp á Leifstöð að vinna. Hann sagði tvenna og dúettar, mjög skemmtilegt þema, hausnum að fór heldur betra flug þar. Og svo var það meistari frá Sauðárkróki sem ringdi og vildi heyra svona heiti á bæjarfélögum og stöðum. kennileitum og Ísland það ekki úr vegi það sem 17. júní á morgun og það að leika sig með þetta en þetta samt sem maður búið að taka á enn að, enn að grafa hérna fullu, það þema það sko íslensk staðarhiti og á auðvitað byrjuð hérna á lagi sem heitir Tindastóll Þetta félagar að

með þeim félögum Úlfur Úlfur og við erum eftir að koma víða við á landinu í þessu þriðjudags þema sem staðarheiti og þetta verður skemmtilegt og bara skemmtilegt tilvíðu líka að í morgun þá mæti ég hérna eldsnefum á mótnana og svona tínin eitthvað tónlist og eitthvað til að segja eitthvað frá svona og það var eitt lag sem ég var hugsa með mér að byrja þáttin á en gerði ekki en ég ætla að spila það samt sem áður núna og þetta lag svona eitt af þessum lögum þegar maður heyrir sungið eitthvað stað þá hugsa maður með sér að ok, þetta snildast þetta eitthvað snildast staður algjör snild Þetta Óðinn Valdimarsson og þegar maður heyrir þetta, þá langar maður að skella sér norður og fara á Akureyri.

0: staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is
2: ESB má alveg bíða, en við þurfum að borða fisk í kvöld. Það má ekki bíða. Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú.
3: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Áttu eftir að innrétta sína eigin villu á Spáni með heimsfrægum innanhús arkitekt sem algjörlega með þetta. Áttu eftir að vakna í 25 stiga hita á hverjum morgni og hugsa hvað á ég nú að gera skemmtilegt í dag. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
7: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið að val. Vandaðu valið.
9: Að fara í golfer með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
10: 17. júni er komið öðrum þætti af brúðkaupslögum þar sem ég, Margrét Erla Mokkvæð, til mín alls konar gesti við ætlum að tala lögin í brúðkaupinu en líka svolítið mikið fara í partíð sjálft
11: Þegar ástin hrein með Jóni Jónsson og GTRN brúðkaupsittari alveg með hendur fyrir aftur bak
12: Ég hef bara ekki lent í heila leiðalegu brúðkaup og það byrja bara að dukka upp eitthvað trommusláttir
13: Mér fannst gúan og stelpan mín
12: Já.
13: Eftir Múkisson vera áhugavert var
12: Eiginlega lagi sem var í gangi þegar við fættum að við séum ástfungin okkur þurr stelpur, ég ekki búið til
10: 17. júni, klukkan 24 og líka í spilaranum

Það er spurning hvort að þetta verið tekið á þingvöllum já, komandi vikum, þetta stuðmenn og út í eigum Vestmanna eru þetta en stuðmenn eða svona, já, við sjáum öflust svona nýja útgáfa af stuðmennum á stóra sviðinu á þingvöllum á þessum risa stóru Kaleo tónleikum og Kaleo menn geta náttúrulega líka tekið bara þetta lag hérna svo að það séu ekki á þingvöllum sko það skiptir ekki allir máli sko það skiptir ekki máli hvar þið eru bara að hugsa staðina hér hægt að hugsa Vaglaskóin vor í Vaglaskóin mér þess að það ekki til neitt vetralag Vaglaskóin en það vissulega til vorlag og það þekkjum við vel

Araba. Yep. Frábært lagmaður. Mývasveitin æði, þetta eru hljómar og þetta eitt síðasti bangarinn þeirra. Eða svona smellurinn í útarpi, þó ekki allra síðasti, en þarna var fólk bara að byrja hvað hljóma bara reggae band og margir segðu, já. En þarna var náttúrulega Rúni Júl og félagar og hljómar úr Keflavíkinni og þetta þekkjum við þetta og Rúni hefur gert lögum sko fjöldan af bæjum Keflavík, Reykjanesbrautina og bara nefnið það, hann búin að koma víða við blessaður og já, hann staldraði nú við á í Búðadal á sín tíma með Lonely Blue Boys og Búðadalur telur 240-250 manns en það eru miklu fleiri sem að þekkja Búðadal og vita hvað Búðadal er þannig með að líða sem krakki er ógeðslega spenntur að koma í Búðadal út af þessu lagi mamma alltaf gólaði til bílnum og maður sagði ok, þetta er bara Hollywood sko en svona var lagið

Þetta lag heitir Atlavík 84 og þessi hljóset heitir Runk eða hét Runk. Langt síðan að Runk hefur komið fram á sjónarsviðið en það aldrei að vita nema að Runkið skrýði aftur upp á sviðið eitt góðan við þetta en það enginn sem að heima í Atlavík sem að hvorki byggði eða þorp, þetta bara lítil vík og dásamlegt útivistarsvæði í Hallormsstaðarkofi. Hann tjaldstæði og tjaldsvæði sem að víst og fleira. En það sumir sem að reynlega búa í Atlavíkinni sumarið. Meiku tíma mest okkur. Þetta má alveg detta hérna inn sko. En vinkonum minn Gróa hringdi hérna inn og hún vildi bara að heyra í Magna. Hann segja æðislegt að sumar og vor og sumar og vor á Íslandi er æðislegt. Hún elskar hann voru að kaupa kjötfass. Handa elsta syni sínum sem ásamt félögum heima hjá gróðu að laga til, smíða, græja og gera og það bara gott, hún vildi að fá að heyra í Magna ef ég man rétt þá var það næsta lag sem að fjallar heldur betur Borgarfjörð Eystri

Geggjalag kemur út árið 1979, þetta þú og ég flokkurinn og í Reykjavíkurborg. Ég ekki alveg búin að segja skili við Reykjavík en þetta rosalega erfitt, þetta góð hugmynd hjá honum Einari hérna sem hringdi inn frá Sauðárkróki og vildi fá þema bæjarfélög og staði á Íslandi og það bara færri komast að vilja og þá góð ráð alveg rándýr en það veit svo ótrúlega skemmtilega til að það til lag sem heitir einfalda póstnúmer og hér það sko ásandið að Fít Krissi og þetta úr grín þáttum sem að þjóðun búin að sko veltast að hlátri yfir undanvandar vikunar og já, svo bara heldur þetta áfram á spilarunum og það bara gott kærkomið, gott að fá góða grín þætti sem að hægt að flissa yfir með yngri kynslóðinni líka en hér hljóðastum flott póstnúmer Fít Krissi og hérna svona hérna getur svona aðeins var rólegur á kottan í kvöld sko ég búin að sinna ansi mörgum stöðum þegar þetta búið að heyrast hérna sko mann létt

Draumara maður hérna, Helgi Björs sem krúsandi á Land Rover frá Mývatni og allalega á Kópasker en samt sem áður í huganum komum bara til Marrakesh í Eyðumörkina að má nú láta sér drauma en mér langar að tikka hérna í tvö box næst laga plötu sem kom út á 1990 og heitir Líf og fjör í Fagradal og Fagradal náttúrulega gull fallegu dalu sem liggur á milli Egilsstaða og Reyðarfjarðar sem var nú keypt kert sko oftar að maður hefur skipt sokka ekki en maður sem samt mjög oft sko já. Hér Björgvin Halldórsson með hljómsveit sinni Sléttu Úlfarnir

0: Sléttúlfarnir, ég fættist ekki í Keflavík, syngur Björgvin Halldórsson að á jóðulega líka fyrir okkur. Blessu sig minning þessa mikla meistara. Ég sagði okkur aðan að ég ekki búin að segja skili við Reykjavík, en það stærsta bæjarfélag landsins. Ég ætla ekki að vera að spila innvortis sem var að syngja með Reykjavík sig ömuleg. Það ekki staður ömulegur. Það annað lag sem við erum næst.
1: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaðsheiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
2: Vestfisk gæði, harðfiskurinn frá Ísafirði, fiskverkun.is.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum jumbo áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
4: Afmælistilboð í Bíkó.

0: Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
1: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
2: Það verð ekki stressaður við var. Slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
3: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífeyrissjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við.

Ó, Reykjavík, þú yndislega borg, hljómsdinn vonbriði og þetta auðvitað af Rocky Reykjavík, þeir classic. Það var ekki hjá því komist að spila þetta, það var bara ekki hjá því komist og ég vona að fólk hafi gaman af góðu Rocky því að það heldur ekki hjá því komist að spila þetta hérna. Hér nú heldur betur farið á ferðalamaður víða. Þetta Ham með Party Bye. Ég var svona næstu búin að spila ensku útgáfana og halda hann bara á íslensku. En enska hefur til auðvitað Party Town, the crew of Hafnir City. Þetta bara partybærin eins og við þekkjum að flest.

0: Þetta er síðasta lagi í þessu þriðjudags þema sem voru staðir bæir á Íslandi The Party Bær, aðalplæsið Svo höldu áfram með morgunvökin
1: Hátíðarmessa í Lágafellskirkju 17. júní klukkan 11 Lágafellsók gott með kaffinu Nesbær Neskaupstað Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og alls konar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús Akureyri. La Primavera, Hörpu og Marsjalhúsinu, La Primavera. Hamborgarabúlan, þriðjudagur, þá tilboð Hamborgarabúla Tómasar. Sumar blóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin réttarhóll. Útvatnaðu saltfiskur og alls konar ekta fiskbúðinn Hauganesi.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan er 11, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Íslenska ríkið hefur ákveðið að áfrýja dómi sem fjalli héraðsdómi Reykjavíkur í plastbarkamálinu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá stjórnarráðinu. Ríkið var dæmt bótaskylt vegna stórfellds gáleysis Tómasar Guðbjartssonar læknis sem að mati héraðsdóms leiddi með beinum og fyrirsjáanlegum hætti til andláts Ande Mariams BNE árið 2014, tæpum þremur árum eftir að plastbarki var greittur í hann. Í tilkynningu ráðuneytisins er rakið að plastbarkamálið hafi hlotið heimsathygli og verið mikið rannsakað, bæði á Íslandi og í Svíþjóð, þar sem aðgerðin var framkvæmd. Að mati ráðuneytisins er málið svo sérstakt og alvarlegt að mikilvægt er að það fái umfjöllun á æðra dómstigi, ekki aðeins fyrir þetta mál heldur til framtíðar. Tveir hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðaldi tengslu við rannsókn lögreglunar á Suðurnesjum á alvarlegri líkamsárás í Reykjanesbæ aðfaranótt mánudags. Einn var fluttur á sjúkrahús með stungusár eftir áflog. Upplýsingar um líðan hans liggja ekki fyrir en hann var ekki talin í lífshættu. Annar særðist á hendi í áflogunum. Að sögn lögreglu er rannsóknin á frumstigi. Til áflóana kom við úrræði fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd og sagði yfirlögregluþjónn í rannsóknardeild á mánudag að tildrög þeirra virtust vera ágreiningur milli íbúa. Sérsveinn ríkislögreglustjóra var kölluð út til aðstoðar lögreglunni á Suðurnesjum og aðstoðaði við leita þeim sem grunaðir eru árásina. Þeir sem eiga í hlut eru karlmenn á fertugsaldri. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, kom til Frakklands í morgun til að sitja fyrsta formlega fundagsins á leiðtogafundi G7-ríkjana sem hófst í gær. Umræðuefnið er hvernig eigi að byggja upp frið og öryggi í Úkraínu. Zelensky skoraði í gær á G7-ríkin að bregðast ákveðið og af festu við síðustu árásum Rússa. Þar voru 11 drepnir og yfir 1000 ára gamalt klustur sem er á heimsminjaskrá sprengt. Hann sagðist jafnframt hafa lagt til að hann og Vladimir Putin forseti Rússlands hittust á fundinum en rússnesk stjórnvöld hefðu ekki verið tilbúin til þess. Heimildir AFP fréttaveitunar hermað leiðtogar G7-ríkjanna ætli að auka þrýstingsinn með þvingunaraðgerðum sem beinast gegn olíu og gasflutningum. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra og formaður Flokks fólksins er snúin aftur úr 18 daga veikindaleyfi. Inga tilkynnti endurkomu sína í beinu streymi á Facebook-reikningi sínum í dag, þar sem hún var á leiðinni á ríkisstjórnarfund. Þar kvaðst ráðherran hafa glímt við skæðaflensu, en væri nú spennt að snúa aftur til starfa. Hádegis fréttir verða sagðar klukkan 12.20. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin
2: á Rás 2
3: Hann var hættur að vera á tannum hérna í þessu þriðudags þema sem var stórgott og hugmyndir ykkar hinna voru auðvitað frábærar líka Þannig að nú erum við bara komin svona eðlega torf, reitt og annað sem við ætlum að bralla en ég ætla að blaðra eins um bíó, ég ætla að segja frá risa góðgerðartónleikum sem að voru verið 30 árum síðan og þínuðu næst mest á eftir Live 8 85. Þessi ljónsveit var ekki á þeim tónleikum. Enga frétti sko, þetta soldök, leysist upp.

0: Beggi, maður. Hvílíku parki. Þetta lag er að finna á ansi mörgum geisladiskum meðal annars á breytum lit sem að kom út með soldökar 1937, bandalögum 7 sem kemur út á sama ári. Svo það sumarið tímin og svo held ég alveg öruglega að þetta lag hafi verið í... Nei, það var ekki svo. Nei. Þannig að stoppaði með afskonu, sagði hverju vitleysu. En það engin vitleysa að næsta lag nýjasta lagiðans MC Gauta og hann fekk KK með sér lið. Þótti lagið svo KK-legt. Ég sammála því, þetta 1000 fleiri ár.
1: Eins og sólin, hún sest, mun í kveðja fyrir rest. Fólk sem ég dýrka

0: Vestfisk gæði. Fiskörkun.is
1: Ísland í ESB. Það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sogaðu í þrjú.
2: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Betri fjármál á Sauðarkróki. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
5: Áttu eftir að kaupa ráðandi hlut í neðri deildar félagi á Englandi og áttu eftir að koma þeim upp deild ár frá ári með útsjónarsemi og ást á íþróttinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
7: Harðfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is.
8: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
10: Sko, Aspasinn er lagður á stað, skorun upp í morgun, já, og þeir koma tveir frá Þýskalandi meðan í bómul og þannig að forrétturinn verður eins og þú vildir. Hollandi sósan. Jú, hollendingurinn kom í morgun og býður bara hótelinu klár í sósigerð þegar Aspasinn lendir ferskur með flugi.
11: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Grill tímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
13: Herra, við erum Ljóstin Kalli og við ætlum að flytja voru í Vaglaskói í okkar útgáfu. Lagið er eftir Jónas Jónasson og textin eftir Kristján frá Djúpaleik.
14: Í Rokklandi vikuna rifjum við upp þegar Kali og Mætti í skúrin á Rás 2 árið 2013 og frumflutti live í Studio 12 lagið Vor í Vaglaskói.
15: Eftir að þessi þáttu fyrir loftið þá var þetta lagið sem að komum á flug.
16: Ég segi bara fyrir hann fjölskyldunar bara takk Kali og halda nafni pappa á lofti.
14: Og svo segir Jakob Frímann okkur frá fyrirkomulaginu á Bergmáli, Kaleo og félaga á Þingvöllum næstu helgi.
17: Já, það verður maður hérna Jesús skóm.
14: Já, Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum og alltaf á rú.is og við spilarunum.
16: Þá sagði hann, ég verð frægur þegar ég er dauður.
18: Ég heiti Einar Örn Jónsson og á þjóðhátíðardaginn 17. júní fæin landsliðsþjálfarann og fyrrum landsliðs- og atvinnumanninn Arnar Bergmann Gunnlaugsson til mín á bekkinn.
19: Það eru einhverja þrjá leiði til að árangur lífinu sko, það er annarkvort að vera klár eða svindla eða vera fyrstur.
18: Á bekknum með mér, Einari Erni og Arnari Gunnlaugs, 17. júní eftir áttafréttir á Rás 2.
20: Rás 2.
21: Fyrst og fremst.
20: Við erum Rás 2.

Þetta er nákvæmlega 30 árum síðan. Þetta er tónleika sem voru gerðið til þess að berjast fyrir frelsi Tíbet og þetta voru, já, mættu þarna 100.000 manns og þetta er svona stærstu góðgera tónleikandi sem haldinu hefur verið í bandrækjunum síðan Live 8 árið 1985. Þá komið þessi þarna og voru svona tiltu sig í annarsæti. Og þarna voru fleiri sem komið fram, þarna voru Beastie Boys, Smashing Pumpkins, Red Hot Chili Peppers, Johnny Lee Hooker, Beck, Sonic Youth, Yoko Ono, De La Soul og Richie Havens sem var náttúrulega líka á Woodstock tónleikunum í gamla dag og frábært myndefni til á honum þar og upptökur. En þeir sem stóðu fyrir þessari veislu og ég gerði þetta veruleika voru þessi hérna Rage Against the Machine sem eru líka vinir okkar. Spiluðu hérna í Kaplakrika árið 1993. Það var ekki leiðilegt maður. Þetta frá árið 2000. Þetta tökulagið Renegades of Funk.

Vilt fá. Ég hef stundum verið að segja frá svona tónleikum sem eru mjög persónlegir þegar svona stór stjörnir halda litla tónleika en ekki langt síðan ég var að tönglast á því að Paul McCartney hafa aldrei einhverja þúsund manna tónleika auktar í Los Angeles og annars líkt og þetta náttúrulega eitthvað sem að maður bara sér sjálfans ekki fyrir sig komast nokkuð tíma á okkur svona en býða alveg rólega sko við eigum náttúrulega eina popstjörni hérna sem eru að fara að halda pínu litla tónleika á vagninum á Flateyri

alvöru lagasmíðar hérna með þér. Þetta Electric Light Orchestra eða ELO. Það eitt sem að vinnur þarna innan hús bjástæliti á rúf. Skammstöðunans ELO. Öfundsvert, ég veit, það það. Þetta aftur á móti allt annað, þetta Money Mark, starfaði lengi með Beastie Boys, gáðu sólóftu, gert nokkrar, þetta að veit með þeirra.

flytta þér lag sem heitir How Bizarre. Loka aðeins að segja ykkur frá kvikmynda upplöfun. Það mynd sem að ég annað hvað fólk bara finnst geggjuð eða bara alls ekki. Og þetta kvikmynd sem í bíóhúsum borgarnar þessa myndir og nýjasta mynd Steven Spielberg, mynd sem heitir Disclosure Day og þetta vísinda skaldsu trillir svona, já, þetta áhætt að segja það dramatík líka þetta eins og einkennir flesta góða myndir það verður að smá dassa drama þetta pæling það hvort að við séum ein í heiminum eða ekki og eins og hefði þar að Jelgrímur hringdi hann inn fyrir dag hann var alveg sko, hann ekki svona búin að sjá myndina með þetta á heilanum sko og þetta mynd sem byggð svona á alls konar kenningum samsæðskenningum og jú líka vissulega staðarindum og öðru slíku og pakkað einstaklega smekklega inn af Spielberg sjálfum því að hann náttúrulega í essinni sínu þegar kemur að kvikmyndir sem að fjalla eitthvað nátt geiminn eða geimverur eða eitthvað svona dulafullt og við bara erum honum afar þakklátt fyrir það og það eitthvað sem svo ofboðslega sko notalegt við Steven Spielberg myndir það eitthvað svona hlýja í þessu en þetta var líka æsi spennandi ég bara rík held í sætið bara, í alvöru tala, ég var að drulla á mig var með tveimur táningum á myndinni og við vorum öll sammála það þetta var bara askoti fín skemmtun þannig að sko Disclosure Day ég ekki kvikmynda fræðingur en ég veit að mér fannst hún mjög góð frábær bíóupplifun, bara skemmtileg og hefur alltaf bera sem alvöru blockbuster á að bera og hann ég bara, já, ef við trúið orða þess ég segi, þá mæli ég með henni þetta bara, þú veist, spennið sætisólunar og búið grundir mynd sem fjallar eitthvað sem við skiljum ekki alveg og já, upplifun góð og hvernig við til að sjá Disclosure Day áður en hún fer bara í sjónvarpi okkur þetta bíómynd, þetta ekkert annað þetta bíómynd, sko Ok, FM Belfast, eða næsta lag, Par Avion.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Við tengjum þig. Þú nær sambandi við öll helstu afgreiðslukerfi með posa frá Straumi. Fylgdu Straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
2: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
3: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber. Réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Harfiskur eins og hann á að vera. Fiskverkun.is
5: Snorralaug, Grettislaug, Geirslaug, Unnarlaug, Gvendarlaug og Sigurlaug. Normex.is
6: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
7: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Lækkaðu lyfjakostnaði. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
10: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
12: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
13: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
14: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í

dansa og jamma þannig alla nótt hjá Lionel Richie í þessum stórsmell frá 1983 við tekja blöð sem heiti Can't Slow Down getur það ekki skiptir engum máli hvernig veðrið í okkur elsku hlustendur það skiptir máli hugafærið og rétta tónlistinn og sum tónlist ennú bara þannig að það sama hvernig viðrar það alltaf einhvern veginn smá sólaglæta í gangi þegar maður heyrir í næstu hljómsveit sem á síðasta lagi fyrir yfirlit hátisvetta svo höldum við áfram með morgunverkin og það litli lokan ykkurinn en ég auðvitað tala Beach Boys

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Fjarskiptafélög bera ábyrgð á að slökkt hefur verið á 2G og 3G sendum, segir forstjóri fjarskiptastofu. Sumir geta pantað pítsu simleiðis án vandræða, en ekki hringt neyðarsímtöl. Hann telur 6,000 farsímanótendur vera í þessari stöðu. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, gagnrýnir Ísraelsmenn fyrir hvernig þeir taka á Hezbollah-samtökunum í Líbanon og leggur til að sýrlendingar taki við. Hann segir mikilvægast að Íranar eignist aldrei kjarnorkuvopn. Samninganefndir Æslandir og flugmanna funduðu hvori sínu herberginu hjá ríkissáttasemjara í morgun. Niðurskurður til framhaldsskólastigsins næstu 4 ár nemur nærri 8% samkvæmt nýsamþykktri fjármálaáætlun. Guðjón Hreinn Hauksson, formaður félags framhaldsskólakennara, segir stórsókn sem ríkisstjórnin boðaði í menntamálum vera innan tóm orð.
1: Við getum ekki boðið upp á svona stórsókn sem er ekkert nema niðurskurður. Það verður alltaf sífellt erfiðar að svara því hvernig eigum við að halda upp í metnafullu skólastarfi þegar að allt er skorið niður við trók endalaust.
0: Tveir hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhaldi í tengslum við rannsókn lögreglunnar á Suðurnesjum á hnífaárás sem gerð var aðfaranótt mánudags. Íslenska ríkið hefur áfrýjað dómi héraðsdóms í plastbarkamálinu. Heilbrigðisráðuneytið telur málið svo sérstakt og alvarlegt að nauðsynlegt sé að æðri dómstóll taki það til meðferðar. Aðalmeðferð í svokölluð Edison máli heldur áfram í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Breið samstaða var á þingi þegar 3 virkjanakostir á Vestfjörðum og Bola, Alda og Helliseiði voru færði í nýtingaflokk rammaáætlunar. Deildar meiningar eru frumvarp sem færir vindorku kosti undir rammaáætlun. Halla Hrund Logadóttir þingmaður Framsóknarflokks segir nálgunina sóa tíma hagaðila.
2: Fólk getur verið að senda inn fullt af kostum sem eru óraunhæfir á allan mælikvarða en fara samt sem áður í gegnum langan og strangan stjórnsýsluferil.
0: Gunnlaugur Árni Sveinsson hefur leika að opna bandaríska meistaramótinu í golfi í Southampton í New York á 5. dag. Hann hefur sett sér markmið fyrir mótið en ætlar ekki að fara af stað með neinar væntingar.
3: Já, þetta snýst bara að hafa gaman aðla og læra mikið. Hvort sem að sé út frá að spila ógsta vel eða skorulega séð eða bara læra frá leikmönnum eða minn leik.
0: Veðurhorfur, fremur hæg breytilega átt og bjart með köflum en líkur á stöku skúrum síðdegis, hiti 10 til 16 stig. Austan 3 til 8 metra á sekundu á morgun, skýjað og þurrt að mestu, hiti 9 til 14 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er hún Laufey. Hún jazz geggjari og þetta Mad Woman. Ég ekki alveg búinn að segja skilið við íslenska jazz geggjara hérna í loka hnykknum í morgunverkunum. Ég ætla samt að færa með aðeins yfir til Bretlands áður við tjössum okkur aðeins meir upp. Það líka gott að heyra smá jazzmúsík. Það ekkert að því. Þetta Jungle, The Wave.

Jungle, góða fílingur þessu, þetta lag heitir The Wave. Talandi góðan fíling, þá hörku tónleikar í kvöld á Fantasíu og það að koma fram ein af okkar allra bestu hljónsveitum sem að heyrist allt og sjaldan hérna rás tvö, en þetta jazz hljónsveit. Skiptir ekki máli, það margt leiflegt hérna í morgunverkunum. Fyrst og fremst að spila góða músík. Þetta sannlega góð músík. Þetta hljónsveitin ADHD sem að fara enn eina ferðina á tónleikaferðalag út í heimi. Spila heldig meira í útlöndum en hérna heima. Þá kærkoma að sjá þessa frábæra sveit í Fantasíu salnum á Kjarval, nýr bæ. Þetta verður mitt síðasta lag. Takk ykkur kærlega fyrir að hlusta í dag. Dásluta með ykkur. Gott að takast á við þriðjudags þemað. En ég ætla ekki að blaðra mikið meiri við þetta. Þetta lag heitir Hangir. Þetta ógæslega gott. Þetta af plötu sem heitir ADHD 7. Mæli með henni. Takk fyrir mig, bless.

0: fagnaðu 17. júní með fjölskyldun í Listigarðinum frá klukkan 1-5 á morgun Akureyrarbær. Þjóðhátíðargleði á Hrafnseyri við Arnarfjörð 17. júní, messa klukkan 11, Kristín Svava Tómasdóttir flytur hátíðaræðu, veitingar í boði, verið öll velkomin, nánar upplýsingar á hrafnseyri.is. Víva, Hermetó, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Gleðilega þjóðhátíð, verið velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Kópavogi, Kópavogsbær. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. Velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Reykjavík, 17.júni.is. Dagsferðum norðurströndin í Skagafirði, áskaffi.is. Sólstöðuhátíð á Kópaskeri 19. til 21. júní, skjaldamessa og sólstöðuganga, komdu til Kópaskers, þar sem jörð skelfur að fjöri. Gúmmihellur, johanhelgi.is. Garðsláttur í áskrift, garðlist.is. Hjólastólar, pantaðu tíma í ráðgjöf, stóð.is. Ný jakkaföt, við gefum útskriftanemum afslátt, kormokkur og skjöldur. Fremur í næðisrými, 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn. Yfirhafnadagar, 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti.
1: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is. Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynslu eftir. Askja.
3: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuvegi. Járngler.is.
4: Harðfiskur frá Ísafirði. Fiskverkun.is.
5: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
6: Hvað ætla þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
9: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
10: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
11: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
12: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
14: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
15: Skálinn er í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
16: Fjarskiptastofa telur nokkur þúsund síma nota úrelt kerfi og því óvíst að þeir geti náð sambandi við neyðarlínu. Forseti Bandaríkjanna segir mikilvægast við samninginu við Írana að þeir ráði aldrei yfir kjarnorkuvopnum. Hann leggur til að sýrlendingar sjáu að berjast við Hezbollah-samtökin í Líbanon í stað Ísraelsmanna. Fundaði í kjaradeilu Æslandir og flugmanna hjá ríkissáttasemjara í dag lítið þokast í samkomulagsátt. Niðurskurður til framhaldsskóla næstu fjögur árin nemur nærri 8% í fjármálaáætlun. Formaður félags framhaldsskólakennara segir stór sók sem ríkisstjórnin boðaði í menntamálum vera orðin tóm. Íslenska ríkið hefur áfrýjað dómi héraðsdóms í plastbarkamálinu, heilbrigðisráðuneytið telumálið sérstakt og alvarlegt og nauðsynlegt að landsréttur taki það til meðferðar. Þrír virkjanakostir voru færðir í nýtingarflokk rammaáætlunar í morgun þar af tveir á Vestfjörðum. Fleiri en einn liggjandir grun í tengslum við innbrot í Reykjabúið og Svínabú Stjörnugrís, enginn hefur verið boðaður í skýrslutöku. Margir leikmenn spila í bleikum takkaskóm á heimsmeistaramótinu í fótbolta, skærir litir auka sjálfstraust, segja skóframleiðendur. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Fjarskiptafélög bera ábyrð á að slökkt hefur verið á 2G og 3G sendum, segir forstjóri fjarskiptastofu. Sumir geta panta pítsu símleiðis án vandræða en ekki hringt neyðarsamtöl.
17: Mál skakstrendingsins sem náði ekki í neyðarlínun á föstudaginn enn til skoðunar bæði hjá neyðarlínu og fjarskiptastofu. Málið litið alvarlegum augum og ekki útilokað að það tengist útfösun á 2G og 3G sendum á landinu. Eldri símar eru þannig gerðir að þegar hringtir í neyðarnúmer reynir síminn sjálfkrafa að gera það í gegnum gömlu 2G eða 3G kerfin sem ekki eru lengur virk á Íslandi. Þetta þótti besta og öruggasta leiðin hjá símaframleiðendum fyrir nokkrum árum áður en slökkt var á sendunum.
18: Og ef að þau eru ekki til staðar, þá kemst símtalið ekki í gegn. Símtæki virkar að öðru leiti til þess að afgreða símtöl, hvort sem það í Dominos eða önnur venjuleg íslensk eða erlend símanúmer.
17: Segir Hrafnkell Vaff Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu, og segir mikilvægt að átta sig á að símtæki geti virkað fullkomlega fyrir utan neyðarsímtölin. Fjarskiptafélögin sem eiga og reka sendana og kerfin beri ábyrgð á að slökka á þessum gömlu kerfum.
18: Það að slökka á fjarskiptakerfunum var ákvörðun fjarskiptafélagana. Þau mátu stöðuna þannig að það væri óhætt að fara út í þessa útfösun á þessum tímapunkti. Ég og Jón Svanbergur eru sammála það að það þarf að fari það að útrýma þessum tækjum sem ekki geta hringt í 112 og það fyrir enn síðar.
17: Segir Hrafnkell sem telur að 6.000 notendur gætu mögulega lent í sömu vandræðum og maðurinn á Skagaströnd. Fjarskiptastofa og neyðarlínan ítrekka að fólk hringi í númerið 1280 til þess að athuga hvort náist samband við neyðarlínuna, ekki í 112.
16: Siguróli Sigurðsson tók saman. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, gagnrýnir Ísraelsmenn fyrir hvernig þeir taka og Hezbollah samtökunum í Líbanon og leggur til að fela það sýrlendingum. Þá vísar hann því á bug að nýjum samningi við Íran fylgi fjárfestingar í landinu og segir mikilvægast að Íranar eignist aldrei kjarnorkuvopn.
19: Trump tjáði sig samningin við Íran fyrir fundsin með Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, emirnum í Katar, sem meðal gesta á G7-fundinum sem hófst í Frakklandi í gær. Það sagði Trump þann fréttaflutning fáránlegan að samningurinn myndi skuldbinda bandaríkjamenn til að fjárfesta í Íran. Þeir hvorki ætluðun ég vildu gera það þó þeim væri það heimilt. Trump sagði jafnframt að það eina sem skipti hann máli væri að Íranar réðu aldrei yfir kjarnorkuvopnum. Það væri skýrt í samningnum.
20: But the biggest thing is they will not have a nuclear weapon. And that's the reason I got in and that's the reason I agreed to sign.
19: Þess vegna fór ég í þetta stríð og þess vegna ákvað ég að skrifa undir samningin, sagði Trump. Hann neitar því að tilgangu stríðsins hafi verið að breyta stjórn í Íran, slíkt gangi yfirleitt ekki. Þó hafði hann hvatt Írana til að taka stjórnina í upphafi stríðsins. Trump gagnrýndi einnig Ísraelsmenn fyrir hvernig þeir höndluðu Hezbollah samtökin í Líbanon, þó að hann teldi stríðið í Líbanon smámál miðað við stríðið í Íran. Of margir væru drepnir og ekki væri þörf á að skjóta niður íbúðarhús í hvert sinn sem verið væri að leitað einhverjum. Trump leggur til að sýrlendingar sjáu að berjast við Hezbollah, þeir eigi öruglega eftir að gera það betur. Trump staðfesti jafnframt að hann myndi funda með Volodymyr Zelensky forseta Úkraínu síðar í dag og lýsti þeirri skoðun sinni að rússar ættu að semja stríðslok. AFP-fréttastofan hefur eftir frönskum embættismanni að G7-leiðtogarnir hafi samþykkt að þrýsta meira á rússa að ljúka stríðinu með viðskiptaþvingunum á olíu og gas.
16: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Fundir í kjaradeilu Æslandir og flugmanna heldu áfram í morgun hjá ríkissáttasemjara. Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir menn meðal annars ræða hvernig eigi að nálgast ágreiningsatriði í kjarasamningum. Samninganefndir sátu hvor í sínu fundarherbergi Borgartúni, ríkissáttasemjari átti þó von á að fulltrúar í nefndunum ræddu saman í smærri hópum, fundur boðaður til klukkan 2. Formaður félags framhaldsskólakennara lýsir þungum áhyggjum af niðurskurði til framhaldsskóla. Hann segir óraunhæft að halda uppi metnaðarfullu skólastarfi þegar meiri hluti opinbera framhaldsskóla rekinn með halla.
0: Samkvæmt ný samþykktri fjármála áætlun á að skera niður til allra skólastiga og stjórnsýslu mennta og barnamála næstu 4 ár. Niðurskurður til framhaldsskóla nemur nærri 8% til ársins 2031.
21: Heildar framlög á mann til fræðslumála hefur aukist í raunni til allra skólastigar nema framhaldsskólastigsins sem hefur lækkað einhver 20% núna frá aldamótum.
0: Sagði Guðjón Hreinn Hauksson, formaður félags framhaldsskólakennara í morgunútvarpinu á Rás 2. Þetta sé þver öfugt við skilaboð stjórnvalda stórsókn í menntamálum og að framlög á hvern nemanda hefði í raun átt að hækka við styttingu námstíma til stúdentsprófs.
21: Þetta gerðist einfaldlega ekki. Styttingin sem einhvers konar hagræðingaraðgerð tókst væntanlega hjá þeim en þetta var væntanlega ekki nóg.
0: Árið 2012 hafi 16 af 28 opinberum framhaldsskólum verið reknir með halla og nú séu þeir 22. Að óbreyttu gæti niðurskurður meðal annars bitnað á nauðsynlegri stoðþjónustu, leitt til þess að loka þyrti bókasöfnum í skólunum eða jafnvel fella niður fámennar námsbrautir.
21: Við getum ekki boðið þeim upp á svona stór sókn sem er ekkert nema niðurskurður. Það verður alltaf sífellt erfiðar að svara því hvernig eigum við að halda upp í metnafullu skólastarfi þegar að allt skorið niður við trók endalaust.
16: Sagði Guðjón Hreinn Hauksson, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Tveir hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald í tengslum við rannsókn lögreglunar á Suðurnesjum á alvarlegri líkamsárás í Reykjanesbæ aðfarnótt mánudags. Einn var þá fluttur á sjúkrahús með stungusár. Upplýsingar líðan hans leik ekki fyrir, hann var ekki talinn í lífshættu. Til áfloga kom við úrræði fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd. Þrír voru handteknir og fór lögregla fram og að tveir þeirra yrðu úrskurðaðir í gæsluvarðhald á það var fallist og þeim þriðja sleppt. Að sögn lögreglu eru brýnir rannsóknarhagsmunir fyrir hendi og rannsóknin á frumstigi. Íslenska ríkið hefur áfríað dómi héraðsdóms í plastbarkamálinu. Heilbrigðisráðuneytið telur málið svo sérstakt og alvarlegt að nauðsynlegt sé að æðri dómstóll taki það til meðferðar.
22: Dómur héraðsdóms í plastbarkamálinu verður ekki kallaður annað en áfellisdómur. Stórfellt gáleysi Tómasar Guðbjartssonar læknis hafi með beinum og fyrirsjáanlegum hætti leitt til andláts Andemariam Speyjanni tæpum 3 árum eftir að plastbarki var grættur í hann á Karolinska sjúkrahúsinu í Stokkólmi. Tómas var

0: Í hérastómi Reykjavíkur í dag Ming Ting Mansell ákærð fyrir að hafa með eiginmanni sínum bana þrítugri dóttur þeirra á Edison hótelinu í Reykjavík Feðginin dóu þar bæði 14. júní í fyrra Hún ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmannsins Hún sat í gæsluvarðhaldi í 12 vikur Aðalmeðferð hófst á föstudag þá gaf Mansell langa skýrslu í dag bera vitni læknar og lögreglumenn úr tæknideild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu Búist við að dómur verði kveðin upp innan fjögurra vikna. Breið samstaða var á þingi þegar tveir virkjanakostir á Vestfjörðum og Bóla Alda á Helliseiði voru færði í nýtingarflokk rammaáætlunar. Hins vegar eru deildar meiningar frumvarp að færa vindorkukosti undir rammaáætlun.
1: Dómsmálaráðherra og umhverfis orku og loftlagsráðherra hafa verið afkastamest á þingi þennan veturinn og hófst þingfundur í morgun á atkvæðagreiðslu þrjú mál þess síðarnefnda. Meirihlutinn samþykkti að Tröllárvirkjun og Skúfnavatnavirkjun á Vestfjörðum skildu færðar í nýtingaflokk rammaáætlunar sem og virkjanakosturinn Bóla Alda á Helliseiði sem 100 megavatta jarðvarmavirkjun. Þá var Hamarsvirkjun í Múlaþingi færði í biðflokk. Þingmenn allra flokka studdu málið. Tvö frumvörp ráðherrans urðu einnig nær því að verða lögum. Þverpólitísk samstaða var þrepaskipti jöfnunargjald raforku, en ekki sama sátt að virkjanakostir í vindorku verði færðir undir rammaáætlun, rétt eins og vatnsafls og jarðvarmavirkjanir. Settir skilyrði að vindorkuvel skuli vera nærri tengivirki án þess að fjarlægðin sé skilgreind. Ráðherra sagði við atkvæðagreiðsluna að þetta væri ein strangasta vindorkulöggjöf Evrópu. Almennt samstaða að einhvers konar lagaramma þurfi utanum vindorku, en fulltrúar framsóknarflokks og miðflokks í umhverfis og samgöngunefnd lögðu til í minnihluta áliti að málinu yrði vísað aftur til ríkisstjórnar. Sú tillaga var felld. Halla Hrund Logadóttir, fulltrúi framsóknarflokks, segir að frumvarpið festi í sessi þar sem kallað verkefnamiðu nálgun. Það að allir vindorku kostir, óháð því hversu raunhæfir þeir eru, fara í umfjöllun rammaáætlunar.
2: Þar sé að fólk getur verið að senda inn fullt af kostum sem að eru óraunhæfir á allan mælikvarða en fara samt sem áður í gegnum langan og strangan stjórnsýsluferil, taka tíma hjá öllum hagaðlum og kostum miklar deilur í samfélögum eins og við sjáum til dæmis í Borgarbyggð.
1: Verið sé að fara norsku leiðina sem þegar hafi siglt í strand.
2: Við gætum ákveðið örfáa staði á landinu Það sem hagkvæmt út frá raforkukerfinu okkar að nýta vindorku en líka lágmörku áhrif á náttúru og ákveði bara sem þjóð að við ætlum að hafa vindorkuna á slíkum fáum afmörkuðum stöðum.
0: Sagði Halla Hrund Logadóttir, Magnús Geir Eyjólfsson tók saman. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra er snúin aftur til starfa úr veikindaleyfi. Hún tilkynnti það í beinu streymi á Facebook í morgun þar sem hún var á leið á ríkisstjórnarfund. Inga fór í tímabundið leyfi 29. maí og var frá vinnu í 18 daga. Hún sagði að skæð flensa hefði hrjáðana líkt og marga aðra landsmenn. Lögregla rannsakar enn innbrot í grísa og alifuglabú í Mosfellsbæ og á Kjalanesi. Innbrotin eru talin tengjast og fleiri en einn liggja undir grunn.
3: Brotist var inn í hænsna og kalkunabúið á Reykjum í Mosfellsbæ í byrjun júní og á svínabú stjörnugrís á Kjalanesi í maí. Dýrum var hleyft út og skemmdarverk unnin á búunum. Birna Guðrún Einarsdóttir, lögreglufulltrúi, segir lögreglu enn afla gagna og rannsaka hverjir kunni að hafa verið að verki. Bæði sitir rannsóknar hvort einn hafi verið að verki eða hópur fólks. Fleiri en einn einstaklingur liggi undir grun en enginn hefur verið boðaður í skýrslutöku enn sem komið Rannsóknir í forgangi hjá lögreglu. Málin eru rannsökuð sem brot á lögum dýravelferð, innbrot og eignarspjöll. Innbrotin leiddu til þess að einhver dýr drápust og önnur þurfti að aflífa. Birna Guðrún segir endanlega tölu dauðra skepna vegna þessa ekki liggja fyrir. Í bréfi sem var skilið eftir á svínabúinu kom fram að innbrotið hefði verið framið í nafni dýravelferðar. Svipað bréf var skilið eftir í kalkunabúinu en skemmdist mikið í fjaðrafókinu og var því ill skiljanlegt. Birna Guðrún segir að það sem hafi átt sér stað á búunum þessi tvö kvöld eigi fátt skilt við verndun dýra. Verknaðarnir séu sömuleiðis ekki í takt við aðgerðir hefðbundina dýraverndunarsamtaka og aðgerða sinna.
0: Iðun Andrésdóttir tók saman. Yfir 2300 hafa verið drepnir í átökum glæpagengja og

0: Haiti þar sem af er ári að sögn mannréttinda stjóra Sameinuðu þjóðana. NTB fréttaveitan greinir frá og segir að yfir 1000 til viðbótar hafi særst og næstum 100 verið rænt. Vopnuð og illskeitt glæpagengi hafa haldið landin í heljargreipum árum saman. Ástandið hefur farið sífellt versnandi. Mátt litlar tilraunir hafi verið gerðar af hálfu Sameinuðu þjóðana til að mynda alþjóðlegar sveitir til að liðsina her og lögreglu á Haiti. Aðal framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðana vill reyna það til þrautar og væntanlegur til Haiti í dag. Ríki Evrópusambandsins og Evrópuþingið sammæltust í gærkvöld drög að nýjum reglum sem auka réttindi flugfarþega.
1: Bætur fyrir niðurfellingu eða tafir á flugi yfir 3 klukkustundir verða áfram þær sömu milli 250 og 600 evrur á farþega eftir lengd ferðar. Helsta breytingin að handfarangustaska skuli alltaf vera innifalin í meðaverði ásamt lítilli tösku og farþegar geti farið fram á afslátt þarfnist þeir stærri töskunar ekki. Tilgangurinn að auka gegnsæi og auðvelda samanburð á flugmiðaverði. Hagsmunasamtök flugfélaga í Evrópu var að við að nýju reglurnar leið af sér hækkun á grunnverði flugferða, auk þess sem þau árétta að félögunum sé iðulega refsað fyrir atvik sem þau ráð ekki við. Auk þess að verður óheimilt að rukka sérstaklega þurfi að breyta nafni farþega á farmiða eða leiðrétta innsláttarvillu og svokallað no-show-gjald verður bannað. Hið sama á við gjald fyrir að fullorðin sitji við hlið barns og flugfélögum gert að veita meiri þjónustu, frestist tengiflug. Flugfélögin mega heldur ekki krefjast þess að farþegar hali niður sérstöku appi fyrir brottfararspjöld eins og Ryanair tók upp á í nóvember. Atkvæði verða greitt tillögurnar á Evrópuþinginu í júlí.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Áfrýjunardómstóll í Svíþjóð mildaði í dag dóm yfir sænsku sorpdrottningunni Faribu Andersson úr 6 árum í 5. Hún eftir sem áður dæmt fyrir stórfelld umhverfis spjöll á meðan og rak sorpfyrirtæki sitt Think Pink. 10 voru héraði dæmdir fyrir sinn þátt í málinu, áfrýjunardómstóllinn sýknaði 2 og mildaði refsingu hjá 3 þar á meðal Andersson. Alls vorum 200.000 tonn af sorpi meðhöndluð á rangan hátt meðal annars með þeim afleðingum að eiturefni bárust í neysluvatn. Þetta stærsta umhverfis glæpamál í sögu Svíþjóðar. Hvers vegna spila svona margir leikmenn á heimsmeistaramótinu í fótbolta í bleikum takkaskóm? Sérfræðingar segja valið á bleikalitnum langt frá því að vera tilviljun.
2: Diggir aðdáendur heimsmeistaramótsins í knattspyrnu hafa eflaust tekið eftir hversu margir leikmenn mótsins spila í bleikum takkaskóm. En fjöldi skóframleiðenda hefur útvegað leikmönnum ólíkar tegundir af bleikum takkaskóm í sérstökum útgáfum fyrir heimsmeistaramótið. Og Dinga Nemako, yfirmaður hjá íþróttarisanum Nike, segir mikla eftirspurn eftir djörfum litum hafa leitt til þess að fyrirtæki valdi bleikan lit í ár. Að auki hafi íþróttamenn sagt að skærir litir gefi þeim auki sjálfstraust á stórum stundum og því hafi fyrirtæki einbeitt sér að því að finna sem bjartasta liti. Nemako segir bleikaskó meira áberandi á grænum velli. Þá hafi engin litur verið jafn eftirtektaverður þegar fyrirtækið framkvæmdi litaprófanir á takkaskóm í aðdraganda mótsins. Annar þáttur sem réð litavali framleiðenda í ár að engin þáttöku þjóð mótsins spilar í bleikum aðalbúningum, segir Nemako. Stundum hafi fyrirtæki vilja samræma liti aðalbúninga og skóbúnaðar en svo hafi ekki verið raunin í ár. Flestir leikmenn mótsins eru samningsbundnir til að klæðast bleikuskónum sem þeim eru gefnir. Það á þó ekki við alla. Lionel Messi, fyrirliði Argentínu, spilar til að mynda í hvítum og ljósbláum Adidas-skóm skreittum gulllit sem sniðnir eru að argentíska búningnum. Portugalinn Cristiano Ronaldo, sem spilar á sínu 7. heimsmeistaramóti í ár, leikur í sérhönnuðum gulllituðum skóm frá Nike.
0: Mist Grönvold tók saman. Gunnlaugur Árni Sveinsson hefur leik á opna bandaríska meistaramótinu í golfi í Southampton í New York á 5. Hann segir mikilvægt að njóta þess að spila á mótinu og hefja leik án pressu.
3: Gunnlaugur Árni aðeins annar íslenski karlinn til að komast á risamóti í golfi en Haraldur Franklin Magnús keppti á opna breska meistaramótinu árið 2018. Í kvennaflokki keppti svo Ólafía Þórunn Kristinsdóttir á öllum risamótunum 5 sem þar eru í boði og Valdís Þóra Jónsdóttir keppti einnig á risamótum. En Gunnlaugur Árni sem sagt fyrsti íslenski karlinn til að keppna á opna bandaríska meistaramótinu sem hefst á 5. Hann nú við undirbúning á Shinnecock Hills golfvellinum og Þorgeir Logason fréttaritari íþrótta í New York hitti Gunnlaug Árna þar og ræddi við hann mótið framundan.
4: Ég með fullt af markmiðum með teiminu mínu og hérna en mest aðalatriði fyrir mig að vera ekki með neina væntingar. Þetta eins og viðum oft hérna heyrt, þetta fyrsti. Fyrsti í byrjun mikið af fyrirsögnum, þetta fyrsti íslendingurinn og allt það. Þannig að fyrsta risa móti mitt og pikja móti mitt, þannig að mikið nýtt fyrir mig og hérna Já, þetta snýst bara að hafa gaman aðalega og læra mikið, hvort sem að sé út frá að spila úksla vel eða skorulega séð eða, heitna, eða bara læra frá leikmönnum eða minn leik. Þannig að já, bara hafa gaman og njóta þess að vera með fólkinu mínu.
3: Sagði Gunnlaugur Árni Sveinsson í Rokinu í New York í samtali við Þorgeir Logason í Southampton. Og höldum okkur við Bandaríkin því þar voru tveir leikir spilaðar á HM Karla í fótbolta í gærkvöld. Úrugvæ og Sáti Arabía skildu jöfn 1-1 í Miami og í Los Angeles gerðu Íran og Nýja Sjáland 2-2 jafntefli. Í kvöld mætast Frakkland og Senegal klukkan 7 á Rúf 2, Írak og Noregur eigast við klukkan 10 og í nótt spila Argentína og Alsír klukkan 1 og Austurríki og Jórdanía eigast við klukkan 4.
0: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson tók saman. Veðurhorfur það verður fremur hæg, breytileg átt og bjart með köflum en líkur á stöku skúrum seinnipartinn. Hiti 10 til 16 stig, austan 3 til 8 á morgun, skýjað og þurrt að mestu, hiti 9 til 14 stig. Það var helst í hádegisfréttum að fjarskiptastofa telur nokkur þúsund síma nota úrelt kerfi og því óvíst að þeir geti náð sambandi við neyðarlínu. Forseti Bandaríkjanna segir mikilvægast við samning við Írana að þeir ráði aldrei yfir kjarnorkuvopnum. Hann leggur til að sýrlendingar sjáum að berjast við Hezbollah-samtökin í Líbanon. Niðurskurður til framhaldsskólastigsins næstu fjögur árin nemur nærri 8% í fjármála áætlun. Íslenska ríkið hefur áfrýjað dómi héraðsdóms í plastbarkamálinu, heilbrigðisráðuneytið telur málið sérstakt og alvarlegt og nauðsynlegt að landsréttur taki það til meðferðar. Þrír virkjanakostir voru færðir í nýtingarflokk ramma áætlunar í morgun, þar af tveir á Vestfjörðum. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, sendam á fréttastofu ábendingar og fréttir hjá rúf.is fréttalestri lokið.
5: Skrúðganga frá Hallgrímskirkju og skemmtidagskrá í Hljómskálagarði 17.júni.is Móabyggð.is Hagkvæmar og vandaðar gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Ingimar Eydal 90 ára, heiðurstónleikar í Eldborg 18. oktober og í Hofi Akureyri 1. november, TIX. Verkfæralagarinn, trönur, akrilitir og olíulitir, verkfæralagarinn Smáratorgi.
6: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið að val. Vandaðu valið.
7: HM í Ameríku. Stanslaus veistla í 1,5 mánuð. Vertu með og spilaðu fyrir Ísland. Lengja.
8: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaði vekstæði.
9: Hvernig það í Ameríku?
10: Egil Appelsín. Þetta eina sanna þú.
11: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugna verslun.
12: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun Krumma í Grávogi.
13: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
14: Nom nom nom. Kröns frá Omnum. Þetta gott.
15: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
16: Ísafjörður í hverjum bita. Fiskverkun.is
17: Kristall. Það sést.
18: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
19: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá gott í matinn.
20: eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
21: Potturinn stefnir í 3200 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
22: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
23: Popland, fyrst og fremst.
24: Fyrst og fremst í tónlist.

0: Jú, hérna heyrðu við í hjarta mér með Ego af plötunni 7. oktober en það ekki 7. oktober í dag, nei það kominn 16. júní næstu 17. en samt svona hálfpartinn föstu dagur því það frí á morgun og ég til í það Popland hafið ég kallaði Danni og ég ætla að halda utanum hérna Popland árástöð þessa vikuna fyrir okkar allra bestu Lovísu en við skulum bara Já, eins og ég segi, það lítið föstu dagur í gangi og ég ætla að reyna bara að vera svolítið bara svona hress á því fara beinustu leið yfir í, hann heitir nú Jyoti Prakash Mishra en betur þekktur sem já, hann spilar undir nafninu White Town en hér lag, þetta oft kallað svona One Hit Wonder eða svona, hann á bara einn smell samkvæmt Wikipedia paldi Já, það smá bömmir að þetta það mikill svona One Hit Wonder að það fór inn á Wikipedia en lagið gott, við skulum henda í þetta Your Woman með White Town
1: Popland, þetta Popland á Rástu

Það hann Jói PX Palli fyrir, ég lærði þetta daginn, X getur þýtt og í tónlist. Þannig að oftar en ekki einhvers konar samstarf, eitt tónlistamaður að vinna með öðrum og þá stundum sagt sko og, þú veist, Jói P og Palli, en hér það Jói PX Palli. Nú veitir þið það. Lagi Face, heitir Face á ensku en samt á íslensku. Öðruvísi, herðu, talandum samstarf, hér Madonna og Sabrina Carpenter eins og hún kynnir sjálf í byrjun lagsins Bring Your Love heitir það

Þetta er ástardúett hugsa allt of mikið þig. Ísleifur og hún Elín Hall. Ísleifur X Elín Hall, jafnvel. En mér langaði að benda góðum íslendingum á tónleika. Talandum, já, við erum ofta að breyta orðum á Íslandi og núna erum við byrjuð að kalla sko messu, eða sko tónleikar eru oft kallaði núna messa. Þannig að í kvöld í Kaplakrika verður hittara messa, eitthvað sem að hefði verið kallað hittara tónleikar. Hittara messa, ég þetta samt ekki trúartengt, ég held að þið þurfum ekki að, já, fara einhvern svona messu ham, ég held að verður nú bræðlan Friðrik Dór okkar allra besti að syngja fyrir okkur Íslendinga og hann nú aldeilis búin að stimpla, hann stimplaði sinn snemma í hjörtu Íslendinga og ég held að sá, það hafi gerst með söngakeppni 2015, veist, hann var alveg komin inn en þann einhvern veginn náðan fannst mér alveg Íslandi, en enda frábært lag sem hann tók þátt með fór ekki áfram, mörgum til mikillar ekki gleði fólk var ekki ánægt En lagið lifir, og það fyrir öllu, hann gaf okkur gott lag þó að það hafi ekki farið áfram í Eurovision. Það heitir í síðasta skipti og ég ætla bara að spila hérna söngvakeppnis útgáfuna sjálfa.

Þetta svín virkar, alltaf síðasta skipti með frikka En rúlum bara beint yfir í smá Mambo Hér Palli, a.k.a. Páll Óskar og Miljónamæringarnir Hér lag sem heitir Pappi vill Mambo Ég veit ekki hvað hann að meina með Mambo En Pappi vill það

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, Sundlaugin Tálknafirði, Sundlaugin Flateri og Sundlaugin Þingeyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Alvöru harðfiskur. Fiskverkun.is.
2: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: 17. júní komið að öðrum þætti af brúðkaupslögum þar sem ég, Margrét Erla Mokk, fæ til mín alls konar gesti. Við ætlum að tala lögin í brúðkaupinu en líka svolítið mikið fara í partíð sjálft.
5: Þegar ástin hrein með Jóni Jónsson og GTRN brúðkaupshittari alveg með hendur fyrir aftur bak.
6: Ég hef bara ekki lent í eila leiðalegu brúkup og það byrjaði bara dúk upp að eitthvað trommusláttur.
7: Mér fannst kúan og stelpan mín
6: Já.
7: Eftir Múkisson vera áhugavert var.
6: Eiginlega lagi sem var í gangi þegar við fættum að við séum ástfangin okkur

0: komin af öpum, segir hann. Hann veit að við erum komin af öpum. Það sem sagan segir. Ég meina, sumir trúaði ekki. Sumir segja, guð hafi búið okkur til og svona. Svo alls konar þannig og svo sumir á því að við höfum sko þróast út frá öpum. Og já, ég meina, ég man ekki eftir að vera api. En ég veit ekki, já, ég ætla ekki að krifa það lengra. Ég held að, já, apaspil með nýtt hönsk. En það 17. júní á morgun, ég held að við séum öll með þetta það, flestir allavega. Og ég vil aðeins mér stemmingu fyrir 17. júní á Íslandi. Þú veistu, veitir hvernig norsararnir gera þetta? Þarna yfir í Noregi, hvenær þeirra? 17. maí, 18. maí, eitthvað svona. Þá eru þeir að fagna þjóðhátíðardegi í Noregi. Og þau gera það mjög vel. Þau fara í búningin, þau alveg svoleiðis, það bara fögnuður yfir allan daginn og mikil stemming. Ég veit ekki, mér líður eins og við getum gert betur með 17. júní stemminguna. Fara niður í bæ og fara á alla tónleikana og ég menna hvað eru allir þjóðbúningarnir? Þú veist, ég reyndi að skoða einu sinni að kaupa þjóðbúning og íslenskan þjóðbúning og það var svolítið dýrt. En maður getur kannski fundið einhvern ódýran þjóðbúning í hókus pókus eða eitthvað eða bara einhverstaðar á netinu. Ég segi ekki temu, en einhverstaðar getur maður kannski fundið góðan þjóðbúning íslenskan. En á morgun er einmitt hún Lúpína að fara að halda smá útgáfu tónleika og það í fleirtölu. Ég ætla bara að leifa henni að segja ykkur aðeins frá þessu hvernig það verður hjá henni Lúpínu á morgun.
1: Hæ, þetta Lúpína. Og mér langar að segja hlustendum Poplands frá nýja laginu mínu The Rain Goes Up sem var að koma út með plötunum minni Light in the Dark. Platan fjallar vonaljós og erfiðum tímum, það jákvæða sem kemur okkur í gegnum það erfiða og óskýr mörk milli ímyndunar alls og raunveruleika. Lagið The Rain Goes Up fjallar rigningadaga sem við breytum í sóladaga þegar við fáum léleg spil á hendi nám samt að snúa leiknum við og gera gott úr aðstæðanum. Eins og standa haus í helledembu þá fyrir regnið upp á við. Ég ætla að halda upp á útgáfu plötunar á þjóðtíðardaginn 17. júní með tónleika marathoni á Hjartatorgi fyrir utan plötubúðana smekkleysu. Þá mun ég spila plötuna 6 sinnum á milli klukkan 1 og 6. Vonandi í sól og blíðu, en ef rigningin mætir, þá veitiðu hvað ég að gera. Sjáumst á 17. júní, vonandi standandi í fætuna, en ef ekki, þá séu ykkur að haust.

Lúpína með læsit The Rain Goes Up. Eins og hún sagði þá hún að spila á morgun í smekkleysu og ætlar að taka plötuna, EP-plötuna sem hún gaf út nýlega bara sexinum eða eitthvað. Ég veit ekki alveg. Maður verður hann svolítið þreyttur eftir það. En þetta skemmtilegu gjörningur hjá henni, Lúpínu. En við skulum næst fara yfir í, já, meiri frikkat og kvikið það. Hann náttúrulega að spila í kvöld, hittara messa í Hafnarfirðinum, en hér hann með Kristmundi Axeli. Og alveg eins og þeir félagarnir í Proclaimers, þeir ætla að labba sko 500 mílur í Proclaimers, I will walk 500 miles, en Kristmundur og Frikki, þeir gera eiginlega bara rúmlega þrisvarsinnum betur hér og ætla að hendi 1800 mílur. Kalla það góða.

kála í lífið er. Þetta er nýtt með honum. Hann syngur aðeins hærra hér en maður er vanur að heyra frá KK og það fæf kallinu bara mjög vel. Það er alveg þetta lengst upp. Getur verið svolítið erfitt en hann hefur ráðist á þetta og bara hefnast vel hjá okkar manni. En heyrðu, já, Dan heiti ég er hérna að sjá poplandi í dag í staðan fyrir hann að Lovísu, hún smá frí. Og þetta svona tildurlega nýr vinnustæðar hjá mér. Ég reyndi að búin að vera þetta sér áramótin, þannig að, jú, þetta ennþá svona nýr vinnustæðar. Og það fátt vera, ég var hérna bláðan fyrir þátt, þá hugsaði, ok, best að fara kannski á klósti. Smá páfa aksjón, ok, allt í góðu. Þú veist, eitthvað sem myndunum vilja gera heima, en stundu það maður bara gera það átunabát. Hér og þar, út í lífinu. Og það mögulega versta upplifun í heiminum á nýju minnusta að vera þarna í góðu chili. Vera komin kannski smá síman á klóstinu og svo tekur einhver í hurðahúnin. Alveg svoleiðis og tvisvar. Tjukka, tjukka, tjukka. Og það læst náttúrulega. Og þá fer maður að hugsa, ok, nú því ég fer fram, manneskjan að fara vera beint fyrir utan og bíða til þess að komast inn eða hefur hún vit fyrir því að fara eitthvað annað svo að við þurfum ekki að eiga þetta moment þar sem ég horfi í augun á manneskinu og hún horfir eða manneskjan horfir í augun á mér til baka og okkur líður þá báðum illa og ég ætla að mæla með fólk, sérstaklega vinnustöðum og svona, sko athugið fyrst hvort það sé svona rautt á hurðinni eða sko á lásnum eða rautt ekki fara að þessnast í þessum hurðarhúnni, please. En eða grænt, þá bara vaðið inn. Þetta bara eins og umferðaljósin. Það reyndir ekki gult á klóstum. Það væri fyndið. Það svona á leiðinu út, svona, ætla að gera gult á meðan, svo svona ferði. Herði, förum yfir í Daft Punk, þetta lag átti bara þarna eitthvað eitt sumarið, hvenær var það, 2012-13 eða eitthvað svona. Og ég hef nú eiginlega mest megnis verið að vinna á börum yfir mína ævi. Og þarna var ég að vinna á bar og þetta lag, ég get svo svarað, þetta var svona tíunda hvert lag þá var þetta lag og svo þegar við ætluðum eitthvað svona að fara út á lífið eftir á þá fórum við drykkjuleik alltaf skot þegar að Get Lucky með Daft Punk fór í gang og það var eiginlega bara ekki hægt það var alltof mikið að skotum eins og ég segi, þetta lag átti heiminn á tímabili en eldist vel og alltaf gott Daft Punk, Get Lucky

nær. Við skulum fara varlega, leiðumst í gegnum tvær. Blindandi geislar

Hildur og hún Iðunn Einars saman þessu lagi samferða af samnefndri plötu sem hún Róshildur gaf út núna í maí en það önnu vinkonurnar þetta lag svolítið skemmtilega það sendu þetta svona á milli notuðu bara internetið og tölvutæknina að senda lagið á milli og bæta alltaf við smá bút í einu svona aðeins öðruvísi nálgun það gaman að hristu upp í þessu þundum getur orðið eitthvað nýtt og spennandi til eða maður breytir aðeins til eða, eða maður setur sér einhverja svona reglur og takmarkanir og svona í tónlistar sköpun þá oft fæðist eitthvað öðruvísi og eitthvað nýtt en hún Róshildur er með útgáfu tónleika í kvöld hérna í Þjóðleikhús kjallaranum og það eru örfáir miðar eftir ég mæli með að tjekki á þessu en við skulum fara næst hér yfir í Árnýju Margréti frábært tónlistakona, þetta lagið hennar In a Dream

0: pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is. Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Ekki hvaða harðfiskur sem er. Fiskverkun.is.
3: Morgunútvarpið.
4: Á Rástöðu.
5: Okkur finnst á okkur brotið. Það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúm og sjá að það er bara uppáslega gott að vera í Grindavík.
6: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stránglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
7: Til sumstaðar er þetta bara það krullt að hérna, það geti orðið bara pínu vesinn að synda út. Það er bara mitt í stípi, sirka.
8: Er offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
9: Meðalaldur fólks í heiminum er 76 ár í dag.
8: Já.
9: Þú ert ekki meðaldra 50 og eitthvað, þú ert 38 ára. Þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
4: Morgunútvarpið á Rás 2. Þetta er Rás 2.
10: Þetta er Rás 2 og þetta er Popland og við höldum hér áfram. Ég ætla að leifa Fannari úr Hipsum Haps að koma hérna þess að. Hann með plötu vikunar sem heitir Algrím Hjartans. Hún kemur út á morgun en hér ætlar hann að segja okkur frá laginu sínu Linar Þjáningar.
11: Plata vikunar.
12: Komiði sæl, ég heiti Fannar Ingi Friðjófsson, betur þekktu sem Hip Hip Sum Haps. Þú ert að hlusta plötu vikunar Algrím Hjartans á Rás 2. Linar þjáningar er þriðja lag plötunar Algrím Hjartans. Þetta lag er samið á þriðja degi á fjögurra daga föstu. Þarna var ég að prófa að fasta í fyrsta skipti með vinum mínum. Og við vorum í svona hópspjalli saman og ég sagði ég ætla að semja lag sem heitir Linar þjáningar og hlóðu mikið. Síðan fór ég bara samt í lag sem að í kringum þetta ástand. Síðan var eitthvað til eitthvað magic í þessu. Ég misst að fallegasti hljómagangurinn á plötunni, heilsu kvíði og bestun á heilsu og verð á heilsu eru svona þemu sem eru mjög ráðandi í kringum hann. Þú veist, ég veit í hversu marga tai chi eða calisthenics auðlýsingar ég að fá á fucking samfélagsmiðlum þessa dagana. Hversu mikið Ozempic og peptides og alltaf dóti í umræðinni bara hvert til að borga til þess að bara hætta það þjást, sko. Þannig að já, þetta er eitthvað svo satt og gott. Mér skemmt til að henda þessu svona inn í umræðina í dag. Hlakka til að heyra hvað þú finnst.

Hipsum Haps, lagið Linar þjáningar sem að má finna svo á nýjustu plötunni hans Algrím Hjartans sem kemur út núna á miðnætti. Hipsum Haps aðdáendur, setja ykkur í stellingar. En við skulum leifa Bjarna Daníeli að spila okkur inn í tvö fréttir. Þetta lag kallar hann Linar þjáningar.

0: Hátíðarmessa 17. júní í Keflavíkur kirkju klukkan 12, Njarðvíkur sók. Hátíðarmessa í Lágafellskirkju 17. júní klukkan 11, Reynivalla sók. Skrúð ganga frá Hallgrímskirkju og skemmtidagsskrá í Hljómskálagarði 17.júní.is. Ef þú ert fyrir norðan er tilvalið að líta inn á safn. Smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðanæshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri. Áttaliða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast á morgun. Hvaða lið komast í undanúrslit? Nánar á ksi.is. Okkar garður er ykkar garður, jólagarðurinn. Vanta leikföng í ferðalagið KB Borganesi. KPG, módelsmíði, handsmíðaði skartgripir, haldorúsmiðu.is, Glerártorgi.
1: Og ef að þau eru

Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. EFTA dómstóllinn hefur komist að þeirri niðurstöðu að íslenska ríkið uppfylli ekki skyldur sínar gagnvart Evrópureglugerðum með því að tryggja ekki að starfsmenn flugöryggisstofnunar Evrópu geti flutt uppsafnaðan lífeyri frá íslenskum lífeyrissjóði til lífeyrissjóðs starfsmanna ESB. Eftirlitsstofnun EFTA höfðaði málið eftir að kvörtun barst frá íslenskum manni sem vann hjá stofnuninni. Dómstóllinn taldi að reglugerð ESB stofnunina veitti starfsmönnum þennan rétt. Því væri svo framkvæmd lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins að meina starfsmönnum að flytja réttindi sín þaðan brot á EES samningnum. Alþingi samþykkti í dag tillögu forsætisnefndar að skipa fimmanna framkvæmdanefnd sem á að undirbúa hátíðahöldi í tengslum við 1100 ára afmæli Alþingis. Horfið hefur verið frá þeirri hugmynd að nefndin verði skipuð fulltrúum þingflokka. Þessi stað verður leitað að fólki með reynslu af undirbúningi viðburða. Launakostnaður nefndarinnar og framkvæmdastjóra áætlaður 52 miljónir króna, því til viðbótar á að eyrnamerkja 750 miljónir til að standa straum af kostnaði við hátíðahöldin. Mál skagstrendingsin sem náði ekki neyðalínun á föstudagar enn til skoðunar, bæði hjá neyðalínu og fjarskiptastofu. Málið litið alvarlegum augum og ekki útilokað að það tengist útfösun á 2G og 3G sendum á landinu. Þegar eldri símar hringja í neyðanúmer reyna þeir sjálfkrafa að gera það í gegnum gömlu 2G og 3G kerfin. Þetta þótti besta á örugastaleiðin hjá símaframleiðendum fyrir nokkrum árum, áður en slökkt var á sendunum. Hrafnkell Vaff Gíslason, forstjóri fjarskiptastofu, telur að 6.000 notendur gætu mögulega lent í sömu vandræðum og maðurinn á Skagaströnd. Fjarskiptastofa á neyðarlínan ítreka að fólk ringi í 12.80 til að athuga hvort náist samband við neyðarlínuna en ekki í 112. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir bandaríkin brátt geta tekið aftur upp viðskiptaþvinganir sem beinast gegn rússneskri olíu. Trump kom til leiðtogafundar G7-ríkjana í Frakklandi í gær þar sem rætt hefur verið stuðning við Úkraínu. Hann segir þvingunaraðgerðir mögulegar eftir opnun Hormúsunds. Íranskir ríkismiðlar segja olíuflutningaskip nú þegar vera farin að sigla sundið í kjölfar samkomulags Írans og Bandaríkjana. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 3, við minnum á netfang fréttastofunar fréttir hjá rúf.is en þangar maður alltaf senda ábendingar frétt eða myndefni. Fréttalestri er lokið.

Jú, Popland er komið á svo fína siglingu 16. júni Þetta er svona smá hátíðardagur því að það frí á morgun Þannig að þú veist, þá fæðum að luxusinn að geta gert eitthvað gaman í kvöld og verið svo brakandi ferskur á morgun fyrir 17. júni skrúðgöngur, ég þykir hvað, sleikjóarnir og bara maður það bara taka þátt svolítið. Ég ennþá að leita mér að þjóðbúningi, ég að skoða netið, sjá hvort ég finn ekki einhvern góðan til sölu en við skulum fara hérna næst yfir í Hjálma og þetta að nýjasta með þeim, lagið Hvað gera fjöllin?

0: Þetta er super duóið svo tár en það eru þær Elinei og Zoe sem eru á bakvið þetta svona super duó, tvær þekktar úr tónlistabransanum gera nýtt verkefni tár og þetta var lagið, já og afsaki orðbræði fucking run like hell en hérna hinum ein ég spá ég hendi smá kökulag það kemur í ljós
1: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengjan.
2: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð. IKEA.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Afmælistilboð í bík.

0: Jú, að ná holu í höggi með 50 miljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Þú ert að hlusta á Popland.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rás 2.
3: I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: Þetta er hljómsveitin Cake frá Kaliforníu fylki bandaríkjanna hugsa sér og dreif alla leið til Íslands. Never There heitir lagið. En mér var að bréfa, sendast bréf eða svona, ég fekk inn hérna tilkynningu frá honum Jónasi Björgvins syni en hann gaf út lag núna 10. júní með Magnúsi vini sínum sem þeir syngja saman og þetta smá skífa af væntanlegri sóloplötu Jónasar sem að mun heita Lífsins bók kemur út í október en ég ætla bara að senda boltan til Jónasar og hann ætlar að segja okkur aðeins frá góðu lagi í dag
1: Komið þið sæl Ég heiti Jónas Björgvinsson og mér langar að kynna fyrir ykkur nýtt lag sem ber heitið í dag. Lagið smáskifa af væntanlegri sóloplötu minni sem kemur út síðar á árunum. Í þessu lagi fæ ég til liðs við mig hann Magnús Þór Sigmundsson sem semur textan og syngur einnig með mér. Það sannur heiður að fá Magga með inn í þetta verkefni en það hann einn af okkar fremstu laga og texta höfundum. Í dag fjallar vináttu og mikilvæg þess að lifa í núinu og finna sáttu sjálfan sig og kannski bara njóta dagsins í dag. Upptökustjóri Sigurður Guðmundsson sem sér einn hljóðblöndun og leikur að bassa, rafpíanó og fleiri alls konar hljóðfari. Á trommur spilar Helgi Svavar Helgason og á rafgítar Eðvarð Lárusson. Mastering Guðmundur Kristinn Jónsson í hljóðrita. Gjörðu svo vel, í dag.

0: Sister Sleds heitir þetta band, smá disco, lagið He's the Greatest Dancer og ég það ekki. Ég get alveg viðurkennt það, ég hef alltaf verið stoltið styrður á dansskólinu, ég vil geta svona aðeins verið meira laus og liðugur á dansskólinu en stundum við bara svo erum að komast úr haustnum á sér einhvern veginn, maður fyrir að ofhugsa. En hann að söngunum Gucci, fatamerkið og ég tók eftir því skot svolítið núna í fermingunum núna í ár og í fyrra, þá fór alltaf henni krakkar að byggja um eitthvað svona Gucci vörur í fermingagjöf og Gucci belti, Gucci tösku, þetta eru 14 ára börn að já, vilja Gucci fata vörur og eitthvað svona og þetta komið svolítið óvart, þú veist, ég var að fermast, ég var með sko hár niður á gólf og ég baði gítar og það var ein kona í kirkjunni, eldri kona sem að var beint fyrir aftan mig og ég satt þarna í þessum hvíta galla hvítu múndiringu sem maður fermast í og var með hárið alveg svoleiðis út allt og hún sagði og ég heyrði hann að segja þetta mikið heyrðir þessi stelpa illa hárið á sér þetta særði mig en ég búin að ná mér
1: Áttu eftir að kaupa málverk á uppboði hjá Christie's eða Sotheby's eða vasa úr Napoleons eða kannski reglíf Mary Poppins. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubanki. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
5: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
6: Ég komin í samband við Finna sem gæti selst í litla hjörð til að byrja með. Já, ég alveg sammálaður örgulega mjög gaman að hafa hreindýr á landareigninni í kringum bústæðin. Já, ég bara vissum að minni elska Snæfellsnes. Nei, ég held þessu ekki að trætt við þyrillur.
7: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hverki annars staðar. Fjórða árið í röð heldur hann hittaramessu og undanfærin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20.30 hér á Rás 2.

Það er hann Ásgeir. Hann bara að verða þjóðargersemi, sveimir þá Against the Current heitir þetta lag. Og hann með svona, hann með bjarta og fallega rödd, bara á við rústneskan kórdreng, jafnvel. Hann alveg liggur í falsetunum og gerir það vel. En ég ætla að minna ykkur á, það ekki nóg með það sér 17. júni, ég nú alveg búin að minna ykkur á það nógu oft, en sko, svo meiri sér bara meiri visla framöndan. 20. júni, þá verður tónleikahátíð á sumar sólstöðum, hugsið ykkur, þetta verður þingvalla þjóðgarðinum og þetta heitir Bergmál. Það Kaleo sem á bakvið þetta og fullt af flottum böndum. Eins og ja og tónlistafólki ég rak líka augun í þú getur keypt gull aðgang hugsa sér og þá færðu nú alls konar með hleðslu stöðvar fyrir símana ekki verra og tala ekki betri salernis aðstöðu en það svona hér eru tónlistar ja menn eins og Árný Margrét Múkisson stuðmenn Hjálmar Helgi Björns KK Júníus Meyvan GTRN Kaleo og svo það hún allra besta Emiliana Torrini hún miklu uppáldi á mér hér lagi hennar Me and Armini

Sit Down með hljómsveitinni James. Já, þið heyrðu rétt, hljómsveitin heitir James. Eins og margar aðrar hljómsveitir sem að heita kannski bara eftir er nafn, en ekki engin gaur í rauninni eins og Travis og svona. Og meira svo Jethro Tull, Franz Ferdinand, hann var nú tilreindur. En þetta eru menn frá Manchester. Og áfram Manchester, nei ég veit það ekki ég hef eftir að finna mér eitthvað svona flott lið í ensku deildinni til að halda með ég búin að reyna oft að finna, ég prófað að halda með Liverpool, ég prófað að halda með Norwich why not, ég prófað að heita þetta en ég hef eftir að finna mér

0: er eitthvað gott lið sem ég svona festist alveg við en ég að horfa á HM mjög mælu með að sopna yfir leik HM leik, það rosa huggó reynda var Hötti Magvara lýsa í gær og hann áða til að svolítið æstur hann að það var kannski einu sinni sem ég rökk upp en fyrir utan það þá rosa þægilegt að sofa yfir fótbolta, fátt betra en ég ætla hérna næst að spila lag frá tónleikum það var nefnilega hún Laufey sem hélt tónleika í mars síðastliðnum í Kórnum í Kópavogi þetta voru risastóri tónleikar þetta voru loka tónleikar A Matter of Time Evropu túrsins hennar og samnend plata kom út fyrir árinu og þetta fær Rás 2 að spila í beinni þetta var í mars en Rás 2 fær að spila þetta á morgun á 17. júní 5 mínútur yfir 4 Óli Palli sér þetta ég mæli virkilega með og ég ætla að gefa ykkur smá smakk meiri þess að ég ætla að gefa ykkur smá smakk hér hún Laufey í kórnum sendum boltan yfir í fortíðina
1: Þetta lag eitt af uppáhaldslögum mínum ég samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast og mér langaði að finna leið til að tala við yngri Laufeyju og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni fyrir hugrakk og já, ég tók svo upp nýja útgáfa þessu lagi með Barbra Streisand í fyrra, sem alveg klikkað og já, þetta lag bæði fyrir 13 ára Laufeyju en líka fyrir ykkur, ég veit að það mikið af fólki hennar með stóra drauma og ég vil bara segja ykkur að vera hugrakk og trúi ykkur af því að þið veitir aldrei hvað gerist ég hefði aldrei hugsa mér að ég veri hérna það heitir Letter to my 13-year-old self

0: Smile Till It Ends með honum Krumma. Oftast kenntum við Mínus en hann nú verið út allt svo sem hann var í, hann verið hljómsveitum Legend, Esju, Moody Company, Döpur, Sin Alma og svo náttúrulega Solo. Þannig búin að koma víða við og gefa út haug af góðu efni. Við þurfum ekki að ágjöra á Krumma, hann gefur alltaf.
1: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afkostum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
2: Vertu í góðu greiðslusambandi. Einfaldari lausnir fyrir þig og þína viðskiptavini. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Lexus RX, lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
5: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast. Og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og Já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni bara hugra.
7: Laufey býður hlustendum Rásar 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir. Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rás 2 að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn. Kannski vegna þess að Rás 2 fyrst og fremst í lifandi tónlist. Don't you...

0: Velkomin á 17. júni hátíðarhaldin í Reykjavík, 17.júni.is. Listaverkin ekki öll biluð Magnús Helgason í listasafninu á Akureyri. Búblur og brauðtertur bryggju húsið. Ertu fyrir sunnan? Þá öruggt að það sýning á safni nála þér. Hönnunarsafni Íslands Garðabæ, sögusafnið Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur. Sumarblóma úrvalið í gróðrastöðinni Storð, Laugarási Bláskógabyggð.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segir bandaríkin brátt geta tekið aftur upp viðskiptaþvinganir sem beinast gegn rússneskri olíu. Trump kom til leiðtogafundar G7-ríkjana í Frakklandi í gær, þar sem rætt hefur verið stuðning við Úkraínu. Hann segir þvingunar aðgerðir mögulegar eftir opnun Hormúzsunds. Íranskir ríkismiðlar segja olíuflutningaskip nú þegar vera farin að sigla sundið í kjölfar samkomulags Írans og bandaríkjana. Niðurskurður til framhaldsskóla næstu fjögur árin nemur nærri 8% samkvæmt nýsamþykktri fjármálaáætlun. Guðjón Hreinn Hauksson, formaður félags framhaldsskólakennara, segir stór sókn sem ríkisstjórnin boðaði í menntamálum vera innan tóm orð.
2: Heildar framlög á mann sem til fræðslumála hefur aukist í raunni til allra skólastiga nema framhaldsskólastigsins sem hefur lækkað einhver 20% núna frá aldamótum. Við getum ekki boðið upp á svona stór sókn sem ekkert nema niðurskurður. Það verður alltaf sífellt erfiðar að svara því hvernig eigum við að halda upp í metnafullu skólastarfi þegar að allt skorið niður við trog endalaust.
1: Sagði Guðjón Hreinn Hauksson. Forsvarsmenn Bláa Lónsins og Arctic Adventures hafa skrifað undir samkomulag samruna fyrirtækjana. Það háð samþykki samkeppniseftirlitsins. Sameinað félag yrði undir merkjum Bláa Lónsins. Fram kemur í tilkynningu að Bláa Lónið stefni á skráningu í íslensku kauphelluna og hafið formlegan undirbúning þess. Sameinaðar tekjur félagana voru rúmir 34 milljarðar króna í fyrra, þar af rúmir 22 hjá Bláa Lóninu en 12 hjá Arctic Adventures. Síðarnefnda félagið selur ferðir, þjónustu og afþreyingu fyrir ferðamenn og reykur fjölmarga ferðamannastæði. Stutt síðan fallið var frá sameiningar á formum Arctic Adventures og kynnisferða. Lögregla rannsakar enn innbrot í Grísá og Alifuglabú í Mosfellsbæ og á Kjalarnesi. Innbrotin eru talin tengd, Birna Guðrún Einarsdóttir lögreglufulltrúi segir til rannsóknar hvort einn hafi verið að verki eða hópur fólks. Fleiri en einn liggi undir grun en enginn hafi verið boðaður í skýrslutöku. Málin eru rannsökuð sem brot á lögum dýravelferð, innbrot og eignarspjöll. Í bréfum sem skilin voru eftir á búanum kom fram að innbrotin hafi verið framin í nafni dýravelferðar. Birna Guðrún segir að það sem hafi átt sér stað eigi þó fátt skilt við verndun dýra. Innbrotin leiddu til þess að dýr drápust og önnur þurfti að aflífa. Fréttalestri lokið.
3: Fyrst og fremst
4: í tónlist
3: á Rástfö.
5: Það bara hárrétt. Popland heldur hér áfram. Danni hér að passa stólinn fyrir Lovísu sem smá frí hér í Poplandi. 16. júni, alltaf gott að segja hvaða dagur ef einhver svona nývaknaður og dái. 16. júni, næstu í 17. Stuð í kvöld og ennþá meira stuð á morgun. Mér líst vel á þetta. Þannig að ég ætla bara að fara í smá íslenskt, stoltur íslendingur. Fyrir smá íslenskt, þetta eitt af mörgum sólarböndum Íslands. Að móti sól og bara klassík, ætla ég að segja, hvar sem ég fer.
4: Popland. Þetta Popland á Rástvö.
3: Á Rástvö.

0: Þetta lag hann Dracula með Tame Impala sem í rauninni bara einn gaur sem heitir Kevin Parker og hann einn af þessum sem var bara, hann var á leiðin í próf hann var svona að reyna að fara í háskóla pappinn búin að pressa á hann, þú voru að mennta þetta drengur og hann hlustaði á það og var á leiðinni í próf þegar að plötu útgáfa ringir í hann og segir hey, viltu ekki plötusamning? Og hann segir, jú, takk og hann tekur húrrandi uppeyju og hættir í þessu námi og einbyttir sér á tónlistinni og veistu, ég held að það bara gengið upp ágætlega hjá honum Kevin
1: Kröns frá omnum Þetta gott
2: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða Múrbúðin, gott verð fyrir alla Alltaf
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi Skelltu þér í sund Sundlaugin Hvammstanga Glerálaug Akureyri Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði Þú finnir okkur á sundlaugar.is
4: Útsala í fullum gangi Gerið góð kaup fyrir börnin Fífa, barnavöruverslun og fífa.is
5: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna Fiskikóngurinn, sogum við í þrjú
6: Potturinn stefnir í 3200 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
7: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
8: Kristall. Það sést.
9: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
10: Ég heiti Einar Örn Jónsson og á þjóðhátíðardaginn 17. júní fæ ég landsliðsþjálvaran og fyrrum landsliðs- og atvinnumanninn Arnar Bergmann Gunnlaugsson til mín á bekkinn.
11: Það eru einhverjar þrjár leiðir til að árangur lífinu sko, það eru annaðhvort að vera klár eða svindla eða vera fyrstur.
10: Á bekknum með mér, Einari Erni og Arnari Gunnlaugs, 17. júní eftir áttafréttir á Rás 2.

0: Þrátt fyrir allt með Stefáni Hilmarssyni. Það ekki oft sem maður heyrir nefnt ESB, svona nefnt í lögum. En það viðeigandi, mikið umræðinni, allir brjálaðir, sumir alveg bara rosa reiðir og eins og svo oft með svona pólitík. Fólk það nú aðeins að slaka á stundum, njóta lífsins og ég minna stundum með maður með skoðun og svo einhver annar með aðra skoðun og ég minna við getum nú alveg svona verið dipló með þetta svolítið svona inn á milli eða ekki? Jú, ég held að. Skulum næst fara aðeins yfir í plötu vikunar, það er Algríms Hjartans með Hipsum Haps sem kemur út á miðnætti og við skulum heyra hérna Fannar sem að er svona maðurinn á bakvið Hipsum Haps jafnvel nánast sóluverkefni já, sveimir þá við skulum heyra Fannar tala hérna eitt lagið af þessari plötu
1: Plata vikunar
2: Ég heiti Fannar Ingi og þú ert að hlusta á Algrím Hjartans nýju plötuna með Hipsum Haps á Rás 2 Silfurskortur er opnunalagið á B-hlið plötunar Algrím Hjartans Það voru tvær hugmyndir sem okkur tókst að sauma saman í eina. Já, þetta var svona pínu undirlega, þetta var ekki svona, mér langaði að ná að gera þetta, svona eins og svona lag með Beatlesunum, með Paul McCartney, þú veist, eða bara eitthvað Travis Scott, bara eitthvað svona two-in-one stemming og mjög ánægði með að það tekist. Þetta bara svona texta þeim að staðan á Íslandi í dag og húsnæðsmarkaðinum og svo bara eitthvað neðist en það þarf ekki alltaf kosta og brúið stemming maður. Snorri Helgason með mér í bakgrunnum og slagur á kanti. Mjög gaman að fá að kynnast honum og fá hann inn í ferlið á þessari plötu. Lagt til að heyra hvað ykkur finnst.

0: Violent Femmes með lagi Blister in the Sun. Það eru blöðrutna sem maður getur fengið. Sérstaklega þegar maður í sól og læknar og lifsalar og alls konar svona fólk í þjóðfélaginu eru alveg að hamast við það að minna okkur á sólavörnina. Það var ein sem sagði að fólk var að koma rautt í framan eins og humar og að því að það vannmetur íslensku sólina. Ég var eftir að brenna í ár en það gerist nú oftast í miður. Maður þarf að vera dullur. Maður þarf að vera djúlugur, ég svo vond lykt af þessu oft, já, ég allavega, ég nenni ekki að vera humar, ó nei. Heru, hérna, hérna með hotnið, langa með að henda í hljómsveit, ekki of mice and men, við fyrir mig skrýmsla útgáfuna hérna eftir.
1: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk, 20-40% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
2: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum á hengirúmi frá Normex? Normex.is
5: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
6: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
7: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
10: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
11: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
12: Áttu eftir að fara á Ascot veðreiðarnar með glæsilegan sér hannaðan hatt sem að slær gjössamlega í gegn og vekur aðdáun allra sem að líta til þinn í einkastúkunin þinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
13: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
14: Samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast. Og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að Það allt í lagi og segja henni
15: fyrir að hugra. Laufey býður hlustendum Rásar 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir. Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rás 2 að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn. Kannski vegna þess að Rás 2 fyrst og fremst í lifandi tónlist. Don't you worry about
16: your curl. Við erum Rás 2.
17: Fyrst og fremst. Með þér.

Það er Of Monsters and Men og lagið þeirra Ordinary Creature. Ég sé smá þema, Monsters, það eru skrýmsli þarna og það eru skepnur ákveð þema í gangi. En ég ætla að henda smá ljósi á afmælisbarn. Hann fættur í dag, þessu vist, 16. júni 1971 og það var í Harlem. Og hann var svona blanda, sem sagt, nafnið hans var svolítið svona blanda úr mismandi heimum. Shakur er eftirnafnið hans sem hann fekk frá stjúpappa sínum sem að ég held hann ekki svona vitað það væri ekki alveg pappans en sá var með nafnið frá múslima trúni og það Shakur og svo það Tupac og það var nefnilega nafn sem á rætu sínur að rekja til Inka veldisins hann var svona multikultúral típa og barðist fyrir réttindum svartra og svona og málfrelsis og var duglegur þar en hann lést frekar ungur eiginlega bara ógislungur hann, það var september 13. Þar sem hann var í Las Vegas 1996 25 ára gamall hann hafði geinu sinni 27 ára hana. Veist, þeim fræga aldri en hann var 25 þegar hann var skotinn og lést út frá þeim sárum mikill missir en hann hefði verið 55 ár í dag, hann Tupac Shakur og við skulum því heiðra kallinn með að spila bara hans stærsta lag California Love

Það er mikill fílingur í þessu. Ívar Klásen með lagið Lucky Me, svona jákvætt lag, sum lög geta verið svolítið svona sorgleg og svona smá svona þegar maður leiður gerir maður kannski lag. En hér bara svona Ívar Klásen, bara hress og talar hvað hann heppin. Þetta af plötunni Ívar Klásen sem kom út núna í apríl. Ég ætla bara að mæla með henni, skemmtilega blada. En ég ætla að henda næst í lag sem að maður hefur nú tekið karaoke. Og það verður örugglega tekið einhvers þar í kvöld í karaoke. Það svolítið sem fólk gerir þegar frídaginn eftir. Það farið í karaoke. Vera smá hás fyrir 17. júni, hví ekki það? Þetta ekki auðvillagi karaoke, en ég man ykkur ef þið þykist vera góð í þeirri íþrótt. Þá mæli ég með þessu. You too, or with or without you.

Það er Glycerín með kaktusu Einars Sýni, nýjasta með honum og svo stefnir hann á plötu, bara beint eftir sumarið. En ég ætla bara að kveðja ykkur, bara fínasti svona þriði dagur, eiginlega föstu dagur, frí á morgun, fílingur, maður þarf að koma sér í svona þjóðlegan fíling fyrir morgundaginn og ég ætla með þetta enda á þeim nótunum. En ég ætla að minna ykkur líka á að í kvöld verður hann Frikki Dór með hittara messu, preis alla. Og svo á morgun, það svo klart hálf níu og svo á morgun verður hún laufi í kórnum, það verður spilaðir tónlingarnir hennar sem voru hérna í mars síðastliðin. En við skulum enda á einu þjóðlegu eins og ég segi, það víst einhver svona, fólk ekki alveg veist hvað lagið heitir í rauninni, ég komin heim, sumir segja, eru öllur grær, ekki veit ég það, en það sem sagt upprunalega einhver svona óperulag, eftir ungverst tónskáld Emmerich Kallmann, en við erum búin að eigna okkur að heldur betur þannig að við endum á því hér á Óðinn Valdimarsson og ég kom inn heim og ég þakka fyrir samveruna Guð blessi

0: fara í golfferð með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
1: Hannaðu þína bílskúrshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir, gæði og góð þjónusta.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni, litaráðgjöf alla daga.
4: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is
5: Hvernig ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
6: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðið að val. Vandaðu valið.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
8: Hæ hó, 17. júni kom á kvöldskemmtun í miðbæ Hafnarfjörðar. Gaman saman með allri fjölskyldunni dagskrá á hafnarfjörður.is. Fagnaðu 17. júni með fjölskyldunni Listigarðinum frá klukkan 1 til 5 á morgun Akureyrarbær. Áttu miða í sumarhaftrætti Krabbameinsfélagsins. Það er dregið á morgun 396 vinningar, alls 67 milljónir miðar á krabb.is. Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is. Sólstöðuhátíð á Kópaskeri 19. til 21. júní, tónleikar í Kötlubúð, komdu til Kópaskers, þar sem jörð skelfur að fjöri sólstöðuhátíðin Kópaskeri. Ljáðu með vængi, lifandi leiðsögnum ævi og áhrif Vigdísa Finnbogadóttur klukkan 14. 17. júní í loftskeytastöðinni. Skemmtidagskrá í Hljómskálagarði 17.júni.is. Afkvæmar og vandaðar íbúðu til sölu í Þorlákshöfn, frábærkaup, móabyggð.is. Þú finnur fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15. Hátíðastemning á Garðatorgi 17. júni frá 13 til 16, tónleikar í tónlistaskóla Garðabæjar klukkan 20, menning í Garðabæ. Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá er tilboð Hamborgarabúlla Tómasar. Þyrstur kemur, þyrstur fær, bryggjuhúsið. Veiðikortið beint í síman, veiðikorti.is. Góð bók, bæti sumafríið, forlagið.
9: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. 2G-tæknin var orðin 30 ára gömul og því ekki forsvaranlegt fyrir fjarskiptafélögin að halda því úti, segir Ólafur Magnússon, tæknistjóri hjá Nova. Nokkur þúsund símar geta átt í erfiðleikum með að ná sambandi við neyðarlínuna eftir að kerfið var lagt niður. Forstjóri fjarskiptastofu sagði fréttastofu í dag að fjarskiptafélögin beri ábyrgð á því að slökkva á gamla kerfinu.
10: Svona fjárhastlega séð og svona tæknilega séð þá, þá getur ekki forsvarlegt fyrir okkur að halda þessu rekstri áfram út í því óendalega. Þetta er alltaf keirandi reyna bara inn í sama, hvað sem er, þú ert með sama svona ekosystem. Þannig þú ert bara með þérna ákveðið svona hugbúna sem er að stýra þessu öllu saman. Þannig að núna er bara svo komið þessi nýju hugbúna sem komið frá framlegandum, hann stiður bara ekki eldri tækni. Þannig við getum ekki uppfært kerfi lengur fyrir örgisveilum og fleira af því að þá bara hætti tökið trúki að virka hérna.
9: Segir Ólafur og nefnir að Ísland, sökum þess að vera lítill markaður, hafi lent aftarlega meirinn í hugbúnaðar uppfærslum hjá sömum framleiðendum.
10: Man segir sko, farsímar eru, þetta er ekki neyðarkerfi. Þetta er ekki hannasist líkt og í rauninni, og þar að leiðandi er rauninni bara, eins og aðgengileikin, við getum ekki garanterað að kerfi sé, sko, að þetta ná allstarum allt land. Þannig að við reynum alltaf að gera það besta fyrir okkur viðskiptavinni og allir hafa svona almanna hagsmunni í forgrunni.
9: Ólafur, líkt og aðrir sem fréttastofa hefur rætt við, hvetur fólk til að athuga hjá sínu fjarskiptafyrirtæki hvort síminn þeirra styðji 4G-tækni og hringja í 1280 til þess að athuga með neyðarsímtöl. Ming Ting Mansell sem ákærðir fyrir að hafa með eiginmanni sínum banað 30-ri dóttur þeirra á Edition hótelinu í Reykjavík í júní í fyrra, glímir hvorki við geðsjúkdóm né geðrænan vanda, sagði dómskvattur matsmaður við aðalmeðferð málsins í dag. Bæði eiginmaðurinn og dótturinn fundust látin á herberginu en Mansell ekki ákærð fyrir að komið að andláti eiginmann síns. Aðalmeðferð hófst á föstudagan hélt áfram í dag. Matsmaðurinn hitti Mansell í þrígang til að meta andlegt ástand hennar. Hann sagði að farið hefði verið ofan í samskipti hennar við eiginmann sinn og hvort hún hefði verið undir hælnum á honum eins og það var orðað í dómsal. Mansell hefði komið því mjög skýrt til leiðar að samband þeirra hefði verið jafningjasamband. Þau hjónin hefðu gefið dóttur sinni kost á að vera áfram á lífi og hún tekið sjálfstæð ákvörðunum að vilja deyja með foreldrum sínum. Öll spjót hafa beinst að Píu Olsen Dýr, leiðtoga sósialíska þjóðarflokksins í Danmörku undanfarna daga. Hún gagnrýnt fyrir að hafa ráðið til sín ráðgjafa sem hafi fyrir 6 árum verið sakaður kynferðislega áreitni á meðan hann var við störf hjá sama flokki.
11: Sósialíski þjóðarflokkurinn eitt 4 flokka í nýri ríkisstjórn í Danmörku sem var mynduð í byrjun mánaðarins eftir góðan sigur flokksins í þingkosningunum í mars. Leiðtoginn Pia Olsen Dyhr sem tók við embætti efnahagsráðherra tilkynnti í síðustu viku að Thomas Nyström hefði verið ráðinn sem hennar nánasti aðstoðamaður. Nyström var rekinn úr starfi fyrir flokkinn 2020 vegna ásakana óeðlilega hegðun og kynferðislega áreitni. Dyhr réttlæti skipunina nú með því að aðstæður væru aðrar og hann ætti skilið annað tækifæri. Þessi ráðning vakti miklar deilur innan flokksins, meðal annars krafðist einn í flokknum sem sakaði Nyström áreitni afsökunarbeiðni frá Dyhr. Nyström tilkynnti á laugardag að hann ætlaði að hætta störfum þar sem hann vildi ekki varpa skugga á starf flokksins. Daginn eftir greindi pólitíkin frá því að Nyström hefði starfað sem utanaðkomandi ráðgjafi fyrir flokkin eftir að hann var rekin úr starfi. Þetta jók enn gagnrýnina á Píu Olsen Dyhr. Hún sagði í morgun að hann hefði ekki ráðið Nyström ef hún hefði vitað allt sem hún vissi nú. Fréttaskýrendur segja ýmsum spurningum enn ósvarað þetta mál. Flokkurinn hefur til dæmis ekki enn svarað því hve mikið hann vann fyrir flokkin eftir brottreksturinn og hvað hann var að gera. Málinu sé ekki lokið.
9: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Veðurhorfur og austan og norðaustan 5-13 og bjartmer köflum en stöku skúrir suðvestanlands. Hiti 8-18 stig hlýjast á norður og vesturlandi bætir í vind syðst á landinu í kvöld. Norðaustan 8-15 metrar á morgun en 13-20 við suðurströndina. Rigning landið austanvert en lengst af þurrt vestanlands. Hiti 6-15 stig mildast suðvestan til. Fréttalestri lokið.
12: Þetta síðdegis útvarpið
13: á Rástvö.
12: Á Rástvö.
13: Fyrst og fremst.
14: Já, komið sæl og blessuð og velkomin í síðdegis útvarpið og í dag eru það Hrafnhildur Halldórsdóttir og Rúna Robertsson sem að stýra þættinum.
15: Já, nákvæmlega. Það fer vel á stað en við ætlum að kíkja út í heim í þættinum.
14: Já.
15: Og margt meir og annars sem er í gangi hjá okkur.
14: Einmitt það, við ætlum að fá Hallgrím Indriðason fréttamann til að koma til okkar. Það eru þetta fundur hérna G7 ríkjana sem er haldið núna í Frakklandi. Það eru þetta málefni Miðaustalanda og ofalega bögi og það gæti hugsanlega verið einhver friður í augsýn. Það vona það náttúrulega allir og svo hérna samþyktu leiðtogarnir að auka enn frekar þrýsting á Rússa vegna stríðsins í Úkraínu. Þannig að Hallgrímur og svo heyrðu að hann var að tala Keith Starmer núna í 13:04, þannig að við fáum að til að svona tappa aðeins af því helsta utan úr heimi hérna eftir.
15: Já, nefnir það og síðasta spánarspjall fyrir sumarfrí síðdegið útvarpsins í dag. Við fáum áhugaverða frétti frá Jóhanni Hlíðar beint frá Spáni. Jóhann ætlar að segja okkur af fyrstu stóru hitabylginni sem skellir á Spáni næstu helgi eftir eftirlausum ströndum þar sem allt og margir drukkna árlega og frá greiningu sem segir gervigreindin að vera að rústa á tónlistariðnaðinum.
14: Já, svo ætlum við að heyra af stóru safni bóka sem að fannst í Valhöll. Það er verið að flytja auðvitað sjálfstæðisflokkinn úr húsinu og þar bara fundust sko bókastaflarnir. Og nú verið að, það búið að vera bókamarkaður í gangi, það eru til sölu þessar bækur og það gengur vel. Við ætlum að heyra í Tryggva Másinni, hann framkvæmdastjóri flokksins og heyra aðeins af þessum, já maður hugsaði bara voru þeirra hérna prenta bækur í sjálfstæðisflokkinn hér á árum áður.
15: Já, nokkalega. Í síðdegisútvarpinu í gær, þá tölum við Guðmund Ármann Pétursson, formann landssamtaka Þroskahjálpar, en hann sagði það umhugsunarefni að á sama tíma Alþingi ætla að skipa enn eina nefndina til að rannsaka aðbúna barna sem vistuð voru á einkaheimilum. Skuli stjórnvöld veikja þá réttindagæslu sem á að koma í veg fyrir að slíkt endurtaki sig. Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, formaður velferðarnefndar og Eiríkur Smith, sérfræðingur í réttindum fatlaðs fólks hjá Mannréttindastofnun, komu til okkar til að fara yfir málið.
14: Já, og svo það Ragnar Eyþórsson í lokþáttar, hann sjónvarpsrýnir okkar, hann ætlar að koma og segja okkur frá til dæmis hvað við getum horft ef við ætlum að fara í flugvél eða sett niður í iPadana eða hvað við ætlum að gera. Því það náttúrulega enginn að horfa línulega dagskrá svona yfir hásumar eða það nokkuð?
15: Nei, vantarlega ekki, allavega einhver minna það. Já. Og svo það þeir sem að nenn ekki í töðrusparkinu, það fínt að benda þeim á eitthvað nýtt til að horfa á.
14: Já.
15: Það bara þannig.
12: Þetta síðdegis útvarpið á Rástfö.
15: En síðustu helgi eignuðust við heimsmeistara í dansi á Iceland Dance Festival sem fór fram í Garðabæ. Meðal þeirra voru dansarar í flokknum World Junior U16 sem aldurinn 12-15 ára og þau Sofía Isabella Bjarnadóttir og Eiður Fannar Gapuna eru sem sagt heimsmeistarar í 10 dansakeppni í þessu flokki og þau eru mætt til okkar. Velkomin.
16: Takk fyrir að hafa því.
15: Og til hamingju.
16: Takk fyrir þetta.
15: Þetta er ekki smá afrek, var það heimsmeistari, hvernig liður ykkur með það?
17: Okkur liður bara mjög vel með það.
16: Það bara einhvern veginn á bleiku skýi, þetta er bara eitthvað sem maður hefur alltaf dreymt að gera.
15: Já.
14: Já. Hvernig fer svona keppni fram? Það stendur sko í 10 dansa keppni. Þetta eru þetta alls konar flokkar og alls konar dansar og svona. Hvað, sem sagt, þessi flokkur, hvað eru það að dansa, 10 dansa, þekkjum við þessa dansa eða hvað?
16: Ja, sko, þetta eru standarddansanir og latindansin lagið saman. Standard dansar eins og vals og tango og quickstep og foxtrot.
14: Vínavals. Og vínavals,
17: já.
16: Suður-amerísku dansanir eru kannski...
17: Cha-cha-cha. Samba, rumba, asadoble og jive.
16: Já, og í svona keppnum, svona tíðdansakeppnum, keppum við þá í bæði og úrslitin eru lögð saman.
14: Já.
15: Já.
14: Þannig þeir eru jafnvíg á svona suður-amerísku sveifluna og svo þessa klassísku.
17: Já.
14: Já, frábært.
15: Og hvað eru þið búin að dansa lengi? Hvernig byrjuðu þið?
17: Við erum búin að dansa saman í ár.
15: Í ár?
17: Já.
15: En byrjuðu í sikkur lagi? Hvernig byrjuðu þú til að dansa?
17: Ég var 7 ára þegar ég byrjaði að dansa.
15: Já, en þú?
16: Ég byrjaði mjög ungur, ég var auðvitað með pappa sem á dansskóla og ég bara 2 eldri systkini sem dansuðu líka, svo ég var
15: Að búa að reyðja brautina fyrir þú varst að fara þessa leið
16: já.
14: Og hvað hérna og þið endist í þessu, þau eru náttúrulega bara er þetta skemmtilegast í heimi eða hvað?
17: Já,
16: þetta er eitthvað sem bara mér langar að gera restin á lífi mínu sko.
14: Já, og þetta er hörkubúl, er þetta ekki alltaf erfitt?
16: Já, þetta er eitt vann með þetta íþróttinn sko.
14: Já, ég meina eftir svona keppni er þið ekki bara búin að vera jafn ykkur eða hvað?
17: Jú, við æfum líka mjög mikið, við æfum nánast hverju minnsta degi.
14: Já.
17: Já.
14: Og á kvöldin eða á daginn eftir skóla bara?
17: Já.
14: Eða?
16: Kvöldin,
17: bara...
16: daginn eftir skóla bara það sem hendar sko.
15: Er það langar æfingar?
17: Já, við erum alveg að æfa í allavega 2 tíma á dag.
15: Já.
14: Og eruð með þjálfara eða hvernig er það gert?
16: Já, við erum með þjálfara og við fengið fólk frá bara út allan heim til þess að kenna okkur og sínum við hvernig við gerum þetta.
14: Já, emmitt. Er einhver skýring á því hérna, Sofía, okkur Íslendingar eru svona góðir í dansi? Við erum dálítið góð.
17: Já.
14: Ég meni, það voru fleiri heimsmeistarar helgina. Íslenskir, eða ekki?
17: Jú, hérna Sara og Nico eru þið heimsmeistarar í atvinni...
14: Hópnum,
17: já.
14: Já.
17: Já.
14: Þannig, en ég meina, ég alveg tala, það er hérna Íslendinga fara og keppa erlendis í dansi og við erum alltaf að koma heim með fullt af velunum.
16: Já, já, gott að hafa líka svona flottar fyrirmyndir.
14: Já, einmitt. En hérna, og hvað er næst? Hvað tekur við núna?
17: Næstu helgi, eftir 2 vikur, held ég, þá erum við að fara á annað heimsmeistaramót.
14: Sem verður haldið hvar?
17: Sem verður haldið í Bremen í Þýskalandi.
14: Og er það þá sama prógram sem við erum að fara með
16: það? Þar erum við að keppa í suður-amerísku dansunum.
17: Já.
14: Þannig að þið leggjað áherslu á það á æfingunum núna.
16: Já.
14: Já.
15: Og hvernig er sannkettin þar? Er það að fara að taka heimsmeistara titil það líka?
17: Það ekki, góð spurning.
15: Við stefnum á það.
14: Einmitt. En segja okkur aðeins, sko búningarnir og svona, hver, ég segi að mamma er með þér hérna núna, er það mömmundar sem að sjá búningarna eða hvernig er það?
17: Nei, við fáum saumakonu til þess að gera fötin.
14: Já. Já. En ráði þið, hvernig þau lítu út eða hvað?
16: Það svona að hluta til, skilur ég. Svona.
17: Stelpunar fá að ráða ymsum mikið.
14: Já. Já, en skiptið alltaf, þú veist, þeir að fara eins og eftir tvær vikur í keppni, er það alveg nýtt dress eða hvernig er það? Það
17: bara... Já, það fer bara eftir, viðst, hvort að það er gert nýjan kjóla eða ekki.
14: Já.
17: Já, kannski gertu með þrjá kjóla fyrir einhverja keppnir.
16: Já, kannski aðeins öðruvísi á strákunum, við erum oftast bara í einhvers konar kjólfötum eða skýrtum meðan að stelpunar er í alls konar litum
17: Já.
16: Og glitrandi kjólum.
14: Já, og svo er alveg sérstakir dansskór eða ekki?
16: Já.
14: Fyrir okkur sem ekki skilja, hvernig skór eru það?
17: Sko, stelpunar er í hælum, það er mismunandi í latín og bólrum.
14: Já.
17: Bólrumskotnir aðeins meira lokaðir og minni hælar, latínskotnir eru svolítið háir, opnir.
15: Já, er verið að dansa í þeim?
17: Já, ég myndi segja það.
14: Já. En strákanir?
16: Sko, strákanir eru oftast í suður-amerísku dansunum, þá erum við svona leðurskóm, einmitt með svona hælum, oftast svona 2 tommi eða 1.5.
14: Já.
16: Og svo í ballroom dansunum, þá erum við oftast í lakkskóm, sem eru í enn slæri hælum.
15: Mm. Svo er það brosið, það má ekki fara já. Af. Það alltaf brosandi.
17: Alltaf brosa.
15: Er það ekki?
17: Jú.
16: Þetta er bara, já, sína.
15: Einbyttingin að halda brosin alltaf tíma.
17: Já.
15: Þó að gerist eitthvað svona óvænt, þá bara...
17: Já, bara brosa gegn allt.
15: Já. En þeir, það er alltaf margir vantilega að æfa dans. Einhver sem að er að æfa með einhver annars líkt sem að er að keppa á svona mótin líka. Er þetta stór hópur?
16: Já, þetta er bara frekar stór hópur, sko.
17: Já.
16: Stóru brúlinga sem eru alveg að keppa.
15: Já.
14: Ömmett. Og svo eru haldin skólaböll og þá vilja allir dansa við ykkur eða ekki. Er ekki þannig?
16: Já, já.
15: Já, segðu það bara.
14: Ég hef ekki dút um þetta. En sem sagt, eru þið þá bara í sumari, þannig að sumari fyrir því það núna bara hérna vakna, borða, sofa og dansa?
16: Já, já. Bara þannig, vinna enn á milli.
14: Já, hvar eru það að vinna?
17: Bæjavinnunni
14: Bæjavinnunni
16: við erum þar, já, bæjavinnan
14: Já, þið meðið samt ekki verða þreytt í henni
17: Nei,
14: vel upp lögð
16: Nei,
14: Frábært, heyrðu við bara segjum gangi ykkur vel í Bremen í Þýskalandi og bara áfram þið Já,
15: og hérna Takk fyrir
17: Takk fyrir
14: það Gekkja, við erum heimsmeistara í dansi í flokknum, aldursflokknum 12-15 ára
15: Já, World Junior undir 16 eittir þessi flokkur
14: Já, Sofía Isabella Bjarnadóttir og Eiðir Fannar Gabunæ Takk fyrir komuna í síðdegisútorpi og bara enn og aftur til hamingju.
16: Takk fyrir okkur.
17: Takk fyrir okkur.
18: Harðparkedagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
19: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is
20: Hei, hvað er þetta að fara? Megum við koma með? Indó, ekki banki, ekkert bull.
21: Það eru 45 borgarferðir í boði á úrvalútsýn.is
22: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
23: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
24: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
25: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
26: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS. Þessum eina sanna.
27: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
28: Þriðjudagspotturinn stefnir í 7,8 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
27: rafhlöðuknúna sláttuvélar og garðverkfæri frá Skil á frábæru verði. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
0: Á morgun 17. júní er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
1: Samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það er allt í lagi og segja henni bara hugra.
2: Laufey býður hlustendum Rásar 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir. Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rástu að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn, kannski vegna þess að Rástu er fyrst og fremst í lifandi tónlist.

0: Bríet og Kókó. Það er nú Bríet Sandetta fyrir Kókó.
1: Einmitt og ég sá hana og þau syngja þetta saman á Amalís tólingunum hans í Háskólabíó. Stórkostlega stund.
0: Já,
1: en við viljum að kíkja út í heim í þættinum í dag. Það efst á baugi fundi G7 ríkjana. Hann haldinn í Frakklandi og það auðvitað málefni Miðausturlanda og ofarlega á baugi. Og það virðist einhver teikn á lofti að friður gæti verið augsýn. Og svo, já, framt samþykktu leiðtogar G7 ríkjana auka enn frekar þrýsting á Rússa vegna stríðsins í Úkraínu. Hallgrímur Indriðason, fréttamaður auðvitað að fylgjast með þessu sem að gerast utan landsteinana. Velkomin.
2: Takk fyrir það.
1: Ef við byrjum á þessum fundi G7 ríkjana og hérna málefnum Miðausturlanda, hvað er nákvæmlega gerast þar?
2: Já, náttúrulega þarna verið að tala, ræða mikið þetta samkomulag sem já, við getum nú eiginlega fullirta að hafi náðst þarna á milli Bandaríkjanna og Írans að ljúka þessum átökum og Trump búinn að vera að tala svona mjög já, svona veitt, svona ákveðnar upplýsingar eða svona sína þetta samkomulag á hérna fundinum í dag og talað meðal annars það að hérna það Íranar muni aldrei eignast kjarnorku vopn aftur hvorki til að framleiða né til að kaupa sjálfir og að hérna Hormuzsund verði opnað þar ber mér reyndar Írönum og Bandaríkjamönum ekki saman það hvort að það sé opnað með án endurgjalds til Írana en það kannski kemur í ljós hvernig það fer allt saman og en síðan á að semja ákveðna hluti í þessu 60 daga vopnahléi og allavegana miða við skilaboð sem að koma frá já, báðum, bæði Bandaríkjunum og Íran, þá virðist þetta bara vera í auksýn. Það búið reyndar að skrifa rafrænt undir þetta samkomulag og svo verður formleg undirritun í Sviss á föstudaginn. Þannig að eins og er hérna útlitið bara býsna gott þarna með að þarna sé átökum að ljúka eins og staðan núna en við svo sem höfum dæmi það að hlutir hafa breyst hratt.
1: Já og hann hefur nú áður skrifað og tjáð sig það að nú sé hérna stríðinu lokið og allt það en það hefur verið kannski einnum þá frásögn en nú er þetta, kemur þetta báða megin frá.
2: Já, nú kemur þetta það en það sem er samt svona einn svona ángi í þessu sem að gæti kannski ennþá hleyft öllu í bál og brand er hérna þessar árásir Ísraelsmanna í Líbanon það var lá svona fyrir og við það virðist líka hérna koma þau skilaboð bæði frá Bandaríkjunum og Íran að hérna Líbanon sé partur af þessu Ísraelsmenn hafa ekki talað þannig og í raun og veru telja sig ekkert bundnað þessu og ætla ekkert í það minnst að hérna, þeir ætla allavega að halda hermönum þarna áfram í söður hlutanum þó að þeir hafi svo sem ekkert sagt það hvort að þeir ætla að fara í einhverjar frekari árásir en það ljóst að Trump ekkert rosalega sáttur við framgöngu Ísraels í Líbanon og hann orðaði það nú það er skemmtilega að hérna Það er algjör óþarfi að vera að sprengja öll íbúðarhús sem þið finnið þó að þið séu að leita einhverjum. Það er ekkit hesbólamenn allstaðar og mér segja bara að þið sírlendingar ættu bara að sjá með þetta. Þeir gera þetta miklu betur en Ísraelsmenn. Og það hefur svona hinga til verið bara mjög náið samband á milli Trumps og hérna Netanyahu's og þeir svona verið svona bandamenn í því sem þeir eru að gera. Þarna er Trump að skjóta svolítið fast á Netanyahu og það kannski bendir til þess og það var svo sem önnur ummæli Trumps svona síðustu kannski vikuna líka bendi þá átt að hérna Það samband sé svona eitthvað að súrna.
1: Já.
0: Heldur að það geti haft einhver áhrif að spilla þessa fyrir þessum komulegi að Ísraelar haldi ákveði það bara við ætlum ekkert að vera með.
2: Já, ef að það hefur þau áhrif að Ísraelsmenn ákveði að fara hérna í einhverjar árásir, þá gæti það alveg spilt því og í raun og veru þarf í raun og veru ekkit annað en það að Hezbollah samtökin ákveði að varpa einni sprengju í norður hluta Ísraels, þá svara Ísraels menn því af hörku og þá hérna getur allt farið í bál og brand bara þó að þarna séu friðarhorfu, þá er bara og búið að vera lengi ástandið rosalega eldfimt og það þarf bara lítið til þess að hérna að púðrið fyrir upp sko.
1: Já, en þessi samþykkt leiðtogana að auka enn frekar þrýsting á rúsa vegna stríðsins, hvað þýðir það?
2: Ég held að þetta séu svona örugglega jákvæðustu tíðindin frá sjónarhóli Úkraínu sem hafa hérna borist svona, hvað var það stuðning við þá í þessu stríði en aukin þrýstingur þýðir í raun og veru frekari viðskiptaþvinganir og það sem hefur verið að gerast núna þegar þessi krísa hefur verið í hérna Hormúsundi með tilherrandi olíuskortu og hærra olíuverði er það að Bretland og einhver fleiri Evrópulönd hafa sem sagt slakað á þeim viðskiptaþvingunum sem þau hafa verið meðgagvart rússneskri olíu. Þannig að þau hafa verið að snúa sér þá svolítið aftur til Rússland svona svolítið af því að það hentar þeim. Núna þegar það er útlit fyrir að verði aðeins eðlilegra svona olíustreymi frá Miðausturlöndum, þá sjá löndin aftur möguleika á því að setja þessar viðskiptaþvinganir á rússnesku olíu aftur. Og það náttúrulega kemur á líka sérstaklega vondum tíma fyrir rússa. Þeir hafa verið að tapa aftur landi sem þeir hafa verið að höfðu verið að vinna svona mánuðin á undan í Úkraínu. Þeir hafa orðið fyrir reglulegum árásum sem Úkraínumenn hafa verið að gera á olíuframleiðslu í Rússlandi og ég las eina frétt um það að það er eitt olíufélag í Rússlandi sem hefur gripið til þess ráðs að þurfa að skamta olíu. Þannig að þetta kemur á svona frekar vondum tíma fyrir rússa en rússar eru auðvitað segir og það er ekkit víst að þarna, þetta gæti verið alveg bara tímabundið bakslag en í það minnsta eru G7-ríkin og þar á meðal Donald Trump sem svona hefur slegið í og úr með það hversu mikið hann er að styðja Úkraínu og hversu mikið hann telja Úkraínu menn þurfum að gefa eftir í hérna viðræðum við rússa varandi til dæmis landsvæði. Hann er með í þessari stuðningsyfirlýsingu, segir síðan sérstaklega sjálfur að nú getum við farið að hérna taka upp aftur viðskiptaþvinganir á rússnesku olíu. Mm. Þannig að svona þetta er þannig að staðan út frá sjónarhóli Úkraínumanna, hvað var það stuðning alþjóðasamfélagi, það er langt síðan eiginlega hún hefur verið jafngóð.
0: Ég veit ekki hvað það til í því að það hefði orðið svona einhvers konar stefnubreyting á kínverjum gagnvart rússum, eða orðið var við það í einhverjum erlendu fréttum?
2: Sko, það gæti verið að það kannski verið svona á bakvið tjöldin, en kínverjar hafa alltaf hérna reynt svona á yfirborðinu að vera mjög að vera hlutlausir þar sem að því leiti að þeir hafa ekki sko þeir eru svona meðal þeir sem hafa ekkit verið að fordæma þessa innrás opinberlega steyðja hana svo sem ekki heldur en vilja bara segja bara nú er bara betra að þið hérna þið bara náið saman og það er eiginlega svona hagstæðist fyrir kínverja að svona sigla svolítið á hérna á milli skers og báru í því hvort að svona þessi nýja staða breyti einhverju í þeim efnum það bara verður að koma svolítið í ljós.
1: Já, það er að gera að fylgjast með þessu og það er inn á Rúfvefnum, þar er Hallgrímur Indriðason og hans fólk að fylgjast grant með. Takk fyrir komuna í Síðdegisútvarpi.
2: Takk fyrir þess.
3: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Er brúðkaup í vændum? Þú fær allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
5: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á á skanva.is.
7: Álveru sláttuvílar, Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
9: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
10: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
11: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
12: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar Nilfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
14: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
15: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
16: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
17: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
18: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
19: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
20: Ég heiti Einar Örn Jónsson og á þjóðhátíðardaginn 17. júní fæ ég landsliðsþjálfarann og fyrrum landsliðs- og atvinnumanninn Arnar Bergmann Gunnlaugsson til mín á bekkinn.
21: Það eru einhverjar þrjár leiðir til að árangur lífinu sko, það eru annarkvist að vera klár eða svindla eða að vera fyrstur.
20: Á bekknum með mér, Einari Erni og Arnari Gunnlaugs, 17. júní eftir áttafréttir á Rás 2.

0: Þetta er sitt í útarpið á Rás 2 og 16. júni í dag, 17. júni á morgun og
1: Það
0: er gaman að fá svona frídagi mér í viku.
1: Já, þetta er nú bara alltaf að vera svona, vinna tvo daga frí einn, vinna tvo. Herðu, en það er nú leikur, spennandi leikur í, á HM og eftir, Frakkland Senegal,
0: já, ekki? Já, Frakkland Senegal.
1: Spennandi klukkan 7 og... Svo hérna skemmtileg fréttin á rúf.is HM í fótbolta og fyrirsögnin hvers vegna spila svona margir í bleikum takkaskóm á HM.
0: Já.
1: Veistu af hverju?
0: Nei.
1: Nei. En framlendur segir bleika litin langt frá því að vera tilviljun, skæri litir auka sjálfstraust og hjálpa leikmönnum að skera sig úr.
0: Ha?
1: En það er kannski erfiðar að þeir eru allir komnir í bleiku.
0: Já, nokkalega.
1: Já. En hérna,
0: já,
1: þetta er sem sagt skóframleiðunni Nike, Adidas, Puma, New Balance og Skechers hafa allir útvega leikmönnum ólíkar tegundir af bleikum takkaskóm, þetta er sem sagt ekki allt sama típan.
0: Nei.
1: Í sérstökum útgáfum fyrir heimsmeistaramót og það eru þetta viðtölu hérna við þessar skóframleiðundur og segja þetta sé langt svo að við vera tilviljun, þetta er sem sagt bara hefur áhrif á, á hérna, sjálfstraustið og, og svona þessi menn sitja vel í sér.
0: Já, nú hef ég ekki hort á margarleiki enn sem komið er svona aðeins að, mann er aðeins að hún er lengi í gang
1: Já.
0: En hérna er menna, veistu það, er menna að vinna eitthvað með sérstakar hálgreyslur í ár á HM?
1: Ég hef heldur ekki hort nú mikið, sko það er ekki talað hálgreyslunar og tattúinn, þetta sé svona fyrir myndavellunar,
0: já
1: það lítur að vera einhver grein og þetta verður greint sérstaklega, en ég get ekki dæmt það, en þetta er allavega ég mæli með þess að rétt, já, og hérna ég vísu tók eftir því daginn að ég opna að horfa einhverja tvoleiki svona í framhjöfu og er ekkit alveg að góna á þetta, en ég tók eftir bleikum skóm, ég segi, hvað er þetta orðið aða litri?
0: Já, ja. Greinilega.
1: Greinilega.
0: Hér þetta smá stund að þá allir við að ringja til Spánar,
1: já.
0: Þannig að ég vonið Hlíðar Harðarsinni sem ætlar að vera með einhverju spánarspjalli og ringi mig ekki aftur í hann fyrir síðan í ágúst.
1: Nei.
0: Svítið svo það fyrir sögafri og svona. En Hreimur Ögn og Dylja og Bittistóttir, svona var lífið, þá til við heyrim í

0: Ég, Hreimur Örn og Diljó.
1: Já, sko, var spurðaðu dag hvort þetta væri þjóðatíðalagi í ár. Þetta er svolítið þjóðatíðalagt
0: lag. Já, ég man að Hreimur er bara náttúrulega á svo mörg þjóðatíðalög að það vonað fólk svona, já, hugsi, í þá áttina.
1: Já, góðan Þess. Daginn, Jóhann Hlíðar Harðarsson á Spáni.
2: Góðan daginn, Rúnar og Hrafnildur og þjóðatíðalagin.
1: Hvað segir gott í dag?
2: Ég held við verðum bara, liggum að segja eins og við gerum oft áður en núna verðum við bara eiginlega að byrja pistilinn á veðursvirtum.
1: Já, er heitt, er að hitna?
2: Já, og svona ekki kannski í sísti ljósi þess sko að þið nutu þess að fá hitabylgjum síðustvelgi.
0: Já.
2: Og það það sama í vendum hér á Spáni næstvelgi nema hún ekki eitthvað sem landsmenn munu njóta heldur þetta bara talsvert áhyggjuefni. Og hérna eru viðvaranir fyrir næstu helgi og það eru ekki gular og appelsinungur gular, það eru sko rauðar og mér liggur við að segja fjólubláar.
1: Já.
2: En svo verður að bæta því við að það hefur verið askoti heitt hérna síðustu tvær vikurnar. Ég rætti við góða vinkonu mín í morgun sem býr upp á miðspáni og hún sagði nú að þetta væri nú bara kort sem er líkt með kúk og skít. Það væri búið að vera svo hrikalega heitt síðustu daga, þannig að hún keypti sér bara ekki mikið upp við þessar fréttir.
1: Nei, en hvað gerir fólk, þú veist, nú er einhverju dagar í þetta, verði svona yfir 40-45 gráðu hiti. Hvað er eiginlega til bragðs að taka? Hvað á maður að gera?
2: Það gott að spyrja, því menn, sko, sérstaklega ferðafólki ber að taka þessu bara mjög alvarlega eins og innfættum gerir og maður sér það þegar maður ekur upp til Orihuela og Torrevieja sem þið þekki nú og þar eru mjög mikið af norðurlandabúum að þar yfir miðjan dag í svona hita þá þetta bara oft eins og miklubrautin á föstudegi á meðan að bæir eins og Cartagena eru bara galtómir.
1: Já.
2: Og það situr enginn úti og borðar og það eru veitingastæðin sem bjóða bara upp á útistæði í svona hitum, þeir eru ekkert að fá mikið af viðskiptum á svona dögum.
1: Nei, einmitt.
2: Annan hvort ferðin í loftkjaldan salin og borðar eða þú ferði, já þú ferði bara eitthvað annað, þú ferði ekki út að borða sko, vegna þess að þú ert að kapna við það. Og svo bara vatn og aftur vatn og hattar.
1: Já, einmitt. En svona venjulegar íbúðir og svona, eins og bara til dæmis það sem þú býrð og svona, er allstaðar loftkæling eða hvernig er
2: nei,
1: þetta?
2: Nei, það er rétt loftkæling innan við helming íbúða á Spáni, ég myndi nú ekki leigja mér nema að hafa loftkælingu.
1: Já.
2: Þetta er vandamál til dæmis fyrir láglaunafólk sem ekki með loftkælingu og það að þrauka með viftur sem gef aldrei neitt mikla kælingu miðað við loftkælingar og fjöldi fólks sefur hreinlega illa og ekki og sefur út á svölum eða getur sko.
1: Já.
2: Við erum að tala það sko næstu helgi frá með sundun, þá fer hitinn hérna í suðrunni yfir 40 stig og allt uppmundir 42-3 gráður í borgum upp til landsins eins og Sevilla og Córdoba og Murcia. En svo hangir þetta kannski 35 gráðum hérna niður ströndin eins og hérna í Cartagena. Og menn hafa sko til að bæta ofan á þetta hafa menn verið að rifja það upp eða tala að það sé sko útlit fyrir óvenju heitt sumar og skýringin á því meðal annars svo að veður fyrir byrðið þarna El Niño verður á ferðin í ár og menn segja með óvenju öflugum hætti og það eikur bara hitan enn meira venjulega. Og ég verið að segja ykkur bara prísa mig sælan með að vera einmitt á sunnudaginn þegar þessi hitabylgja byrjar, þá verð ég bara á leiðinni til Grænlands.
1: Já.
0: Engin smá kæling að bara fara alltaf til Grænlands.
2: En það bara rík ástæða fyrir sóldyrkendur sem á leiðinni eða eru hérna kynna sér bara helstu ráðin í Þetta er alltaf að finna á einhverju sem heitir internetið, sko.
0: Já, einmitt. En svo allar að segja ykkur líka af öðru sem að hægt er að hafa ágjör af og miklar ágjör, það eru eftirlauslega strandir þar sem að allt og margir draugna árlega.
2: Já, þetta er svona, liggum við að segja þessu tengt, að hérna bara síðustvelgi, þess að kannski kveikti þetta aðeins í mér að segja frá þessu, bara síðustvelgi þá draugnuðu 13 manns við strendur og sundlauga landsins.
0: Já, hérna.
2: Og þetta er óvenju margt fyrir eina helgi og samt í fyrra þá druknuðu hérna á árinu 2025 472 við sundlaugar og strendur landsins og 6 af þeim sem druknuðu í síðustu helgi voru yfir 70 sem náttúrulega sýnir aldrei og sannar að við höfum svona tilhneigingu til að telja okkur vera ofær eða vera færum meir en það sko við raunerum þegar aldurum færist yfir.
1: Já.
2: Og Núria Rodríguez, hún er forseti spænska konunglega strandvarða og sundlugavarða sambandsins. Ég varða að nefna þetta hennan titil, þetta er svo rosa þetta. Við höfum aldrei einn konungleg sambönd nefnilega.
1: Nei, emmitt.
2: En hún segir í samtalið El Pais að svona margir drukna einfallega vegna þess að fólk taki þetta bara ekki alvarlega. Og þótt aðstæðu sé nú kannski með öllu ólíkar, þá þetta eiginlega alveg það sama og leiðsugumenn eru sífellt að tönnast á við Reynisfjöru. Fólk tekur hafið upp í land ekki alvarlega.
1: Nei, og leggur bara til sunds og bara Já. Ræður ekki við aðstæður.
2: Já, og ef við rýnum til dæmis aðeins betur í tölfræðina, þá hafa 32 drukna hérna, bara á fyrir helmingi júnimánaðar. 25 þeirra eru karlmenn og flestir yfir 55 ára gamlir.
1: Mm-hmm.
2: Og Núria bendir á í þessu samhengi á nokkuð sem við höfum kannski flest hver séð allt og oft að karlmenn sem eru komnir á 60-aldurinn og lengra þeir halda mjög lengi fram eftir aldri að þeir séu bara 25 ára.
1: Já, einmitt.
2: Og ekki bara sko þegar þeir fara á kalda eða ölstofuna, heldur líka og kannski sérstaklega þegar þeir fara á ströndina sko.
1: Mm-hmm.
2: Sjá ekkur að sæta í bikiníi og horfi í kringu sig á sólríkri strönd og svo draga þeir djúft andan reyna að búa til eitthvað sem heiti kannski sixpack eða brjóskassi og svo fleyja þessir út í öldurnar á meðan þeir hlusta á byrjunarstefið í Baywatch.
1: Já, og svo hlægir við
2: sjá þessu. Sjáum
1: þetta við fyrir. Jú, sjáum okkur. Já, það er eins gott að fara varlega. En hérna, sko áður við ætlum að tala hvernig hérna gervigreindin að rústa tónlistar innan þá Já. Verðum við eins að spyrja út í sko spænska landsliði fótbolta, bara rétt að minna staða.
2: Já, hvernig... ég fyrir marga fyrirspurnir í gær, hvað er að og Já. Hvað er að og ég var bara í því að ég var bara í sálgæslu hérna í gær með stónulta íslensku þjóðarinnar sem batt miklar vonir við þá og vera róleg sko. Spánverjar voru að skora alveg bunu af mörkum í upphittunarleikjum fyrir mótið þeir bara eins og hefur verið og væru kerri fyrir áleik en það var líka þarna markvörður frá Grænhöfðaeyjum sem var trúlega eiga leik lífsins orðin fæstugur og þeir áttu 30 skot sko, spánverjarnar á markið og við skulum ekki gleyma því að spánverjar urðu heimsmeistarar 2010 eftir að hafa tapað fyrsta leik fyrir Sviss
1: já, við erum alveg róleg
2: Þannig að við alveg, ég svaf eins og barn í nótt.
1: Nei, að þú sagður okkur síðast við tölum við að það spá mér að myndu vinna þetta mót.
2: Já, það hefur ekki breyst.
1: Það hefur ekki breyst. Heyrðu, en endum við þetta á gervigrindinni.
2: Já, ég með þetta, máli var það að Bad Bunny var í gæra að klára röð af 10 tónleikum á Metropolitan í Atlético Madrid sem alveg einstakt dæmi, 10 tónleikar á 17. tímabili og 650 sem hann sóttu. Og auk tvennra tónleika sem hann held í Barcelona sem 110.000 mann sóttu og blaðamaður El Pais segir frá því sko að þegar frálíði tímar þá verði þetta talið eitt merkasta tónleikahaldi í sögu allavega höfuborgarinnar. Og þetta er það jákvæð og góða þegar menn eru svona, mér liggur að segja, lúsiðnir við að spila fyrir fólkið sitt. En... sko, vegna þess að það var ítalega umfjöllun Pai í El Pais þessi hræðilegu áhrif verið að segja sem gervigreindin farin að hafa á tónlistina. Fyrir 5 árum til dæmis kom nýtt lag inn á streymisveitina með Nirvana sem var náttúrulega bara auðvitað feik og allir sáu gegnum það. En síðan hafa hlutni þróast svo hratt. Síðustu jól þá bjó gervigreindin til dæmis brasilíska útgáfu af lagi Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Og það náði bara á stuttum tíma að verða meira streymt heldur en Taylor Swift útgáfni, þó þetta væri algjör pjúra gervigrind. Og svona hefur flugið verið á gervigrindinni síðan. Franska streymisveitan Deezer, hún fekk í janúari fyrra 10.000 lög samin inn á streymisveitunar á mánuði. Í apríl var þessi sami fjöldi komin upp í 75.000 gervigreindalög á mánuði og þetta þýðir að það eru meir en 2 miljónir laga sem gervigreind er að semja í hverjum einasta mánuði sem komin á bara þessa streymisveitu.
0: Já, og manni fannst tónlistariðinaðurinn sérstaklega út í einu stóra heimi hjá brettum og bandarækjamönum og orðið svolítið einslitur. Hvað verður hann þá núna?
2: Já, og sko að þú að lög samin af gervigreind er orðin rétt heflega tæpur helmingur af allir tónlist sem veiturnar fá Ís. Og þá verður það ekki langt að verða orðin að rúmar.
0: Já.
2: En það sem er meira er sko ný könnun á meðal notenda streymisveitna, hún sýnir að 97% það er eiginlega bara allir af hlustendum hafi ekki hugmynd um hvaða lög eru samin af alvöru listamönnum og hvaða lög eru samin af gervigreind. Við getum ekki greint á milli. Og svo til þess að draga þetta ennþá lengra niður í svaðið að þessin sömu gúbbar og búa til gervigreindarlög þeir búa síðan til, hvað heitir þetta, bots eða vélmenni eða hvað við köllum svona gerviverur og láta þau hlusta í samfellu og sífellu á gervigreindarlögin þeirra og moka þannig peningunum út úr streymisveitunum.
0: Já.
1: Ég segi bara heimur vestnandi fer, það er nú ekkit annað.
2: En nú erum við bara fulla bjartsýn og sumri samt.
1: Já, heyrðu, við
2: bara... Er á meðan er.
1: Já, skilabóti þeirra sem eru leiðin til Spánar að taka þetta alvarlega, hita bylgja á leiðinni og hérna bara virða þetta, vera með hatt og drekka
2: vatn. Og fylgjast með því að séu strandverðir á strandunum sem þau fara til vegna þess að það eru 80% þeirra sem drukna eru á stöðum þar sem ekki eru strandverðir.
1: Einmitt það. Jóhann Hlíðar, góða ferð til Grænlands og bara takk fyrir þetta í dag.
2: Takk fyrir þá og sömu leiðis, verðið blessuð.
0: Já, og það líður að fréttum hjá okkur, fáum fréttir á slaginu klukkan 5.

0: skrúðganga frá Hallgrímskirkju og skemmtidagskrá í Hljómskólagarði 17.júni.is. Gleðilega þjóðhátíð, verið velkomin á 17. júni hátíðarhöldin í Kópavogi, Kópavogsbær. Hæ hó, ég B.A. Það er komið 17. júni. Fjölbreytta dagskrá í Mosfellsbæ finnur þú á mos.is. Er friðurinn úti, freymir í næðisrými, 25% afsláttur út júni, pennin húsgögn. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn, velta fjármálaumsjón KPMG. Búblur og brauðtertur, bryggjuhúsið.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
2: Kröns frá omnum. Þetta gott.
3: Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Carglass, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú býður.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Hvernig það í
6: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
7: Bestu hestarnir verða á landsmóti hestamanna í Skagafirði. Tryggðu miða á landsmót.is.
8: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
10: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóð.
11: Kristall, það sést.
12: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann útilegumaðurinn.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Ming Ting Mansell, sem ákærð fyrir að hafa orðið þrítugri dóttur sinni að bana í samverknaði við eigumann sinn á Edition hótelinu í Reykjavík í júní í fyrra, glímir hvorki við geðsjúkdóm nýja geðrannan vanda. Þetta kom fram í máli dómskvats matsmanns í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag þegar aðalmeðferð málsins var fram haldið. Bæði eiginmaðurinn og dóttirinn fundust látin í herberginu en Mansell er ekki ákærð fyrir aðkomu að andláti eiginmanns síns. Matsmaðurinn hitti Mansell í þrígang til að meta andlegt ástand hennar. Hann sagði að farið hefði verið yfir samskipti hennar við eiginmann sinn og hvort hún hefði verið undir hælnum á honum, eins og það var orðað í dómsal í dag. Mansell hefði komið því mjög skýrt til leiðar að samband þeirra hefði verið jafningjasamband. Þau hjónin hefðu gefið dóttur sinni kost á að vera áfram á lífi en hún tekið sjálfstæða ákvörðun að vilja deyja með foreldrum sínum. Búist er við að dómur verði kveðin upp innan fjögurra vikna. Félag atvinnulífs í Stykkishólmi lýsir yfir þungum áhyggjum vegna ákvörðunar að stöðva áætlunar siglingar Baldurs milli Stykkishólms og Brjánslækjar. Breiðafjarðarferjan hefur siglt milli Landeyjahafnar og Vestmannaeyja síðan 8. júní á meðan unnið að viðgerð á vél Herjólfs. Ekki liggur fyrir hvenar Baldur fer aftur vestur. Félagið segir stöðvun áætlunar siglinga hafa bein áhrif á rekstur fyrirtækja. Ástandinu fylgi óvissa sem komi sér sérstaklega illa á háanna tíma í ferðaþjónustu. Á meðan aukin áhersla lögð á siglingar til Vestmannaeyja hefur lykiltenging við Breiðafjörð verið rofin með litlum fyrirvara. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir að stemt sé að því að leggja mannréttindaráð borgarinnar niður og færa verkefni þess undir önnur verkefni. Þetta kom fram á fundi borgarstjórnar í dag. Borgarfulltrúar Miðflokksins lögðu fram tillögu á fundinum að ráðið yrði lagt niður. Tillagan var ekki afgreitt en fulltrúar meirihlutans samþykktu að vísa henni til nýs hagræðingarhóps sem Róbert Ragnarsson, borgarfulltrúi Viðreisnar, leiðir. Velska söngkonan Bonnie Tyler vöknuð úr dái en enn þungt haldin á gjörgæslu á sjúkrahúsi í Faro í Portugal. Tyler var haldið sofandi meðan hún jafnaði sig eftir bráðaaðgerð á þörmum í byrjun maí. Læknar segjast fullvissir að hún nái sér en að batinn gangi hægt. Tyler, sem 74 ára, skaust upp á stjörnuhimininn á 9. áratugnum við útgáfu smáskífunar Total Eclipse of the Heart. Vonir standa til þess að söngkonan jafni sig í tæka tíð fyrir tónleika sem eru áformaðir í haust. Kvöldfréttir verða sagðir í útvarpi klukkan 6, við minnum á vefinn ru.is, fréttalestri lokið.
5: Þetta síðdegis útvarpið
14: á Rás 2.
5: Á Rás 2.
14: Fyrst og fremst.
15: Já, við hjálpum hérna á Spáni, við varum að tala við Jón Hlíðar hérna með hitabylgjuna hérna framöndan, 40-45 gráður á suður Spáni. Já. Ég segi hérna bara hvað hjálpum í því, sko.
16: Já, já, ég held að fólk bara sem á leiðinni hérna, eins og segi, eins og hann sagði, þetta bara ber að taka þessu alvarlega.
15: Nei, minn. Síðdegis útvarpið heldur áfram og hér seinni klukkutíma komin af staði að síðar hálfleikur og við ætlum meðal annars að fá í heimsótt hér til okkar Kolbrúnu Áslaugar Baldursdóttir sem formaður velferðarnefndar og Eiríkur Smith, sérfræðingur í réttindum fatlafólks hjá Mannréttindastofnun, hann kemur til okkar á eftir en tilefni að við töluðum við Guðmund Ármann Pétursson, formann landsamtaka Þroskahjálpar í gær og sem sagði það umhugsunar efni og á sama tíma allt ekki ætla að skipa enn enn nefndina til að rannsaka aðbúna barna sem vistu voru engaheimilum, skuli stjórnvöld veikja þá réttinda gæslu sem hafa komið veg fyrir slíkt endurtakið og þau vilja fá að svara fyrir þetta og koma til okkar á eftir.
16: Já, og svo ætlum við líka að fá að vita hvað við að horfa í sjónvarpinu eða í fríinu eða í flugvélinni eða hvað.
15: Já.
16: Og það eru auðvitað enginn annar Ragnar Eyþórsson sem að sér það. En við
15: Tók ég að þið orði hérna
16: Já, já, við rákumst á skemmtilega frétt og það svona, já, við tiltekt vegna flutninga sjálfstæðisflokksins úr Valhöll í nýtt húsnæði, þá komið ljós gríðlega trapp bóka sem að flokkurinn hefur gefið út í gegnum tíðina og það búið að vera í gangi bókamarkaður þar sem að sögufræða bækur á samt ýmsum öðrum varningi eru seldar á vægu verði og aðsókninn farið frá væntingum samkvæmt nýjustu fréttum. Við erum komin í samband við hann Tryggva Másson sem framkvæmdastjóri flokksins, kontu sæll og blessaður.
17: Já, komið sæl.
16: Já, bara við erum fyrst forvitin á að vita hvaða bækur eru þetta. Sjálfstæðisflokkurinn í gegnum tíðina búin að vera öll í bókaútgáfu?
17: Já, það svona, kemur í ljós að hérna, kannski ekki sjálfstæðisflokkurinn sjálfur heldur bara aðaldarfélög flokksins, hvort sem það eru unglega samtökin að hérna, samtöku sjálfstæðiskvenna eða hérna eldri sjálfstæðismanna og bara hérna svona ýmsir aðilar tengdir flokknum sem að hafa hérna gert það sínu ævi starfi að skrásetja hérna stefnu og afrétt flokksins sem að hafa gefið út bækur bæði nafni flokksins en líka bara á hérna frá öðrum útgáfum sem að hérna hafa svo ratað í geymslu hér.
16: Já, og voru þetta bara fleiri kassa sem að koma í ljós þarna við hérna flutning eða svona undirbúning flutninga?
17: Já, og við vissum nú að margt af þessu var í geymslu þarna niður í kjallara og en, hérna, en það kom á óvart hvað var mikið af hérna, heillegum bókum sem eru bara, nú flokkurinn 97 ára, þetta eru alveg bækur sem eru gefna nútrunni 1940 og hvað fyrir hérna sjálfstæði hérna lífaldinsins og hérna sem að rekja bara sögu flokksins og allt sem að hérna, við áhrifum sem við höfum haft á samfélagið.
15: Vantalega verður já, vantalega verður nú samt þið verður með eitt eða tvö eindu okkar hverri eða ekki til að eiga?
17: Já, já, við börsum að taka til hliðar og minnst okkur til þrjú eindu og svo hérna hafa verið að koma hérna sagfræðingar og hérna og við eigum von á hérna, fulltrúa frá þjóðskólasafninu á hérna á fimmtæn og hérna til að fara í gegnum og hvort að sé nú eitthvað sem að þeim hérna skortir eintök af þannig að við munum passa upp á að halda hérna sögunni hérna passa upp á hérna sögu flokksins og hérna og ekkit gleymist eða fara á höfuna sko.
16: Já. Aðsóknin hefur farið fram úr væntingum, er bara fullt af fólki búið að láta sjá sig og hérna óskrifti bókum og kaupa bækur?
17: Já, ég hérna mér fannst þetta að vera góður árangur í gær sko, en hérna eftir að ég hérna var þarna í kvöldfréttum sýnar í gær að þá hérna tvöfaldaðist hérna heimsóknin í dag sko, þannig að ég held að við neyðum bara til að vera með hérna annan opinn dag á fimmtudaginn.
16: Já, og það opinn núna til 6, hún klukkan nú bara 7 minútur gengin í, þannig að fólk hefur alveg 50 minútur að koma til ykkar, en, og það ennþá alveg hellingur eftir eða hvað?
17: Já, já, það er svona orðið aðeins að grunt í þeim bókum sem að voru til fá eindök af en hérna, það er næ að fullta titlum alveg örgulega 100 titlar, svo er það mikið af þessu tímarit líka sem að hérna, hafa verið gefin út og hérna, margir kannast kannski við að hafa lesið.
15: Já, þetta minnir nú bara á þáttinn fyrir svo klöru en hann ekki láta tímaritir frá sér. Já, já, það, ég meina, það er sumir, eða sko, það er verðmæti í þessum gamla góða.
17: Já, algjörlega, og bara sumt að þessu er bara eins og að maður sé að gæti verið að lesa í nútímanum, sko. Já. Það er, hérna, stefna stendur en það fyrir sínu og, hérna, við hefur staðið tímastönni öll þessi 97 ár og bara er jafn gild í dag og hún var. Hún meina, fullt af, hérna, fullt af bókum og tímaritum sem að, hérna, vörðu hérna Sovjetríkin og svona sem að er keimlíkt því sem að er að gerast í hérna Rússland í dag og maður getur bara gefið þessa pakkinga út hérna og breyta líku við sko.
15: Já, bara breyta ártali og landanöfnum.
16: Já, einmitt.
17: Já.
16: En sko Tryggvi, bara rifja þess upp með okkur, hvert er sjálfstæðisflokknir, hvar verða nýjar höfuðstöðar?
17: Já, það er verða sem að við erum ekki flytt í land. Það er, við erum að flytta í Kringluna 5 sem að, hérna, fólk þekkir kannski sem, hérna, húsnað sem sjóvá, höfðvörstu að sjóvá er.
16: Já, var ekki húsverslun?
17: Og við
16: verðum. Hvað var þetta kallað?
17: Já, við hliðin á húsverslunum.
16: Já, einmitt, já.
17: Þannig að sunna megin við það.
16: Já.
17: Og hérna, verðum þar á 5. hæð og erum bara að vinna í því þessa dagana að koma okkur það fyrir.
15: Valhöll 2.
16: En þetta er svolítið skrítið verið, þetta hús er náttúrulega bara svona mjög tákgrænt og svona minnir mann alltaf á sjálfstæðiflokkin. Heldur þetta verið ekkit skrítið að vera á nýjum stað?
17: Jú, að sjálfstæðu verður á það. En það er líka eitthvað sem er gagnlegt að fara í gegnum öllins í skjöl sem að eru eldri en húsið sem að hérna, vald er í dag. Að Valhöll hefur verið út um allt.
15: Já, já.
17: Og hérna... Það kom inn eldri maður í dag og að, veist, hann kallaði hérna, húsnæði sem sjálfstæðlokkurinn var í við Suðugötu, kallaði það Valhöll, sko.
16: Já, já.
17: Þannig að, hérna, og meina sjálfstæðisalurinn sem að fólk þekki kallaði sem NASA, að, veist, hann er kendur við sjálfstæðlokkinn, sko. Þannig að við bara flytjum hérna, Valhöll með okkur og bara í hús sem að svara betur kalli tímans og hendur að húsnaði fyrir þá starfsemi sem að við erum að sinna í dag.
15: Já, og var ekki rétt minna að mér að, hvað, kemur hótel þarna sem Valhöll núna?
17: Já, sem þess þeir sem að eru, hérna, kaupendur á húsnaðinu, þeir eru óskuð eftir því að fá breyta húsinu í hótel. Ég er ekki viss um að það, hérna, það ekki alveg stöðuna á þeirri því svona felli breytingar húsnæðinu en hérna sem þið vissi var það á döðunni.
16: Já, en þá er bara rétt að minna þá á sem að vilja næla sér eintak að það er opið núna til 6 í dag og svo aftur á 5. svo við klárið hérna síðustu eintökin en hérna takk fyrir spjalli Tryggvi Másson og bara gangi ykkur vel með flutningana og bara klára síðustu bækurnar í sölu.
17: Já, takk fyrir.
16: Takk fyrir spjalli.
17: Já.
18: Harðparkedagar Gerðu kröfur Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20
19: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar Í Eldborg 2008. og 2009. nóvember Við þökkum ótrúlegar viðtökur Uppselt á tvenna tónleika Nýjum aukatónleikum bætt við Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljónsveit og góðum gestum Miðarsala er hafið Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
20: Iðinaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum Héðins hurðir Gæði og góð þjónusta
21: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga Nýja sveumar kaffið frá te og kaffi er komið í verslanir
22: Þú fær betri kjör og fríðindi í Vild Landsbankans Kynnt þér þína Vild í appinu Landsbankin
23: Gefðu tíma Gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
24: Lendir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
0: potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Lexus NX. Tölum tækni, tölum þægindi og tölum öll nostursamlegu smáatriðin sem gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu, reynsluaktu og upplifðu NX 450H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
2: Geggjuð verkfæri. Geggjuð verð. Verkfæra outlet. Núna. Verkfæralausnir.is Skútuvogi 1
3: Á morgun 17. júni er lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
4: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júni og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hverki annar staðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfærin þrjú ár hefur hann farið fram í Háskóla Bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittaramessa 16. júní klukkan 20.30 hér á Rás 2.

0: Hún heitir Malin, þessi telpa. Og þetta heitir Ready Now, þetta svona nýtt íslensk.
1: Einmitt það. Nú í síðdegisútarpi í gær, þá tölum við Guðmund Ármann Pétursson, formann landssamtaka þroskahjálpar, en hann sagði það umhugsunarefnið að á sama tíma á Alþingi ætli að skipa ennina nefndina til að rannsaka aðbúna barna sem að vistu voru á einhver heimilum. Skulu stjórnvöld veikja þá réttindagæslu sem á koma í veg fyrir að slíkt endurtaki sig. Hann hafði sem sagt skrifa grein í Morgunblaðið og við fylgdum því eftir. Og þau eru kominga núna Kolbrún Áslaug Baldursdóttir sem formaður velferðarnefndar og Eiríkur Smit sérfræðingur í réttundum fatlaðs fólks hjá Mannréttindastofnun og þau eru aðeins komin til þess að svara þessu því að eins og miðað við það sem kom fram í máli Guðmundar að þá bara var einhvern veginn já, leit þetta alls ekki nógu vel út og allt virtist vera farið á versta veg. Velkomin í síðið þessu
2: Já, takk fyrir.
1: Hvað segir þið ef við byrjum á þér Kolbrún?
2: Já, ég hérna, vil bara þakka fyrir að fá að koma hérna aðeins að taka þátt í sér umræðu en ég vil taka fram að ég skil alveg áhyggjur Guðmundar og þroskahjálpar og það bara mjög gott að hann mitt bara lýsir sínum áhyggjum svo við getum það átt þetta samtal við erum reyndar búin að eiga samtöl í gegnum þetta vinslu með frumvarpið og annað það því er líkt en ég vil samt segja að frumvarpið felur engan veginn í sér veikingu réttarverndar þvert á móti að þá erum við að færa lögin nær samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og í frumvarpinu gerðum við mjög góðar breytingar meðal annars var lögð ríkar áhersla á sjálfsákvörðunarréttinn og stuðning við ákvarðanatöku fatlaðs fólks við bara upplýst samþykki og við með horfum á að þessi skýr vilji einstaklingsins sem fær að ráða. Jafnframt er styrst svo megin hugmynd að fatlað fólk geti fengið stuðning án svo þurfa að setja lögræðissviptingu eða missi á sjálfræði sínu sem hefur verið núna. Og þetta er bara hluti sem að við vil líka horfum á þetta mannréttindastofnun sem komin með sín lög og við gátum auðvitað ekki farið gegn þeim í svona ýmsum breytingum en sú stofnun er meðal annars sett á laggirnar til þess að taka utan um þennan málaflokk og styrkja hann ennþá frekar. Já. Þannig að hugmyndin er alls ekki að fara í hin áttina og það held ég að sé engan veginn hægt að sjá.
1: Nei, hann talaði líka sko að það væri bara ekki nógu mörg stöðugildi sem bara störfuðu við þetta, það væri bara einhvern tímann hefur verið gefið út að það þyrfti minnst og kosti að hafa 12 manneskjur í því svona, en það væri fjórir sem störfuðu og þeir voru allir í hérna 101.
2: Já, þá ætli ég bara að fá að vísa þessu yfir til Eirík sem er hérna komið frá Mannréttindastofnun vegna að það er búið að skipta þessum stöðugildum upp og kannski bara Eiríkur þú útskýrir það betur.
3: Já, sem með breytingum á lögum hérna með tilkomu laga við Mannréttindastofnun Íslands árið 2024 að þá hérna verður bara að gera breytingar líka á hlutverki í réttindagæslu með þeim breytingum þar sem að hérna ákveðnum hlutverkum sem að voru áður í umsjón hérna réttindagæslumanna sem að fólks meðal annars í því að hérna gera samninga við persónlega talsmenn þau verkefni voru flutt yfir til sýslumanns. Þannig að hérna þannig að sá ángi málana hann liggur ekki núna á réttindagæslumönnum líkt á áður en á samaskapi þá hérna í þessum tölum, það sé að 12,5 stöðugjöldum voru líka í ýmiskunar stóð þjónusta til að mynda varandi hérna bara lögfræðilega aðstóð en líka hérna sem við njótum þá meiri núna framkvæmdastjórnar og hérna og lögfræðinga sem að vinna hjá Mannréttindastofnun
1: og er þessi,
3: en eins líka bara símsvörun og annars slíkt.
1: Já, og þá ertu að tala sýslumenn sem að eru þó allt land. Það nú nýbúið að taka ákvörðun það saman að það einhver embætti þar, það breytir þó engu, það verður ekki til þess að verði skerðing.
3: Nei, og það sé í þessu frumvarpi sem er núna sem til meðferðar, að það er ekki verið að gera neina efnislega breytingar eins og Kolbrún var að benda á þann, varandi hlutverki réttindagæslunar. Og hérna þetta er einungis maður að gera svona orðalagsbreytingar og hérna skýra ákveðin og skerpa betur hlutverki sem að fylgja með réttindagæslunni þá meðal annars í kjölfar þess að það eru breytingar hann árið 2024.
0: En það sem hann nefnir hann með þessar persónulu, þessar persónulu réttagæslu,
2: það
0: sé...
2: Einstaklingsmál.
0: Já, það er einstaklingsmál,
2: með ég. Það er einmitt mjög gott að þú komir inn á þetta því að hérna, þarna er sko... þetta er bara svolítið sérstætt að vinna, sko, eftir að vinna með einstaklingnum og veit hún ráðgjöf, leiðbeiningar, fylgja honum eftir í málum, fara með honum í skýrslutöku sem að þeir gera en síðan er þetta að fara inn í einstakamál og það kannski, svo Eirík myndi kannski lýsa betur en ég, að það er þá ertu komin út í að mannréttindastofnun er ekki að koma með úrskurði Og fara inn í svona dómara fyrir dómstól, er þetta ekki rétt
3: sjálf? Jú, við fyrirum ekki með stjórnsýslufrangum þar sem við fellum ekki, hérna, tökum ekki ákvarðanir í einstaklingsmálum og eins og tekum við ekki mál í umboði einstaklinga en við veitum alltaf stuðning og það til okkar leita og það bara er ennþá óbreytt, það er hérna samis símanúmer og hérna það er netfang og það er tilkynningarnappi sem hættar að leita það er algjörlega óbreytt eins og áður og það leita ennþá til okkar einstaklingar sem við leiðbeinum og veitum ráðgjöf og síðan við erandi stuðning eftir þörfum þetta er svona megin dráttum Er þetta svona 90% tilvika, er þetta aðstandendur eða fólk sem getur borið sér sjálft eftir réttindu sínum og eru þá að fá leiðbeining og ráðgjöf en í þessum svona öðrum atrum eða öðrum hérna erindu sem okkur berast að þá grípum við og stígum lengra inn í og við erum að veita meiri stuðning og hérna við gerum það með ábendingum og álitum og,
0: Þannig að þið vil meina það að þetta sé ekki breytingi verri vega fyrir fólk sem að brotið er á að þarfa að leita hafa sinn réttakja
3: Nei, er þetta hérna ebling á eftirlitinu sjálfu sko. Og hérna við förum líka á vettvang og förum þá núna í ríkari mæli í heimsóknir
2: og það er svona af því að við höfum talað landsbyggðinu og það var ábendinga frá þroskahjálpa, það var áhyggjur landsbyggðinni og skiljanlega og þannig erum við að tala framkvæmdina og sko eittra að vera að setja eitthvað inn í lagafrumvarp, það getur ekki öll framkvæmdur og skipulagi verð þar líka, það kemur það oftast í reglugerð en Mannréttindastofnun er sérstaklega með framkvæmdan og skipulagið og þannig að við gátum ekki farið að koma með slíka breytingar inn í frumvarpið. Og það er það sem er á ábyrgð mannréttindastofnun og þau munu sjá til þess að fara í ferðir og hafa samband við aðeila sem þarna eru.
3: Akkurat og eins og sem rætta í samráði við til að mynda hagsmunasamtökin og nú bara síðast í síðustu viku við hérna tapu NPM í stöðuna og hérna átak félag fólks með þroskunum. Það sem við erum að svona leggja drauga að þessum heimsóknum og samtali við notendaráðin sem er út á landsbyrðinni og reyna að ebla þau og ebla réttindi fallast fólks sem er út á landsbyrðinni líka með ebla stjórnsýsluna, ebla þau sem er að framkama þjónustuna og leipina þeim með mannréttindum með sjónarhornum og mannréttindum með aðri nálgun. Þannig að þetta snýst ekki bara, þetta snýst líka með ebla hérna stjórnvöld í því sem þau eru að gera í því að tryggja réttindi fallast fólks en ekki bara í einhverju hérna slagsmálum við kerfið, þetta eru líka að reyna að styrkja kerfið því að veita mannréttindum með að þjónustu.
1: En Kolbrún, hafið þið þá bara sofið aðeins á verðinum að láta fólk vita því hvaða umbætur eru þannig gangi?
2: Nei, þetta fór náttúrulega í samráðsgátt öllum fettum og það er nú svo einstatt með Ísland með vönnu lönd að við höfum það tvöfalt kerfið, það fyrst í samráðsgátt síðan að tekna þær ábendingar og laga alveg eins og hægt er. Síðan kemur þetta til nefndarinnar eftir að búa að mæla fyrir málinu og þá fer þetta í umsagnarferli í tvær vikur og það koma inn ábendingar og það er tekið til greina og það var farið onni í hverju einustu ábendingu og við í flokki fólksins þetta er svo mikið baráttu mál hjá okkur ég meina, ég veit ekki ef einhver annar flokkur er búin að gera það betur en flokki fólksins þá var bara gaman að vita hver það er þannig að mér var það til dæmis sérlega mikið kapsmál að mæta öllu sem gat mætt og allt er varðaði svona sjálfsákvörðunina vilji einstaklingsins að fá auki vægi og stuðningur án lögræðissviftingar, bara að mannskan fái sko að njóta sín sem slík og með full réttindi að þetta var að það sem að við breyttum löguðum í hérna frumvarpi eins og við gátum það var orðalagsbreytingar og það voru viðbættur annars slíkt, en þegar að kom að breyta til dæmis að segja að það er að fara inn í einstaklingsmálin þannig að það verði svona úrskurður og sem vorum að tala um áðan, þá gátum við það ekki vegna þess að það er síðan í sér lögum hjá Mannréttindastofnun Íslands sem er bara ný stofnun en hérna og fleira sem að varða í framkvæmdur skipulagi sem að við gátum ekki tekið inn í þetta frum og ég rætti þetta við Guðmund og hann mér fannst hann alveg skila það mjög vel og ég held þetta sé alveg mjög skýrt
1: en þetta kerfi núna og þetta nýja þetta á eftir að sanna sig
2: þetta er nefnilega á eftir að sanna sig og þar kemur óvissan og óöryggið sem ég held að við bæði hérna og ég vil öll skiljum svo vel þegar eitthvað er að koma nýtt og að grípa þig, við sami málaflokkur að þá kemur þetta óöryggi og ég skil það svo mjög vel og ég, einmitt, við segjum það líka na, í frumvarpinu í greinagerðina það verður að fylgjast vel með þessu og við verðum að taka þetta bara út fljótlega sjá hvort þetta að virka og gera þá breytingar ef að maður réttstopi þar meira bólmagn, meira fjármagn hvað eina, en við verðum aðeins að gefa þessu séns á að fara stað því að þessi stofnun eru að fóta sig líka og er að eiga mikil samráð og samtöl við hagsmuna aðila, þannig að það þarf aðeins að fá að gefa þessu séns en ef einhver á vaktinni þá það flokku fólks.
0: En að þið nefndir áðan að í þessu frumvarpi er ekkert að gera eitthvað sem að er annarsætt lögum mannréttindastofu, þarf að mannréttindastofu fyrir ekki, þarf að skoða þau lögum betur?
2: Nei, þau eru glæný þetta er allt glæný en þegar að búa stendur eitthvað í lögum sem eru glæný og þau eru að byrja að vinna samkvæmt þeim, þá getur ekki komið önnur lög með réttan tvallast fólk sem stangast gegn
0: því,
2: þá myndi það bara þurfa að breyta allir þetta er alveg stundu þannig að mann langar að breyta ykkur einu lögunum eins og með til dæmis þeirra óskvara að talsmaður, persónulegur hérna talsmaður héti núna persónulegur aðstoðamaður því að það myndi lýsa því hlutverki betur og mér fannst þetta svo frábær hérna
1: hugmyndjaðum
2: og til að við lögðustum yfir þetta í hérna velferðnefndinu með lögfræði sviðinu og hérna og það var allir sammála meiri hlutunum að gera þetta en síðan fór lögfræðisviðið að skoða þetta og þá hefði þurft að breyta fjórum öðrum lagafrumvörpum sem voru í gildi bara út að því að breyta frá talsmanni yfir í aðstofumann þannig að við settum inn bara sterka klausin í nefndaráliti þar sem að við leggjum það í hendina á ráðuneytinu að skoða hvort þetta er gerlegt og hérna gera það sem getur í þessum efnum og nefndarálit er réttarskýringar sem svona dómskýringar skjal þannig að það segir mikið að hafa það í því og ég hringdi mitt í Guðmund og sagði að þetta hafi verið niðurstaðan útskýrði akkuru og ég held að hann hafi skilið það mjög vel.
1: Já, áhugavert og verður áhugavert að fylgjast auðvitað með
2: kannski hérna, eitthvað lokin fylgjast að því að var talað eftirlit að hafa sko framkvæmd og eftirlit og sama, þú kannski útskýrði það svolítið sömu hendi.
3: Já,
2: það er hérna, ekki þannig beinlínis.
3: Nei, mannstofnun bara sjálfstæð eftirlitsstofnun og hérna hefur meðal annars eftirlit með framkvæmd samningsþjónustu með hérna réttindi fatlaðs fólks og það ekki beint með, sem fer beint með eftirlit með okkur, ekki fyrir garan bara svona sambarlegum stofnunum sem heyrir undir Alþingi eftirlitsstofnunum eins og umboðsmanni Alþingis, en það má þú alveg bara benda á það, það stendur svo mjög lögskýringar konum líka að hérna framkvæmdastjóri og stjórn stofnunum að bera ábyrgð og hafa ákveðið svona eftirlit bara með því að réttir þetta gæsla sinni, sín hlutverki.
1: Já, og fólk verður þá bara verið duglegt að koma með ábendingar ef eitthvað, þau eru ósátt við eitthvað, en bara áhugavert og bara gangi ykkur vel með þetta allt saman. Takk fyrir komuna í síðdegis útvarpið, Kolbrún Áslaug Baldursdóttir, formaður velferðarnefndar og Eiríkur Smith, sérfræðingur í réttundum fatlaðs fólks hjá Mannréttindastofnun. Takk fyrir komuna í síðdegis útvarpið.
3: Takk fyrir.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Að fara í golfferð með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Quickstep harðparkettagur, einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval, vandaðu valið. Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
6: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
4: Og nú aftur á bak.
6: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
4: Lögum vegina, Kólas.
7: Ég samti það fyrir nokkrum árum síðan og ég samti það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast. Og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni að vera hugra.
8: Laufey býður hlustendum Rásar 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir. Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rás 2 að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn, kannski vegna þess að Rás 2 er fyrst og fremst í lifandi tónlist.

0: Við viljum minna á beina útsendingu á Rás 2 í kvöld, klukkan 8:30 frá hittaramessu Friðrik Dórs. Mm-hmm. Þetta beina útsendingu úr Kaplakrika og frá henni árlega hittaramessu og þar verða allir hittaranir, leinigestir og orka sem fyrst hvergi annars, það segja þau. Og þetta fjórða árið í röð sem að Friðrik Dór heldur þessa hittaramessu og þetta verður allt saman í beinni hjá okkur hérna á Rás 2 í kvöld klukkan 20:30. Þannig að ekki vissa þessu, hafa þetta á maður.
1: Heldur að verða ekki í síðast. Skiptið
0: Jú, alveg 100%
1: Það lítur að teljast inn í hittarana
0: Það mætti segja með það
1: Já.
0: Og svo má ekki glemma því á morgun, 17. júní þá hún aldrei sveisla hún heldur áfram tónlistarveislan og tónleikaveislan þau eru líka fjögur á morgun 17. júní verður spiluð upptaka frá tónleikum Laufeyjar í Kórnum í Kópavogi í mars þú varst nú þar
1: Já. Æðisli tón, ég myndi hækki botni bara, og ég ætla að gera það
0: Eða ekki? Jú. Þetta sem þetta milli fjögur og sex á morgun 17. júní endilega verið með í því og takið því en hittramessa Frikka Dórs í kvöld á svo það segir, 8:30 hér á Rás 2 þá mætti segja mér þetta hérna myndi heyrast ekki þetta
1: heldur
0: þetta.
1: Líka
0: Já.
1: Pottet
0: eða ekki, eða Frikki Dór

0: skóm.
1: Já, Hrafnhildur, áfram heldur síðdegis útvarpið, sko í dag er síðasti þriðjudagur fyrir sumarfrí.
2: Já, einmitt.
1: Og hann, Ragnar er mætti til okkar, Ragnar Eyþórsson. Sérfræðingur okkar í sjónvarpsmálum nú bara svona síðasta sjens Raggi að segja þjóðinni hvað á að vera hámhorfa í sumarfríinu.
3: Já, ekki bara vert að byrja þá ríkisjónvarpinu. Fyrsta er svo rúslega mikið boltaspark í gangi, þá finnst að fá smá hlý á því og það kom sá á spilarinn í dag sería sem heitir 2026 og þetta hérna ég veit ekki hvort við muni eftir seríunni 2012 sem gerist í kringum ónublíkana.
1: Jó, bresk sería, já.
3: Þetta er heimildargrín sería, sem sagt. 2012 var þegar þeir voru undirbúa sumarólympíuleikana í London, en þetta er 2026. Þá var einnig sami hópurinn á fólki sem var hjá BBC í svona, þetta er svona einhver eftirlitshópur. Já. Þau farið til Bandaríkjanna og eru að fara að kanna aðstöðunar fyrir HM í fótbolta.
2: Já, þannig að þetta er grín. Er
3: verið, já, þetta er heimildarsería að fylgjast með BBC, en allt náttúrulega bara svona mockumentary, svona grín heimildarsería.
2: Já.
1: Og hvað er leikurinn að þetta er ekki? Hugh Bonneville? Nei, hvað er,
3: jú, hann heiti það, já.
1: Það ekki? Við þekkjum hann úr hérna, til dæmis hérna, Notting Hill.
3: Og þetta er, var byrjað í dag, þetta er sem sagt á spilaranum, þrír þættir, svo veit ég hvernig þetta verður í línulegri fyrir fólk sem vil líka vera flakka milli á símanum. Þannig að þetta er bara gott svona viðbót við HM sumarið og svo væri hérna, er ég aftur hins vegar komin í spilarana af því að núna er maður alveg í flug og þá þarf ég finna eitthvað sem maður get hlaðið inn á símana, það er ekki hægt að vista á rúfappinu sem ég vist helsti gallin. Já. En allan að gegnum öll hinn uppi þá getur maður alltaf vista þannig
2: að ég ætla að spyrja það, sko þú getur setta bara í þinn eigin síma í þinn eigin möppu, en það er ekki hægt að hafa þetta eins og þú gerir til með svo Netflix að þú downloadir.
3: Jú, það er bara hægt sko, í flestum þessum öppum nema rúfappinu, þá getur maður vistað svona litt útgáfa hættunum að horti í fluginu.
2: Já, en af hverju getur rúfappi ekki gert þetta?
3: Þetta er rosa mikið svona leifismál sko,
2: já.
3: Og með að við erum ekki ennþá búin að einstaklingsmynda okkur viðrunni appið, þá getur við ekki lyft okkur að hlaða niður.
1: Já, já. Þegar maður skráði sig ekki.
3: Já, en hins verður kostu núna, að það kom bara í síðustu viku, ef þú ert í útlöndum og allar horfa eitthvað eins og þessa þætti eða HM fótbolta, þá getur þú notað hérna rafræn skilríki. Já. Og sagt bara ég Íslendingur með þessa kennitölu og þá getur horft á rúf þó þessi eitt í útlöndum. Þannig að það er stór munur fyrir alla sem eru á ferðalagi.
2: Já.
3: En áfram þá á staðin að Apple TV, þeir eru, eins og sé, mér finnst þeir ekki bara slá feilnótu og það dittunum inn tvær seríur, ég bara byrjar á annað þeirra, Maximum Pleasure Guaranteed, hvað hámarks ánægja

0: tryggð.
1: Já.
0: Ætla sé ekki já. Bein þýðing. Ég veit ekki hvort þið þekkja leikkonuna Tatjana Maslany. Hún var í Orphan Nei. Black, stór sería sem að mætti ekki vera með neinum á, á Netflix. En þetta sem sagt sagum fráskildumóður og hún reyni, hún telur hún hafa orðið vitna af glæp í gegnum vefkameru en blanda einsinn inn í svona fjárkúun og morð og alls konar svoleiðis á sama tíma menn hún reyna bara reyna að fá alnæmlega umgengt rétt með dóttur sína og vill ekki pínu missa lendi í vesin sem fylgir því að vera viðriðin morðmál ofan í allt annað sem tengist því að vera einstæðar foreldri.
1: Já.
0: Og þetta er svona fullorins gaman drama thriller sem að þið finnið á Apple TV.
2: Já, ég veit þannig að það nóg að horfa.
0: Já.
2: Ég veit, eitthvað meira?
0: Já, og svo náttúrulega Cape Fear, þið þekkið öll hérna
2: myndina.
0: Bíómyndina með hérna De Niro.
2: Já.
0: Og núna búið að gera sjómaseríu, þar sem Javier Bardem leikur óþvakan.
2: Já.
0: Og Amy Adams leikur fórnarlambið.
2: Já.
0: Og þetta er sama saga, raun og þetta er náttúrulega að gerðar tvær Cape Fear, önnur var síðan hvað, 62 og svo 91. Og þetta er sem sagt bara morðingi sem að fer úr fangilsi og kennir pínu sko, lögfræðistóni sem að fekk á sínu tíma. Þannig hann ákvar allar að bara hefna sína fjölskyldinni á raun lögfræðingunum og konun hans sem var að verja sig og svona fer dóldið á eftir þeim í svona hvað hann bara eldir hellir.
1: Já, þannig að þetta er Apple TV, Cape Fear og hvað hétt fyrir?
0: Maximum Pleasure Guaranteed.
1: Já.
0: Já.
2: En Cape Fear, þetta er Stephen King eða ekki?
0: Nei, þetta er ennþá eldra sko. Þetta, hún héti hérna The Executioners og ég fletti þessu upp John D. MacDonald, þetta er síðan að segja, þetta var bók frá sko 1960.
2: Já, ok, já, já, já.
0: Þetta er hann eldgammal sko, þá var Stephen King bara í bleju held ég.
2: Já,
1: ok, kekja.
0: Já, en nei, þetta var eins og hérna Scorsese í bíómynd.
2: Já.
0: Það tengið allt ekki saman. Mimitt. Þannig ég mæli með að checka Apple TV. En svo þetta 2026 líka fyrir fólk sem er ekki fengið nóg af fótboltanum.
1: Já, en sko við erum bæði hérna búin að vera að horfa á hérna okkar besta breta í hérna sveita, sem er á sveitakall.
0: Clarkson?
1: Já.
0: Já, þetta fyrir því að sér henni.
1: Nei, fymta.
0: Fymta, wow.
1: Vá, ef þið hafið ekki horta á þetta, þið þann úti.
2: Já.
1: Þetta er svo mikil snillt.
2: Já.
0: Nákvæmlega.
1: Þetta er sem sagt Jeremy Clarkson
2: já,
1: og hann er búin að rífa upp alla sveitir hana með sér, það er allir orðin bara stór stjörnur hana í þættinum
2: já, já.
1: Og mér skildist á vinkonu minni sem býr í Oxford að það hef allir hægt að koma hana á pöppi eða eitthvað sem hann er búin að opna hana og það er alltaf bara fullt út úr dyrum
2: já, já.
1: En þetta er svo skemmtileg hugmynd á bakvið þess þætti
0: já.
1: Og hérna, núna er sem sagt fymta serían Rúnar er búinn, er ekki?
2: Jó, já, það er koma tveir þættir nýjir á Amazon á morgun,
1: já.
2: Það er síðast tveir þættir í fymtu seríu og það er ekki víst að verða önnur en það er svo magna að sjá bara hvað hann er búin að gera fyrir breskan landbúnað
1: algjörlega því
2: að sko ekki athygli á hinn og þessu
0: já.
2: Og kakvart stjórnvöldum og annað og sýnir svona hvað bændur eiga við þegar það er uppskjörubrestir og ýmislegt
1: og skattamál og alls konar
2: já, og svo þegar hann opnaði hennan pöppa að hérna að allt kjaftfullt hjá honum en þeir selja bara mat úr eða frá bresku landbúnaði
0: já,
2: eða mynda
0: okay.
2: Að var lengi vel ekki til tómatsósa með frönskunum eða neitt slíkt
0: eða
2: það er ekki til bresk tómatsósa og það var til þess að eitthvað fyrirtæki fór í það eitthvað svona startup fyrirtæki svona eitthvað nýsköpun eitthvað ung fólk bjó til breska tómatsósu sem ég þá selt hann.
0: Já.
2: Þannig þetta er mjög svona, og svo er hann alltaf bara, sumir, þóla hann ekki að þeir eru elskan en hann er nefnist að mjög skemmtilegur og klaufaskapur nýjan mann er ekkert að hlífa sjálfum sér.
1: Nei,
0: algjörlega ekki.
1: Hann lendir hérna smá áfalli og hann er alveg opinn með það, hann er eldast eins og allir og mæli með Clarkson.
0: Og þetta er á Amazon Prime.
2: Þetta er á Amazon Prime,
0: já. Þannig það er eitthvað til horfa í flugulinn líka.
2: Já.
0: Annars er þetta bara sumar bíómyndanir, er ekki bara dögulegar líka þræða bíóhúsin, af því að það er einhvernig, ég vil ekki kveipa þetta en degi út og þetta er svona, núna er þeirra halin peningana til að gera síðan minnimyndinar á haustin.
2: Já, já. Einmitt. Allir í bíó
0: Allir í bíó.
2: Og hámhorfið Ragnar Eyjólfsson, gleðilegt sumar.
0: Takk.

0: Síðdegis útvarpið Hrafnhildur og Rúna með þér í dag og kíkja hans að dagskrán sendið í júni í borginu á morgun, það náttúrulega verður fjölmenni vandalega í miðborginni.
1: Já, og spáir bara nokkuð vel.
0: Já, já.
1: Já, það bara...
0: Rigning?
1: Oft, nei, það ekki rigning með þessa sko, spá sem við vorum að skoða hérna.
0: Já.
1: Það sem sagt í fyrramáli fyrir þá sem vakna stemma, þá eru þetta byrjar hérna hátíða að döfna við Alþingis og forsætisráðunetsins á Austurvelli klukkan 11. Þessu bæði sjónvarpa og útvarpa fyrir þá sem hafa áhuga á því.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að Kristján Frosta leggur blómsveig frá íslensku þjóðinni og Halla Tómasdóttir flyttur hátíðaræðu og svo það fjallkonan, alltaf mikil spenna hver fjallkonan í ár og svo það Björg Magnúsdóttir, forseti borgarstjórnar leggur blómsveig frá Reykjavíkingum og leiði Jóns og Ingibjörg Einarsdóttir konu hans og síðan það skrúðganga það alltaf ómissandi á 17. júli hún leggur að stað frá Hallgrímskirkju klukkan 1 og niður að hátíðasvæðinu í Hljómskólagarði og það ýmislegt sem kennir þarna grasa í skrúðgöngunni furðuverur og ýmislegt fleira sirkus, listafólk og ég veit ekki hvað ákvað og svo Hljómskólagarðurinn
0: já, svo það Hljómskólagarðurinn bara byrjar og bara rétt fyrir tvö
1: já
0: 13.50 í Hljómskálagarðinum og hérna það sem að spræt sér og klan eru skemmtistjórar á stóra sviðinu og það verið leikvöpurinn Lotta Danskóli Birnu Björs Tónhýlur Akademía, Dansskóli JSB Amaba Dama Dansstudio World Class Páll Óskar mætir 10.4 Dansbrynju Péturs þar á eftir og Væb lokað svo þessu öllu samanlegan 16.40
1: Já, svo að Klambratún þar hefst dagskrá klukkan 1 og það er bestu vinuminn Superman kemur á svæðið, plötusnúðar og matarvagnar verður sínu stað á Klambratúni fyrir svanga þjóðatíða gesti og það er ókeypis aðgangur á alla dagskráleiði og tæki og það er engum að leiðast.
0: Mm.
1: Og svo inn í ráðusinu þar er harmonikufélagið, hver elskar nú ekki harmonikuleik. Harmonikuball og dansa frá klukkan 15 til 16.30 og svo eiginlega bara þar aðgengi og lokanir, þetta allt inn á vefur Reykjavíkurborgar en manstu það voru alltaf, endað alltaf í einhverjum partíum og böllum og eða svona tónleikum kvöldið.
0: Já.
1: Nú það bara búið.
0: Það búið.
1: Já. Og svo má geta þess að það líka dagskrá árbæðasafni, það hérna þjóðbúningur og þjóðdansar og fornbílar
0: fyrir
1: þá sem vilja vera í gamla tímanum.
0: Já, við veit líka að morgun sko, sem júni á Akureyri það náttúrulega bíladagar að hefjast og það verður einhverjar bílasýningar og næs
1: svona,
0: innan allt hitt sko. En svo það strítbálmót á Ingólfstorgi á morgun og það körfubolti þannig að hérna gaman að þessu öllu saman.
1: Herðu, svo eiginlega fréttana sem var að koma hérna núna. Æslandir og FIA samþyktu til ríkisáttarsamir verkstýrða verk áætlun undir friðarskildu.
0: Jaha.
1: Og þetta þýði 3 mánuða bara frið á meðan að vera að vinna úr þessum tillögum og meira verður væntarlega núna í fréttum klukkan 6
0: já,
1: og í kvöldrættum í sjón.
0: Ég mitt, hvað, klára gera samninga fyrir 15. september?
1: Já, það er búið að ákveða fundadagskrá fyrir júni, júli og ágúst.
0: Já, finnum á HM á RÚF eða RÚF 2, Frakland Senegal klukkan 19 og svo Írak Noregur klukkan 22.
1: Já, Noregur, það margir á Íslandi sem halda með þeim.
0: Það aldrei hljóta vera. Það kom með að leiðalögum í sítið útvarpinu í dag, njótiði 17. júní að morgun og við erum svo aftur klukkan 4 á 5. daginn, strax eftir 4 frétti þar að segja. Takk í dag.

0: Hi ho, 17. júní, komdu á kvöldskemmtun í miðbæ Hafnarfjörðar, gaman saman með allir í fjölskyldunni, dagskrá á hafnarfjörður.is. Velkomin á 17. júní hátíðarhöldin í Reykjavík, 17.júni.is. Fagnaðu 17. júní með fjölskyldunni í listigarðinum frá klukkan 1-5 á morgun Akureyrarbær. Gljáðu með vængi lifandi leiðsögnum ævi og áhrif Vigdísar Finnbogadóttur klukkan 14, 17. júní í lofskeytastöðinni. Átta liða úrslit í mjólkurbikar kvenna hefjast á morgun, hvaða lið komast í undan úrslit, nánar á ksi.is. Hátíða stemning á Garðatorgi 17. júní frá 13-16, tónleikar í tónlistaskóla Garðabæjar, klukkan 20, menning í Garðabæ. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Hæ og hó og yppi ei, börnin fljúa fritt í flæi over Æsland 17. júní. Hádegislagborð, skriðu klaustur. Líf í lundi, fjölbreytti viðburðir í boði allt land í kringum Jónsmessuna. Velkomin út í skó, líf í lundi.
1: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þessi fyrir sjónlegt, en ég segi þetta HM og þar getur allt gerst. Það eina sem örugt, að Ísland vinnur en þú spilar með. Lengjan.
2: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Á morgun 17. júní lokað í versluninni. Gleðilega hátíð. IKEA.
4: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS. Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í Pallaráðgjöf. Á bíkó.is
5: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.
6: Gott kvöld. Kona sem ákærð fyrir að verða dóttur sinna bana og hóteli í Reykjavík fyrir að glímir ekki við geðrænan vanda að mati dómskvats matsmanns. Æslandir og félag íslenskra atvinnuflugumanna hafa undirritað sameiginlega yfirlýsingu framhald kjarasamningsviðræðna og stefna því að klára samninga fyrir 15. september. Formaður borgarráðs segir að samningur sem var gerður við samtök hjólabúa nýja hjólhýsabyggð í Gufunesi sé illa gerður og ekki stætt á öðru en að riftunum. G7 ríkin hafa sammælst viðskiptaþvinganir á Rússland til að auka þrýsting stríðslok í Úkraínu og tónleikagestir á Þingvöllum helgina mega ekki hafa með sér stóla og reglívar að beiðinni lögreglu. Alvarlegt umferðarslys varð á Vesturlandi á fjórða tímanum þegar tveir bílar skullu saman á Hálsasveitarvegi í Borgarfirði. Tveir voru kliftir út úr bílum eftir áraksturinn, þrír fluttir með þyrlu Landhelgisgæslunar á Landspítalann í Fossvogi. Aðalmeðferð hélt áfram í svokölluðu Edisonmáli í dag. Mingting Mansell ákærð fyrir að orði dóttur sinni að bana. Eiginmaður hennar og dóttir fundust bæði látin á hóteli í Reykjavík fyrra.
7: Rannsóknin teygðist langt út fyrir landsteinana til Nýju, Kaledóníu og Írlands. Mansell gaf sjálf skýrslu þegar aðalmeðferð hófst á föstudag og sagði fjölskylduna hafa komið til landsins til að deyja saman. Hugmyndin væri tilkomin því eiginmaður hennar væri með banvænan sjúkdóm. Mansell ákærð fyrir að hafa orðið dóttur sinni að bana í samverknaði við eiginmann sinn, en í vitnisburði heilbrigðisstarfsmanna í dag kom fram að hún hefði sagt að eiginmaðurinn hefði ráðist á þær mæðgur. Mansell var sjálf með stungusár á bringu og var flutt á bráðamóttöku skömmu eftir að hafa verið handtekinn á vettvangi. Lögreglumaður sagðist hafa heyrt Mansell segja heilbrigðisstarfsmanni að hún hefði ekki viljað skilja dóttur sína eina eftir lifandi. Sjálf hefði hún ætlað að binda enda á líf sitt með því að stinga sig í hjartað. Hann sagði það hafa vakið athygli hans að Mansell hefði ekki virst vera í uppnámi fyrr en henni var tjáð að hún væri ekki í lífshættu. Dómskvaddur sérfræðingur sagði Mansell hvorki glíma við geðsjúkdóm eða geðrænan vanda. Aðalmeðferð heldur áfram á fimmtudag og gæti varað lengur því enn á eftir að ræða við þó nokkra og fara yfir tiltekin gögn. Lögum samkvæmta úrskurður að falla innan fjögurra vikna.
6: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Æslandir og FIA hafa undirritað sameiginlega yfirlýsingu framhald á kjarasamningsviðræðum. Félögin stefna því að klára samninga fyrir 15. september og skuldbinda sig til að standa saman meðan að viðræðum stendur. Samninganefndir funduðu hvori sínu lagi hjá ríkissáttasemjara í morgun. Í tilkynningu frá Æslandir segir að bæði Æslandir og FIA hafi samþykkt tillögu sáttasemjara að verkstýrðri verk áætlun undir friðarskyldu.
8: Yfirleitt það þannig að þegar menn eru komni til sáttasemjara þá kannski hægt að fara þá leiðina að fara í einhver læti en hvorugur aðili hefur áhuga á því þannig að það bara það sem við höfum sammælst
6: Sagði Jón Þór Þorvaldsson formaður FIA. Ekki á að finna hjólhýsabyggð sem hefur verið á iðnaðarsvæði við Sævarhöfða í Reykjavík annan stað, segir formaður borgarráðs ráðið samþykkt í síðustu vika að rifta samningjum nýja lóð.
9: Samningurinn átti að tryggja 3900 fermetra svæði í Gufunesi til tveggja ára. Hann var gerður við samtök hjólabúa, félaga samtök þeirra sem vilja búa í hjólhýsum og húsbílum og undirritaður af fyrri borgarstjórn, en borgarráð samþykkti síðustu viku að riftunum. Lilja Karen Jónsdóttir, íbúi hjólhýsabyggðar við Sævarhöfða, segir ákvörðunina hafa komið eins og þruma úr heiðskýru lofti.
10: Allir voru í sjokki og bara reiðir og sumir grátandi þess vegna líka sko.
9: Hjólhýsabyggðin svo eina í Reykjavík og staðsett á iðnaðarsvæði. Þar búa 15 manns í 14 hjólhýsum.
10: Aðstöðan er svolítið langt í hana og ljótt umhverfið og mikil umferð. Maður heyrir náttúrulega í hverjum einasta bíl og hverju einustu manneski lappa fram hjá. Mikil rík sem kemur frá umferð og safnast seinna og þetta bara ógíslegt sko.
9: Nauðsynlegt sé að finna byggðinni nýjan stað. Einar Þorsteinsson, formaður borgarráðs, segir umhverfis og skipulagsvið Reykjavíkuborgar ekki hafa gefið út afnotarleyfi vegna hjólhýsa, hvorki við Sævarhöfða né í Gufunesi.
11: Þetta ekki lögmætt, það bannað að skrá fasta búsetu í hjólhýsi og það líka bannað að tjálda utan skilgreinda tjaldsvæða og svo það líka bara mín skoðun, ég vil ekki að börn og fjölskyldur aðlist upp í hjólhýsagörðum í Reykjavík.
9: Illa hafi verið stæða samningnum og því ekki stætt á öðru en að riftunum.
11: Þetta var kyrrt í gegn, rétt fyrir kosningar, algjörlega ófjármagnað, kostnaður upp á hátt í 100 miljónir og leiguverðið fyrir þetta svæði átt að vera 200 krónur á ári og það í grunninn mjög sorglegt að þessu fólki hefur verið gefnar þessar væntingar þegar þeir sem gerði þennan samning máttu vita það að hann yrði aldrei endur.
12: Stendur til þá að finna þessu einhverstar annað svæði eða þetta bara endalega niðurstaða?
11: Þetta endalega niðurstaða.
6: Sagði Einar Þorsteinsson, Erla María Davíðsdóttir talaði við hann. G7-ríkin ætla auka þrýsting á Rússa að hverfa frá stríðsrekstri í Úkraínu meðal annars með viðskiptaþvingunum á olíu og gas.
13: Volodymyr Zelenský forseti Úkraínu tók þátt í fundinum í dag og hitti þar meðal annars Donald Trump forseta Bandaríkjana. G7-leiðtogarnir komust sameiginlega að þeirri niðurstöðu að þrýsta enn frekar á Rússa með viðskiptaþingunum á olíu og gas en margir hafa tekið upp olíuviðskipti við Rússa aftur vegna ástandsins í Miðausturlöndum. Zelenský sagði á samfélagsmiðlum eftir að hafa hitt leiðtogana að forgangsatriði Úkraínumanna væru skýr. Meðal þeirra væri að fá fleiri loftvarnaflaugar, sérstakan stuðningspakka fyrir veturinn og að auka þrýstingin á Rússa. Hann fagnaði því jafnframt að allir hefðu skilning á að Rússar væru ekki að vinna þetta stríð og að þvinga yrði Pútín Rússlandsforseta til að ljúka því. Donald Trump sagði í dag að Rússar ættu að semja og benti í því samhengi á mikið mannfall beggja vegna. Mannfallið það mesta frá síðari heimstyrjöld og stríðið hefur staðið lengur en fyrri heimstyrjöldin. Evrópskir leiðtogar hafa kvatt Trump til að koma á samningafundi milli Zelenskís og Pútíns. Trump sagði einnig að nú þegar olían væri afturfarin að flæða Hormúzsund eftir samningin við Íran, væri hægt að setja viðskiptaþvinganir á rússneska olíu. Bæði Bretar og Kanadamenn hafa boðað nýjar viðskiptaþvinganir. Samkvæmt gögnum er umferðum Hormúzsund enn sem komið reyndar mjög lítil.
6: Hallgrímur Indreðason sagði frá. Ferðamálastofa kynnti nýtt miðlægt atvikaskráningarkerfi fyrir ferðaþjónustuna til að bæta öryggi ferðamanna kortleggja slys og styðja við forvarnir í dag. Atvinnuvega ráðherra segir kerfið byltingarkennt.
14: Kerfið verður rekið af ferðamálastofu og tekur við tilkynningum frá ferðaþjónustu fyrirtækjum, ferðamönnum og öðrum hagaðalum. Markmið atvikavaktarinnar að læra af reynslunni. Hún sýnir að flest alvarleg slys eigi sér undanfara. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir tilkomu kerfisins marka tímamót í ferðaþjónustu. Fjölgun ferðamanna hafi haft ýmsar áskoranir í för með sér. Hún segir ferðamálastefnu sem var samþykkt 2024 hafa leitt af sér skipan starfshóp sem bætt öryggi ferðamanna. Á sama tíma var skipaður ráðuneytisstjórahópur jöklaferðir eftir banaslið sem varð á Breiðamerkurjökli. Báðir hóparnir hafi komist að þeirri niðurstöðu að stofna þyrfti miðlægt skráningarkerfi.
15: Síðan þetta auðvitað fyrsta skrefið í þeirri vegferð okkar að fara huga af alvöru hvernig við tryggjum öryggi ferðamanna og þeirra stund starfa í þessari stóra atvinnugrein sem best.
14: Kerfið eigi sér fyrirmyndir í atvikaskráningarkerfi sjónmanna og hjá fyrirtækjum og sveitarfélögum. Hanna Katrín segist afar stolt af framtakinu.
15: Ég heyri það að þetta er bylting í gagnasöfnum fyrir þessa atvinnugrein, ekki endilega bara hér á landi heldur svona almennt, þannig að við erum mjög ánægð með þetta risaskref.
6: Sagði Hanna Katrín Friðriksson, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Tónleikagestir á Bergmálum á Þingvöllum á laugardag með ekki koma með tjaldstóla og reglhlífar með sér og þetta gert að beiðinni lögreglu.
16: Það vegna öryggis ráðstafana og svo ákvörðum að tekin sem þetta ekki verið heimilt að fara með stóla eða reglhlífar inn á svæðið og svo ákvörðum tekin samráði við bæði viðbúra haldara og þá sem að sinna gestlu á svæðinu og þá við bæði stóla og reglhlífar sem hægt er að nota sem vopn. Og gerum við því við þeir ástofanir til þess að forðast að slíki hluti rati inn á svæðið. Það er einnig gert það sjóna með að ef þetta kemur til þess kemur að það þurfa að rýma svæðið með skömmum fyrirvara, að þá geta slíki hluti skapa hættu.
17: Segir Íris Edda Heimisdóttir, aðalvarastjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi. Hún segir samstarf með viðbrögðhöldurum og skipuleggjendum hafa verið með ágætum. Von er á 20.000 tónleikagestum á Þingvelli á laugardag. Jakob Frímann Magnússon er einn skipuleggjenda Bergmáls.
18: Við ætlum að hafa svipaðan háttina og við höfum í Vaglaskógi, þar vorum við með svona vörubretti sem var staplaði upp og menn gæti til þér og nota sem borð og hvíldar stað, svo verða einnig stólar á svæðinu þar sem menn gæti til þér. Fyrir utan veitingasvæði sem er náttúrulega með gríðalegin fjöldastólum, þannig að við mætum, þarfum við allar að fara endi það alltaf. Svo lögreglan mjög aðslöppu þá ekkert að fara að beita neitt í hörku og ekkert að vera að leita einhverjum sómasamlokum í hérna buttonu hjá fólkinu sko eða en það eru þetta aðila sem eru komin að til þess að tryggja fæðu öryggi.
6: Sagði Jakob Frímann Magnússon, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Veðarhorfur það verður stíf norðaustanátt á morgun, rigning og svaltum landið austanvert en þurrt að mestu og fremur milt á Vesturlandi. Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Úkraína og Moldóva hafa tekið mikilvæg skref í átt að Evrópusambandsaðild en réttindi nýra ESB-ríkja gætu verið takmörkuð fyrstu árin. Fjallkonan sést sjaldan utan 17. júni en áhí á búningennar og íslenskum búningi hefur glæðist undan farin ár. Við byrjum á fiskeldi sem er ört vaksandi grein í matvælaframleiðslu. Í skýrslu frá Matvæla og Landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna sem birtist í dag kemur fram að vöxturinn er þar meiri en í annarri matvælaframleiðslu. Framleiðslan var rúmlega 100 milljón tonn í hitti fyrra og hefur aldrei verið meiri. Á alþingi og víðar er tekist á nýtt frumvarp lagareldi hér.
19: Matvæla og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna er leiðandi alþjóðastofnun á sviði matvæla öryggis, landbúnaðar og sjálfbærar nýtingar náttúruauðlinda. Í skýrslunni sem ber heiti staða fiskveiða og fiskeldis á heimsvísu er fiskeldi lýst sem hratt vaxandi atvinnugrein í matvælaframleiðslu. Fiskeldi hefur vaxið tæplega 5% árlega frá aldamótum. Vöxturinn er áþreifanlega meiri en í öðrum greinum matvælaframleiðslu. Fiskeldi gegnir lykilhlutverki í að mæta aukinni eftirspurn eftir prótíni vegna fjölgunar jarðarbúa. Árið 2024 náði framleiðsla í fiskeldi sögulegu hámarki 103 milljón tonn. Á sama tíma og fiskeldi hefur farið vaxandi, hefur framleiðsla hefðbundina fiskveiða staðið í stað. Í skýrslunni segir að það endurspegli bæði vistfræðileg takmörk hafsins og bætta stjórnun fiskveiða á heimsvísu. En hvað fiskeldi? Fiskeldi ræktun og framleiðsla á fiski, til dæmis laxi, bleikju, þorski og silungi, í stýrðu umhverfi, annaðhvort í sjó eða ferskvatni. Manuel Barans, aðstoðar framkvæmdastjóri matvæla og landbúnaðarstofnunarinnar, kynnti skýrsluna í morgun. Þar sagði hann fiskeldi vera þá grein matvælaframleiðslu sem yksi hraðast og að ekkert bendi til annars en að svo yrði áfram. Á sama tíma hefðu hefðbundnar fiskveiðar staðið í stað undan farin 40 ár. Það væri jákvætt því fiskeldi væri viðbót við þá mikilvægu atvinnugrein sem fiskveiðar væru fyrir fæðu öryggi heims.
20: Aquaculture continues to be the fastest growing food production system around the world. In fact, from the turn of the century to now, it's been growing at almost 5% per year, continuously. And this tendency remains. What we can see as well is that capture fisheries continues to be stable. It has been stable for the last 40 years.
19: Nær allt fiskeldi eða 90% kemur frá Asíu. Kína eitt og sér stendur undir ríflega helmingi framleiðslunar. Fiskeldi í Afríku til samanburðar innan við 2,5% af heimsframleiðslunni. Í skýrslunu kemur fram að tækifæri felist í því að byggja upp fiskeldi í öðrum heimshlutum meðal annars til að tryggja fæðu öryggi. Barans segir mikilvægt að nýta þann árangur og þá reynslu sem hefur hlotist af fiskeldi til uppbyggingar á nýjum svæðum.
20: The geographical distribution of aquaculture production is very skewed. Almost 90% of the production takes place in Asia. In other continents, the production is very, very low. For example, in Africa, less than 2.5% of the global production.
19: Fiskur, skeldýr og aðrar sjávarafurðir eru einn helsti prótíngjafi mannkyns. Neysla sjávarafurða á mann hefur meira en tvöfaldast frá 7. áratugnum. Í skýrslunni því spáð að neyslan haldi áfram að aukast fram til 2034 og að 85% af aukningunni komi frá fiskeldi. En þrátt fyrir þennan mikla vöxt stendur fiskeldi þó frammi fyrir þó nokkrum áskorunum. Í skýrslunni kemur fram að áhrif loftslagsbreytinga á fiskistofna og aðstæður til fiskeldis geti verið neikvæð. Áframhaldandi vöxtur þurfi að vera knúin áfram með sjálfbærni og umhverfisverndað leiðarljósi, en umhverfisverndasinnar hafa víða mótmælt uppbyggingu fiskeldis. Í dag rúmlega þriðjungur fiskveiða ósjálfbær og Barans segir mikilvægt að snúa þeirri þróun við.
20: The sustainability of marine resources is particularly problematic. 62% of the fisheries around the world are sustainable and that means that more than one third of the resources are not sustainably.
19: Íslensk stjórnvöld undirrituðu í fyrra nýjan samstarfssamning við matvæla og landbúnaðarstofnunina. Líkt og annars staðar fiskeldi í sjó vaxandi atvinnugrein hér á landi og hefur verið í örri þróun undanfarin áratug. Í skýrslu matvælaráðuneytisins frá 2023 stöðu og framtíð lagareldis kemur fram að það geti orðið að nýrri efnum hagslegri stóð á Íslandi. Heildar framleiðsla af óslægðum fiski í fiskeldi árið 2025 samkvæmt tölum frá hagstofunni var 64.417 tonn sem 17% aukning frá 2024. Langmest var framleitt af laxi eða 58.717 tonn sem 19% aukning frá 2024. Magn bleikju var 5.141 tonn og jókst 8%. Útflutningsverðmætið nam 53,4 miljörðum. Gögnum fiskeldisframleiðslu í Evrópu ná til ársloka 2024. Noregur var langstærsti framleiðandi á eldisfiski með rúm 1,6 miljónir tonna. Ísland var stærsti framleiðandi bleikju. En uppbygging fiskeldis hér á landi hefur þó ekki verið óumdeild. Umhverfisinnar hafa mótmælt fiskeldi í sjó og hafa, meðal annars, sagt að stefna villta laxastofnunum í hættu vegna slysasleppinga úr sjókvíum og sjúkdóma. Skortur á lagaramma og skýrum reglum atvinnugreinina hefur einnig sætt gagnrýni. Rökin með uppbyggingu fiskeldis hafa engum snúið að því að það efli atvinnulífi í brothættum sjávarbyggðum. Frumvarp Hönnu Katrínar Friðriksson, atvinnuvegaráðherra um lagareldi var lagt fram á Alþingi í mars. Lagareldi er víðara hugtak en fiskeldi og nær yfir eldi á lífverum í vatni, ekki bara fiskum. Það getur því falið í sér ræktun og framleiðslu á fiski, skeldýrum, þörungum og kröppum. Talsverðar breytingar voru gerðar á frumvarpinu frá því það var birt í samráðsgátt stjórnvalda til að bregðast við þeim athugasemdum sem sendar voru inn. Megnið af athugasemdunum sem bárust voru frá einstaklingum sem gagnrýndu fiskeldi í opnum sjókvíum út frá náttúruvernd. Þó voru einhverjar sem fögnuðu fyrirhugaðri lagasetningu. Frumvarpið verður ekki samþykkt fyrir þinglok og ljóst að umræður það halda áfram í haust.
6: Ástrós Signía Dóttir tók saman. Mikilvæg skref í aðildarumsókn Úkraínu og Moldóvu að Evrópusambandinu var tekin í gær í Lúxemborg þegar fyrstu samningskaflarnir voru opnaðir. Bæði ríki fengu stöðu umsóknar ríkis sumari 2022. Ungverjar hafa lengi staði í vegi fyrir aðildarviðræðum við Úkraínu. Ný aðildarríki Evrópusambandsins gæti þurft að sætta sig við takmörkuð réttindi fyrstu árin eftir inngöngu. Björn Malmqvist.
0: Stjórnvöld í Úkraínu sóttu aðild að Evrópusambandinu 28. febrúar 2022, aðeins fjórum dögum eftir að allsherjar innrás Rússa hófst í Úkraínu. Nokkrum dögum síðar fylgdi Moldóva í kjölfarið. Fyrra umsókn var lögð fram 3. mars og leiðtogaráð Evrópusambandsins samþykkti stöðu ríkjanna tveggja sem umsóknarríki í júní sama ár. Sumari 2024 hófust aðildarviðræður formlega en undanfarin 2 ár hafa Ungverjar hins vegar staðið í vegi fyrir því að samningskaflar yrðu opnaðir. Það breyttist eftir þingkosningarnar í Ungverjalandi í mars þegar Peter Magyar, nýr forsætisráðherra, tók við völdum. Nú búið að semja deilumál Ungverja og Úkraínumanna hvað varðar réttindi ungverskumælandi minnihlutahópa í Úkraínu. Og á föstudaginn síðasta á fundi fastafulltrúa ESB-ríkjana í Brussel létu Ungverjar formlega af andstöðu sinni sem leiddi til fundana í Lúxemborg í gær með fulltrúum Úkraínu og Moldófu. Þar með að komin hreyfing á aðildarviðræðurnar, í gær voru 5 kaplar opnaðir, kaplar sem varða grundvallarréttindi lýðræði, réttarfar, aðgerið gegn spillingu og stjórnarfar.
21: These are not merely chapters in a negotiating process. They are the principles that define who we are as Europeans and what binds us together.
0: Þetta ekki bara samningskaflar, heldur grundvallaratriði sem skilgreina okkur sem íbúa Evrópu og hvað sameinar okkur, sagði Marilena Rauna. Hún Evrópumálaráðherra Kýpur sem núna fer með formennsku í ráðherraráði Evrópusambandsins. Þótt þessir upphafskaflar hafi verið opnaðir formlega í gær þá hafur talsett mikil vinna verið lögð í það undanfarna mánuði að undibúa viðræðurnar við Úkraínu og Moldófu. Í báðum þessum ríkjum mikill stuðningu við aðild að ESB og það hjálpar til í Úkraínu að þar almenn krafa endurbætur og breytingar á stjórnarfari, segir Taras Katja. Hann vara forsætisráðherra Úkraínu. Þetta krafa sem ristir jafnvel dýpra, segir hann, en vilji almennings til að fá inngöngu í Evrópusambandið.
22: The demand for the structural reforms in Ukraine are even higher than expectations to join the European Union. So that's why accession negotiations are helping us with all necessary structural reforms.
0: Grundvallakaflarnir sem þeir eru kallaðir, fundamentals á ensku, eru alltaf opnaðir fyrst og þeim lokað síðast og það ærin vinna framundan hvað varðar Úkraínu. Spillingar þar landlæg og hefur verið langt skeið. Spillingamál sem kom upp seint á síðasta ári leiddi til þess að nokkrir ráðherrar sögðu af sér sem og yfirmaður skrifstofu forseta Úkraínu. En nú eru viðræðurnar komnir af stað. Marta Kos, stækkunarstjóri Evrópusambandsins, segir að í næsta mánuði verði fleiri kaplar opnaðir. En það eru ljón í veginum, ekki aðeins hvað varðar Úkraínu og hvernig stjórnvöldum þar gengur að uppfylla endurbætur og skiljari fyrir aðild. Innan Evrópusambandsins einnig rætt hvaða stöðu ný aðildarríki eiga að fá við borðið, ef svo má segja. Reynslan af átökum við fyrrverandi stjórnvöld í Ungverjalandi og þar áður í Póllandi hefur leitt til þess að nú vilja mörg aðildarríki taka upp eins konar reynslutíma fyrir ný aðildarríki. Núna er verið að leggja drögin að aðildarsáttmála fyrir Svartfjallaland sem komið hvað lengst í umsóknarferlinu og í þeim sáttmála búist við ákvæðum eða fyrirvörum sem gætu til dæmis takmarkað neitunarvald nýrra aðildarríkja í ákveðin tíma.
21: That we will have new safeguards which will do or provide exactly what you have mentioned. How to make sure that once we will get new members on board, they will follow the European rules being a member 5, 10 or 50 years, 15 years after. So we will discuss about every country once we will come to the point to have an accession treaty.
0: Sagði Kos þegar hún kom til fundana í Luxemburg í gær innan Evrópusambandsins nokkuð áberandi umræða hvernig breyta megi umsóknarferlinu og laga það að þeirri heimsmynd sem nú blasir við. Svo heimsmynd hefur breyst talsvert síðan Króatía fékk aðild 2013 svo ekki sé talað um þegar stóra stækkunin átti sér stað 2004 til 2007 og núna eru níu ríki í biðsalnum.
6: Á morgun þjóðhátíðardagur Íslendinga við stofnun lýðveldisins var 17. júní, fæðingadagur Jóns Sigurðssonar frelsishetjunar góðu valinn til að heiðra minningans. Jón órofa tengdur þjóðhátíðinni, það líka tilbúin tákmynd þjóðar sem sprottin úr rómantík og þjóðarsmíð 19. aldarinnar, fjallkonan. Allt land einhver valinn til að skauta og stíga fram sem fjallkonan og flytja ávarp eins og Katrín Halldóra Sigurðardóttir gerði á Austurvelli í fyrra.
1: Út í birki ilm eftir vetur setu. Ljósið í brjósti okkar júní birta.
6: Og þetta voru upphafsorð ljóslín eftir Þórdísi Helgadóttur. Það heilmikil serimónía í kringum fjallkonna og ávarpennar á Austurvelli hverju sinni, hvorki greint frá því hver á ávarpið, né hver flyttur það, fyrir hún stígur út úr alþingishúsinu prýtum hálrar aldar skautbúningi með faldblæju eins og álkona. Karl Aspelund, prófessor í hönnunarfræðum við háskólan í Rhode Island í Bandaríkjunum og þjóðfræðingur, hefur kannað tengst þjóðbúninga og sjálfsmyndar þjóðar.
2: Það sem er með þjóðartákn eins og fjallkonu, skjaldarmerki, fána, annað slíkt, við getum farið út í alls konar hluti og fjallkonan verður í rauninni til svipað leiti og skautbúningurinn að verða til þegar Sigurður málari að hanna þetta. Þetta verður allt saman til þegar þessi þjóð að leita að sjálfsmynd. Sagan í rauninni túlkun á reynslu hópsta fólki sem að segir já, við gerðum þetta saman í nokkrar aldir og þess vegna erum við þjóð og við tölum saman þetta tungumál og við borðum þennan mat og við klæðumst þessu og það akkurat þetta sem gerist þarna á 19. öldinni mjög víða í Evrópu. Að það farið að leita að hlutum sem hægt að hengja þetta þjóðarhugtak á og omvend sem hægt að hengja á þjóðarhugtak.
6: Fjallkonan sprettur fram nánast úr fylsni sínu 17. júní og sést ekki þess á milli.
2: Nei, enda hún til þess gerð að vera sameiningartákn á dögum sem þessum. Og við höfum þennan dag, við höfum ekkit aðra daga þar sem við svona fylgjumst utanum þjóðar einkennin okkar. Og fyrsti DS svona eiginlega runnin út í sandin dálítið, má segja. Og 17. júní dagurinn þar sem að þetta gerist allt saman og þá þarf þessi táknmynd að virtast. Þetta á vissu leiti helgiatu, þetta ritúal, til þess að minna okkur á hver við erum.
6: Hún tilbúningur eins og allt sem tengist þjóðirni.
2: Þetta allt meira að minna hannað og tilbúið og svo verður þetta að hefð með tíma alveg eins og aðrar hefður. Við búum þar til, við setjum þar í gang, trekkjum tannhjólin og svo fer allt saman í gang og eftir 50 ár, 100 ár, þá þetta orðið af hefðinni. Þetta er allt leiksýning fyrir rest.
6: Vægi 17. júní og hátíðarhaldana stundum tali minna en var á árum áður og það eins og gengur, segir Karl, allt vatnast út eftir því sem möguleikarnir eru fleiri.
2: Fyrir 50 og eitthvað árum, þá var nú ekki voðalega mikið að vera í Reykjavík. Og sumardagurinn fyrsti, 17. júní, þarna var eitthvað að gerast. En núna náttúrulega allan sólarhringin, alla tíð, alltaf eitthvað og stöðugur straumur og meira minna að koma inn í gegnum einhver tæki sem við erum með í vasanum. Og þá náttúrulega vatnast þetta út eins og gengur. Svo það náttúrulega líka annað að þjóðernishugtakið sem slíkt hefur á kannski síðustu tveimur kynslóðum. Fólk á mínum aldri, fólk sem voru að vara á minni foreldrakynslóð. Þetta hefur svona verið að smá svona lækka hitastigið á þessu frá því sem var þegar að foreldrar mínir til dæmis voru ung og lýðveldið var nýtt. Seinni heimstyröldin ný liðin og þetta var af allt öðru tæ.
6: Og búningurinn skiptir miklu. Undanfarið hefur áhugi á íslensku búningi glæðst bæði á konum og köllum þrátt fyrir að þetta sé kostnaður sem útgerð.
2: Nú í fyrsta sinn þori ég að segja, nánast til í fyrsta sinn í Íslands sögunni, allavega síðustu 150 árin, þá er að glæðast áhugi hjá karlmann. Það er kannski það sem er einna merkilegast núna að gerast síðustu 10 árin. Sko, kostnaðurinn já vissulega, en athugaðu hvað fólk er að fá fyrir pening. Að þetta er eilífðar eign, þú býr til svona búning og þú átt hann fyrir lífstíð. Þetta er í svo mikilli andstöðu við fata menninguna eins og hún er annars með þessum hraðari tíðskuskiptum sem er orðin þvílík nú orðið að það er valla að flíkin hangi utan á fólki daglátt. Þarna býrðu þér til búning og þú átt hann í áratugi og það sem er eftir ævinar og jafnir gengur hann í erfðir.
6: Með reglulegu millibili kemur upp áhugi á íslenskum búningi reyndar oftar kvenna megin. 1950 kom þjóðdansafélagi með kallbúning og svo 1990 var það hátíðabúningur fyrir kalla sem Karl telur merkilegt framtak.
2: Alveg frá því að það er verið að skrifa þetta 1830, fjölnismennur skrifum því Kaupmannahöfn, Sigurður málari skrifar þetta, að sko þeim þótti þessi kallaklæðnaður íslenski, hann var of sveita og hann var púkalegur, hann var, þú veist, og þeir voru alltaf að bera sér saman við, sko, tískuna í Kaupmannahöfn. Þau urðu að alla já, njábrókum fyrir að koma í land í Kaupmannahöfn. Þetta var bara ekki hægt, þetta gekk ekki. Núna, með síðustu 20 árin eða þar bil, þá hefur afstafan til sögunar og til þessara stílbræða breyst. Nú eru kallmenn ekki lengur spjarhættir, þetta er stoltsatriði frekar. Það er breytingin.
6: Sagði Karl Aspelund, prófessor í Rhode Island. Fleiri ekki í speglinum, Erla María Markúsdóttir var umsjónum að frétta og Nanna Sigríður Guðmundsdóttir stýriði útsendingu þeirra. Kári Guðmundsson sá tæknina, veriði sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistarafa fólk og verið velkomin í undiröldina þáttum alls konar nýja íslenska tónlist, nýja galla á þossi. Við byrjum á Hips and Haps sem á plötu vikunar Rás 2 þessa vikuna, en hún kemur út 7. júni. En síðan koma þau, Steinun Jónsdóttir, Hafaldan og Steini, Dóttir X, Maron Birnir og Friðrik Dór, Sú Ellen og Freiblandir á samt Andreu Gylfa. Við byrjum á Hips and Haps. Því fjórða breiðskifa Hips and Haps, Algrím Hjartans, sem hefur verið í smíðum síðustu misseri, kemur út þann 7. júni. Platan inniheldur 12 ný lög frá Fannari og þar á meðal opnunarlagið Meðal mannsins.

Hipsum Haps og flutti í opna lag sem nýjustu plötu meðal mannsins heitir það af plötunni Algrím Hjartans en þá það spóla tilbaka sem fjórða smáskjöðan sem Steinunn Jónsdóttir sendi frá sér af sinni fyrstu sólblötu. Lagið runnið af Knúsat Jóns eins og þau fyrri og fengu þau skötu hjóin að þessu sinni til liðs við sig félaga sína úr plötusnóðhófnum Reykjavík Sound System. Arnljót, Kraftkala og Teit Magnússon.

Hér vantar ekki passan, Steinunn Jónsdóttir flutti í spóla til baka. Lagið Kláraða seinna frumburðlistamannana Þorsteins Inga Júlíussonar sem kalla sig Steina og Hálfdáns Arons Hilmarssonar sem kalla sig Hafölduna. Lagið segir Hálfdán og Steini að fjalla að takast á við vandamálin sem frestunarárta getur valdið með notkun á grípandi laglínu og takti sem fær fólk til að hækka í græjanum.

Þá voru Hafaldar og Steini sem fluttu kláraða setna. Krista Hrönn Héðinsdóttir kallar sig Dóttir X og frá Ólafsvík en flutti til Bandaríkjanna fyrir nokkrum árum og býr nú í Los Angeles. Hún semur tónlist á íslensku og ensku og blandar saman draumkenndu poppi, rafrænum hljóðumum og UK Garage áhrifum. Lagið Pixel Heart af plötu hennar Darling Darling.

Það var Dr. X sem að flutti sitt nýjasta lag, Pixel Heart. Maron Birnir hefur verið að gera gott í íslensku senunni undanfærið ár, þráttur ungan aldur. Hans nýjasta lag, Husa Skýrt, sem hann gerði á svona Tryggva Þór og Kristjánu Sæns, nýkomið út, en hann fekk Frikka Dór til að syngja með sér lagið sem hefur gert það gott á streymusveitunni stóru síðan að það kom út.

Stóru félagarnir Maron Birnir og Friðrik Dór sem fluttu lagið Hugsa skýrt. Og þá leikur leiðin austur á land, en hljóstinn Sú Ellen hefur sendt frá sér lagið Langir dagar að það fjallar heimþrá og eftir þá Steinar Gunnarsson og Guðmund Rafkel Gíslason. Lagið innblásið af 8. og 9. áratug síðustu aldar og einhver nefndi prífarsbrát, en það víst hægt að þræta fyrir það, segja þeir félagar í Sú Ellen.

0: Helgi.
1: Hljóstin Sú Allen flutti langir dagar og þá það síðasta lagið í undröldinu að þessu sinni og það eru hinnir upprænlegu Cowboys eða fræflandir sem eiga það. Þeir eru með Andri og Gylfa með sér í sínu nýjasta útspili sem heitir Stormur í blíðunni og þeir tekið að samnendur plötu en lagið eftir þá Helga Brím, Ríkar Helga Friðriksson og Valgar Guðjónsson sem álíka

0: Hátíðastemning á Garðatorki 17. júní frá 13 til 16. Tónleikar í tónlistaskóla Garðabæjar klukkan 20. Menning í Garðabæ. Sjónin þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun, Strandgötu hafnar fyrir því. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðin Klöpp við Vegmúla. Hæ hó og yippiei, börnin fljúa frítt í flyover Iceland 17. júní.
1: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Veldu fallegt gólfefni sem endist og endist. Epoxy er slitsterkasta gólfefni sem völ er á. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is
3: Samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast. Og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni bara hugra.
4: Laufey býður hlustendum Rásar 2 á tónleika 17. júní eftir fjögurfréttir. Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rás 2 að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn. Kannski vegna þess að Rás 2 er fyrst og fremst í lifandi tónlist.
5: Friðrik Dór heldur sína árlegu hittaramessu 16. júní og þar verða allir hittararnir, leynigestir og orka sem finnst hverki annars staðar. Fjórða ári í röð heldur hann hittaramessu og undanfarin þrjú ár hefur hann farið fram í háskóla bíó og færri komist að en vildu. Þess vegna færir hann sig í þetta skiptið á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. En ef þið komist ekki, ekki örvænta, því tónleikunum verður útvarpað í beinni á Rás 2. Friðrik Dór hittar að messa 16. júní klukkan 20.30 hér á Rás 2.
6: Rás 2
7: Æslandir og félag íslenskra atvinnuflugmanna hafa undirritað sameiginlegan samning friðarskyldu á meðan kjaraviðræðum stendur. Félögin ætla ná samningum fyrir 15. september.
8: Það langt á milli þangað til menn ná saman. En svo líka hægt að segja að það hefur aldrei verið styttra.
7: Stjórnvöld á Spáni ætla að veita 500.000 innflytjenda dvalarleyfi. Skilyrðin eru að þeir hafi komið þangað fyrir síðustu áramót og séu með hreint sakavottorð. Ekki stendur til að finna nýja lóð fyrir hjólhýsabyggð í Reykjavík eftir að borgarráð ákvað að segja upp samningi í Gufunesi. Íbúi hjólhúsabyggðinni á Sævarhöfða harmar ákvörðunina.
9: Stendur til þá að finna þessu ykkur annað svæði eða er þetta bara endanleg niðurstaða?
10: Þetta er endanleg niðurstaða.
7: Jökulvatni í Lagarfljóti reyndist töluvert kaldara í nótt en vonir stóðu til þegar sundkappi reyndi að synda 50 km niður fljótið. Hann var fluttur á sjúkrahús vegna ofkælingar eftir 15 km en hefur verið útskrifaður.

0: Komið sæl. Æslandir og félag íslenskra atvinnuflugmanna stefna því að klára samninga fyrir 15. september. Félögin hafa skrifað undir sameiginlega yfirlýsingu þess efnis að þau skuldbindi sig til að standa saman meðan á viðræðum stendur.
1: Skriður komin á þunga deilu Æslandir og atvinnuflugmanna eftir fund þeirra hjá ríkissáttasemjara í dag. Samninganefndir hittust í morgun og á sjötta tímanum barst tilkynning frá Æslandir þar sem framkom að félögin hefðu samþykkt tillögu ríkissáttasemjara sem lögð var fram í dag.
2: Já, við skrifum undir sameiginlega yfirlýsingu sem að snýra því að við erum núna í verktíðri viðræða áætlun undir stjórn sáttasemjara og það þýðir bara einfaldlega það að við ætlum svona að taka þetta í svolítið svona fastari skorður og við erum búin að setja það niður á blað hvernig við ætlum að vinna hlutina þannig að þetta verður kannski bara svolítið formfastara en þetta búið að vera hjá okkur.
1: Jón Þór segir verkstýrða verkáætlun undir friðarskyldu eins og ríkissáttasemjari orðar það þýða að félögin ætla að snúa bökum saman.
2: Yfirleitt er það þannig að þegar menn eru komni til sáttasemjara þá er kannski hægt að fara þá leiðina að fara í einhver læti en hvorugur aðili hefur áhuga á því þannig að það bara það sem við höfum sammælst
1: Fundardagskrá fyrir júní, júli og ágúst hefur þegar verið ákveðin. Jón Þór segir viðræðurnar flóknar og umfangsmiklar og deilendur þurfi tíma til að leggjast yfir þær og þau tilboð sem þegar hafi verið lögð fram. Stendur að því að viðræðum ljúki fyrir 15. september en ber enn mikið í milli.
2: Það er langt á milli þangað til menn á saman. En svo er líka hægt að segja að það hefur aldrei verið styttra.
0: Borgarráð samþykkti í síðustu viku að segja upp samningi tæplega 4000 fermetra svæði í Gufunesi undir nýja hjólhýsabyggð og ekki stendur til að finna byggðinni aðra lóð. Formaður borgarráð segist ekki vilja að börn alist upp í hjólhýsagörðum í Reykjavík.
3: Samningurinn var gerður við samtök hjólabúa, félagasamtök þeirra sem vilja búa í húsbílum eða hjólhýsum og undirritaður af fyrri borgarstjórn skömmu fyrir sveitastjórnarkosningar. Samningurinn átti að tryggja 3900 fermetra svæði í Gufunesi til 2 ára undir hjólhýsabyggð en borgarráð samþykkti í síðustu viku að riftunum.
4: Allir voru í sjokki og bara reiðir og sumir grátandi þess vegna líka sko.
3: Formaður borgarráð segir umhverfis og skipulags við Reykjavíkuborgar ekki hafa gefið út afnotaleyfi vegna hjólhýsa, hvorki við Sævarhöfða né í Gufunesi. Hjólhýsabyggð eigi ekki að vera húsnæðisúrræði í Reykjavík.
5: Þetta er ekki lögmætt, það er bannað að skrá fasta búsetu í hjólhýsi og það er líka bannað að tjálda utan skilgreinda tjaldsvæða og svo er það líka bara mín skoðun, ég vil ekki að börn og fjölskyldur alist upp í hjólhýsagörðum í Reykjavík.
3: Í umsögn borgarlögmanns frá því í mars kemur fram að svæðið hafi ekki verið auglýst opinberlega öðrum til umsóknar, ekki sé tilgreint hvaða ástæður búað baki því að samið sé án auglýsingar og ekki sé nægilega skilgreint hver heimil notkun svæðisins er. Þá sé ekki að finna í tillögunni hvort fyrirhugaður samningur í samræmi við gildandi skipulagsáætlanir fyrir svæðið. Einar segir illa hafi verið staðið að samningnum og því ekki stætt á öðru en að riftunum.
5: Þetta var keyrt í gegn rétt fyrir kosningar, algjörlega ófjármagnað, kostnaður upp á hátt í 100 miljónir og leiguverðið fyrir þetta svæði átti að vera 200 krónur á ári og það í grunninn mjög sorglegt að þessu fólki hafi verið gefnar þessar væntingar þegar þeir sem gerði hennar samning máttu vita það að hann yrði aldrei endur.
3: Síðustu 3 ár hefur hjólhýsabyggðin verið á iðnaðarsvæði við Sævarhöfða í Reykjavík. 15 búa þar í 14 hjólhýsum.
4: Aðstöðan hefði svolítið langt í hana og ljótt umhverfið og mikil umferð. Maður heyrir í hverjum einasta bíl og hverju einustu manneski lappa fram hjá. Mikil rík sem kemur frá umferð og safnast seinna og þetta bara ógíslegt sko.
3: Lilja segir mikilvægt að borgin finni byggðinni nýjan stað.
4: Og við fáum annarkort svæði eins og mikið Gufunesi eða fáum að vera í það sem hann í Laugardalnum og borgum þá bara miklu meira. Það er náttúrulega, Laugardalnum er skipt náttúrulega í tvennt svæði þar og það er alveg hægt að gera ákveði svæði þar fyrir okkur sko og við erum alveg tilbúin til þess að borga fyrir það.
3: Stendur til þá að finna þessu ykkur starf annars svæðið eða er þetta bara endalegi niðurstaða?
5: Þetta er endalegi niðurstaða.
0: Á sama tíma og mörg Evrópuríki hafa hert stefnu gegn innflytjendum, hafa Spánverjar farið aðra átt og ætla að veita 500,000 manna dvalarleyfi í landinu. Stjórnvöld segja betra að fólkið sé skráð, þá greiði að skatta og njóti réttinda á vinnumarkaði.
6: Talið að á Spáni séu 850,000 óskráðir innflytjendur. Margir þeirra sinna umönnunarstörfum og einkareknum hjúkrunarheimilum, starfa í landbúnaði við þrif eða í byggingavinnu. Framlag innflytjenda talið ein helsta ástæða þess að hagvöxtur á Spáni hefur verið meiri en að meðaltali í ríkjum ESB. Stjórnvöld hafa hrundið af stað átaki sem miðar að því að veita 500,000 innflytjenda dvalarleyfi í eitt ár. Hægt verður að sækja framlengingu. Einu kröfurnar eru að fólk hafi komið til Spánar fyrir síðustu áramót og hafi hreint sakavottorð. Ein þeirra sem hafa sótt Luna Djajat frá Argentínu. Hún kom til Spánar fyrir 3 árum og hefur starfað á skrifstofu í Madrid.
7: Ég fæ launin í seðlum, ég greiði ekki í lífeyrissjóð eða almannatryggingakerfið, ég vinn og fæ borgað, ekki mikið meira.
8: Trabajo y me pagan y no mucho más.
6: Hægt að sækja til loka þessa mánaðar og raðirnar eru langar.
7: Líf mitt sem óskráðs innflytjanda býsna erfitt. Það reynir á, maður þarf að vera mjög sterkur andlega. Ég hef unnið öll möguleg störf, byggingavinnu, málarastörf, viðgerðir sem matreiðslumaður við flutninga. Allt sem býðst. Ég tek einn dag í einu.
6: Skiptar skoðanir framtakið. Helstu rök stjórnvalda að eftir að fólk fái dvalarleyfi farið að greiða skatta. Eins fáið að sömu réttindi á vinnumarkaði og aðrir.
7: Einhverjir telja að fólkið sem við gerum nú löglegt gerir innrás í önnur Evrópusambandsríki. Þess vegna gildir heimildin sem veitt með skráningunni einungis með búsetu og vinnu á Spáni. Þetta fólk sem komið hingað og oft byrjað að vinna.
9: Es para personas que ya están aquí y que en muchos casos están trabajando aquí.
10: Todos los servicios públicos.
7: Öll opinber þjónusta lömuð vegna ólöglegra innflytjenda sem fáránlegt. Ég tel nauðsynlegt að gera fólki löglegt. Það komið hingað og við getum ekki breytt því. En þetta þarf að vera skipulagt.
0: Alvarlegt umferðarslys varð á Vesturlandi á 4. tímanum þegar 2 bílar skullu saman nærri Reykholti í Borgarfirði. 3 voru fluttir með þyrlu landhelgisgæslunar á Landspítalann í Reykjavík. Þeir voru í sitt hvorum bílnum. Í öðrum var bílstjóri og í hinum farþegi og bílstjóri. Hálsasveitavegur lokaður vegna vinnu á vettvangi slyssins. Íslenska ríkið hefur áfrýjað dómi héraðsdóms í plastbarkamálinu. Heilbrigðisráðuneytið telur málið svo sérstakt og alvarlegt að nauðsynlegt sé að æðri dómstól taki það til meðferðar.
11: Ríkið var dæmt bótaskylt vegna stórfelld skáleysis Tómasar Guðbjartssonar læknis sem að mati héraðsdóms leiddi með beinum og fyrirsjáanlegum hætti til andláts Andemariam Speyen tæpum 3 árum eftir að plastbarki var grættur í hann. Tómas var starfsmaður Landspítala og því ber íslenska ríkið bótaábyrgð. Samkvæmt dóminum átti Tómas í mikilvægum samskiptum við ítalska læknin Paolo Macchiarini sem framkvæmdi aðgerðina og fleiri heilsufar Andemariams meðan hann var í meðferð á Landspítala. Þessi samskipti færði hann ekki í sjúkraskrá eins og hann hefði átt að gera. Ekki að Andemariams höfðaði mál fyrir hönd sjálfrar sín og þryggja ólögráða svona og krafðist viðurkenningar á bótaskyldu ríkisins. Héraðsdómur féllst á kröfuna án þess að bótafjárhæðin sjálf væri til umfjöllunar. Í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu segir að málið sé bæði sérstakt og alvarlegt og því mikilvægt að þá fái umfjöllun á aðra dómstigi til þess að hægt sé að draga lærdóm af því til framtíðar.
0: Rússneskur skopmyndateiknari sem hefur gagnrýnt rússnesk stjórnvöld og allsherjar innrás í Úkraínu var skotinn til bana í Póllandi í gær. 2 menn frá Belarús í haldi pólsku lögreglunnar vegna málsins.
6: Robert Kusokaf gekk undir listamannanafninu Simon Skripoki. Hann var listmálari, tónlistarmaður og bloggari. Hann gagnrýndi stjórnvöld í Rússlandi harðlega og lét í ljós andstöðu við allsherjar innrásina í Úkraínu. Þá málaði hann fjölda skopmynda af Putin. Skripoki flýði Rússland 2021 og setti stað í tæplega 60.000 manna borg í Póllandi, Bjáva Podlaska. Þar var hann skotinn til bana af stuttu færi í gær á bílastæði í íbúðakverfi. Lögreglan í Póllandi handtók tvo menn frá Belarús í tengslum við rannsókn morðsins.
7: Handtakan var gerð nálægt ræðismannsskrifstofu Belarús í Bjala Podlaska. Aðild þessara tveggja manna og tenging þeirra við atviki til ítarlegra rannsóknar. En hefur enginn verið ákærður í málinu.
6: Fólki í borginni þar sem maðurinn bjó brugðið.
7: Svona nokkuð ætti ekki að gerast hérna en því miður gerðist það. Já, erfitt með að segja nokkuð þetta mál. Þetta hrollvekjandi. Svona lagað hefur ekki gerst hérna áður.
0: Tveir hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhaldi í tengslu við rannsókn lögreglunnar á Suðurnesjum á alvarlegri líkamsárás í Reykjanesbæ aðfaranótt mánudags. Einn var fluttur á sjúkrahús með stungusár eftir áflog. Upplýsingar líðan hans liggja ekki fyrir en hann var ekki talinn í lífshættu. Að sögn lögreglu er rannsóknin á frumstigi. Til áflogana kom við úrræði fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd. Tildrög þeirra virtust vera ágreiningur milli íbúa. Einn var stunginn og særðist annar særðist á hendi. Þeir sem í hlut eiga eru karlmenn á fertugsaldri. Þrír virkjanakostir voru færðir í nýtingarflokk rammaáætlunar í morgun, þar af tveir á Vestfjörðum. Meiri hluti þingmanna á Alþingi samþykkti að Tröllárvirkjun og Skúfnavatnavirkjun á Vestfjörðum skildu færðar í nýtingarflokk sem og virkjanakosturinn Bolalda nærri Hellisheiðarvirkjun, en þar gert ráð fyrir 100 megavatta jarðvarmavirkjun. Þá voru Hamarsvirkjun í Múlaþingi og Hvanneyrardalsvirkjun á Vestfjörðum færðar í biðflokk. Þingmenn allra flokka styddu málið. Þessir virkjunarkostir koma til viðbótar við þá sem samþykktir voru í orkunýtingar flokk rammaáætlunar fyrr á árinu, skrokkölduvirkjun og holtavirkjun.
12: Stóru tíðindin í þessu eru kannski virkjanir á Vestfjörðum, Tröllárvirkjun og Skúfnavatnavirkjun sem að skipta máli fyrir raforku öryggi Vestfjarða.
13: Það góða allavega við erum að ná áfram hér virkjunum, það mjög gott. En ástæðan fyrir því eru líka sinnaskipti og auðvitað sérstaklega í samfylkingunni. Ég veit að var Vinstri grænur og Píratar væri að nýja þessu sal, þá verður örugglega ekki sammála okkur.
0: Fyrirsætur frá Suður Súdan eru eftirsóttar í tískuheiminum. Helstu tískuhús heims sækjast eftir þeim, en erfitt getur verið fyrir fólk frá Afríku að fá dvalarleyfi í Evrópu.
1: Þessi ungmenni eru nýju andlit tískupalla í Evrópu, eða það allavega vonin. Í þessum æfingabúðum fá þau þjálfun frá umboðsskrifstofu sinni.
14: Saman á eftir þeim mjög hratt 5-6-7 af stað, af krafti.
1: Margar af eftirsóttustu fyrirsætum heims koma frá Suður Súdan eða eiga rætur þaðan, eins og Alec Veg og Anok Jai. Þær hafa birst á forsíum tískutímaritsins Vogue og gengið á tískupöllum fyrir tískuhús eins og Prada, Louis Vuitton og Versace.
14: Sum þeirra langar að verða ofur fyrirsætur, fara til Parísar, til Milano og við erum hér til að hjálpa til við að ná markmiðinum og láta drauminn rætast. Auðvitað vil ég vera stjarna. Ég vil að allir heimurinn sjái mig. Ég vil vera ofursæt fyrirsæta fyrir Valentínu.
1: Suður Súdan eitt fátækasta ríki heims. Stór hluti íbúa þar býr undir fátæktarmörkum og því eru fyrirsætustörfin meira en starfsferill fyrir mörgum. Tekjur af alþjóðlegum verkefnum geta breytt lífi þeirra og fjölskyldu þeirra. Suður súdanska útlitið eftirsótt í Evrópu.
14: Í Evrópu vilja þeir sjá hávaxna, svarta og granna. Er það lúkkið? Já, það lúkkið eins og
1: En mörgum neitað vegabréfsáritanir. Dæmi eru að fyrirsætur hafi verið bókaðar á tískusýningar en hafi þurft að hætta við.
14: Það vaxandi vandamál því umboðsskrifstofurnar hafa lagt fram alla nauðsynlega pappíra en sendiráðin hafnaði þeim að ástæðulausu og án skýringa.
15: Það
14: tekur á okkur öll mikil vonbrigði fyrir allt sem við leggjum á okkur til að koma þeim hingað í þjálfun. Ég ætla að meika það. Ég klár og mun berjast fyrir því. Ég vona að einn daginn verði ég í París, London, Milano og New York.
0: Sundmaður varð frá að hverfa vegna ofkælingar þegar hann reyndi að synda niður lagarfljót frá fljótsdal að Lagarfoss virkjun. Hann gerði atlögu að því að synda fyrstur manna rúma 50 kílómetra niður fljótið.
16: Ætlunin var að synda lengsta samfellda sund Íslandssögunar 50 kílómetra sem tæki 20 tíma.
17: Við sjáumst á morgun.
16: Til samanburðar ermasundið 33. Hitinn talsvert hærri í sjó.
17: Félagi minn fór þessa leið á kajak og þá fór ég að hugsa ætlaði sé þetta syndidagar. Það hlýtur að vera þetta syndidagar, þetta róa þetta. Eins og við sjáum hérna fyrir aftan mig, þá ég með bara geggjað lið með mér, þannig ég hef ekki áhyggjur af neinu.
16: Sigurgeir Svanbergsson stakk sér til sunds í svalt fljótið í gærkvöld. Það var ekki nema 2-4 gráður, en teymið hafði reiknað með hita nær 8 gráðum. Sundið var metnaðarfullt, en skyggnið í leirlituðu jökulvatninu ekki nema 2 cm, sem einhverjir myndu kalla að varla sæist út úr augum. Hann synti að krafti rúma 15 km niður fljótið, en 4 í nótt var það stöðva sundið. Þá var Sigurgeir orðinn ískaldur og gat illa sint vegna skjálfta. Hann var fluttur á fjórðungssjúkrahúsið í Neskaupstað og var útskrifaður þaðan í dag. Samkvæmt stuðningsfólki hans var hann svekktur að ná ekki að sigra kuldan, en annars óskattaður eftir sundið. Markmiðið með sundinu var að safna fyrir Píeta-samtökin, en hægt að styrkja samtökin í hans nafni. Píeta-samtökin og stuðningsfólk sundkappans ætla að koma saman í kvöld eins og til stóð. Ilja sér við varðeld og fagna hetjulegri atlögunni.
0: Bardagalistir, bókfimi, eldsmið og axarkast eru meðal þess sem í boði á árlegri víkingahátíð sem stendur yfir í Hafnarfirði. Og Erla María Davíðsdóttir fréttamaður á Víðistaðatúni. Erla, eru margir víkingar mættir á hátíðina?
18: Já, mér skilst að þegar mest lætur þá verður hérna á 300 víkingar en þeir eru komnir yfir 200 núna. Hér búið að slá upp tjaldborg hérna bara víða á Víðistaðatúni. Hátíðin hófst formulega núna bara í hátíðinu en hjá mér hann Jökull Tandri. Hann formaður Rimmugýjar. Þið sjáuð þessa hátíð og hafið veg og vanda. Hvernig svona hefur þetta gengið það sem að við degi?
19: Þetta bara rosalega fínt. Við byrjuðum daginn hérna með bæjarstjóra og borgarstjórn í morgun á opnunarathöfn og góðum gestum sem voru snemm mættir og þetta bara rosalega góð orka hérna. Allir að hittast aftur upp á nýtt eftir árs fjarveru og bara gleði sko.
18: Og hvað svona í boði núna næstu dag?
19: Hérna erum við með bardagasýningar daglega, það hægt að koma og spreita sig í víkingaleikjum. Við erum með, skal ég þér segja, hérna, hljómsveit frá Svíþjóð og Heyrðfífl, svo kallað frá Svíþjóð líka, sem að leika listir sínar hérna og svo ætlum við hendi eitt glímumót hérna á laugardaginn og það hægt að spreita sig í bófum og axakasti og fleiru og jafnvel bara setjast inn í tjöld með víkingum og spjalla, sko.
18: Og hér eru víkingar komnir frá fjölda þjóðerna. Þessi hátíð að fara svona stækkandi ár frá ári?
19: Já, við erum komin á 15. þjóðerni hérna í ár og það alltaf að aukast áhugin hjá okkur. Við erum alltaf stöðugt yfir þessum svona 220-230 sem við erum vön, sko. Það erum alltaf á næsta ári verður 30 ára afmæli félagsins og þá verður glatt á hjalla, alveg stefnum í einhverja 400 þá, sko.
18: En hvað er svona fólk? Er alltaf jafn mikill áhugi meðal fólks á víkingum og þessari víkingahátíð?
19: Já, það nú alveg ótrúlegt hvað fólki finnst gaman að sjá. Fólk slást með sverðum og gera allan skarkalega af sér eða syngja eins og hérna bakvið.
18: Takk fyrir þetta, Jökull Tandri, og við náttúrulega bara hvetjum alla til þess að mæta hérna á Víðistaðatún, en það glatt á hérna víðar en nákvæmlega hér, því Kaplakrika þá allar Hafnarfjarðarprinsinn sjálfur, Friðrik Dór, að slá upp stór tónleikum í kvöld og þar hún Sigrún Þuríður, samstarfskona mín. En það ekki Sigríður, á ekki vera svaka stuðan í kvöld?
20: Jú, ég svo sannlega hér á heima velli stjörnunar sem allra eiga sviði hérna í kvöld. Hittar að messa í fjórða sinn, Frikki Dórs, hvernig að vera komin heim?
21: Það náttúrulega bara geggja að vera í Kaplakrika. Einmitt, algjör hérna, heimileis svona tilfinning að vera hér. Ég alltaf sem strákur auðvitað, öll mín ár í fótbolta og hinu þessu, þannig að geggja að geta bóðið fólki heim.
20: Þú hefur haldið þessa tónleika í Háskólabíói. Kom ekkert annað til greina en að fara heim með tónleikana núna í Kaplakrika?
21: Nei, það var komin tíma á það. Við erum búin að, hérna, já, Háskólabíói er reyndar stórkostlegur salur og mjög góða minninga þaðan. Bara, já, langaði að stakka þetta, langaði að koma þetta heimi mitt, gera svolítið úr þessu svona kannski meira haffist dæmi og erum búin að vera í samstarfi við hinn og þess aðali Hafnarfyrir, Barbjörg, Kaffi úr til dæmis. Þannig að hérna, það mjög gaman að geta bóðið fólki heim í Hafnarfyrir.
20: Og ertu að reikna með mörgum hér í kvöld?
21: Þetta er svona 3000 manns, já, það er slatti.
20: Er þetta ekki bara ásatíða meðal Hafnfirðinga?
21: Við getum alveg sagt það, ég vona það, ég er svo sem ekki búin að skoða sko, einhvern veginn hvaðan fólk er að koma sem er að kaupa með hann, en jú, auðvitað, það er slatta Hafnfirðingum og það er óslega skemmtilegt að þessi reunion stemming sjáði.
20: Þú virkar alveg pollrólegur, er ekkert stress, ertu bara að njóta?
21: Hinga til sæmilega slagur, þetta smá fiðringur í manum og hérna maður er svona farið yfir formsatriðin í huganum svona bakvið og skrolla í því á meðan ég tala við þig en slagur og til að njóta.
20: Og hvað gerir maður svo eftir svona tónleika? Hvað er næst?
21: Eftir svona stóra, við erum alltaf með stóra hljómsveit í kvöld en svo erum við að fara í enn og stærri hljómsveit núna í byrjun oktober verðum við með Symfónía Nord í Hofi og í lok oktober ætlum við að vera með þeim aftur en þá í Hörpu, þannig að við erum að fara úr stóru í stærra og hérna ætlum að tilkynna þetta einmitt tónleikagestum hér í kvöld, þannig að þetta er ennþá leyndamál og þú mátt ekki segja neinum.
20: Það hlýtur að vera magna að spila með svona stór hljómsveit. Hvað hlakkar þú mest til að spila? Hvaða lag?
21: Það, sko, með Symfóníunni, það væri til dæmis leiðalok á fyrstu plötunni sem að myndi þá hljóma einhvern veginn svona eða hljómaði á sínum tíma svona. Mm-hmm.

0: Nóg að vera í Hafnarfirði. En þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
1: Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, fari við stöðuna á lokametrum þingsins sem litast af ágreiningi efnahagsmál og ESB. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og Akureyri hafa komið sér upp drónum til að sinna útköllum.
2: Ég held að þetta sé cirka 97% af byggingum sem til er að höfuðborgarsvæðinu eru innan dróna viðbragðsins.
0: Og þá að veðri, á morgun verður norðaustan átt á landinu, allvið að kaldi eða strekkingur en gola á höfuðborgarsvæðinu og við suður og suðaustur ströndina verða hvassir vindstrengir, rigningum landið austanvert en lengst af þurft vestanlands og lítilsháttar væta með köflum á suðurlandi. Hiti verður á bilinu 6 til 15 stig og það verður hlýja suðvestan til, en nánar veðrið að loknum íþróttum.
3: Heimsmeistaramótið í fótbolta í fullum gangi og ein umferð búin í GH háriðlum. Þar staðan ansi jöfn. Túnisar eru komnir með nýjan þjálfara. Sá hefur komið víða við í landslið þjálfun en var rekin frá sátum í apríl. Nú var hann mættur á HM sem þjálfari annars liðs. Og Gunnlaugur Árni Sveinsson býr sig undir þáttöku og opna bandaríska meistaramótinu í gólfi. Réttarritari RÚ íþrótta í New York hitti kappan. Missið ekki af íþróttum hér eftir andartak.
0: Og erum við kveðum ykkur skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Æslandir og félag íslenskra atvinnuflugmanna hafa undirritað sameiginlegan samning friðarskyldu á meðan kjaraviðræðum stendur. Félögin ætla að ná samningum fyrir 15. september.
4: Það langt á milli þangað til menn á saman. En svo líka hægt að segja að það hefur aldrei verið styttra.
0: Stjórnvöld á Spáni ætla að veita 500.000 innflytjenda dvalarleyfi. Skilyrðin eru að þeir hafi komið þangað fyrir síðustu áramót og séu með hreint sakavottorð. Ekki stendur til að finna nýja lóð fyrir hjólhýsabyggð í Reykjavík eftir að borgarráð ákvað að segja upp samningi í Gufunesi. Íbúi í hjólhýsabyggðinni á Sævarhöfða harmar ákvörðunina.
5: Stendur til þá að finna þessu ykkur annað svæði eða er þetta bara endanleg niðurstaða?
6: Þetta er endanleg niðurstaða.
0: Jökulvatni í Lagarfljóti reyndist töluvert kaldari í nótt en vonir stóðu til þegar sundkappi reyndi að synda 50 km niður fljótið. Hann var fluttur á sjúkrahús vegna ofkælingar eftir 15 km en hefur verið útskrifaður. Þessum fréttatíma er lokið og það er komið að íþróttum og veðri. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á ruv.is. En við þökkum ykkur samfylgdina í dag. Hafið það gott og verið sæl.
7: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Já, komið í sæl og blessuð og verið velkomin á þessa kvöldvakt og upphitun fyrir Frikador. Ég heiti Heiða Eiríksdóttir og ég ætla að vera hérna með ykkur frá og með núna og til hálf níu þegar að tónuleikarnir hefjast í beinni útsendingu hér á Rás 2. Það sem sagt bein útsending á tónuleikum Friðriks Dórs frá Kaplakrika og það tvö upphitunaband. Það sem sagt GTR-en sem byrjar klukkan hálf níu, síðan Hipsum Hapsaldja klukkan níu og svo tekur Friðriks Dór við. Þetta stórkostlegt, virkilega skemmtilegt að geta sendt þetta hérna út. Og þó þossi sé venjulega með þetta þá var bara hérna ég var fengin í hans fjárveru til að vera bara svona sumarstemmingu þannig að ég bara búin að finna skemmtileg lög fyrir ykkur, sumir í Íslands og önnur eru erlend og það nú lítið af þessu alveg ef eitthvað nýtt sko ég bara langaði bara til þess að vera með svona sumar þægilegheit svona þægilega nærveru Og það sem að byrjaði ég hér á dönsku hljómsveitinni Laid Back sem svo sannarlega slök hljómsveit með lagi Sunshine Reggae og ég ætla að leifa á honum Bill Withers að taka hér næstu skref. Það algjörstemming ég verð bara að segja að þetta ef eitthvað sko sumar stemmingarlegt þá að þetta. Þetta heiti Lovely Day Bill Withers. Gjörið svo vel.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is. Ertu að hugsa nýja bílskúrshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
2: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Júrom pallaheitarar 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
4: Afmælistilboð í bílum.

0: Gleðilega listahátíð í Reykjavík. Hátíðin stendur til 14. júní. Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is.
1: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
2: Það verður standandi, dansandi diskopartí í partíverkunum á föstudaginn.

0: Dodda. Partyverkin á Rástvö.
1: Disko og dýfur á föstudagskvöldu. Dansiði með.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rástvö.

Já, þannig erum við að hlusta á Mungo Jerry og lagið In the Summertime. Það ekki erfitt að finna svona lög, sérstaklega þegar maður í alvörunni í svona stemmingu. Ég hér á suðu vesturhorninu fekk allavega langþróða sól núna helgina, gerði eins lítið og ég komst upp með bara hreinlega vegna sem ég langaði það ekki. Mér langaði bara að vera í sólbæði, mér langaði bara að vera að tana á góru íslensku. Hins vegar, það ekki bara til erlend lög, jafnvel þó að það séu þetta gífurlega mikið til af lögum sem að fjalla hreinlega strendur, sól og annað slíkt og góða stemmingu sumar lögin erlendu þá eru nokkur algjörlega ómissandi. Mér finnst næsta lag eiginlega vera eitt af þeim lögum. Það mun vera hljómsveit Magnúsar Kjartanssonar sem að leikur fyrir okkur sólarsömbuna.

Ljósetinn hljómar með henni Sét Jóhanns að flytja okkur Ég elska alla Það góð stemming og mikil gleði og kátína og hamingja í þessu lagi Ég náði að sjá hana Sét Jóhanns með hljómum daginn fyrir nokkrum vikum kannski var það í mærinlega bara þegar það var svona sumarhátíð eða vorhátíð kannski á Vatnsnesinu í Keflavík og þar mætti hún Séti og söng meðal annars þetta lag og mörgunur nú við förum bara höldum bara áfram á þessum slóðum Hér ég fyrir þá sem voru að kveikja Ég heiti Heiða Eiríksdóttir og ég í raun og veru bara að spila svona góða sumarvæna stemmingu þar til að við skiptum niður í Kaplakrika í Hafnarfirði því þar mun hefjast bein útsending af tónleikum klukkan hálf nýr Hér Zombies Time of the Season for Loving Það

Þetta var mjög hressilegt lag. Algjörlega frábær texti þarna líka. Við hlustuðum sem sagt á lagi Sólskins dagur og það var BG og Ingibjörg sem að fluttu okkur það. Voru að mæla með því að nota hvern sólskinsdag því að engin leið var að vita hvenær rigningin myndi mæta. Á morgun rignir aftur og þá fer allt á ný í graut. Eitt af mínum uppáhaldslögum sem að tengist svona sumar hangsi og sumar stemmingu og já bara svona vellíðan sem að fylgir því að geta verið úti í einhverjum hita og kannski jafnvel seti sólar með Bad Manners. Ég þreytist ekki á hlust á þetta á sumrin. Þetta mun vera Walking in the Sunshine með Bad Manners. Gjörið svo vel.

0: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
1: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
3: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafflöðum hjá okkur, Þórhóf.
4: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
5: Áttu eftir að kaupa ráðandi hlut í neðri deildar félagi á Englandi og áttu eftir að koma þeim upp deild ár frá ári með útsjónarsemi og ást á íþróttinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.200 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Samdi það fyrir nokkrum árum síðan og ég samdi það því ég bara trúði ekki öllu sem voru að gerast og mér langaði að finna leið til að tala við yngri laufi og já, bara skrifa bréf til hann og segja henni að það allt í lagi og segja henni að vera hugra.
7: Laufey býður hlustendum Rásar 2 á tónleika 17. júní eftir 4:00. Hennar fólk tók upp tónleikana í kórnum í mars og leifir okkur á Rástu að útvarpa til ykkar á þjóðhátíðardaginn, kannski vegna þess að Rástu fyrst og fremst í lifandi tónlist.

tvö. Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2. Morning. This forecast calls for blue sky.

Þetta var Mr. Blue Sky með Electric Light Orchestra. Það heilmikið sumar í því og við förum þráðbeint yfir í íslenskustu hljómsveit, allra íslenskra hljómsveita, líklega bara fyrr og síðar, maður getur ekki satt svona en ég ætla samt að segja það. Það eru stuðmenn og búkalú hversu mikið sumar enn og það.

Já, auðvitað þarf Donna Summer að vera með þegar við erum að einbeita okkur að sumrinu. Þetta var hot stuff með henni Donna Summer og þá erum við komin að Donovan, Sunshine Superman heitir þetta.

það er ekkert sumar án Kings og Waterloo Sunset og næsta lag líka gífulega slagt og skemmtilegt og kannski spilast ekkert opasla oft, þar segja ekkert mjög oft sem ég að heyra þetta hér og þar. Ég mikill aðdáandi. Veit ég hvort þið þekki þetta? Þarna það. Þetta nefnilega hljónstinn Wings. Paul McCartney þarna, lagi Lerimin, þetta svokallaða feel good, það góð stemming og hlýtt og gott í hjarta og alls þar annars þar. Gjörið svo vel.

0: krakka sem að gera þeim klifta þroska hæfileikana í listnámi á heimsmæli kvarða undir handleiðslu þeirra bestu áttu eftir að kaupa miða potturinn stefnir í 3200 miljónir Víking Lotto alla miðvikudaga
1: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó Gerum þetta saman
0: Áttu eftir að kaupa ráðandi hlut í neðri deildar félagi á Englandi og áttu eftir að koma þeim upp deild ár frá ári með útsjónarsemi og ást á íþróttinni. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3200 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
1: Þetta kvöldvaktin með Þossa á Rás 2.
2: Þetta ekki kvöldvaktin með Þossa, þetta uppbytun fyrir tónleika Friðrik Stórs og félaga sem að hefjast í beinni útsendingu klukkan 8:30 eftir 3 mínútur cirka. Þá skipti ég niður í Kaplakrika. Ég heiti Heiða og búin að vera hérna hitt upp og mér finnst einhvern veginn að þetta sé tilvalið og lokalag sem við fáum hér með bítlunum. Þetta Here Comes the Sun með bítlunum og eftir það þá verður bara skipt í beina útsendingu.

ok, ok. En hvernig er vinstri höndin? Ok, ok. En hvernig er stúkan? All right, þetta lýsum við alveg á. Eru það nokkuð kyrr? Má heyri ykkur?

Ok, ok, þið voru með geggjaðar mjöðmir. Þið með klappa fyrir mjöðmönum sem voru í gangi hérna. En maður sjá aðeins hendurnar, getið sett þar aðeins upp í loft? Ok, allar hendur upp í loft, maður sjá allar hendur í húsinu. Ok, og þegar ég segi, og ég snýst, getið þá snúðið svona hring, maður sjá. Og ég snýst, eruð þið með mér? Ok. Ef þið kunnið þetta, ætlaðu að syngja með mér? Má ég heyri ykkur, ætlaðu að syngja með mér?

Ok, nú langar mig að tjekka danshæfileikunum. Þið eru mjög flott með hendurnar. En getið farið í ring, má ég sjá? Getið sýnt mér, má ég sjá ykkur, má ég sjá ykkur? Ætlið öll að fara í ring? Og ætlið að syngja með mér? Má ég heyra hans í ykkur kapp?

Takk fyrir. Veitir það, það svo gaman að fá að vera hérna og syngja fyrir ykkur og hitu fyrir Frikadór. Þetta sko fyrsta gigið mitt eftir að ég egnaði spann daginn. En svo var ég líka að gera svolítið skemmtilegt daginn. Ég var nefnilega að gefa út nýtt lag. Eruð þið búin að heyra það? Má ég kenna ykkur þá? Vil ég syngja það með mér? Ok. Þið þurfum

0: Takk fyrir. Mér langar svolítið til þess að bjóða alveg ótrúlega góðan gest upp á svið. Og þau verða að gefa honum alveg brjálu fagnaðalæti af því að þetta engin annar en Jón Jónsson.
1: Góð kvöldi, gott fólk! Ég bróði tónleika haldarans. Geturinn! Gott grátt. Mjög gott grátt.
0: Mjög gott.
1: Þetta því miður uppsell. Hverju náði ból?
0: En hver alltaf að syngja með í næsta lagi? Þetta var flott. En getum við heyrt aðeins meira? Hver alltaf að syngja með í næsta lagi? Ó, gott.

0: Hvernig er stemningin í stúkunni? Hvernig er stemningin í gólfinu? Uss. Uss. Svakaleg. Þarna erum við.
1: Hér erum við.
0: Hæg. Við erum með svona hring.
2: Þetta er þetta.
0: Fals er ekki

og burðast þú með sagt að kenn svo tölum bæð á hreinskinni við lesum ekki hugsanir og svo enn og

Má ég heyra brjálu fagnalætið fyrir Jóni Jónssyni? Þá komum við að síðasta laginu minni hérna í kvöld. Eruð þið til að syngja aðeins með mér? Ok, þetta mjög einfalt. Þetta bara svona.

0: الظاهرة. أنثى هراء.
1: ترى ماذا؟

Og ætlum að klappa með Allar hendur í stúkunni Allar hendur á gólfinu, má ég sjá Ok Má ég heyra líka

Góða kvöldi gamla hringi. Hvernig eru þið maður? Ég hélt það líka maður. Herru, ég heiti Fannar Ingi Friðþjófsson. Ég gef út tónlistinni nafni Hipsum Haps. Þetta er stór dagur hjá mér maður. Fjögur viðtöl, þetta gig, plata á miðnætti. Ég vil hvergi annars stað að vera. Það er bara þannig. Gefið þið GTR enn góð klapp, gefið þið góð klapp maður.

Kjækjað. Herri, ég ætla að spila fyrir ykkur nýtt lag, óútgefið. Ég myndi ekki taka það nema að það væri hitsari og ég myndi ekki taka það nema að það væri auðvelt að læra. Þannig að hérna, viðlagið svona. Má ég please vera fullur í friði, því ég hef ekkert að gera í dag.

Já, þið eruð að hlusta á beina útsendingu frá Kaplakrika. Við býðum eftir því að Friðrik Dór stígi á sviðið. Ég minni hlustendur Rásar 2 á að fréttir eru ekki sendar út klukkan 10 hér, heldur einungis á Rás 1. En það eru þetta hægt að nálgast allar fréttir á vefnum okkar. Við býðum bara spennt. Takk fyrir.

Já, það víst nokkra mínútur í að við fáum áframhaldandi tónleika þannig að ég lækka niður í þessu hérna á meðan og spila fyrir ykkur kannski einhver lög þetta ekki kannski það of langt að vera að bíða og heyra bara í spenntum áhorfendum við skiptum bara aftur yfir á Kaplakrika leið og Friðrik Dór mættur þar. Ég eins og komin inn með mannakorn. Það komið sumar.

Þetta er Guskus að flytja fyrir okkur lagi sitt David. Fyrir ykkur hlustendur sem voruð að kveikja þá erum við bara að bíða eftir því að Friðrik Dór stíð á svið í Kaplakrika. Við erum búin að heyra í Hipsum Haps og við erum búin að heyra í GTR-an. Fyrst við vorum að heyra hérna í David Guskus þá skulum við bara heyra í David Bái líka. Það ágætt. Hér ofbáslega flott lag sem að hann gerði. Við veit ekki hvort að þetta síðasta lagið sem við heyrum, ég svona DJ að þar til Frikki stígur á svið. Hér David Bái að spila Fashion. Vonandi það skemmt ykkur vel. Ég skipti bara yfir í Kaplakrika þegar að Friðrik stígur á svið.

Þetta að þetta í gang ég að fá fréttir af við skiptum aftur yfir í Kaplakrika og Friðdór að stíga á svið rétt bráðum og það þá bein útsending frá hans hittraveislu úr Hafnarfirði ég minni hlustandur á að fréttir eru eingöngu á Rás 1 ekki klukkan 10 hér á Rás 2 ég minni á fréttavefin segi bara aftur góða skemmtun

shade, dude. I can't give you the intro.

sinn í læð, ekki hjá herra netu smjör Ferskur tónleikaröð, tvíksturð að setja upp röð Bankareikningu með 27 og ég bara 27

Geðvegt. Let's go.

Herru, hjartansenglar, nú ætlum við að fara aðeins tilbaka í tíma. Sjáum hvort þið þekkja, Magnús gefur mig hljóm.

Εγκάμα.

Ok, smá tjekk hérna. Hvað gerir þið þegar ég segi la la la la. One more time. La la la la. Say la la la la. Og hei allar mér, góðum við mig. Er þetta ekki einhvern veginn þannig að má ég heyra brjáluð fagnaðarlæti?

0: Mä heidi öllyn koiran mietinne! Forskare talar om att Kenya flyttar till 20-28% koner. Mä heidi öllyn koiran mietinne! All right. Herre, hjärtans änglande miner. Är gaman att göra stuð. En är ekki gaman líka einhvern veginn að snerta hjörtu. Nú ætla ég að reyna að svona einhvern veginn með röddin, einhvern veginn að teyja mig og reyna að snerta okkur hjörtun. Ef ykkur væri saman. Og því með ég endilega að syngja með. Þetta lag heitir Aftur út. Eða dansaðu við.
1: Ég veit svo margt hefur breyst.

Freaky Dough! Freaky Dough!

0: y comer. Góða skemmtinn áfram að hitta með menn sem frikka þér.
1: Þetta minn besti maður í þessu lífi og þið megi klappa alveg óbóðslega vel fyrir honum.

Kæru vinir, nú ætla ég að fá mér að drekka og meðan megið þið syngja þið magnaðan lag Svalaðu þorstanum Ba ba ba ba ba Nota hendur

Sunday. Herri, nú að því að fara í alvöru deep cut. Ég vona, hey, ef vil ég sanna að þið séu búin að vera með frá upphafi, þá þetta lagi til að syngja með.

Gjartan Hákon á sólu, nei, á trompet, að taka sólu. Kæru vinir, af því að ég veit að ég get það, af því að ég veit við erum ekkert bara hérna eitthvað af því að ykkur datta í hug, við erum hérna að þið komum til að hlusta á tónlistamanninn Friðrik Dór úr Hafnarfirði. Að þá langar mig að biðja ykkur leyfi til þess að syngja fyrir ykkur eitt nýtt lag. Eitt svona hugljúft. Og ykkur leyfist einhvern veginn að fara í sleik á meðan ef þið eru í þeim hugleyfingum. En annars bara hlusta og njóta. Og sömuleiðis langar mig að nýta þennan tímapunkt í þessum tónleikum til að segja ykkur frá

núna í október, fyrst í byrjun október á Akureyri og síðan í lok október í Eldborg, þá ætla ég að koma fram á samt Symphony Nord og við ætlum að klæða Friðrik Stórs katalógin í fallegan Symphonyu búning og þið hér sem eru hér í þessu sal, þið fáið e-mail, þannig að þið getur verið þrjúið fyrstu til að kaupa ef ykkur langar að koma og heyri það í þeim búningi. En eins og ég segi, nú komið að því að ég flytji fyrir ykkur, já, frumflytji fyrir ykkur lag. Og þetta lag heitir Hvað er það versta? Og fjallar hvað er það versta sem maður gæti gerst ef maður tekur smá séns á manneskjunni sem erum við hliðina þér. Þetta var ekki byrjunin sem hóstum við eftir, mækinn dalt hérna. Það sjá, svona. Hvað er það versta sem maður gæti skemmt? Þú færi heim og ég

Við horfumst í augu og fáum hvort annars er það versta sem að gæti hend.

Við tvö hittumst aftur og morgun verður borðið. Svo taktu með mér stökkum, stökkum hérðan út og sjáum hvernig fílast þessi nætur himinn, stjörnurnar ég og þú. Veit við hræðumst öll að missa stjórn, hver fær ást

0: væri það versta sem gæti gerst.
1: Takk fyrir það. Ég get einhvern veginn séð fyrir mér að þetta myndi henta vel til dæmis með Sinfóníu hljómsveit. Þannig að það aldrei að vita nefnir það tökum það aftur þar og þá með heila Sinfóníu hljómsveit með okkur. En við ætlum að halda áfram á aðeins rólegri nótum og ég ætla að spila fyrir ykkur lag. Kveikir þetta á einhverja?

Takk fyrir það, ég kann alltaf ótrúlega mikið að meta það þegar að litlu krútlegu lögin fá líka að skína og eins og ég segi, kann bara, mér langar bara að segja, ég ætla að segja það núna, ég kann óbóðslega mikið að meta hverja eina og einustu mannesku sem í hérna inni, takk ógeðslega mikið fyrir að koma, af því að það er ekkert sérstakt sem ég að gefa ykkur núna, skiljið, ég er ekki að gefa ykkur nýja plötu, ég er ekki að halda upp okkar ammæli, við erum bara að koma saman, af því að, þú veist, við erum samfélag, skiljið, svona ángrís, og ég kann ógeðslega mikið að meta ykkur öll, takk alveg innilega fyrir að koma, og gera þetta með mér, af því að ef ég staðið hérna einn, þá er þetta frekar sorglegt. Þannig að, mér langar að bjóða ykkur núna, upp á enn og aftur, ætlum að fara aðeins aftur í tíma, og ég, hlustiði bara, þið kunnið þetta.

Herru, nú ætlum við að syngja eitt lag í viðbót saman. Svo förum við í partykaflan í þessu giggi.

grande Vini. Það er kona búin að vera að veifa hérna vélrænt plötu eða stúlka alls ekki. Varst ekki ánað með að fá lagað að venni eða? Eitt svona semi-dýpkött af vélrænum, bara fyrir þig, það átti ekki að vera. Þau bara föttuðu hvað ég var að meina. Heyrðu, aftur til Vestmanneyja, er það eitthvað eða? Hverju ætla að koma að sjá mig í Eyjum?

Je neblau aðeins meira. Sem væri gaman að leyfi ykkur að heyra. Heyri, af því að það er búið að vera, ég var sjálfur það bil að fá hjarta á allir hérna í síðasta laginu. Þannig að nú ætlum við að taka eitt massaðan hópsöng. Þannig að taka þetta aðeins niður. Setji hendurnar utan á axlirnar á næstu manneskju í hliðina. Ég veit að allir orðnir sveittir núna. En það er nefnilega málið, við erum öll orðin sveitt. Þannig að þó þú takir utan á næstu manneskju, þá mun hún líklega ekki finna fyrir. Því að öll deilum við svipuðum líkamshita. Nema þó mögulega ef að manneskjum í hliðina þeir eru að verða mjög veik. Þá finnir þau ógnvænlegan hita. En þá skaltu heyra í sjúkraliða. En reglunar eru þær. Þið syngið með öllu sem þið kunnið. Ef þið kunnið ekki allt, þá er það allt í lagi, samt svolítið skrítið að vera hér og kunnið þetta ekki allt. Og svo er það líf og sál í ó. Það kemur þrisvar. Alltaf að leggja allt sitt í sölu.

Já, þetta var lokalagið á tónleikum Friðrik Stórs hittara veislunni svo kallari sem að var í Kaplakrika í beinni útsendingu. Við erum búin að vera hérna að spila lög á milli, svona aðeins í milli hljómsveita, það eru þrjár hljómsveitir búin að vera hér. Við höfum fjórar mínútur í viðbót, þangað til við fáum fréttir frá fréttastofu, þannig að ég hef akkurat nóg fyrir eitt í viðbót. Þannig að við bara skellum í lokalagið og ég heiti Heiða Eiríksdóttir, búin að vera hér með ykkur í allt kvöld, síðan eftir kvöldfréttir. Við endum þetta á, þetta líf allt í lagi, það Sigurður Guðmundsson og Una Torfa sem að enda þetta kvöld fyrir okkur öll. Ég þakka kælla fyrir mig og ég vona að þið hafi notið vel tónleikana. Bless, bless.

0: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætufréttir. Kristín Rún Frostadóttir, forsætisráðherra og Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, ræddu fyrirhugaðar þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandi í Kastljósi kvöldsins. Guðrún sagði að verið væri að beina athyglinni frá öðrum verkefnum með ESB-vegferðinni.
1: Í fjármálaáætlunin liggur uppgjöf ríkisstjórnarinnar og þau ætla að leysa þá uppgjöf með því að slá hér ríki augu kjónsata með því að hlaupa inn í aðildarviðræður við Evrópusambandið sem er nú mál sem að enginn bað enginn.
0: Sagði Guðrún Hafsteinsdóttir. Kristrún hafnaði því að atkvæðagreiðslan snerist inngöngu í sambandið sjálft og sagði markmiði vera að fá skýra mynda því hvað Íslandi gæti staðið til boða.
2: En ég hef sjálf líka sagt að ég vil fá að sjá samning, ég vil fá að segja já við að sjá samning og það er það sem þessar umræður eiga að snúast.
0: Þarna vantaði eiga að snúast aftan á, en þetta var Kristrún Frostadóttir í Kastljósi. Kristrún lagði áherslu á málefnalega umræðu og að þjóðin fengi tíma til að kynna sér málið fram að atkvæðagreiðslu í ágúst. Bresk snakkja tilkynnti í gær að rússnesk herskip Admiral Grigorovits hefði skotið viðvörun á skotum nærri skipinu á Ermasundi. Breska varnamálráðuneytið hefur atvikið til skoðunar. Atvikið átti sér staðskömmu fyrir háti í gær að staðartíma. Snakkjan var á siglingu milli White Eyju og Normandy. Skotin höfnuði 450 metra frá snakkjunni og virtist ekki beint að henni. Hún var ekki í breskri lögsögu. Aðeins eru tveir dagar síðan breskir hermenn tóku yfir flutningaskipið Smirtos sem hluti af rússneska skuggaflotanum og þá var handtekinn. Afsakið og þá var skipstjórinn handtekinn.